0: Klockan är 6 måndagen den 1 juni. Det är dags för nyheter och en väderrapport. Finland har tagit VM-guld i ishockey. Lejonen slog värdlandet Schweiz med 1-0 i matchförlängning. Konsta Hellenius stod för Finlands segermål.
1: Bara minuter efter slutsignalen vallfärdade tusentals supportrar till Salutorget.
2: Finland är världsmästare, hur känns det nu? Det känns nog jättebra faktiskt.
3: Det var fint spel. Det var spännande ända till slut, så det var nog kiva.
2: Ja, alltså tillräckligt länge tog det för dem att få in den där pucken, men riktigt bra, riktigt bra.
1: Vad betyder det för er?
2: Ja, alltså det är helt semi-mycket. Ja, men att det nu är det nog fint. Det har varit länge sedan sist. Otroligt fint. Grabbarna spelar jättebra. Snyggt att se. Ja.
3: Det betyder mycket, men det är jobb imorgon, så man måste ändå ta lugnt.
2: Ja.
4: Ja, det var stressigt som fan, men nu har vi vunnit. Nu är det guld. Nu ska vi dricka kalja.
1: Här i klippet hördes Adrian Floman, Björn Sjöblom, Walter Wallén och Rasmus Lindblom som alla har samlats för att fira världsmästerskapet i ishockey.
5: Suomi! Suomi! Suomi!
0: Och världsmästerskapet är Finlands femte. Det var vår reporter Jonathan Fagerholm som följde med guldfesten på Salutorget i Helsingfors. Och det var flera tusen människor som drog ut för att fira guldet i Helsingfors. Det uppskattar polisen som var beredd med extra resurser. Havis som andra statyn var intäkt för att förhindra klättring på statyn. Också i flera andra städer drog människor ut på gator och torg för att fira det senaste guldet. Schweiz som aldrig vunnit hockey-VM snurrade sen en gång på guldet. Silvret är det tredje i rad för nationen i en VM-turnering. Norge tog ett historiskt brons efter seger mot Kanada och tog sin första VM-medalj någonsin i ishockey. Och firandet det fortsätter senare idag med folkfest i Helsingfors, meddelar ishockeyförbundet. Festen ordnas vid Olympiastadion med start klockan 18. Guldaget förväntas anlända till platsen runt klockan 19.30. Så andra ämnen, straffen för terrorbrott skärps med nya lagar som träder i kraft idag. Samtidigt blir lagstiftningen tydligare och omfattar fler brott. Straffen för förberedelse till terrorbrott och resor i terrorismsyfte förlängs. Dessutom kommer grovt frihetsberövande, grov våldtäkt, grovt rån och grov våldtäkt mot barn att läggas till i listan över brott som begås med terroravsikt. I Colombia avgörs presidentvalet i en andra omgång. Ingen av kandidaterna fick över hälften av rösterna i den första omgången som hölls på söndagen. När nästan alla röster räknats förväntades ytterhöga kandidaten Abelardo de la Espriella och vänsterkandidaten Ivan Cepeda gå vidare till en andra omgång. Och den kommer att hållas om 3 veckor. Huvudfrågan i valet har blivit hållningen till rebellgrupperna i Colombia. Landets blivande president kommer att avgöra om han ska fortsätta förhandla med rebellgrupper eller gå in för hårdare tag. Och nu vädret med utsikterna fram till imorgon bitti. I landets södra del är det växlande molnighet och uppehåll. Dagens högsta temperatur 17-20 grader. Nattens lägsta 6-12 och svag vind. I landets mellersta del, norrösta botten,

Kajana land och södra Lappland, molnigt och tidvis regn, i eftermiddag och ikväll i landets mellersta del lokalt åska. Dagens högsta temperatur 8-15, nattens lägsta 4-12, svagliga måttlig vind omkring sydost, ikväll avtagande. I mellersta norra Lappland växlande molnighet och i norr lokalt regnskurar, annars uppehåll. Från ikväll delvis uppklarnande, dagens högsta temperatur 6-12 och nattens lägsta 1-6, mest svag vind. Sjövädret med utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken varierande riktning 1-5 och god sikt. Norra Östersjön varierande riktning 2-6 från natten syd till sydost och god sikt. Ålands hav varierande riktning 1-4 från morgonen småningom tilltagande. På eftermiddagen syd till sydost 5-9 och ikväll upp till 11 meter i sekunden. God sikt. Skärgårdshavet, vind omkring syd 2-6 och god sikt. Bottenhavet omkring syd 2-6 från eftermiddagen tilltagande och i natt 5-9. På eftermiddagen lokalt dimma. Kvarken nordost 4-8, i kväll varierande riktning i natt syd till sydväst. Från eftermiddagen lokalt dimma. Bottenviken omkring nord 3-7, i kväll omkring nordost och i natt omkring ost. I kväll lokalt dimma eller regn, mest god sikt. Och på Saimen blåser vind väst till nordväst 2-6 meter i sekunden. På eftermiddagen varierande riktning och från kvällen syd till sydväst och god sikt. Här slutar rapporterna, i studion Peter Petrelius.

0: motorsportaren Kim Björklund från Vasa sysslar med drift.
1: Man kan väl säga att det är som konståkning med bil. Alla driftingchaufförer så är lite sådär artistiska av sig. Man kan se ju ofta bilarna väldigt speciella ut. Man har alltid ganska vild grafik. Det finns ju mycket personer som vill visa upp och showa loss. Men jag är nog mera för det där supertekniska. Att själva körningen så ska vara perfekt.
0: Kim Björklund i Sportliv, nu på arenan.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss varför tolken är så pop bland högerpopulistiska politiker idag.
1: Jag kan se att speciellt den europeisk ytterhöger skulle se det. Och det är det här med hur bara geografin funkar i Tolkiens universum. Att fienden kommer så gott som alltid från ost. Mm. Då den här påhittade med ens kollektiva fienden.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon eller söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Lisa Stansfield hör vi här All Around the World när klockan är 6:26. Och du lyssnar på Yle Vegas morgon idag, måndag 1 juni. Här i studion Katarina Lind och Mikael Kokkola. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du stod här och gäspade mycket. Jag tror att en och annan finländare kan vara lite trött den här morgonen och har varit med och firat något stort i natt.
1: Jag inte tycker att jag gäspar. Jag känner mig ännu sådär exalterad nästan. Pigg av det som hände.
0: Mm-hmm. Jag tyckte jag såg en liten gäspning här, men Micke erkänner åtminstone ingenting.
1: Nej, nej.
0: Nå ja, men i alla fall så är Finland världsmästare i hockey nu då för 5:e gången.
1: Så blev det efter en mycket spännande match. Jo, jag erkänner. Jag vakade allt för länge för att nu börja jobba egentligen. Men ett par, tre timmar går det nog alltid att skärpa sig. Ja, vad ska man säga? Det blev väl nog en hel del firande, tror jag, eller vet jag, på gator och torg runt omkring i Finland och svensk Finland.
0: Mm, och det var då världsnationen Schweiz som Finland mötte då här i den här spännande avgörande matchen, och faktiskt så blev det ju förlängning också för att avgöra det hela.
1: Mm, och då satt jag där och tänkte att gör nu snabbt ett mål så jag kan gå och lägga mig.
0: Och det var då Konsta Heleniusen som gjorde matchens enda mål.
1: Ja, men det tog ju något, vad var det, 9-10 minuter innan det hände. Det var ett snyggt mål han gjorde. Från att stå nästan helt stilla fick han ändå fart för att kunna skrinna runt halva planen och alla schweizare och få en bra vinkel på målet och få iväg ett jättefint skott.
0: Mm. No, men var det något annat sådär som du noterade när du tittade och tänkte att wow, eller något speciellt sådär?
1: No, jag gjorde bort mig efter en jättefin första period som Finland spelade. Sen kom de två utvisningarna där i slutet då, och 5-3 då, vilket ju är ganska tufft. Och då svängde nog matchen där i andra perioden till Schweiz för det. Finland fick aldrig riktigt tag i sitt spel igen. Och då där i pausen till den tredje så var jag nu i kontakt med några bekanta och sa att ja, det kan nog gå dåligt för Finland nu. Vi har tappat rytmen av spelet och så här. Och jag fick nog höra det efteråt här redan att det gick inte som jag trodde.
0: Mm. Och här är härliga bilder här på svenska.yle.fi från den här stora festen då på Salutorget i Helsingfors, speciellt där folk samlades. Och Micke, ikväll kan man ju se lejonen också när de ska firas.
1: Ja, jag tänkte redan fråga om du har skaffa dig en bussbiljett för att kunna vara vid Olympiastadion ikväll. Där börjar folkfesten klockan 18, men man måste väl vara god tid där man får en bra plats framför scenen. Sen tror man, festen börjar då 18 vid Olympiastadion, alltså utanför där på fältet där. Sen beräknar man att guldlaget då dyker upp där ungefär klockan 7:30.
0: Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins hör vi här. Love in Exile.

0: Voices 8 har på några decennier utvecklats till en av världens främsta vokalgrupper. Ensemblen sjunger allehanda verk, renässansmusik, tysk manskörsromantik, dagens trendande körtonsättare liksom jazz och filmmusik. Hör den klassiska konserten på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.
1: Ja, Micke, här står vi i studion båda med hörlurar på och lyssnar på sändningen. Mm. Och jag vet att jag brukar ha på ganska hög volym i mina lurar, för jag vill höra alla små nyanser.
2: Nu ska vi höra, nu ska vi riktigt prata ut här. Ofta när du har haft sändningen och jag sen tar över där du nu är, så måste jag nog skruva ner en hel del. Så du har faktiskt jättehögt, och jag har någon tänkt att säga att, att kanske du borde vänja dig med lite lägre volym.
1: Mm, men jag vet att du någon gång också har erkänt att du brukar ha ganska hårt du också.
2: Ja, jag har hårt, men du...
1: Jag vinner dig.
2: Du vinner.
1: Ja, men det här är kanske någonting att tänka på, för vi skriver också på webben här om att många riskerar hörselskador av att lyssna på för hög volym i lurarna. Och faktiskt, enligt en studie, så är 1 miljard personer i världen mellan 12 och 34 år i riskzonen. Det låter ju inte så bra.
2: Nå, det är väl alla som ungefär går omkring då med pluggar i öronen och hela tiden är uppkopplade och lyssnar på ett och annat, tror jag. Alla är i riskzonen som lyssnar mycket på musik, skulle jag säga.
1: Mm. Och det är ju det luriska med de här skadorna, att de kommer så här smygande.
2: Så är det ju. Det är klart, om man är på någon konsert eller utsätts för jättehögt ljud plötsligt, så då märker man ju det runt i öronen, och man kanske till och med tappar hörseln för en stund. Och det är ju ett sätt då att skada sin hörsel och så. Men sen just det här med att, som du, ha hög volym hela tiden. Så det belastar hörselorganen också.
1: Ja, och då kan konsekvenserna bli att man till exempel inte uppfattar prat lika tydligt som förr. Så sen när du försöker säga något åt mig, så jag inte helt enkelt, kanske beror också på andra orsaker, ja, orkar inte lyssna på dig. Nej, jag skojar. Men ja, det här är ju ganska viktigt att tänka på faktiskt, att man kanske kan lite dra ner på volymen. Och tydligen också sen här enligt den här studien, så det finns ju faktiskt då ingen medicin, då det vet vi ju, som botar bullerskada. Men så har man också ökad risk för demens. Och det kopplas till det här då, att man kanske drar sig lite undan sociala sammanhang och så här, sen om man tycker att man inte hör vad folk säger.
2: Nå, jo, det är klart. Om man hela tiden inte uppfattar vad folk säger, så är det ju ett handikapp som ju säkert påverkar lite hur mycket man umgås med människor. Och i förlängningen kan det påverka sen då din kapacitet, hur din hjärna... hur du själv blir som människa.
1: Mm.
2: Men jag tycker att det där var lite långsökt. Det finns nog värre problem med nedsatt hörsel.
1: Vi får ta mera kaffe istället, så kanske vi motverkar den här demensen på det sättet. Jessica Andersson, ingen kan älska som vi.

Ingen kan älska som vi, hör vi här i Yle Vegas morgon. Och gällande vädre idag så kan jag berätta att i södra Finland kommer det att vara växlande molnighet och uppehåll. Det blir 17-20 grader. Och i landets mellersta del regn och lokalt oska. Och varning för terrängbrand gäller i flera olika landskap. Brad Paisley är det här. Mud on the Tires.

0: någon i din närkrets fått diagnosen ADHD eller ADD och du vet inte riktigt hur du ska bemöta eller umgås med henne. Det kan vara en kollega, ett syskonbarn, en vän eller har du kanske själv fått diagnosen. På onsdag pratar vi i programmet lite klokare om att ha ADD eller ADHD som vuxen. Skriv in dina tips eller frågor till liteklokare@yle.fi så hörs vi på onsdag kväll 17:30.
1: Yle Vega.
2: Och alldeles strax här så blir det andrum i Yle Vega. Före det hör vi Selena Gomez, Lose You to Love Me. Jag heter Katarina Lind. Ha en fin dag. You promised the world and I fell for it.

Det är någonting med ett mycket litet barns blick. Barnet har kommit till jorden nyligen och rimligtvis kan han eller hon inte ha så många minnen eller tankar. Men ändå kan det kännas som om den lilla skulle sitta inne med någon djup kunskap. Någonting lite hemlighetsfullt och gåtfullt. Jag minns att jag tänkte så många gånger då min egen son var mycket liten och jag satt med honom i famnen och såg in i hans blåa ögon och såg den där märkligt klara och djupa, allvarliga och forskande blicken. Under de senaste åren har jag haft förmånen att umgås med flera mycket unga barn och alla har de lärt mig någonting. Och speciellt mitt eget barnbarn har verkligen satt mina känslor och tankar i rörelse. Jag har tänkt över det här med att vara som ett barn. Och vad det innebär att vara tillsammans med barn. Om det ska jag som heter Hedvig Långbacka tala i veckans andrum i Yle Vega. Många av er känner säkert till den engelska författarinnan Pamela Travers. Hon skrev en rad böcker om den fantastiska barnflickan Mary Poppins. Jo, och det är just på de böckerna den berömda, världsberömda musikalen är baserad. I en av de här böckerna får Jane och Michael ett litet syskon. Och den här lilla varelsen kan under de första månaderna av sitt liv prata med fåglarna som sitter på fönsterbrädet, med ekorren i trädet utanför och med husets katt. Och de har riktigt trevliga samtal. Men ganska snart har den här förmågan gått förlorad till kattens, ekorrens och fågelns stora sorg. När blicken vänds utåt har barnet förlorat kontakten till naturen. Det här är ju en fantasi, en saga, men någonting i den väcker genklang hos mig. Det är den där klara, öppna, men samtidigt forskande blicken. Rimligtvis vet nykomlingen ingenting alls om världen, som sagt. Men å andra sidan, hur kan vi veta det med säkerhet? Kanske vi föds med något slag av medvetande om någonting viktigt. Den där djupa blicken brukar försvinna när barn börjar kommunicera på allvar med de som tar hand om dem. När det börjar glittra i barnaögonen som gensvar på gullande och kittlande småleenden. Så ska det vara. När jag ganska ofta, och allt oftare numera, har undrat vad Jesus riktigt menar då han uppmanar oss att bli och vara som barn, har jag tänkt på den här forskande, fina blicken och dess djupa allvar. Kanske en del av det han talar om är denna förutsättningslösa, allvarliga undran. Kanske den inte alls finns. Kanske barnen inte tänker någonting alls. Vem vet? Men om jag tänker på vad det här kan lära oss, så tror jag att det är alldeles nödvändigt för oss, i vilken ålder vi än är, att vi emellanåt försöker förhålla oss granskande och öppna till det vi tror oss veta. Vi måste förundras.

0: Finland har vunnit VM-hockeyguld. Finländare har firat på torgen runt om i landet. Nu behöver arbetsgivare inte längre motivera visstidsanställningar. Bland studerande råder oro för det. Äldre människor har svårt att bestämma om vården inför döden. Dagens system med vårdvilja möter kritik på läkarhåll. 1 juni har rätt varmt väder och växlande molnighet. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God måndagsmorgon. Finland tog VM-guld i ishockey vid midnatt. I finalen slog Finlands lejon värdlandet för turneringen Schweiz med 1-0. Efter en spännande match där det stod 0-0 efter ordinarie speltid, Konsta Helenius gjorde Finlands segermål i matchförlängning. Och här hör vi en annan av de synligaste spelarna, anfallaren Anton Lundell.
1: Det känns ganska otroligt just nu att där var vi på förlängning efter en så här tuff match. Så det känns otroligt och jag tror att det kommer bli en vecka som jag inte kommer att glömma.
0: Det här världsmästerskapet är Finlands femte. Runt om i landet hade rapporterats om folkfester på torgen under natten. Vår reporter Jonathan Fagerholm var ute i Helsingforsnatten.
2: Det rådde länge en nervös stämning bland skaran av ishockeysupportrar som samlats vid Salutorget i Helsingfors. Nervositeten förvandlades snabbt till obeskrivbar glädje efter Konsta Helenius förlösande fullträff i förlängningen. Det dröjde inte länge innan festen var i full gång. Bara minuter efter slutsignalen vallfärdade tusentals supportrar till Salutorget.
3: Finland är världsmästare, hur känns det nu? Det känns nog jättebra faktiskt.
4: Det var fint spel. Det var spännande ända till slut, så det var nog kiva.
5: Ja, alltså tillräckligt länge tog det för dem att få in den där pucken, men riktigt bra.
2: Vad betyder det för er?
5: Ja, alltså det är helt semi-mycket.
3: Nu är det nog fint, det har varit länge sedan sist. Otroligt fint, grabbarna spelar jättebra. Snyggt att se.
4: Det betyder mycket, men det är jobb imorgon så man måste ändå ta lugnt.
5: Ja.
2: Det var stressigt som fan, men nu har vi vunnit. Nu är det guld, nu ska vi dricka kalja.
6: Här i klippet hördes Adrian Floman, Björn Sjöblom, Walter Wallén och Rasmus Lindblom som alla har samlats för att fira världsmästerskapet i ishockey.
0: Och hockeylandslaget kommer hem till Finland med ett charterplan idag. Och hockeyförbundet arrangerar en folkfest in vid Olympiastadion i Helsingfors med start klockan 18 ikväll. Så morgonens övriga nyheter. Från och med idag försämras anställningstryggheten för en del finländare. Den nya lag träder nämligen i kraft som gör det möjligt med tidsbundna arbetskontrakt utan någon motivering. Bland studerande finns oro inför förändringen, säger ordförande för Hankens studentkår Ellen Lönnqvist.
7: Det här är väldigt, väldigt oroväckande för unga människor. Det slår hårt mot studerande som oftast har sådana här arbetskontrakt. Det försvagar ju såklart deras ställning. Det kan ju sen leda till att man lätt blir liksom utnyttjad som ung person när man inte riktigt vet eller känner till sina rättigheter.
8: Inte heller Anna Oksanen från Studentkårernas förbund är nöjd med lagändringen. Den slår enligt henne mot de svagaste i samhället.
9: Studerande och nyutexaminerade hör nog till de som ofta påverkas av de här visstidsanställningarna redan. Och därför ser vi liksom att den här reformen riskerar att försvåra den här situationen ytterligare och försvårar också studerandes och nyutexaminerades möjligheter att få en stabil start in i arbetslivet.
8: Företagarna i Finland välkomnar däremot det att

0: företagare framöver inte behöver motivera varför de anställer en person bara för en viss tid. Albert Mäkelä, som är ledande sakkunnig vid Företagarna i Finland, säger att förändringen är till fördel, speciellt för små företag som vill testa på att anställa.
1: Niin se voi madaltaa sitä työllistämisen kynnystä, että kyllä se on meidän mielestä oikein tervetullut uudistus.
0: Han tycker inte att lagförändringen leder till större osäkerhet på arbetsmarknaden för de unga, eftersom lagen bara ger möjlighet till ett tidsbundet kontrakt, inte flera i rad. Han håller inte heller med kritikerna om att den nya lagen är diskriminerande mot kvinnor. Däremot kan den enligt honom göra det lättare för vissa svårsysselsatta grupper att hitta ett jobb.
1: Niin se voi helpottaa just tämän tyyppisten ryhmien työllistymistä, millä sitten voi olla haasteita siinä muuten, mutta ei sillä niin kuin mun mielestä sukupuolikysymystä saa.
2: Reporter här var Carmela Walder. En av 10 unga som studerar inom en yrkesutbildning är i behov av mera stöd för att klara av sin obligatoriska läroplikt. En del ligger så illa till att de inte överhuvudtaget kan delta i undervisningen, visar en utredning från Kommunförbundet. Enligt rapporten berörs 10 000 unga i hela landet som skulle behöva mera stöd under sina studier. Och det finns brister i finländarnas möjligheter att uttrycka en vårdvilja, det vill säga möjligheten att på förhand meddela hurdan vård man vill ha i livets slutskede då man inte längre kan uttrycka sin vilja. Dagens dokument om vårdvilja är otillräckliga, säger Tuomo Hari, som är specialistläkare i anestesi och intensivvård.
3: Innan man dör, det är ganska ofta att man kan inte längre uttrycka sin vilja. Och det är inte bara patienter som berörs med det här. Jag skulle säga att alla vuxna finländare som jag talat med, de har någon anhörig, att de har tänkt att har det gått så verkligen som hen skulle ha velat.
4: Tuomo Hari har sett vilket stort lidande det förorsakar när det är oklart hurdan vård en människa hade velat ha i livets slutskede. Anhöriga kan våndas i många år efter en sån händelse. Den här situationen försöker många undvika genom att upprätta en vårdvilja, medan man fortfarande har förmågan att dokumentera den. Det saknas statistik kring hur många finländare som har lagt till en vårdvilja i webbtjänsten Mitt Kanta, men dessvärre spelar det i dagsläget nästan ingen roll om man har ett sånt dokument eller inte, säger Tuomo Hari.
3: Det är omöjligt att formulera en sån vilja som skulle vara så specifik för att man skulle ha nytta av det när man gör beslut.
4: De flesta allmänna vårdtestamenten tar endast ställning till frågor som återupplivning och intensivvård. Men oftast behövs ett vårdtestamente snarare situationer som uppstår efter att man har passerat gränsen för när intensivvård och återupplivning kan komma på fråga. Nu vill Harry täppa till den här luckan i vårt vårdsystem. Han har utvecklat webbverktyget hoitotahto.fi, en tjänst där var och en kan gå in och ta ställning till en rad olika scenarier. Efter att samtliga val är gjorda formulerar verktyget ett vårdtestamente som kan förstås av alla på samma sätt.
3: För att veta vad den här personen skulle ha velat måste vi få liksom bättre information av vad hen tänker.
2: Och den här webbtjänsten hoitotahto.fi ska lanseras i höst också i svenskspråkig version. Reporter här var Moa Mattfolk. Idag återvänder Folkpensionsanstaltens generaldirektör Lasse Lehtonen till arbetet efter en längre sjukledighet. Den 64-åriga Lehtonen blev akut sjuk på flygplatsen i Bryssel och har varit sjukskriven det senaste halvåret. Han har själv uppgett att det handlade om förhöjt tryck i hjärnan. Finlands klimatpanel har publicerat rekommendationer för hur man kunde minska utsläppen från jordbruket. Klimatpanelen talar för att skära ner på jordbruksstöden och istället använda en del av pengarna till att minska utsläppen. Vi behöver också äta mindre kött och mer växtbaserat, anser klimatpanelen. Men sådana förändringar är långsamma. Betydligt effektivare och snabbare skulle det vara att få ner utsläppen från torvtäkterna. De har tidigare dikats ut, men om man istället höjer grundvattennivån i dem så bromsas nedbrytningen av kolförrådet, säger klimatpanelen. Dagens väder växlar mellan klart, halvklart och mulet. I söder är det uppehåll, på andra håll i landet förekommer regnskurar. Temperaturen ligger mest mellan 15 och drygt 20 grader. I norr är det svalare. Och det varnas för terrängbrand i landskap i söder och väster.

0: Yle Vega.
1: Ja, det är måndag morgon. Det har blivit juni, så nu har det blivit sommar på riktigt. Och Finland är dessutom världsmästare i hockey. Vilken morgon!
2: Ja, Marcus. Kan sommaren börja bättre än så här för Finland?
1: Ja, det var spektakulärt på något sätt ändå.
2: Det måste man ju säga. Det har ju gått ganska bra hela vägen ändå. Så, men det brukar inte gå bra hela vägen. Det brukar gå så motigt och sen kanske det lyckas i slutändan. Eller så tvärtom, att det går väldigt bra och sen så faller man pladask. Men nu gick det ju bra hela vägen.
1: Det var ett väldigt starkt lag i år.
2: Ja, det måste man säga. Jag menar 4-2 mot Kanada därför det också.
1: Det var imponerande.
2: Ja.
1: Mm, och ikväll blir det guldfest då i Helsingfors. Jag såg någon hade satt ut i Smesby-gruppen här för 6 timmar sedan ett tomt torg, eller Sigfrids torg, och frågade var är alla?
2: Precis. Ja. Men jag förstod på Vasatorg hade det nog samlats några hundra i alla fall att fira, men det hade inte gått så vilt till vad vi har hört i alla fall.
1: Mm, det får väl sitta i sig den här guldyran här också under dagen när folk vaknar och inser vad det är som har hänt. Om man har missat det här, det höll ju på in ganska så sent. Här i Yle Vega Österbottens morgonradio så är det Anette Siltanen och Marcus Bergfors som håller dig i sällskap fram till 9. Vi har också med oss Malin Holke, men Malin sitter bakom bilratten för tillfälle på väg till Malax. Ska öppna lite vad det handlar om. Om en liten stund, men Marcus, du har koll på våra nyheter idag.
2: Ja, och det är en del blåljusnyheter den här måndagsmorgonen. Det är inte på grund av hockey, utan det är på grund av skolavslutningen, får vi väl säga. Det här som att polisen har haft ganska fullt upp att göra. Det har varit misshandlar, det har varit rattfyllerier och liknande. Och en ganska allvarlig olycka i Karleby också. De körde in i en vägg med en bil. Sånt, och så ringde jag faktiskt här precis om en brand här för en stund sedan. Det här brunnit en bil på en gård i Solv som brandkåren har varit och släckt under morgonen, men läget var under kontroll där. Så det ska vi berätta om, och sen kommer det också handla om den här stora fabriken i Karleby. Den ska vi prata mer om här riktigt snart också. Det är en aluminiumfabrik som ska sysselsätta 1200 personer.
1: Mm, det är nog stort. Det är mycket som händer i Karleby på industriområdet.
2: Det är det. Vi har ju rapporterat gång på gång här på sistone, tycker jag, om nya satsningar och sånt som är på gång där. Och förutom det så är det ju massa kommunala möten när det är måndag, och de vill väl börja få arbetat många saker nu innan de får ta sommarlov, våra politiker också.
1: Mm. Och på tal om sommarlov idag, det är ju första dagen på sommarlov för många barn, och det väntar ju ett långt sommarledigt. Det är ju mitten av augusti innan det är skolbänken som kallas nästa gång. Det här med sommarlov, det är ju för många förstås givetvis väldigt efterlängtat och se fram emot soliga dagar. Men det är ju inte så lätt heller med sommarlov. För till exempel barn som kommer från svåra hemförhållanden, kanske handlar om missbrukande föräldrar, då kan ju sommaren vara en riktigt tuff tid, och det är därför Malin är på väg till Malax, till USM, och pratar med personalen där kring verksamheten när det gäller att stödja barn som har det tufft hemma. Men som Marcus var inne på, satsningarna i Karleby, de är nu nästa på tur efter Maroon 5.

0: De senaste veckorna så har vi hört om flera stora industriprojekt i Karleby. Och här kommer ännu ett till. Det handlar om Arcticals planerade aluminiumfabrik. Det här ligger på gränsen mellan Karleby och Kronoby. Och det projektet, Markus, det har nu tagit ett steg framåt igen.
1: Ja, så är det. För i fredags då meddelar bolaget Arctical då att man är klar med sin förstudie för projektet. Och nu går man då vidare med noggrannare planering. Ett beslut om man ska investera så räknar man med att kunna fatta i nästa sommar. Så det är ju ännu inte helt spikat och klart det här. Och om allt går som tänkt så tidigt som i slutet av 2029 så ska då fabriken kunna vara igång. Så det är några år dit ännu.
0: Mm, och det här var ju inget litet projekt, det var ju ett jätteprojekt.
1: Ja, det är det ju absolut. Man kan ju, alltså när man hör de här siffrorna så...
0: Ja, man tror ju man ser fel.
1: Ja, exakt. För enligt en utredning som Ramboll har gjort så ska det handla om en investering på 4,7 miljarder euro. Och det här gör ju till en av de största industrietableringarna i Finland under 2020. Talet. Så det är ju enorma summa pengar som man ska sätta i, och också hur mycket människor det ska sysselsätta så kan förvåna en del, för under byggskedet ska projektet då kunna sysselsätta uppemot 30 000 personer enligt de här beräkningarna. Alltså 30 000.
0: Det är nästan som att man tror att det är nolla för mycket.
1: Ja, och sen när väl fabriken är igång, om man alltså kommer så långt, då skulle den skapa totalt cirka 8500 årsverken, varav ungefär då 1200 är då på själva fabriken. Man kan anta att de andra årsverken är då som olika stödfunktioner till fabriken och underleverantörer och så vidare. Mm. Så det är ju enormt mycket arbetsplatser om det här, de här siffrorna stämmer och det blir verklighet.
0: Mm. Och det här känns ju som ett riktigt megaprojekt på österbottniska, verkligen sagt. Men vad är det då som påverkar om det här kommer att bli av?
1: Nå, Arctials vd Torbjörn Stensjö säger att man nu tittar på hur man ska kunna få ner investeringskostnaderna. Det är som sagt väldigt dyrt det här projektet. Och en sak som påverkar det här är också energianvändningen. Den här fabriken skulle använda också enorma mängder energi. Det skulle använda energi som motsvarar vad ett kärnkraftverk producerar. Och så... Det är ju stora frågor. Men sen finns ju också sådana som talar för det här projektet, och det är som att till exempel att det är strategiskt viktigt för Europa eftersom EU nu gärna vill öka sin egen produktion av bland annat aluminium. Och vi kan ju höra Torbjörn Stensjö berätta själv om det här.
2: Alltså, kritiska råmaterial är någonting vi hör mer och mer. Det är ett stort ämne för Europa idag. Och det handlar ju väldigt mycket om att Europa måste vara självförsörjande på kritiska material. När det gäller just aluminium så är det ett väldigt viktigt material i en hel del viktiga produkter. Dessutom så är Europa stort beroende av import av aluminium. Vi har tidigare importerat väldigt mycket aluminium från Ryssland. Nu har vi den senaste åren ändrat det till Mellanöstern. Nu ser vi med det krig som har varit i Iran att det har skapat igen leverantörs svårigheter helt enkelt. Så det handlar väldigt mycket om att Europa ska kunna vara självförsörjande på kritiska råmaterial och vara av aluminium är ett sådant.
0: Arctials vd Torbjörn Stensjö hörde vi där, klingande charmig dialekt dessutom. Blir fabriken verklighet så kommer den alltså att behöva tusentals arbetare. Markus, du var inne på det redan. Man kan ju undra att finns det så här mycket arbetskraft?
1: Nå, det tror åtminstone Stensjö. Under byggfasen så kommer man att behöva en hel del utländsk arbetskraft, det vill säga experter som har varit med och byggt liknande anläggningar tidigare. Det här är då viktigt ur säkerhetssynvinkel. Och när det sen blir dags då för produktionsfasen så räknar Stensjö att man ska klara sig rätt långt med finländsk arbetskraft. Och en anledning till att man valde just Karleby och Kronoby för sin fabrik är att det finns kunnande inom då bland annat metallindustri här i regionen.
0: Mm. Så vad händer nu då fram tills att ett eventuellt beslut fattas? Det ungefär ett år framåt i tiden.
1: Ja, nu fortsätter man med den tekniska och ekonomiska planeringen. I maj lämnar man också in en miljökonsekvensbedömning för projektet. Och under sommaren så ska det ordnas öppna informationsmöten om planerna i både Karleby och Kronoby.
0: Vi får följa med och se hur det här går. Någonting som väcker stort intresse, i alla fall det har kommenterats flitigt på webben det här.

0: motorsportaren Kim Björklund från Vasa sysslar med drift.
1: Man kan väl säga att det är som konståkning med bil. Alla driftingchaufförer så är lite sådär artistiska av sig. Därför ser ju ofta bilarna väldigt speciellt ut. Man har alltid ganska vild grafik. Det finns ju mycket personer som vill visa upp och showa loss. Men jag är nog mera för det där supertekniska. Att själva körningen så ska vara perfekt.
0: Kim Björklund i Sportliv, nu på arenan.
2: Då ska det bli österbottniska nyheter när klockan har blivit 7:30 och vi ska börja med en brand. En bil börjar brinna i Solv i Korsholm tidigt i morse.
3: Ja, det var en tämligen ny hybridbil som stod under ett biltak som började brinna, berättar jourhavande brandmästare Ville i Sömötterna. Ägaren hörde att bilens stuta aktiverats och så att det kom rök från bilen och larmade räddningsverket. Det här var strax efter 5:00. Brandkåren fick sen snabbt branden under kontroll, men bilen blev helt förstörd på insidan och fick små skador på utsidan. Inga personer skadades och branden spreds inte till biltaket heller. Branden började vid bilens högspänningskablar och berodde troligen på ett tekniskt fel.
2: Då går vi vidare med andra nyheter. Det blev ingen lugn skolavslutningshelg för polisen.
3: Nej, polisen i Österbotten hade över 200 uppdrag under natten mellan lördag och söndag. Många av de uppdragen gällde misshandel och rattfylleri. Bland annat var det många fall av misshandel i Vasa, Kauhava, Kauhajoki, Alava och Storkyrå. Och det var också många unga som åkt fast för rattfylleri. Bland annat i Vasa misstänks en 17-årig pojke som har fått körkort på för grovt rattfylleri och han körde dessutom efter midnatt och bröt därmed också mot det nattliga körförbudet för 17-åringar som då trädde i kraft inför den här helgen. 17 personer fick tillbringa natten i polishäkte på grund av berusning eller störande beteende och 19 personer greps misstänkta för brott.
2: Mm, det var stökigt, låter det som. Det skedde också en allvarlig olycka i Karleby där polisen misstänker rattfylleri.
3: Ja, 3 personer skadades allvarligt efter att en personbil i hög hastighet körde in i en husvägg på Kemiravägen på storindustriområdet i Karleby. 5 personer fanns i bilen och enligt polisen skedde kollisionen i hög hastighet. Så polisen utreder nu händelsen som grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiksäkerhet och också grovt vållande av personskada.
2: Mm, och också i natt har det ju varit livat på torgen runt omkring i Finland. Det blev VM-guld i Gisent igår kväll och det här firades också på Vasatorg.
3: Ja, efter Finlands seger mot Schweiz med 1-0 så samlades några 100 människor på torget i Vasa. Men det har gått fredligt till enligt närvarande på platsen. Polisen rörde sig också runt torget för att se till att det hela firades under kontrollerade former.
2: Mm, och vi håller oss kvar i Vasa. Framtiden klarna kanske idag för tvålfabriken och Rakola-området på Brändö.
3: Ja, det är stadsstyrelsen som behandlar den ändrade detaljplanen för området idag. Och enligt planerna ska man kunna bygga bostäder för upp till 900 personer på området. Och det ska också finnas en småbåtshamn där och stora grönområden. Och det är också tänkt att tvålfabrikens torn ska kunna bevaras.
2: Mm. Och Markus, det har varit en väldigt lång process kring det här området.
3: Ja, den tidigare detaljplanen för området förkastades ju i högsta förvaltningsdomstolen det här för 6 år sedan. Det här berodde på eventuella luktproblem från Potska reningsverk som då man ansåg inte hade rätts ut ordentligt. Men nu har man gjort omfattande utredningar som visar att luktolägenheterna de är inte så stora där.
2: Och den här morgonen så hör vi också att vi hör om den stora aluminiumfabriken som planeras på gränsen mellan Karleby och Kronoby som kan bli en av de största investeringarna i Finland under 2020-talet.
3: Ja, det visar en utredning som Ramboll har gjort och enligt rapporten skulle fabriken innebära en investering på 4,7 miljarder euro. Och blir fabriken verklighet så skulle den sysselsätta cirka 1200 personer direkt och omkring 8500 personer totalt. Ett eventuellt investeringsbeslut väntar man ännu på för fabriken, men det kan fattas i mitten av 2027. Det berättar fabrikens projektbolags Arctials vd Torbjörn Stensjö.
2: Och till sist innan vi går vidare med vädret så ska vi till Larsmo där utkikstornet på Köpmanholmen ska rivas.
3: Ja, det är åtminstone förslaget till kommunstyrelsen. De samlas till möte idag. Det här tornet ägs och förvaltas av kommunen men är i dåligt skick och uppfyller inte dagens säkerhetskrav. En konditionsgranskning som har gjorts pekar på många brister som måste fixas till för att tornet ska kunna hållas öppet för allmänheten. Så istället föreslår man nu alltså att det här hela rasket ska rivas så man får kika från marknivå framöver.
2: Precis, man får höja blicken där man står. Då går vi vidare till vädret som ju idag växlar mellan klart, halvklart och mulet. Mestadels uppehåll men det kan komma regn under morgonen kring Karleby-trakten. Dagens högsta temperaturer ligger mellan 14 och 20 grader och i Österbotten råder det varning för terrängbrand.

Ironic med Alanis Morissette. Idag är det en efterlängtad dag för många. Det är sommarlovets allra första dag. Sommarlovet, det är ju för det säkert för de allra flesta en tid som är efterlängtad och en tid som är riktigt härlig, men ändå inte för alla. För de som kommer från svåra hemförhållanden, till exempel med missbrukande föräldrar, så kan ju så sommaren vara en riktigt tuff och lång tid.

0: den fasta punkten som skolan annars är, den är borta. Och vi har Malin som har åkt iväg till Malax till USM, det vill säga understödsföreningen för svensk missbrukarvård, och ska prata lite mer om det här med sommaren och vad den kan innebära.
1: Mm. Vi sitter här inne ännu, än så länge, småningom så är våra ledare här på väg på läger faktiskt, just med barn som, och föräldrar också i FC, hela familjen som kanske är i behov av lite extra stöd. Men vi ska prata om sommarlovet att börja med här nu. Sommarlovet är, som du sa, Anne, en tid som många väntar på, har härliga tider framför sig och dagar. Men inte för alla. Hur kan det vara då det som allra bäst? Eller då det kan vara som allra tuffast? Jag ska prata här med Eva Asplund som är handledare här på USM. Och Annette Rönnlund Nygård som är organisationschef här. Ja, hur kan det se ut då det inte är så värst lyckligt med sommarlov?
2: Ja, det kan ju vara att rutiner bryts, så att man inte får fart i skolan. Det är nog många av barnen som vi träffar som kanske inte alls ser fram emot sommarlovet på samma sätt som sina kompisar. Då man vet att nu har jag 2,5 månad hemma och är osäkert hur det ska se ut.
1: Mm. Hur på vilket sätt kan det se ut då?
3: Jag tänker att skolan är för många barn ur vår målgrupp. Det är en av de få ställen där var de träffar närvarande och så att säga friska vuxna. Och det som skolan kan erbjuda som vardagen inte nödvändigtvis alltid innehåller, om man lever med de här sjukdomarna, så är förutsägbarheten att jag vet precis ungefär vad som ska hända. Och det vi vet idag så är att oberoende av graden av sjukdom så är det här bristen på förutsägbarhet i vardagen någonting som ofta stressar barnen och medför oro och rädsla och känsla av ensamhet. Och det som den här grunden i de här, att leva med de här sjukdomarna, är den här oförutsägbarheten.
2: Mm.
3: Men annars sommaren så är ju också det här, många gör roliga saker tillsammans med familjen, man är kanske ut på små resor eller åker till stranden, att just det här finns, utan att jag är mer lämnad åt mig själv, är en stor sak för de här barnen.
2: Mm.
3: Men sen har vi också förstås allt det här med mat och sånt som också kan förekomma, att inte finns.
1: Mm. Hur hanterar man som barn en sån här osäker och oberäknelig tid som sommaren kan vara då?
2: Men barn är ju nog anpassningsbara också, finner sig oftast i sin situation. Att, vad kan de? De har inte så stora valmöjligheter heller. Och uppfinningsrika tror jag nog de är också för att överleva.
1: Mm. Vad kan ni göra? Eller hur kan ni hjälpa barn då som har det lite tuffare under sommaren?
3: Det vi har nu ännu i år, som jag vill slå ett slag för, så är en anonym chatt som faktiskt är öppen 7 dagar i veckan, 8-22. Och vi har också en telefon dit var man kan ringa och fundera på vad som helst egentligen. Det kan vara hur liten sak, eller bara att jag vill prata bort en stund. Mm. Eller till att berätta hur jag mår. Och sen har vi också våra handledare i jobb som kan träffas för individuella samtal om det behövs, antingen fysiskt eller digitalt, så gäller hela svensk Finland.
1: Mm. Är det många som tar kontakt med er då via just chatten till exempel?
2: Nu har vi en del kontakttagningar faktiskt. Lite ojämnt, men jag tror att största orsaken till att inte fullrulla så kanske är att man inte vet om att vi finns.
1: Mm. Vilken ålderskategoris barn är det som tar kontakt med er själva då, i allmänhet?
3: De som tar kontakt med oss själva, så jag kan nog egentligen vara i alla åldrar.
1: Mm.
3: Jo.
1: Mm. Så fort man kan skriva.
3: Mm. Ja.
1: Mm. Det som ni också ordnar, som jag nu kom inne här på redan lite här, så var ju läger. Det är någonting som ni som sagt är på väg på här nu snart. Berätta lite om de här lägren. Vad går det ut på? Vad gör man på ett sånt här läger?
2: Ja, vi har ju haft läger i många år. Startade för 20 år sedan med det första lägret på Pixnekliniken. Och det har vuxit och blivit jättestort. Så numera har vi ju 4-6 läger per år. Och gemensamt för alla läger så är ju att samla målgruppen och ha roligt, och att de får göra också det lilla extra varvat både med temagrupper och aktiviteter.
1: Mm. Vad gör ni till exempel nu på det här lägret som ni är på väg på nu? Det här är ju det första lägret nu, och det var lite yngre barn som är med på det här lägret.
3: Mm. Jo, på det här lägret så kommer faktiskt hela familjer. Och det, målsättningen och syftet med det lägret så är att tillsammans med oss så ska vi öppna upp och prata om de här sjukdomarna och hur det kan påverka föräldrarna och hur det kan påverka barnen. De får träffa andra som har det som dem, vilket vi har sett är det mest effektiva, både för vuxna och för barn. Och de får förhoppningsvis lära sig mer. Men dessutom då så ska vi leka och pyssla och åka till Power Park idag. Så det är allt både roligt och allvar.
1: Mm. Och det här har ni då lite i olika åldersgrupper. Hur stor medvetenhet har föräldrarna om hur deras tillstånd påverkar då till exempel barnen?
3: Den medvetenheten är inte alltid så stor. Klart att jag förstår att sättet jag mår på eller sättet jag lever mitt liv på så påverkar barnen. Men det är ju inte fråga om dåliga föräldrar, utan det är fråga om föräldrar som har en sjukdom som påverkar deras föräldraförmåga. Och i den sjukdomen så finns inte alltid det här att se hur andra har det. Och dessutom finns den här inneboende längtan efter att skydda barnen. Och därför pratar man ofta inte om de här sakerna, för att jag tänker att de inte vet. Mm. Men det vi har lärt oss under de här lägren speciellt, men under alla de här åren, så är att barn nästan alltid vet mer än vad jag tror. Mm. Det är otroligt smarta barn, och precis som Eva sa, de är riktiga kämpar och krigare, för att de här barnen hanterar vardagar som många vuxna inte behöver hantera, och de gör det väl, och de gör det med sina föräldrars bästa framför ögonen oftast.
1: Så båda två har på något sätt varandras bästa för ögonen, men det blir inte så bra?
3: Nej, det gör inte, utan man tänker att jag skyddar nu mina föräldrar, och föräldrarna tänker jag skydda barnen genom att inte säga som det är, och då går alla egentligen omkring och mår dåligt i onödan.
1: Nu, vad hoppas ni med sådana här läger att ni ska uppnå, eller hur ska det kännas efter att man har varit på ett sådant här läger? Vad hoppas ni?
2: Vi alla ledare som jobbar på lägren, så tror jag nog i nästan alla fallen så har vi samma känsla när vi åker hem, att oj, alltså det här var bästa lägre. Men jag vet inte om vi kan överträffa det i år också. Men framförallt att de får kunskap om vad det handlar om, och att de får träffa andra och se att men jag är ju inte ensam i det här. Och att få ha roligt, få språk på någonting nytt och träff kompisar. Mm. Skap kontakter också efter lägren, och det gör de ju. Mm. De skapar sina egna nätverk utanför våran verksamhet, och det är ju jättefint. Mm.
1: Ja, hur viktigt är det att ha ett eget nätverk också utanför er verksamhet, så att säga, att man skulle hitta då kanske vänner i samma situation eller sådär?
3: Ja, det är ju som Eva säger, att inte jag är ensam. Och många säger ju det här, att det jag har fått ut av Ninni så att lära mig att det är inte mitt fel. På riktigt, det är inte mitt fel att de här sjukdomarna har drabbat vår familj. Och samhörighet, det vet vi, och det visar forskning, att samhörighet så är någonting som stärker den här målgruppens resiliens. Att jag vet att jag har andra medbröder och systrar. Så det fungerar stärkande.
1: Mm. Vad skulle ni hoppas sådär mera, om man tänker på längre sikt? Du sa här att chatten är åtminstone med ännu ett år. Mm. Är det liksom så att, ja, vad skulle ni hoppas att hur skulle er verksamhet kunna fortsätta här? Hur ser ni på det? Det är ju mycket nedskärningar på olika håll och pengar som försvinner framförallt från sådana verksamheter.
3: Vi har många finansiärer för lägerverksamheten, och det är vi ytterst tacksamma för. Så de lägerverksamheten tror jag kommer att fortsätta. Sen det här övriga stödet så är nu då fast i ISTEA-finansieringen, och det vet vi ingenting om. Vi har lämnat in en ny ansökan, och svar kommer i december, så då vet vi om vi får fortsätta. Mm. Men det jag önskar och det jag uppmanar alla vuxna, släktingar och grannar och vänner som har oro för ett barn eller ser att det är riktigt bra hemma, vi alla kan göra så här, att bjuda på en glass, ta med till stranden, bjud in på en grillkväll då jag ändå ska fixa mat. Att det betyder guld för de här barnen att få bli sedda och medtagna på någonting roligt. Så det vill jag uppmana inför den här sommaren, att har jag något sånt här barn som inte har det så bra hemma nära mig, så ens bara i en dag skulle vara guld värt.
1: Mm. Och det är inte så svårt.
3: Nej, det är inte. Mm.
1: Tack så mycket för att ni var med, Anette Rönnlund Nygård och Eva Asprud.
0: Det var Malin Hulke som vi hade på plats där vid USM i Malax. Klockan är snart 10 minuter före 8 och vi fortsätter med Elias Kovanko. Move on!

Någonting som händer idag det är att framtiden kanske klarnar för tvålfabriken och Rakola-området på Brändö. Det nu snurrar vi på i Vasa. Stadsstyrelsen behandlar idag den ändrade detaljplanen för det här området och enligt de planerna så ska man kunna bygga bostäder för upp till 900 personer på området. En småbåtshamn och också stora grönområden. Det är tänkt att tvålfabrikens gamla torn ska bevaras. Vi får se hur det går med för den här saken. Så noterar vi också att en bil börjar brinna på en gård i Solv i Korsholm strax efter 5 i morse. Brandkåren fick snabbt den här branden under kontroll, men bilen blev helt förstörd på insidan och fick också små skador på utsidan. Inga personer skadades och branden spreds inte till biltaket. Branden började vid bilens högspänningskablar och berodde troligen på ett tekniskt fel. Här kör vi igång med Veronica Maggio, Måndagsbarn. Den låten passar ju bra en sån här dag. Några minuter till åttans nyheter. Sen ska vi prata lite om skolavslutningen i Österbotten. Det gick ju lite vilt till där på lördagskvällen.

0: Det blev VM-hockeyguld för Finland. Jag ber strax om en matchanalys. Men du hör också spelaren Anton Lundells reaktion. Och så träffar vi guldfirare i Helsingforsnatten. I åtta nyheterna också kubaner i USA som pressar president Trump att ge sig på deras hemland Kuba. De som dokumenterar sin vårdvilja inför ålderdomen gör det till ingen nytta. Ett sånt utspel hörs från läkarhåll idag. Vädret den 1 juni är rätt varmt med växlande molnighet. Dags för nyheter. Jag heter Pekka Österholm. God måndagsmorgon. Och idag finns allt skäl att lyfta fram glädjen kring Finlands guld i ishockey-VM. I finalen som pågick över midnatt slog Finlands lejon Schweiz med 1-0. Det stod 0-0 efter ordinarie speltid och Konsta Helenius gjorde Finlands segermål i matchförlängning. Världsmästerskapet är Finlands femte. Runt om i landet hade rapporterats om folkfester på torgen under natten. Vår reporter Jonathan Fagerholm var ute i Helsingforsnatten.
1: Bara minuter efter slutsignalen vallfärdade tusentals supportrar till Salutorget.
2: Finland är världsmästare, hur känns det nu? Det känns nog jättebra faktiskt.
3: Det var fint spel. Det var spännande ända till slut, så det var nog kiva.
4: Det var tillräckligt länge tog det för dem att få in den där pucken, men riktigt bra, riktigt bra.
2: Nu är det nog fint, det har varit länge sedan sist. Otroligt fint, grabbarna spelar jättebra. Snyggt att se.
3: Det betyder mycket, men det är jobb imorgon så man måste ändå ta lugnt.
5: Ja. Ja, det var stressigt som fan, men nu har vi vunnit. Nu är det guld, nu ska vi dricka kalja.
0: Det blir mer firande ikväll. Hockeylandslaget kommer hem till Finland med ett charterplan idag och de ställer sig framför publiken på en folkfest som hockeyförbundet ordnar vid Olympiastadion i Helsingfors med start klockan 18 ikväll. Och vi ska höra en reaktion från en av Finlands spelare strax efter guldmatchen, nämligen anfallsspelaren Anton Lundell, uppvuxen i Esbo.
6: Det känns ganska otroligt just nu att man har växt upp och kollat på 2011, 19 vann Finland också, men 2011 var något som man var ett ung och följde med turneringen hemifrån och bara drömde om att man får vara i den situationen en dag och idag var vi på förlängning efter en sommar, så här tuff match, så känns otroligt och jag tror att det kommer bli en vecka som jag inte kommer att glömma.
0: Och själva spelet i finalmatchen då. I den frågan vänder jag mig till Yle Sportens Niklas Henriksson. Niklas, hur skulle du beskriva finalmatchen?
7: Det säger sig självt att det här var ju en otroligt jämn match med små marginaler. Den kunde ha gått vilken väg som helst. Båda lagen spelar ju totalt riskfritt också under utvisningar, så att det blev rätt så målfattigt, eller mycket målfattigt också beroende på mycket goda målvakter. Men det var ju en infernalisk stämning. Schweiz jagade i sitt första guld någonsin i sin tredje raka VM-final och hemmapubliken törsta verkligen efter det här första schweiziska guldet. Och det syntes stundvis i lite nervöst spel av schweizarna, framförallt i deras fina chans då man fick spela powerplay i 2 minuter med 5-3. Men Finland red ut den stormen. Finland var nog aningen bättre både i första perioden och tredje perioden. Schweiz kanske lite bättre i den andra. Skotten till Finland, och när det riktigt gällde i förlängningen så var nog sen Finland det bättre laget. Och kul dessutom att den nya unga kärnan Konsta Helenius fick avgöra.
0: Och det här matchens enda mål, det satt då hårt åt. Vad var avgörande för att det var Finland som sen till slut satt det här målet?
7: Det är ju så att VM-finaler avgörs ju inte nu längre på straffar, utan man spelar de här 3-3 förlängningarna fast hela natten om som skulle behövas. Nu behövdes det inte, segermålet kom i första förlängningsperioden, men det är så att med de skickligaste individuella spelarna i Lejonen så har väl många vart det var på väg. Det finns stora ytor att spela i 3-3 ishockeyn och goda skridskoåkare som till exempel Konsta Helenius kan ju utnyttja det här. Han gjorde ju en briljant individuell prestation då han från kanten sökte sig till ett skottläge, skydda pucken med att hålla i klubban med bara ena handen, och efter det överraskade han med ett mycket noggrant skott som då gav Finland det här femte VM-guldet.
0: Finlands spel överlag i den här VM-turneringen, vad finns att säga om det?
7: Jag håller nog med om de som säger att det här kanske är det bästa laget någonsin som Lejonen haft i en VM-turnering. Normalt brukar ju Finlands framgång

0: kunna bygga på ett noggrant kollektivt spel snarare än på de stora stjärnorna. Men nu fanns också de stora stjärnorna med just i Lejonen. Framförallt första kedjan Alexander Barkov som med allt han gör lyfter hela laget. Mikael Granlund och då nya stjärnan Konsta Helenius. Vi hade en bra målvakt i Justus Annunen. Jesse Puljujärvi till exempel visar att i en sån här stor rink är han mästerlig trots att han aldrig riktigt är slagit igenom i NHL-rinkarna. Och också träningsledningen ska hyllas, tränaren Antti Pennanen. Han har hittat sitt eget spelsätt, han har hittat sin egen roll i Lejonen och han har dessutom skapat en riktigt bra stämning i laget så att ett välförtjänt femte VM-guldet i Finland låt vara att det satt ovanligt hårt åt den här gången.
1: Niklas Henriksson, tack för den här rapporten. I nyheterna ska det ännu handla om svårigheter för äldre att uttrycka sin vårdvilja och oro bland unga då arbetsvillkor försämras idag. Nu först ska vi ändå till USA. Där har vår korrespondent Josefin Flemming nämligen träffat tidigare kubaner som nu lever i Miami i delstaten Florida. De vill nu att president Donald Trump står för sina ord då han har talat om att få till stånd ett regimskifte på Kuba. Men expertis varnar för faror ifall USA ger sig på Kuba och startar ett nytt krig. Här är Josefin Flemmings reportage.
2: Under Floridas heta sol har en gnista hopp tänts bland Miamis exilkubaner. Gilberto Hernandez kom till USA för 37 år sedan. Han säger att han och resten av den kubanska diasporan önskar att president Donald Trump ska fullfölja sina hot om att Kuba kan vara nästa på listan efter Venezuela och Iran.
3: Que a través de la dirección, a través de la supervisión de los Estados Unidos, cambian muchas cosas allá. Pero desgraciadamente, a veces una cosa no lleva a la otra.
2: Hernandez säger att han önskar att USA inleder en intervention på ön. Krig hoppas han inte på. Men, säger han, om det måste ske för kubanernas välfärd och för Kubas framtid, ja, då accepterar han det. Problemet är bara att Kuba inte är Venezuela, förklarar Kuba-experten och den numera pensionerade professorn i Kuba-studier Andy Gomez. I Kuba är det militären som styr.
4: You gotta be very careful because a forced regime change can bring chaos 90 miles to our south.
2: Gomez säger att man måste vara försiktig. Ett påtvingat regimskifte utan en tydlig plan kan leda till kaos bara cirka 145 kilometer söder om USA. Trots att exilkubanerna har önskat att se den kubanska regimen falla allt sedan Fidel Castros revolution år 1959 är det många som tror att det faktiskt kan hända nu i och med Trump. George Alvarez är född i USA. Hans föräldrar flydde undan Castro-regimen innan han fanns. Han tror att Trump har två motiv för en eventuell intervention.
5: And I just think at the end of the day he wants to free Cuba, but he also wants to go down as he did Iran, he did this, he did Cuba, he Venezuela, he wants to go down as the president did it all.
2: Alvarez säger att han tror att Trump dels faktiskt vill befria Kuba, dels att han vill gå till historien som den presidenten som gjorde det och allt annat. Men en intervention som i allmänhet strider mot internationell rätt kan bli politiskt dyr för Trump, varnar professor Andy Gomez.
4: Starting a second front without knowing how all the pieces are going to fall in place is a gamble. And that just might just do him in completely.
2: Gomez säger att det är en enorm politisk risk att öppna upp en andra front utan att veta hur alla bitar faller på plats. Ett till krig som amerikanerna ser som onödigt kan bli spiken i kistan för honom. För kriget i Iran är ju ännu inte avslutat. Josefin Flemming i Miami, Florida.
1: I Colombia blir det en andra omgång i landets presidentval efter den första omgången igår. Ingen kandidat fick den majoritet av rösterna som krävs. Högerkandidaten Abelardo de la Espireia fick strax under 44% och vänsterkandidaten Ivan Cepeda fick omkring 41%. Minst 1000 människor har gripits i länderna kring Persiska viken sedan Irankriget började, rapporterar människorättsorganisationen Amnesty International. I flera fall har anledningen varit att de gripna ska ha spridit videor som hyllar Iran eller den dödade ayatollan Ali Khamenei. Länderna tillämpar stränga lagar om informationsspridning och har tagit i hårda tag mot sånt innehåll som inte uppfattas som lämpligt, uppger Amnesty. Klockan har blivit 8:10. Dags för nyheter här på hemmaplan. Av de unga som studerar inom en yrkesutbildning behöver 1 av 10 mera stöd för att klara av sin obligatoriska läroplikt. Det visar en utredning från Kommunförbundet. En del ligger så illa till att de inte överhuvudtaget kan delta i undervisningen. Enligt rapporten behöver 10 000 unga i landet mer stöd under sina studier. Det finns brister i finländarnas möjligheter att uttrycka en vårdvilja, det vill säga möjligheten att på förhand meddela hurdan vård man vill ha i livets slutskede, då man inte längre kan uttrycka sin vilja. Dagens dokument om vårdvilja är otillräckliga, säger Tuomo Hari, som är specialistläkare i anestesi och intensivvård.
6: Innan man dör, det är ganska ofta att man kan inte längre uttrycka sin vilja. Och det är inte bara patienter som berörs med det här. Jag skulle säga att alla vuxna finländare som jag talat med, de har någon anhörig. Att de har tänkt att har det gått så verkligen som hen skulle ha velat.
7: Tuomo Hari har sett vilket stort lidande det förorsakar när det är oklart hurdan vård en människa hade velat ha i livets slutskede. Anhöriga kan våndas i många år efter en sån händelse. Den här situationen försöker många undvika genom att upprätta en vårdvilja, medan man fortfarande har förmågan att dokumentera den. Det saknas statistik kring hur många finländare som har lagt till en vårdvilja i webbtjänsten Mitt Kanta, men dessvärre spelar det i dagsläget nästan ingen roll om man har ett sånt dokument eller inte, säger Tuomo Hari.
6: Det är omöjligt att formulera en sån vilja som skulle vara så specifik för att man skulle ha nytta av det när man gör beslut.
7: De flesta allmänna vårdtestamenten tar endast ställning till frågor som återupplivning och intensivvård. Men oftast behövs ett vårdtestamente snarare situationer som uppstår efter att man har passerat gränsen för när intensivvård och återupplivning kan komma på fråga. Nu vill Harry täppa till den här luckan i vårt vårdsystem. Han har utvecklat webbverktyget hoitotahto.fi, en tjänst där var och en kan gå in och ta ställning till en rad olika scenarier. Efter att samtliga val är gjorda formulerar verktyget ett vårdtestamente som kan förstås av alla på samma sätt.
6: För att veta vad den här personen skulle ha velat måste vi få liksom bättre information av vad hen tänker.
1: Och webbtjänsten hoitotahto.fi ska lanseras i höst också i svenskspråkig version. Reporter här var Moa Mattfolk. Från och med idag skärps lagstiftningen kring terrorbrott. President Alexander Stubb stadfäste lagändringarna i fredags. De förtydligar lagstiftningen, tar med fler brott som kan begås i terrorsyfte och skärper straffen. Idag träder också den nya lag i kraft som försämrar anställningstryggheten för en del finländare. Regeringen har drivit igenom lagen som gör det möjligt med tidsbundna arbetskontrakt utan att de motiveras. Bland studerande finns oro för förändringen, säger ordförande för Hankens studentkår Ellen Lönnqvist.
8: Det här är väldigt, väldigt oroväckande för unga människor. Det slår hårt mot studerande som oftast har sådana här arbetskontrakt. Det försvagar ju såklart deras ställning. Det kan ju sen leda till att man lätt blir liksom utnyttjad som ung person när man inte riktigt vet eller känner till sina rättigheter.
9: Inte heller Anna Oksanen från Studentkårernas förbund är nöjd med lagändringen. Den slår enligt henne mot de svagaste i samhället.
10: Studerande och nyutexaminerade hör nog till de som ofta påverkas av de här visstidsanställningarna redan. Och sen, därför ser vi liksom att den här reformen riskerar att försvåra den här situationen ytterligare och försvårar också studerandes och nyutexaminerades möjligheter att få en stabil start in i arbetslivet.
9: Företagarna i Finland välkomnar däremot det att företagare framöver inte behöver motivera varför de anställer en person bara för en viss tid. Albert Mäkelä, som är ledande sakkunnig vid företagarna i Finland, säger att förändringen är till fördel, speciellt för små företag som vill testa på att anställa.
11: Niin se voi madaltaa sitä työllistämisen kynnystä, että kyllä se on meidän mielestä oikein tervetullut uudistus.
1: Reporter här var Carmela Walder. Om det är jubel för Finlands hockeylandslag idag så noterar Yle Sporten att Finlands fotbollslandslag var utan chanser i landskampen mot Tyskland i Mainz igår kväll. Tyskland som förbereder sig för fotbolls-VM tog en klar seger över Finland med 4-0. Finland spelar en till träningslandskamp på fredag då man möter Ungern i Budapest. Och dagens väder växlar mellan klart, halvklart och mulet. I söder är det uppehåll, på andra håll i landet förekommer regnskurar. Dagstemperaturen ligger mest mellan 15 och drygt 20 grader. I norr är det svalare. Och det varnas för terrängbrand i landskap i söder och väster.

0: Yle Vega Österbotten fortsätter här. Klockan har blivit 8:20. Det är måndag morgon om någon har missat det. Kanske man har festat så hårt som man har tappat både tid och rum efter VM-guldet här sent igår kväll här runt midnatt. Så kan det gå. Anne Teijsiltanen och Markus Bergfors är det som är i radiostudion här fram till 9:00. Och Markus, på tal om att fira och festa hårt, vi ska ta oss tillbaka lite till skolavslutningshelgen. Det var ju rätt så soligt, det var varmt.
1: Det var det, ja. Det är ju inte bara hockey-VM som har firats, utan det är många som firar sin examen.
0: Ja.
1: Och som sagt, i soligt och varmt väder, det var det. Men det kan ju ibland leda till att det blir en del utryckningar.
0: Ja,
1: för polisen när det är soligt och varmt.
0: Polisen hade ganska bråttom.
1: Ja, totalt hade polisen i Österbotten 237 uppdrag natten mellan lördag och söndag. Och bland dem fanns många fall av rattfylleri och också misshandel. 17 personer de fick tillbringa natten i polishäkte, det här på grund av berusning då, eller allmänt störande beteende. Och hela 19 personer greps misstänkta för brott.
0: Mm, och 237 uppdrag, det låter som att det verkligen var fullt upp för polisen. Och nattens allvarligaste händelse, den inträffade i Karleby.
1: Jo, där var det en personbil som i hög hastighet körde in i en husvägg, det här på storindustriområdet. Och det här hände strax efter 3:30 då natten till söndag. 5 personer befann sig i bilen och 3 av dem skadade sig allvarligt och fördes till sjukhus. Föraren misstänks nu för grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och också grovt vållande av personskada.
0: Mm, och rattfylleri, det var ju lite av ett tragiskt tema för natten, kan man ju konstatera.
1: Nå, så kan man nog tyvärr säga. Det var ju som inte bara glatt firande, även om det förstås också fanns. Men det var de som drack lite för mycket och satt sig bakom ratten. Och under natten så övervakade polisen också speciellt det här just med rattfylleri bland ungdomar. Och det var nedslående resultat, skriver polisen i ett pressmeddelande. I Vasa misstänks till exempel en 17-årig pojke som har fått körkort på dispens för grovt rattfylleri. Och dessutom så körde han efter midnatt och därmed så misstänks han dessutom ha gjort sig skyldig till förande av fortskaffningsmedel utan behörighet. För sedan i fredags så får ju 17-åringar inte längre köra bil nattetid, så det blev som dubbla brott där. Och liknande händelser inträffar också i Kauhava och Seinäjoki.
0: Mm, om vi tittar bortom rattfylleri då, det fanns annat att jobba med.
1: Ja, som sagt, misshandel också. Tyvärr flera fall av sådana, bland annat i Vasa, Kauhava, Kauhajoki, Alava och Storkyrö. 17 personer där fick då, ja, tillbringa natten i polishäkte på grund av det här. Och de flesta och så var det flera som greps, och de flesta brottsmisstankar, de gäller grovt rattfylleri och misshandel.
0: Mm. Vi får hoppas att resten av sommaren förlöper lite i lugnare tecken. Snurra min jord har vi här.

Krista Sigfrids Snurra min jord. Nyheter ska det bli alldeles strax när klockan slår 8:30. Vi har Harry Styles på spellistan fram till det. American Girls.

0: Klockan är 8:30 och vi ska få österbottniska nyheter. Vi börjar med att berätta att planerna på en stor aluminiumfabrik på gränsen mellan Karleby och Kronoby, det går framåt.
1: Ja, i fredags meddelade projektbolaget bakom fabriken Arctel att man är klar med sin förstudie för projektet och nu går man vidare då med noggrannare planering. Ett beslut ifall man ska investera, det räknar man med att kunna fatta nästa sommar. Och sen så tidigt som i slutet av 2029 så ska fabriken då kunna vara igång ifall allt går enligt plan.
0: Och det här är ju inga småsaker. Det handlar om fabriken blir av så kan det bli en av de största investeringarna i Finland under 2020-talet.
1: Ja, det här visar en utredning som Ramboll har gjort och enligt rapporten skulle fabriken innebära en investering på hela 4,7 miljarder euro. Och blir fabriken verklighet då skulle den sysselsätta om cirka 1200 personer så är det direkt och omkring 8500 personer totalt.
0: Och vi går vidare med fallet den försvunna familjen Karv från Pedersöre. Polisen tillbakavisar nu uppgifterna om att familjen misstänks befinna sig i Sverige.
1: Ja, igår så har både finländska och svenska medier rapporterat om att polisen misstänker att den försvunna familjen Karv befinner sig i Sverige. Men de här misstankarna saknar grund enligt polisen. Mikael Appel vid Österbottens polisinrättning säger att polisen inte har någon aning om var familjen finns. De kan vara i Finland, Sverige eller något tredje land, säger han. Och det var ju så att åttabarnsfamiljen den försvann i maj 2024, alltså 2 år sedan. Föräldrarna Tommy och Carolina Karve är för närvarande efterlysta och häktade i sin frånvaro och misstänkta för grova brott. Sedan mitten av maj i år så är också barnen efterlysta.
0: Och i Jakobstad tar stadsstyrelsen idag beslut om renoveringen av Etelänummis skola, det är alltså stadens finska högstadium.
1: Ja, stadsfullmäktige godkände ju redan i början av året en budget på 7,25 miljoner euro för den här renoveringen. Men sen har den slutliga kostnadsberäkningen skjutit rejält i höjden och har landat på över 8 miljoner euro. Och det var då som då stadsdirektör Robert Nyman drog i handbromsen för renoveringsprojektet. Nu har man justerat bygget för att sänka kostnaderna och fastighetschefen Patrik Häggblom säger att man har bantat ner till exempel på vissa dyrare fasad- och fönsterlösningar för att minska kostnaderna. Stadsstyrelsen ska då i dag ta ställning till 2 förslag. Förslag A ligger på den budgeterade summan 7,25 miljoner och förslag B landar på 7,9 miljoner euro.
0: Och det var inte bara ishockey i helgen, det har också sparkats fotboll, men för de österbottniska lagen så har det gått sisådär, inte så bra.
1: Nej, inte lika bra som våra hockeyherrar, nej. I herrarnas fotbollsliga så åkte VPS på förlust mot liganykomlingen TPS. Det här skedde på bortaplan i Åbo på lördag. VPS dominerar bollinhavet och också skotten på målen, men det var ändå hemmalaget som avgjorde i andra halvlek med sitt enda skott under matchen. Slutsiffrorna de skrevs 1-0. Och i och med det här så klättrar Åbolaget förbi VPS i ligatabellen, så VPS ligger nu 6 med 13 poäng på 9 spelade matcher. Och igår då var det Jaros tur, då ställde de sig mot AC Oulu på bortaplan i Uleåborg, men de lyckades då inte bygga vidare på förra veckans seger. Det blev förlust nu igen med 1-2 och Jaro ligger därmed på 10:e plats med 7 poäng.
0: Tack för det här, Marcus Bergfors. Dagens väder då, det växlar mellan klart, halvklart och mulet. Mestadels uppehåll, men det kan komma regn under morgonen i trakterna kring Karleby. Dagens högsta temperaturer ligger mellan 14 och 20 grader och värt att notera, i Österbotten råder det varning för terrängbrand.

0: The Ballroom Blitz med Sweet.
1: Ylä Vega.
0: Vi ska till Inre Hamnens terrass i Vasa. Det är ju många som säger att det här är en av stadens bästa platser när det kommer till potential för en uteservering. Jag har ju läge med den gamla tullhuset i ryggen, så har vi Sander där mitt emot och havet förstås emellan. Då är den jättevacker plats. Och i april i år så satte Vasa stad igång en upphandling. Man försökte hitta en företagare som skulle kunna tänka sig att köta om uteserveringen och café som hör museet Kuntsi till, som ju finns i det här gamla tullhuset. Och förra veckan blev det ändå klart att den här upphandlingen, den har misslyckats. Det var bara en företagare som svarade med ett anbud, och det motsvarar inte heller stadens förväntningar och villkor för upphandlingen. Det ser med andra ord ut som att det för andra året i rad gapar tomt på uteserveringen också den här sommaren. Då kan man ju fråga sig, vad är egentligen problemet eller problemen? Och vår redaktör Peter Lytke, han har försökt reda ut var problemen finns och hur de kunde lösas. Han har bland annat pratat med Mattias Niemi, som är delägare för en av stans kändaste uteserveringar som finns en bit bort, alltså Faros.
2: Jag sitter på en uteterrass faktiskt, i Vasa. Men det är inte den som jag ska prata om. Jag ska tala med Mattias om Inre Hamnens terrass. Vi kanske kan börja med

0: möjligheterna?
1: Ja, alltså för det första så är det jättesynd. Det är ett så fint ställe. Jag har historia därifrån själv.
0: Berätta, vad är den då?
1: Jag var som restaurangchef på Inre Hamnens terrass för en 5 år tillbaka ungefär.
0: Så det var full rullians där?
1: Det var full rullians där och det var fint. Det var fint att se och det är därför det är så synd i dagens läge att det inte finns.
0: Det var ju en upphandling. Man kunde ju tänka sig att det var ett objekt som också skulle ha intresserat dig. Har du tittat på den där upphandlingen?
1: Såklart har jag följt med det och många som har kontaktat mig angående det förstås för att de vet att jag har historia där. Så att nu vet jag att det finns intresse. Det är inte det hänger på.
0: Men ändå var det ju bara en som sökte och han uppfyllde inte ens kraven som var ställt där. Vad kan det här bero på då?
1: Svårt i sig, men att nu vet jag ju att kraven där som sätts på den som ska driva verksamhet där så är ju ganska höga och kanske svåra att uppfylla.
0: Kan du nämna ett exempel?
1: Mest är det ju kanske den där kaféverksamheten där som museet såklart vill att någon ska driva. Det är kanske så liten verksamhet sen sist och slutligen så att de får det drivet lönsamt anser jag att det är svårt.
0: Och när du själv jobbade där för 5 år sedan, hur är det då? Det är ju speciellt att det ligger vägg i vägg med ett museum.
1: Ja, en viss kulturskillnad, kulturkrock händer ju förstås. På museet så är det ju lugnt och tyst och sansat. Och sen på en restaurang eller åtminstone på en sån här sommarterrass så är det ganska livligt och folk är högljudda och skrattar och det spelas musik. Så det är en viss kulturschock där och då man är så här vägg i vägg och har även vissa utrymmen tillsammans att det här han delar på så det här han blir kanske lite, inte kan jag säga problem, men att lite saker till funder på mellan parterna.
0: Nu är det ju alltså stadens bildningsverk som ska avgöra om vem som ska bli eller som det nu ser ut inte ska bli krögare där, och det är alltså kultur- och idrottsnämnden som ska bestämma det. Hur tror du kunskapen i den nämnden är om en verksamhet som till exempel du bedriver?
1: No, det är kanske det som är den största saken, att vi skulle behöva ha någon där som har mera kunskap inom företagsamhet och kanske restaurangverksamhet. Någon kunskap fattas ju eftersom att vi är nu på väg in i andra sommaren utan en krögare där.
0: Jag var just där och tänkte att nu ska jag titta och se hur det ser ut. Och det är ju stängt sedan ett par år tillbaka. Alla stolar bort fanns kvar. Stolarna är rostiga, träytor är slitna. Det har ju inte köpts om efter konkursen och Vasa stad köpte det för 1 år sedan och har tydligen inte heller tyckt sig bemöda om att skydda exteriör där som finns där. Vad säger du om det?
1: Nej, alltså det förfaller ju. Så det är ju inte så fint att se på. Och att man hittar en ny krögare dit nu då så var ju tajt tidtabell från förr, men att före man helst slipper att öppna så är det ganska mycket arbete som krävs för att få det snyggt och fint det där stället. Terrassen och möblerna ska oljas eller bytas ut och allt möjligt, så att det är inte så där bara att öppna. Det är inget nycklarna i hand.
0: Och så skulle det alltså ha avgjorts i tisdags den 26 maj och då skulle man ha öppnat då en krogverksamhet på en uteterrass vid havet i Vasa som skulle börja, låt oss säga, midsommar. Det måste man ju börja. Sommaren är ju så snabbt för som den har kommit. Vad säger du om en sån tidtabell?
1: Ja, tidtabellen är ju tajt, till exempel bara en sån sak som serveringstillstånd för att få servera alkohol så tar ju riktigt minimi en månad till att få igenom. Till få upp till midsommaren även fast en krögare ska bli vald här den här veckan, så det skulle redan vara ganska optimistiskt.
2: Ja, vi ska fortsätta på Inre Hamnens uteservering efter Nanne Grönvall, om du var min.

0: Jag sitter här i styrelsegården i Vasa tillsammans med Salme Solande, som är ganska nyutnämnd till bildningschef i Vasa. Grattis till det.
1: Tack.
0: Men just nu jobbar du en hel del med en sak som känns ganska långt från det jobb som förväntas göras av en bildningschef. Ni söker nämligen en ny krögare till Kunzis Café och Inre Hamnens terrass, alltså uteservering här i Vasa. Var du överraskad att du måste ta itu med ett sådant problem?
1: Nej, egentligen inte. Så jag har arbetat så länge som direktör och rektor i olika slags skolor. Så det har alltid varit så att det finns olika slags saker som man måste ta hand om. Det är ganska normalt för mig.
0: Det fanns ju en upphandling som det måste vara. Alltså, ni hade då en upphandling. I tisdags blev det klart att den inte gav resultat. Så vad ska ni göra nu?
1: Nu har jag redan kontaktat många företagare här. Och de har kontaktat mig. Och meningen är att ha några möten så att vi förstår. Kunde vi göra någonting för det att vi kunde ha något verksamhet där på terrassen nu redan den här sommaren?
0: Har du någon idé varför intresset från krögarhållet i Vasa var så svagt den här gången när ni hade den här upphandlingen?
1: Den var egentligen inte så svag. Utan där var många som visiterade alltså utrymmet och tittade på terrassen och allt. De såg att där finns så mycket att göra som vi inte förstod kanske så bra. Och nu är det vad vi nu diskuterar med företagarna är att om vi kunde ha någon slags pop-up-verksamhet eller någonting sånt, att det blir happening där på terrassen nu. Och sen har vi tid också under vintern kan vi göra de här förändringar som behövs. Och nu om jag har nu förstått rätt så det är kanske en viktig sak är det där köket som är där. Och köket är ju för en liten café. Så jag har nu talat med tekniska sektionen så att om vi kunde bygga upp, eftersom vi byggde upp toaletten redan, så kanske där ett rum eller ett litet hus eller någonting där vi kunde ha köket och sen social utrymmen. Och nu tekniska sektionen, de har redan börjat tänka på att måla terrassen eftersom det är nu den första vad vi måste göra och de ska göra det nu ganska snabbt.
0: Är det överhuvudtaget bra att det finns en uteservering i anslutning till ett museum, alltså Kunzis museum? Om vi nu bortser från det att det är en jättebra plats för en sommaruteservering.
1: Ja, platsen är ju mycket bra och det är mycket fint att ha verksamhet där ute också. Men det har inte så mycket med museiverket att göra. Så det är vad vi måste också nu tänka på att kanske göra dem separat. Så kanske kunde nu terrassen vara där ute och museet är någonting annat. Och sen kaféet som finns i museet kanske tar vi nu separat. Så det blir lättare för företagare att ha en bra verksamhet där.
0: Hur stor är chansen att man kan ta sig ett glas utanför Kunzi den här sommaren?
1: Jo, jag har ju redan talat med några företagare och de alla har sagt att ja, det är möjligt.
2: Ja, det är möjligt. Den som väntar får se hur det går med den saken. Det var Peter Lytke som hade pratat med krögaren Mattias Niemi och Vasastads bildningsdirektör Salme Solander om de här problemen med den inte kanske så anrika men mycket omtyckta uteserveringen vid Inre Hamnen.

Så småningom blir klockan 9 och då blir det ju nyheter i vanlig ordning. Här i Österbotten har vi en liten nyhetsuppdatering. Nu det är först så ska vi till Jakobstad där stadsstyrelsen idag tar beslut om renoveringen av Etelänummi skola. Det här är alltså stadens finska högstadium. Och det är två förslag som man ska ta ställning till. Det första förslaget ligger den budgeterade summan på 7,25 miljoner och i förslag, det andra förslaget är mellan 7,9 miljoner euro som det gäller. Och i Vasa ska stadsstyrelsen behandla det ändrade detaljplanen för tvålfabriken och Rahkola-område. Enligt planen så ska man kunna bygga bostäder för upp till 900 personer på området. Också en småbåtshamn och stora grönområden planeras. Och det är tänkt att tvålfabrikens gamla torn ska bevaras i den här helheten. Och ännu vidare till Larsmo, där ska kommunstyrelsen besluta ifall utkikstornet på Köpmanholmen ska rivas. Det är åtminstone förslaget. Tornet ägs och förvaltas av kommunen men är nu i så pass dåligt skick att det inte längre uppfyller dagens säkerhetskrav. Och en konditionsgranskning som har gjorts pekar på många brister och som skulle behöva åtgärdas för att tornet ska kunna hållas öppet för allmänheten.

0: god VM-gulds förmiddag, Pia.
1: Tack, detsamma.
0: Ja, så får man väl säga idag.
1: Lite småpemsig idag.
0: Ja, men det var ju lite kul.
1: Ja, pulsen ville inte riktigt gå ner, men det var jätteroligt. Mm,
0: satt du uppe?
1: Ja, visst. Ja. Mm. Vi har inget torg i den by där jag bor, annars skulle jag väl ha varit där också. Ja. Men det var kanske tur att vi inte har det.
0: Precis, ja, det var någon som hade satt ut en bild i Smäsbygruppen och frågat var alla är. Ja. Inte var de på Ellie Sigfrids torg i alla fall.
1: Nej. Flera torg till Österbotten, ja. Det är väl vad vi får börja önska.
0: Mm. Ja, precis. Mm.
1: Men ett förmiddagsprogram ska det bli. Ja. Och det är ju många där veckoslutet som har sagt tack och hej till en kär lärare. Mm. Och en sån uppmärksammar vi i livet, berättelser från Svensk Finland idag. Han heter Axel Holmberg och gillar det här med naturen. Han är prisbelönt dessutom. Jag har druckit termoskaffe tillsammans med Tessa Valla i Vörå. Ett mycket intressant samtal därefter 10. Och Roger, han är på väg till Jakobstad för att spana in den nya musikscenen, Musikcentralen.
0: Mm, oj, vilken fin måndags förmiddag det ska bli för radions del.
1: Det är rent guld.
0: Ja. Ja, absolut. Det är vi bara, vi väger oss i guld idag, det får man göra. Despacito, det har vi på spellistan. Jag önskar en riktigt skön måndag, så hörs vi igen imorgon. Aj.

Finland är världsmästare i ishockey. Segermålet satt hårt åt i finalmatchen. De som blir fattiga blir också sjuka, lyder en forskarvarning till beslutsfattarna.

0: I finalen slog Finlands lejon värdlandet för turneringen Schweiz med 1-0. Det stod 0-0 efter ordinarie speltid och Konsta Helenius gjorde Finlands segermål i matchförlängning. Och här hör vi en annan av spelarna, anfallaren Anton Lundell.
1: Det känns ganska otroligt just nu att där vi var med på förlängning efter en så här tuff match, så känns otroligt och jag tror att det kommer bli en vecka som jag inte kommer att glömma.
0: Och vi ska höra en analys av finalmatchen mellan Finland och Schweiz. Så här sa Ylesportens Niklas Henriksson här tidigare i morgonnyheterna.
2: Det här var ju en otroligt jämn match med små marginaler. Den kunde ha gått vilken väg som helst. Båda lagen spelar ju totalt riskfritt också under utvisningen, så att det blev rätt så målfattigt, eller mycket målfattigt också beroende på mycket goda målvakter. Men det var ju en infernalisk stämning. Schweiz jagade i sitt första guld någonsin i sin tredje raka VM-final. Hemmapubliken törstade verkligen efter det här första schweiziska guldet. Och det syntes stundvis i lite nervöst spel av schweizarna, framförallt i deras fina chans då man fick spela powerplay i 2 minuter med 5-3. Men Finland red ut den stormen. Finland var nog aningen bättre både i första perioden och tredje perioden. Schweiz kanske lite bättre i den andra. Skotten till Finland, och när det riktigt gällde i förlängningen så var nog sen Finland det bättre laget. Och kul dessutom att den nya unga kärnan Konsta Helenius fick avgöra. Han gjorde ju en briljant individuell prestation då han från kanten sökte sig till ett skottläge, skydda pucken med att hålla i klubban med bara ena handen, och efter det överraskade han med ett mycket noggrant skott som då gav Finland det här femte VM-guldet.
0: Och runt om i landet hade rapporterats om folkfester på torgen under natten. Vår reporter Jonathan Fagerholm var ute i Helsingfors natten.
3: Det rådde länge en nervös stämning bland skaran av ishockeysupportrar som samlats vid Salutorget i Helsingfors. Nervositeten förvandlades snabbt till obeskrivbar glädje efter Konsta Helenius förlösande fullträff i förlängningen. Det dröjde inte länge innan festen var i full gång. Bara minuter efter slutsignalen vallfärdade tusentals supportrar till Salutorget.
4: Finland är världsmästare, hur känns det nu? Det känns nog jättebra faktiskt.
5: Det var fint spel. Det var spännande ända till slut, så det var nog kiva.
4: Det var tillräckligt länge tog det för dem att få in den där pucken, men riktigt bra, riktigt bra.
3: Vad betyder det för er?
4: Ja, sådär helt semi-mycket. Fjärmenatöj. Nu är det nog fint, det har varit länge sedan sist. Otroligt fint, grabbarna spelar jättebra. Snyggt att se.
5: Det betyder mycket, men det är jobb imorgon så man måste ändå ta lugnt.
4: Ja.
3: Det var stressigt som fan, men nu har vi vunnit. Nu är det guld. Nu ska vi dricka kalja.
6: Här i klippet hördes Adrian Floman, Björn Sjöblom, Walter Wallén och Rasmus Lindblom som alla har samlats för att fira världsmästerskapet i ishockey.
0: Och hockeylandslaget kommer hem till Finland med ett charterplan idag. Hockeyförbundet arrangerar en folkfest invid Olympiastadion i Helsingfors med start klockan 18 ikväll. Under det gångna skolavslutningsveckoslutet fick nödnumret 112 ta emot långt över 14 000 samtal mellan fredag kväll och söndag morgon. Det är fler samtal än under ett vanligt veckoslut, och det var också fler av uppdragen än vanligt som handlade om unga personer. Skolavslutningshelgen brukar vara en av de mest hektiska tidpunkterna på året för polisen, första hjälpen och social- och krisjouren. På forskarhåll påpekar man att ojämlikhet och stress påverkar hälsan, men att den informationen inte når beslutsfattarna. En som lyfter fram den här saken är professor emerita vid Östra Finlands universitet, Vilma Hänninen.
7: Taloudellinen eriarvoisuus tuottaa terveyden eriarvoisuutta. Nämä vaikutukset ei näy välittömästi, vaan jopa vuosikymmenten viiveellä.
8: Ekonomisk ojämlikhet producerar ojämlikhet i hälsan. Effekterna syns inte genast, utan med en så lång fördröjning som årtionden. Hänninen tycker att vi borde fundera på hur vi vill utveckla vår social- och hälsovård i framtiden. Ett exempel är digitaliseringen. Personliga möten ersätts av digitala tjänster och AI. Det sparar tid och pengar, men riskerna är stora. Hänninen befarar att de mänskliga mötena i hälsovården allt mer blir en fördel för de som har råd med privat hälsovård.
7: Kohtaminen är ju

0: pelkästään semmoinen niin mukava asia, että saadaan jutustella jonkun kanssa, vaan sillä on todella niin kuin sen terveyden ja sen sairauden hoidon kannalta olennainen merkitys.
1: Ett möte är inte bara en trevlig grej som går ut på att man lite pratar, utan det har en klar betydelse för vården av själva sjukdomen. En viss mängd stress hör till livet. Stressen kan ändå bli skadlig då den är stor och långvarig. Förståelsen är långt ifrån vad den borde vara i till exempel arbetslivet.
0: Lisättäisiin ensinnäkin ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi omaan työhönsä ja muutenkin elämäntilanteeseensa. Että on todettu, että stressin vaikutus on suurimmillaan silloin, kun ihminen on ikään kuin voimaton sen edessä.
1: Det är viktigt att öka folks möjligheter att påverka sitt eget arbete och sin livssituation. Stressen har störst effekt då en människa är maktlös inför den, säger Hänninen, som har ett klart budskap till beslutsfattarna.
0: Yhteiskunnallinen eriarvoisuus, sekä taloudellinen että koulutuksellinen että tämmöiseen arvostukseen liittyvä eriarvoisuus, se tuottaa sairauksia ja lyhentää elinikää. Pitäkää se mielessänne.
1: Samhällelig ojämlikhet, vare sig den handlar om ekonomi eller utbildning, producerar sjukdomar och förkortar livslängden. Kom ihåg det.
2: Reporter här, A.G. Karlsson. I USA hoppas tidigare kubaner att president Donald Trump står för sina ord och ser till att det blir maktskifte i deras gamla hemland Kuba. Men expertis varnar för faror ifall USA ger sig på Kuba och startar ett nytt krig. Vår korrespondent Josefin Flemming har träffat exilkubaner i Miami i Florida.
3: Under Floridas heta sol har en gnista hopp tänts bland Miamis exilkubaner. Gilberto Hernandez kom till USA för 37 år sedan. Han säger att han och resten av den kubanska diasporan önskar att president Donald Trump ska fullfölja sina hot om att Kuba kan vara nästa på listan efter Venezuela och Iran.
4: Que a través de la dirección, a través de la supervisión de los Estados Unidos, cambian muchas cosas allá. Pero desgraciadamente, a veces una cosa no lleva a la otra.
3: Hernandez säger att han önskar att USA inleder en intervention på ön. Krig hoppas han inte på. Men, säger han, om det måste ske för kubanernas välfärd och för Kubas framtid, ja, då accepterar han det. Problemet är bara att Kuba inte är Venezuela, förklarar Kuba-experten och den numera pensionerade professorn i Kuba-studier Andy Gomez. I Kuba är det militären som styr.
5: You gotta be very careful. Because a forced regime change can bring chaos 90 miles to our south.
3: Gomez säger att man måste vara försiktig. Ett påtvingat regimskifte utan en tydlig plan kan leda till kaos bara cirka 145 kilometer söder om USA. Trots att exilkubanerna har önskat att se den kubanska regimen falla allt sedan Fidel Castros revolution år 1959 är det många som tror att det faktiskt kan hända nu i och med Trump. George Alvarez är född i USA. Hans föräldrar flydde undan Castro-regimen innan han fanns. Han tror att Trump har två motiv för en eventuell intervention.
6: And I just think at the end of the day he wants to free Cuba, but he also wants to go down as he did Iran, he did this, he did Cuba, he Venezuela, he wants to go down as the president did it all.
3: Alvarez säger att han tror att Trump dels faktiskt vill befria Kuba, dels att han vill gå till historien som den presidenten som gjorde det och allt annat. Men en intervention som i allmänhet strider mot internationell rätt kan bli politiskt dyr för Trump, varnar professor Andy Gomez.
5: Starting a second front without knowing how all the pieces are going to fall in place is a gamble. And that just might just do him in completely.
2: Reporter var alltså vår USA-korrespondent Josefin Flemming. Dagens väder växlar mellan klart, halvklart och mulet. I söder är det uppehåll, på andra håll förekommer regnskurar. Och det är mellan 15 och drygt 20 grader.

Chris Ria inleder stilfullt med Julia, det österbottniska förmiddagsprogrammet önskar god måndags förmiddag. Ja, hörni, visst är det en ljuv känsla att vara finländare just idag. Och visst var det spännande igår. Ja, alla ni som orkar vara upp och titta. Jag tänker lite som så, det här är förmodligen den dagen i Finland där de allra flesta sjukskrivningar förekommer, för det kan ju hända att en och annan är lite trött, inte bara av att vara uppe och titta på matchen, utan kanske man har sökt sig till ett torg ifall det råkar finnas ett torg nära där man bor. No, men hur som helst, vi gläds med hela landet idag. Jag måste säga, jag har spelat på det vinnande laget hela veckoslutet, för mitt lag vann också faktiskt Champions League i lördags och då Finlands lejon igår. Jag har varit en bänkidrottare av rang, kan man säga. Pia Lagus heter jag i alla fall, önskar dig en riktigt god fortsättning på 1 juni. Smaka på den, hör ni. Ja, vet ni, i november så tänkte vi, när får vi säga 1 juni igen, och nu är den dagen här. Hörrni, vi har namnsdagsbarn att gratulera idag. Det är Rabbe på svenska, och så klickar vi till den finskspråkiga kalendern. Och där gratulerar vi Nicodemus och Teemu. Stort och varmt grattis till er. Ja, vi ska inte prata desto mer hockey idag, men vi har mycket annat på vår agenda. Som jag berättade för Anne här, så ska vi efter 9:30 nyheterna få träffa Axel Holmberg. Han är faktiskt en prisbelönt lärare från Hangö, och han är biologilärare och gillar det här med djur och natur, och han är ganska hands on, som man brukar säga på engelska. Han tar nämligen med eleverna ut i naturen för att uppleva det i verkligheten. Mm. Mer om det, ni kan ju redan nu spana in honom på arenan om ni så vill. Han är gäst i Livet, berättelser från Svensk Finland. Och jag drack flera koppar kaffe faktiskt tillsammans med Tessa Valla i Reipelt i Vörå i fredags, och vi hade en sån fin pratstund om ganska många olika saker. Och är man särskilt intresserad av det här, hur det är på riktigt att leva i Amerika, ja, då ska man spetsa öronen särskilt mycket. Roger, han satt här för en stund sedan men fick ett telefonsamtal och sprang iväg. Men han är beredd att åka iväg mot Jakobstad idag. För där hade öppnat en ny musikscen. Musikcentralen heter den, och Roger ska inte kanske uppträda så mycket idag, men han ska höra sig för vad det riktigt är för ett ställe. ABBA här, Don't Shut Me Down.

0: Tack för den, ABBA. Hörni, nu ska jag påminna er om en spännande sak som händer på torsdag. Ja, det är alltid spännande här och extra roligt och extra festligt, för då är det ju firarsväng. Men den här veckans firarsväng kommer att ta plats, ja, på tal om torget, just det, på torget i Vasa, invid gågatan där. Där kommer Roger att, ja, att hålla till i ett litet tält, kanske det blir, beroende på väder och vind och sådär. Och vi sänder hela firarsvängen därifrån. Men man kan ju fira och hälsa och gratta precis som vanligt via telefon eller sådär också om man så vill. Men det händer på torsdagen, idag är det måndag.
1: Yle Vega.
2: Först och främst ska vi slå fast att oändligheten inte bara är någonting jättemycket. Den är inte en miljard fantastiljoner. Den är inte världens största tal. Oändligheten är någonting helt annat. Den är frånvaron av ett sista tal. Kvanthopp om oändligheten. På lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

Jannike där i Vän. Vänner av nyheter får gona sig riktigt extra om 5 minuter, för då blir det österbottniska sådana. Efter Ricky Martin och Meja, Private Emotion.

0: Jajamän, där är klockan 9:30 slagen. God förmiddag, Markus.
1: God förmiddag.
0: Hörde, vi ska börja med att fundera på skolavslutningshelgen, för det blev ingen lugn historia för polisen.
1: Nej, det blev det inte. Och det var som sagt då, efter skolavslutningen, det kan hända att det har varit en hel del uppdrag efter Finlands hockeyvinst också. Men nu ska vi prata skolavslutningsnatten. Och polisen i Österbotten hade då över 200 uppdrag mellan natten då, mellan lördag och söndag. Och det var många unga som åkte fast för rattfylleri. Bland annat i Vasa misstänks en 17-årig pojke nu som har fått körkort på dispens för grovt rattfylleri. Dessutom så körde han efter midnatt och därmed bröt han också mot det här nattliga körförbudet för 17-åringar som trädde i kraft inför den här helgen. Och polisen hade också många fall av misshandel, bland annat i Vasa. Och det blev 17 personer som fick tillbringa natten i polishäkte på grund av berusning eller störande beteende. Och 19 personer greps misstänkta för brott.
0: Mm. Och det skedde också en allvarlig olycka i Karleby.
1: Ja, 3 personer skadades allvarligt efter att en personbil i hög hastighet körde in i en husvägg på Kemiravägen på storindustriområdet. 5 personer fanns i bilen vid tillfälle och enligt polisen skedde kollisionen i hög hastighet. Polisen utreder nu händelsen som grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och grovt vållande av personskada.
0: Mm. Den här morgonen hör vi också om den stora aluminiumfabriken som planeras på gränsen mellan Karleby och Kronoby, som ska bli en av de största investeringarna i Finland under 2020-talet.
1: Ja, du kan ju lyssna på de här hisnande siffrorna. Det är en investering på 4,7 miljarder euro, alltså miljarder euro. Det här är enligt en rapport från Ramboll. Och blir fabriken verklighet så skulle den sysselsätta cirka 1200 personer direkt. Och omkring, alltså själva på fabriken skulle de jobba, och omkring 8500 personer totalt skulle få arbete via det här. Det är ju inte helt klappat och klart ännu. Ett eventuellt investeringsbeslut för fabriken, det kan fattas i mitten av 2027, det berättar fabrikens projektbolag Arctials vd Torbjörn Stensjö.
0: Mm. Vidare så till Kaskö, där rivningen av Silvasågen är på tapeten.
1: Ja, det är stadsstyrelsen som ikväll ska ta upp frågan om de gamla sågverks- och kraftverksbyggnaderna vid Silva. Ägaren Fortum Power och Keith vill riva byggnaderna, som är då 2 industribyggnader i tegel som är byggda på 1920-talet. Kaskö stad har redan en gång beviljat rivningstillstånd, men det har överklagats av Österbottens museum. Byggnaderna, de är inte skyddade och är i dåligt skick och har inte använts på 20 år.
0: Mm. Det märks vi tillbaka i verkligheten, för flera andra stadsstyrelser har också möten idag.
1: Ja, så är det. I Jakobstad, där tar stadsstyrelsen idag bland annat beslut om renoveringen av Etelänummi skola, det vill säga stadens finska högstadium. Stadsstyrelsen ska ta ställning till 2 förslag. Förslag A, där ligger den budgeterade summan på 7,25 miljoner euro. Och förslag B är lite dyrare alternativ, där landar renoveringen på 7,9 miljoner euro. Och sen i Vasa, där ska stadsstyrelsen i Vasa behandla den ändrade detaljplanen för tvålfabriken och Rakola-området som finns på Brända. Enligt planerna ska man bygga bostäder för upp till 900 personer på området. Man ska också bygga en småbåtshamn och stora grönområden. Och så är det tänkt att också tvålfabrikens torn ska bevaras.
0: Mm-hmm. Och så kan vi till sist, Markus, notera att en bil började brinna på en gård i Solvikorsholm strax efter klockan 5 i morse.
1: Ja, brandkåren fick branden snabbt under kontroll, men den här bilen blev helt förstörd på insidan och fick små skador också på utsidan. Inga personer skadades och den här bilen stod under ett biltak, men branden spreds inte till biltaket. Och branden, den började vid bilens högspänningskablar och berodde troligen på ett tekniskt fel. Det var en hybridbil.
0: Mm. Tack för det här, Markus. En titt då på dagens väder. Första sommarväder ska vi väl säga. Det växlar mellan klart, halvklart och mulet. Mestadels uppehåll, men kan komma regn under morgonen kring Karleby-trakten. Dagens högsta temperatur ligger mellan 14 och 20 grader och i Österbotten råder det varning för terrängbrand.

0: Nordman där i Be mig. Ja, nu ska vi träffa hangelläraren Axel Holmberg som hoppas väcka intresse för naturen genom praktisk undervisning. Det gör att en skoldag kan tillbringas på ett forskningsfartyg eller så kan det ligga ett kadaver hemma i frysen.
1: Jag har nog svårt att se att de andra kollegorna här i huset till exempel har en liknande arbetsdag som när jag får gå ner till havet och fiska lite med eleverna medan de sitter här och tragglar pluskvamperfekt eller vad de nu gör.
2: Hangö-läraren Axel Holmberg tycker om att ta till okonventionella metoder i sin undervisning. Och det har burit frukt, men det var inte alls självklart att han skulle bli lärare.
1: Jag var ganska osäker på gymnasiet vad jag skulle bli. I slutet på tvåan kanske så tyckte mina föräldrar att de skulle skicka mig till någon arbetsförmedling. De två jag fyllde lite lappar. Sen kom det som svar att jag ska bli biologi- och geografilärare. Det lät nu inte så farligt tycker jag, så jag tänkte att vi kör på det. Tack för idag. Filip. Presentationen är imorgon. Men det vet du. För att skapa det här intresset så att folk tycker om naturen så tycker jag nog det är jätteviktigt att vi är ute. Och, fast vi går ner till stranden bara lite och ser på solen ibland så tror jag att det har en bra effekt ska vi säga.
3: Så är det Nico du som går först?
4: Ja, tydligen.
3: Tydligen. Men det är ju roligt. Då tar du i praktiken det här bandet och så far du iväg.
2: Axel Holmbergs pappa.

0: pappa är biolog och det är också via honom som Axel har fått upp ögonen för naturen. Tack vare pappans artkännedom har Axel sedan barnsben sett naturen mycket färgrikare än många annan. Det som ändå har fått Axels hjärta att klappa extra hårt för naturen är alla barndomsfärder ut i skärgården.
1: Havet är nog det som gör att jag trivs som bäst. Så skulle jag få välja någon plats så där som jag skulle få vara bara för att njuta så mycket som möjligt. Så är det nu ute på någon liten klack ute i havsbandet och det måsarna skriker och det är platt lunt. Det är sommar, då är nog livet fint.
0: Varje år tar Axel ut sina elever till Tvärminnets zoologiska station för att de ska få prova på havsforskning, bland annat med planktonprov.
2: Vi kommer att skicka ner en sån här sensor och den mäter då på ett visst antal punkter liksom, olika typer av värden.
0: Men det är bara en bråkdel av den praktiska undervisning som han sysslar med.
1: Vi har nog hållit på med akvarier i högstadiet. Och det har lite dissekerat mårdhundar och fåglar och allt möjligt. Och organ brukar jag nog få på jakt efter lite från, men det är nog svårt att få tag i dem ofta.
2: Och nu lönar det ju kanske direkt att lite sortera så att de här sandräkorna sätter vi i ena hinken och sen de här i en annan hink.
1: Dels så brukar jag ju fiska på sommaren själv och tyvärr så får man ju ibland sjöfåglar, oftast är det ju ejdrar som oftast ejdrar ungar dessutom som trasslar in sig i nätet och om inte jag får ut dem levande så brukar jag lägga dem i frysen och så tar vi dem hit och studerar. Och sen har jag nu några jägare i Tektom som brukar ibland leverera mårdhundar och någon grävling hade kommit som. De brukar vara hemma i frysen och de ryms inte tyvärr här i skolans frys. Där har de nu legat. Mårdhunden har vi nog nästan alltid försökt få in här i skolans frys, för den är ju inte helt uppskattad att ha där i egen frys. Men nu har den också varit där, eller har varit mårdhundar där också, nog tillfälligt åtminstone. Familjen är väl relativt van med det här, att också min fru så accepterar läget att den får nu ligga där. Nu har det ju ibland kanske varit lite konstigt när någon har gått ner i frysen för att ta en glass och så kommer den tass. Vi är ju helt beroende av naturen. Om inte man vet hur den fungerar och inte förstår att uppskatta den så kanske inte man heller sköter om den, utan då blir den ju förstörd med tiden och det vet vi ju redan att händer. Ja, klimatförändringarna och så länge har vi jobbat, det är nästan 20 år, så då var det ju ändå så här lite att frågan är att är det klimatförändringen, det är inte, att det har ju ändrat. Man märker ju kanske nog delvis att folk är lite trötta på klimatförändringen. Det är ganska mycket också. Det kan vara just det att det kommer ett visst obehag så de hellre stänger ögonen eller öronen och tänker på något annat.
2: Ja, tidtabellen håller. Just den här årstiden, vad är det sannolikt att det kan vara om det är så att det är dåligt sikt?
3: Vårblomning,
2: så där kom det.
1: I fjol så fick jag plötsligt ett samtal från en okänd man. Jag var ju ganska övertygad om att det var någon försäljare, så jag var lite kort i tonen. Och sen när han började prata om att jag har fått något pris och prissummor och det ena och det andra, så var jag ganska övertygad om att det är säkert någon sån här pilla-grej. Jag fick alltså pris som årets lärare i finska vetenskapssocieteten. Jag hade aldrig tänkt att det skulle hända något sånt, utan man harvar ju på här som vanligt utan att fundera på saker. Så det kom nog helt oväntat.
0: Även om Axel Holmberg blev glad över priset, som också ledde till en inbjudan till självständighetsbalen på presidentens slott, så är den största belöningen när han ser att eleverna börjar uppskatta naturen, så som han gör.
1: Det känns som en liten framgång när man ser att de njuter ut dig i någon båt till exempel. Och livet är fint.

Det sa alltså hangelläraren Axel Holmberg och reporter var Nicole Hjelt. Och Axel, kan du se i livet berättelsen från Svensk Finland på arenan och i tv ikväll Yle 5 klockan 17.45 och i repris på lördag klockan 19.50. Jag är inte alls chockad över att det sticker upp en tass här och där i hans frys. Jag har ju själv frysen full med blod och klövar och till och med en kanin, så det där är vardag för mig, hörni.

0: Björn Skifs där. Det blir alltid värre framåt natten.
1: I afton dans med Vega.
2: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065-101, Vasa.
3: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.
0: Klackarna i taket där tillsammans med Vega Dans. Hör ni, det vankas nyheter. För det ska vi få andrum naturligtvis i vanlig ordning. Men sen efter nyheterna, då är det ju dags för termos. Och som vanligt ett mycket intressant termossamtal. Och lite kaffe drickas däremellan. Och naturligtvis får ju termosgästen även idag önska musik. Tessa Valla heter hon, och ni kanske hörde henne förra veckan när jag var och hälsade på. Jag blev så fascinerad av henne som person och hennes berättelser, så jag stämde en ny träff och då tog jag termosen med. Fram till andrum, här är Peter Jöback. Jag har dig nu.

Det är någonting med ett mycket litet barns blick. Barnet har kommit till jorden nyligen och rimligtvis kan han eller hon inte ha så många minnen eller tankar. Men ändå kan det kännas som om den lilla skulle sitta inne med någon djup kunskap. Någonting lite hemlighetsfullt och gåtfullt. Jag minns att jag tänkte så många gånger då min egen son var mycket liten och jag satt med honom i famnen och såg in i hans blåa ögon och såg den där märkligt klara och djupa, allvarliga och forskande blicken. Under de senaste åren har jag haft förmånen att umgås med flera mycket unga barn och alla har de lärt mig någonting. Och speciellt mitt eget barnbarn har verkligen satt mina känslor och tankar i rörelse. Jag har tänkt över det här med att vara som ett barn. Och vad det innebär att vara tillsammans med barn. Om det ska jag som heter Hedvig Långbacka tala i veckans andrum i Yle Vega. Många av er känner säkert till den engelska författarinnan Pamela Travers. Hon skrev en rad böcker om den fantastiska barnflickan Mary Poppins. Jo, och det är just på de böckerna den berömda, världsberömda musikalen är baserad. I en av de här böckerna får Jane och Michael ett litet syskon. Och den här lilla varelsen kan under de första månaderna av sitt liv prata med fåglarna som sitter på fönsterbredet, med ekorren i trädet utanför och med husets katt. Och de har riktigt trevliga samtal. Men ganska snart har den här förmågan gått förlorad till kattens, ekorrens och fågelns stora sorg. När blicken vänds utåt har barnet förlorat kontakten till naturen. Det här är ju en fantasi, en saga, men någonting i den väcker genklang hos mig. Det är den där klara, öppna, men samtidigt forskande blicken. Rimligtvis vet nykomlingen ingenting alls om världen, som sagt. Men å andra sidan, hur kan vi veta det med säkerhet? Kanske vi föds med något slag av medvetande om någonting viktigt. Den där djupa blicken brukar försvinna när barn börjar kommunicera på allvar med de som tar hand om dem. När det börjar glittra i barnaögonen som gensvar på gullande och kittlande. Små leenden. Så ska det vara. När jag ganska ofta, och allt oftare numera, har undrat vad Jesus riktigt menar då han uppmanar oss att bli och vara som barn. Har jag tänkt på den här forskande, fina blicken och dess djupa allvar. Kanske en del av det han talar om är denna förutsättningslösa, allvarliga undran. Kanske den inte alls finns. Kanske barnen inte tänker någonting alls. Vem vet? Men om jag tänker på vad det här kan lära oss, så tror jag att det är alldeles nödvändigt för oss, i vilken ålder vi än är, att vi emellanåt försöker förhålla oss granskande och öppna till det vi tror oss veta. Vi måste förundras.

Nyheter klockan 10. Världsmästarna i ishockey, Finlands landslag, anländer hem i charterplan idag efter att ha tagit guld i VM-turneringen i Schweiz. Finland vann finalmatchen mot just Schweiz med 1-0 sent igår kväll. Finlands ishockeyförbund ordnar en segerfest in vid Olympiastadion i Helsingfors ikväll, där landslagsspelarna kommer att framträda. Redan senaste natt har hockeyfantaster firat guldet. Det rapporteras om stora folksamlingar på torg, bland annat i Helsingfors, Åbo, Uleåborg. Under det gångna skolavslutningsveckoslutet fick nödnumret 112 ta emot långt över 14 000 samtal mellan

Av de unga som studerar inom en yrkesutbildning behöver en av tio mera stöd för att klara av sin obligatoriska läroplikt. Det visar en utredning från Kommunförbundet. En del ligger så illa till att de inte överhuvudtaget kan delta i undervisningen. Enligt rapporten behöver 10 000 unga i landet mer stöd under sina studier. I kriget mellan USA och Iran har USA bombat iranska radarstationer och drönarkontrollstationer under veckoslutet, meddelar USAs centralkommando. Attackerna utfördes efter att Iran hade skjutit ner en amerikansk drönare över internationellt vatten. Tidigt i morse meddelade Kuwait att man hade öppnat eld mot inkommande drönare och robotar. Samtidigt trappas striderna i Libanon upp när Israel utvidgar sin kontroll över södra Libanon och den Iran-stödda Hezbollah-milisen för sin del avfyrar raketer mot Israel. Finlands klimatpanel har publicerat rekommendationer för hur man kan minska utsläppen från jordbruket. Klimatpanelen talar för att skära ner på jordbruksstöden och istället använda en del av pengarna till att minska utsläppen. Andra åtgärder är att övergå till mer växtbaserad kost och att återställa utdikade torvmarker. Dagens väder växlar mellan klart, halvklart och mulet. I söder är det uppehåll, på andra håll förekommer regnskurar. Det är mellan 15 och drygt 20 grader. Det varnas för terrängbrand i landskap i söder och väster. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

0: Termos med Pia Lagos.
1: Termos den här veckan har fört mig till Reipelt i Vörå. Och här har jag knackat på hos Tessa Valla, som vi har talat med tidigare här för inte så länge sedan. Och jag blev så fascinerad av Tessa som person och allt hon hade att berätta, och vet att hon har ett väldigt innehållsrikt liv. Och jag är så glad att du vill vara med i Termos, Tessa.
2: Ah, tack för inbjudan. Jag är jätteexcited. Det här ska bli så spännande.
1: Mm. Och det där du sa, du är så excited. Det skvallrar om att du har en bakgrund i USA, och det ska vi komma in på, för jag är väldigt nyfiken på vad du har gjort där. Men kan du beskriva det här stället? Vi sitter nu här i en glasterrass in vid ett gammalt fös.
2: Ja, alltså vi är på havänden i Reipelt, och det här tog vi över lite för 3 år sedan. Och så började vi renovera och sådär. Vi sitter ju liksom utanför gamla Fösi, där kuddorna vart och länge sedan. Och det här, så vi tyckte att vi behöver bygga lite terrasser, och det här ska vara kanske vårt orangeri som vi har byggt av liksom husets gamla fönster. Så här liksom, Margot har gjort de här dörrarna själv, men att vi har använt gammalt material så långt som möjligt. Och det här, ja, gjort det här till vårt hem då, i Vörå.
1: Det här är ju ett alldeles fantastiskt naturskönt paradis, men de här byggnaderna också, och hus som har några år på nacken.
2: Ja, alltså 1872 har vi köpt breven när Muffas faster, en av hans faster, har köpt. De delar ut det här, stycka ut åt pigorna de fick köpa då, så då köpte hon det här. Det var ju bara ett litet torp som vårt egentliga kök är in. Så då hade vi tillbyggt 4 gånger då, under andra världskriget. Och sen igen på 50-talet, 60-talet och sen på 90-talet när mamma och Kurt hade. Och mamma bodde här i lite över 20 år, 22 år. Och det här och så. Ja, så var det inte på frågan om att sälja det. Så det ska ju hållas i familjen. Det är väldigt viktigt här i Vörå att man håller sina torp och sina hus och det här. Så, ja, så kom Marco och jag hit och tänkte om vi ska fixa upp det här nu. Så mina barn har ju spenderat sina somrar här. Det var liksom det här när de blev tillräckligt gamla, när de var 9 och 11, så fick de flyga ensam för första gången. Jag förberedde dem till New York och så satte de på flyget, och så var min mamma och Kurt var hämtade dem från Helsingfors. Så då flög de ensam för första gången och så spenderade somrarna här med på havändan. Så det är liksom lite svårt att ge bort. Mina barn redan planerar, om de får barn så skickar de sina barn hit med mommo. Men jag vet inte om mommo är här då.

0: Så det är lite historien bakom den här havändan här i Reipelt.
1: Och här bor ni, och inte bara Mark och du, utan här är också Not.
0: Ja, här är Not, vår fyrbenta kärlek, vårt gemensamma barn. Inte vet jag, det blev i fjol bara då, när jag låg på soffan mest, största delen av fjolåret, då 2025, när jag fick cancerdiagnos, så tyckte vi kanske att vi behövde lite mera liv i stugan, och så hittade vi Not. Vi var och hämtade henne från Vanda. Och det här, hon är passat precis som nackisilmen här hos oss. Hon är finskspråkig, men hon förstår nog svenska.
1: Och som vi hör, här är ganska livlig trafik, för ert ställe finns ganska invid. Är det Reipeltvägen, eller vad heter den här vägen?
0: Ja, vi är just här i Hörni vid Reipeltvägen, och det här, där man svänger till Mattosmäki, och så får man ner mot det här Churumosan och Stodik, ja, tidigt. Så ja, vi är faktiskt jättenära vägen, men att man har blivit van med det. Så alla som kör förbi och ser vårt lilla hus i Hörne hemma till vink. Kom in på kaffe.
1: Men som jag sa, Tessa, vi har mycket att prata om, för vi ska också ta avstamp lite i konsten, för det är mycket det som du sysslar med just nu. Men du har ju inte egentligen vuxit upp här i Vörå.
0: Jo och nej, jag blev född i Vörå, jag står i passet så, på Vasa sjukhus förstås. Men sen, jag tror det var 3 månader, så flyttade vi till Jakobstad, mamma och pappa och jag. Och det här, där är jag uppväxt, min barndom och det här, min ungdom. Och sen så fort jag blev student så då kom jag till Vasa en sväng, men sen så får jag sen till USA. Men det här, jag spenderar ju nog alla somrar i Vörå. Och alla sportlov och sommarlov och höstlov och you name it. Jag var här med mamma och morfar. Om inte jag var här så var jag i Oravais på Masunin med min mommi. Min mommi Fanny, som var också en härlig karaktär. Och det här, så däremellan mest var jag nog kanske tills jag var typ 12. För då tog liksom gymnastiken och dansen över, och då hade jag inte tid för någonting annat. Det var bara JKG, Jakobstad, och jag skulle dansa, så jag skulle uppträda, så jag skulle tävla, så det var jätteroligt.
1: Mm. Men har du mycket släktingar här runt knutarna?
0: No, de flesta har väl flyttat bort från Vörå. Det är antingen i Vasa, Stockholm, Norge, södra Finland. Släktingarna, min mamma bor ju i city. Det här, nu har jag sen hennes kusiner och små kusiner, men jag har varit bort så länge, så jag har inte hållit kontakt egentligen. Men vi vet ju vem vi är, och vi hälsar på varandra när vi syns i byn.
1: Mm. Jag känner folk igen dig i byn. Det var 3 år sedan du kom tillbaka.
0: Nå jo, han var det så mycket skriver. Jag har hunnit med mycket på 3 år här i Vörå. Jag var ju öppna gallerien då i fjol, när jag blev inspirerad av Kai och måla och allt det här, och det var liksom på gång. Och jag hann ju tyvärr bara vara 3 månader, och så måste vi stänga sen, för att jag låg på sjukhuset, och sen hade det blivit en sån här ganska lång recovery sen efter det. Men att nu på våren har man börjat känna igen att kraften har kommit tillbaks. Så nu tror jag de flesta känner ju apan, men apan känner ingen, är inte så.
1: Men hörde du, varför bar det av till Amerika, och i sådär tidig ålder egentligen?
0: Ja, no, jag som sagt sa det här redan det en gång, men att när jag var 5 år så sa jag att min mamma, när vi på feboda, att när jag blir stor så ska jag gå omkring med tobak i mun och jag ska flytta till Amerika. Så det var liksom, det alltid varit min dröm. Jag vet inte varifrån det kom, men vi såg på Dallas, den här tv-serien. Vi fick egentligen inte se, för det var för spännande, men vi kokade runt hörnen, jag och min syster, när mamma och pappa såg på Dallas. Så det här, jag vet inte, det var bara någonting, min muffas bror, så han får ju då under kriget, så får han till USA, och han kom ju tillbaka förstås och hälsade på sen, men att där var han då, skapade sitt liv. Så det skippade en generation, och så var det min tur sen att fara. Och det var nog bara alltid klart, jag skulle fara till USA, jag skulle fara till Amerika. Någonstans där man får liksom leva fritt utan att alla vet vad du gör. Det är så smått, nu är det smått i Vörå, men nu är det smått i Jakobstad och Vasa. Att det är lite sån här, det hade någonting med frihet att göra. Liksom att den här känslan att man får vara sig själv utan att någon dömer dig. Att man kan gå längs gatorna och du är liksom, ingen egentligen bryr sig om vem du är. Du får bara vara du. Och det var där den här friheten någonting. Så det var nog det största, skulle jag säga, som kallade mig dit sen.
1: Mm. Men hur var det där? Alltså, jag menar, det är ett stort steg i alla fall, trots att frihetslängtan var väldigt stor hos dig. Men det är ju att ta sin kappsäck och far som 19-åring.
0: Ja, alltså, jag hade ju turen på det sättet. Jag sökte in till bli guide för Tjäreborg. Och så slapp jag in och så var vi på träningen i den här educational part då, där i Spanien, och det var i Marbella tror jag. Det var så länge sedan, man måste inte få ner. Och det här, min första destination var då Miami Beach. Mm-hmm. Så jag får dit då egentligen, och vi hade börjat ganska sent, och vi växte ju jättemycket på 80-talet då, allt de här resebyråerna. Så då jag hamnade för dit, han var i Miami då. Kanske 3-4 veckor så kom dit och stänga liksom destinationen, för det var bara en vinterdestination, och sen blev det sommardestination. Så var jag på Mallorca och det var ju vilt. Det gick ju vilt till. Det här, allt det här som man hör om guidernas liv när de är på olika destinationer, det stämmer. Jag tror jag åldrades 10 år på det där 6-7 månader som jag var där. Man lever hårt och bränner det här ljuset i båda ändarna. Men det var liksom jätteroligt. Det var riktigt roligt. Och sen får jag tillbaka till Miami Beach då. Fick flytta dem dit, för jag hade varit där redan. Och på den resan lämnade jag. För då träffade jag då flickornas pappa. Och då fanns det inga alternativ att antingen ska jag få till Tunisien, så var mitt nästa ställe, eller så blir jag kvar och vi gifter oss. För det finns inte något alternativ. Det var omöjligt att få visum. Jag skulle måste få tillbaka till Finland och allt det här. Men då var det kärlek, passion. Och allting var så underbart. Så då gifte vi oss. Och då blev jag kvar i USA. Och, ja. Det var 1989.
1: Men sen då, vad har du gjort i USA? Förutom att skaffa familj där. Mm. Du har jobbat väldigt mycket, vet jag.
0: Ja, alltså. Först så blev det ju nog nästan. Vi köpte hus, byggde hus. Och så var det så här. Vad ska vi göra nu då? Och då blev det liksom, och min man hade ett jättebra jobb, så det hade som inte jätte... Jag började på university, Florida International University, och jag studerade club management. Så det började med, det kan kanske jämföras lite med restonomlinje eller något sånt här. Så det började med, och under den tiden så byggde vi hus, och så blev jag gravid med Nadia, då min första. Så det är hennes födelsedag där, hon fyller 31.
1: Åh, grattis!
0: Och ja, så det här var ju då några år in då, och det här, hon föddes ju 95, så det var ju nog ganska mycket då, där jag hade varit guide länge och sen och studera och vi byggde hus och ja, så första barnen kom då 95. Men egentligen efter det som jag började jobba, och då jobbade jag på olika country clubs, hade liksom privata klubbar och countryklubbar, att jag var som inom management, jag hade vissa avdelningar och, som jag, och det var mest inom sport och barn och aktiviteter och sånt här. Att de här klubbarna har vanligtvis tennisdelen, golfdelen och sen den här familjeaktivitetsbarndelen då. Så då började jag var på Don Shula först, och sen så började jag jobba på Riviera Country Club i Coral Gables, som är precis bakom Biltmore Hotel, om det är någon som har varit dit och vet det. Det är så vackert där. Mm. Mycket historia med det där. Och där var jag 20 år. Jag tror det är det bästa jobbet jag någonsin har haft. Jag blev på en gång, jag måste ha säkert intervjuat jättebra på en gång, och inte, jag hade en bra bakgrund, men kanske inte tillräckligt bra för att bli athletic director, men det var det de sökte och de ville ha mig, så fast jag inte hade tillräckligt med meriter på papper, så blev jag athletic director på Riviera Country Club, och jag hade jobbat också sen tillsammans med University of Miami med deras atletiska fitnessavdelning, och det här, vi gjorde sådana här samarbete, för ibland så hade de för mycket, så de måste ha, deras överslapp kom till vår klubb och spela golf eller tennis eller på gym eller hade kurser och allt det här. Så det var liksom en otroligt stor tid. Jag växt som människa, för jag hade så mycket ansvar. Och jag jobbade i morgon till kväll, jag hade barnflickorna hemma som skötte mina barn. Och det här klassiska amerikanska, 3 bilar, stort hus, barnflicka och allt det här. Och det där liksom gick bara som på räls, år efter år efter år, och liksom, och jag trivdes jättebra då. Tills det blev skilsmässa 2004. Och det här, då lite evaluerade jag om mitt liv lite så här, att kanske jag ska spendera så här mycket tid att jag ser aldrig mina barn. Och då började jag jobba för ett annat företag sen, som jag fick bygga upp deras health and fitness inom deras firma som de hade. De hade tre stora firmor, så jag liksom byggde upp deras wellness-avdelning, kanske man kan säga, och jobba hand i hand med deras försäkringsbolag. Och det här är vi meditation och diskussionsgrupper och yogatimmar och feel-good-saker för deras personal, så de skulle sen liksom orka bättre. Och vi hade till och med sådana träningsprogram, för det var en takbyggningsfirma, så de gjorde mycket fysiskt arbete, så då fick jag bygga upp det. Och det här är det näst bästa jobbet som jag har haft i hela mitt liv. Väldigt goda vänner ännu. Det var familjeägt företag och väldigt goda vänner med dem ännu. De har till och med döpt deras senaste hund efter mig. De har en hund som heter Tessa. Så jag sa, ja, no, antingen, ni måste ju verkligen älska mig, för ni måste ju säga mitt namn 20-30 gånger om dagen.
1: Nej, men vad härligt. Hör du, vi ska fortsätta på det här. Och, men nu blev jag så kaffesugen.
0: Okay,
1: och du är en kaffedrickare.
0: Jag är kaffedrickare, absolut.
1: Ska du ha något blandverk?
0: Har du blandverk?
1: Alltså? Nej.
0: Du erbjuder något som inte har. Jag kan springa in och hämta lite mjölk åt mig.
1: Ja. No, men då så, då ska vi ta fram kaffetermosen. Och nu, Tessa, har jag lite tema. Mumin är ju naturligtvis med.
0: Ja.
1: Det här är lite symboliskt. Jag tänker att du får välja vilken mugg du tar.
0: Okay.
1: Här är kanske lite sommartema. Påminner kanske lite om Miami. Ja, kanske inte så mycket. Eller är du den här typiska husbyggaren som bygger upp och så där.
0: Den var min.
1: Den var min. Du var, det ante mig. Nu ska vi slå i kaffe. Och du sprang in själv och hämtade mjölken där. Där hade jag termosredaktionen slarva. Och Not fick ett ben.
0: Och Not fick ett ben. Ja. Hon är så snäll så hon måste få lite godis.
1: Och jättebra. Nu ska jag hälla här först och se om jag klottar.
0: Jaha. Får nog öppna upp och tror lite mer.
1: Vi ska knapra oss lite bulla också, men du ska ju naturligtvis få bjuda på önskemusik, Tessa. Nu är jag väldigt spänd på det här.
0: Oj. Alltså önskemusik, det kommer säkert gå i ordning det här nu då, liksom, som jag väljer. Det här var min sånglista nu då som...
1: Oj då.
0: Det jag ska ha, fick välja var fyra låtar.
1: Tre. Alltså.
0: Tre låtar, oh man. No, men jag har bestämt mig att jag ska ta min stora nya kärlek först.
1: Mm.
0: Och hon heter Ray.
1: Och min också.
0: Hon är en 29-åring, alltså otrolig karaktär, sångerska, aktör. Jag menar, hon ger så mycket av sig själv. Hon har en sån gammal själ, eller vuxen själ, eller vad man ska kalla det. Jag älskar hennes sånger.
1: Ja, samma här.
0: Så vad jag har lyssnat på nonstop typ i 3 veckor sen den kom ut, den här hennes album, så ska vi ta Ray och Joy. Mr. Ray, are you somebody?

0: Ray där. Tessa Vallas önskelåt i termos och vi befinner oss i Reipelt och fåglarna kvittrar och Not har ätit sitt ben och vi har det så bra här när vi sitter och dricker kaffe och njuter av musiken men framförallt av din livsberättelse ska vi väl kalla det. Och vi var mitt i Amerika.
1: Ja, vi är i Florida. Så ut i spetsen i Florida, i Miami och Fort Lauderdale, däremellan så har jag liksom växla. Jag börjar i Miami Lakes och så lite har jag gått norrut hela tiden lite. För det är liksom varmt i Florida.
0: Ja.
1: Mm. Året om. Mm. Det var här lite först. Men sen så började jag här klimatändring och här liksom här temperaturen har stigit och här blev vi miljontals mera människor.
0: Mm.
1: Och det börjar bli trångt och det börjar liksom sånt när man kör någonstans att vanligtvis skulle ta en halvtimme så nu tar det 1,5 timme.
0: Mm.
1: Så du liksom planerar dagen, du har en lucka mitt på dagen mellan 10 och 1:30 som du kan göra dina ärenden om vet du, få ut på lunch och träffa någon eller få handel och få ut och cykel om liksom som inte är full trafik och det blir dyrt till bo i USA också. Jag menar, vi betalar för allt. Vi betalar för barningsutbildning och hälsovården och mycket försäkringar så du ska inte bli utan hus ifall att du blir sjuk och liksom den här pressen på att vara hela tiden the land of liksom possibilities, alltså möjligheternas land som det har varit någon gång i tiden, så det försvann ju nog på 90-talet redan. Och det här, ja, men morgon och på efter, jag var väl vid skilsmässan kanske då.
0: Ja, och det blev en helt ny situation för dig också, ja. Med bara en inkomst om man säger så.
1: Ja, no, jag var ju ensam, men jag var ju ensam. Det var bara vår lilla familj och sen när det blev skilsmässa så blev jag med barnen och med huset och med bilarna och med allting.
0: Mm.
1: Så det var nog stor press att liksom ensam vara ansvarig för två människor till. Och ha en anställd för att jag ska kunna jobba. Så man jobbar för att kunna leva. Och sen liksom räckte det inte riktigt till sen runt omkring. Så 2006 då så kom ju den här bankkraschen. När fastighetsmarknaden föll genom botten och bankerna gick under. Och för det hade ju gett ut lån till vem som helst utan liksom nå försäkringar och allt möjligt. Så. Men just en månad före det, då bestämde jag att då säljer jag vårt hus.
0: Okej.
1: Mm. Och jag sålde det på topp, när alla köpte allt för vad som helst. De skulle bara ha hus. Och det finns inte så mycket, det finns inte land kvar, det är som sånt mark kvar att bygga på i Dade County speciellt. Så det här, så får man ett hus med en liten tomt så det är som guld. Mm. Det är som en lottovinst. Så jag sålde ju då on top och så kraschade allting en månad senare. Men där satt jag då trevligt med cash i banken. Och,
0: ja, skrattade hela vägen till banken.
1: Ja. Mm. Så egentligen inte ens ett år efter, jag höll ju på då med den här hälsojutton där hos min bekantas firmor. Men jag hade ganska mycket tid så då började jag lite så här investera. Köpa på det här socker, alltså blind, sån här blind, vad heter det, hotokauppa.
0: Mm.
1: Att du ser bara bilder och så får du till rådhustrappan och så kommer du med en cashier's check. Det är ju så gammalmodigt i USA, som jag har ju levt med checker, papperschecker. Till dem och så får du stå och bjuda på ett objekt som då, eftersom banken hade gått under, de hade ju en massa, folk blev ju av med sina lägenheter och hus och villor, allting, så då tänkte jag, men jag har lite cash om jag ska prova på det här. Jag är bra med att bygga hus och fixa och jag har ögon med sånt här. Jag har nog byggt några hus där och redan. Så köpte jag min första lägenhet då på trappan där i Fort Lauderdale och betalade 35 000 av dem med min check och så fick jag nycklarna och deed to the house. Och så satte jag mig i bilen och så körde jag dit. Jag trodde hjärtat skulle hoppa ur kropp, liksom bröstet. För jag visste ju inte nog vad jag hade köpt. Jag hade bara sittit. Jag hade inte sluppit dit och se heller. För det var en sån här en community som är liksom green runt omkring. Och jag gick dit och okej, det ser bra ut. Men de hade just, vet du, shutters på fönstren och så här. Så jag gick in, öppnade dörren och kokade. Och så, det var två sovrum, två badrum, ett kök och sen en terrass som får ut mot gräsmattan. Då. Där fanns en pool.
0: Mm.
1: Och alltså det var en lägenhet. Och det var helt perfekt. Det var liksom, jag var så lättad. Det enda jag behöver göra är förstås putsa upp det och måla väggarna, piffa köket lite. Och jag hade satt över 5000 sen, så 40000 var jag in i det då. När jag satte det till försäljning sen, så det här har nog inte någonting att göra med att jag skryter med någonting. Men jag vill bara berätta så man ser liksom vad man kunde göra då med små, relativt små pengar. Satte det ute till salu, det sålde på samma dag för 125000. Okej, då minus 40. Och sen minus den här kommissionen då, pappersjutton och allt det här. Men att jag, då
0: igen, det var en rejäl vinst.
1: Det var en rejäl vinst. Och då fick jag ju smaka av det där. Mm. Så då gjorde jag sen ännu två hus och en lägenhet efter det. Men sen blev det så vilt i Sydflorida att det var, du måste ha miljoner liksom för att kunna inte involvera bankerna. Mm. Allting var ju bara cash då i början. Men sen blev det de här större firmorna som liksom tog över sen, som hade mera möjligheter att flippa de här husen. Men det är inte alls lika glamoröst som det är på tv. De här brothers och de här bröderna som flippar hus och det går på 30 dagar och sådär. Vanligtvis så är det inte så. Den här första lägenheten som jag gjorde, så det gjorde det på 35 dagar. För jag satte den till salu sen igen. Så det där är ju skilt. I Finland så får du ju inte liksom, du ska ju bo här, vad är det, 2 år för att sen få det skattefritt när du säljer. Eller, jag vet, det har ändrat nu igen någonting. Så.
0: Dålig koll på henne. Men du sa, det är inte som på tv, men det låter ju nog ändå ganska mycket som sånt som vi ser på tv här, det liv du levde i Florida.
1: Ja, alltså det var ju nog, jag måste säga att det var lättare, jag kan inte säga att det är, det har ändrats jättemycket, men det var mycket lättare nog, den här sociala. Allt det här byråkratin är inte som så besvärlig. Och allting ska hända snabbt. Så du måste hela tiden vara med. Och det är nog skillnad om du söker jobb, är på jobb, har ett jobb, gör ett jobb. Om inte du gör det snabbt och effektivt och får liksom vinst, så är det 15 andra som står bakom dig. Att nu stiger jag fram, I can do that. Så du är liksom hela tiden med kniven på strupen. Med allting. Okej, likasant, nu har man ju roligt också, men att den här jobbet går nog först. Och den här, hur mycket pengar du kan få in och bor du på rätt adress, och för det beror ju så mycket på var skolorna kommer och skoldistrikt, att kan dina barn gå där eller måste du gå på privatskola, vem ska köra, vem ska föra, för någon barn får ju inte gå någonstans själva. Så du har liksom, då måste du ha en nanny eller måste du ha en au pair eller, och du måste ha någon som fixar trädgården, för i Florida så exploderar det liksom, och det ska ju se bra ut och ser inte bra ut, och om du bor i ett ställe där som du har liksom en community, ett så här homeowners association, vad heter det på svenska nu då? Något som husbolag. Husbolag, ja. Då får du ju böter om inte du klipper gräsmattan, och du får böter om du målar garagedörren fel. Och nu finns det ju här också i Finland säkert olika ställen som man har strikta regler hur det får se ut. Och så den där pacen, den där farten, det är liksom, det är non-stop, det är varje dag, det slutar inte på söndagen och det slutar inte på julen och liksom, det slutar inte på semestern om du har så tur att du får 3 veckor semester på hela året. Så det är liksom, när du är ung och du är mitt i det så, och barnen är små och du har din karriär, så det inte känns det paha, för det är det enda du vet liksom. Men så säger de då, vishet kommer med åldern.
0: Men så är det ju.
1: Så det här, så ja, det var ju liksom, det gick ju bra då, det var ju jättetrevligt. Och 7 år var jag ensam då där, efter att jag skilde mig från flickornas pappa. Och de var också en av mina bästa 7 år. Vi hade jättetrevligt med flickorna, vi gjorde massor, vi reste mycket. Och det var liksom, vi tre mot världen. Mm. Och det var fina tider. Och ja.
0: Men sen så kom den där dagen då när du beslöt att packa trunken och komma hem över det stora havet igen.
1: Ja, och det blev ju nog ända till 2016 då, när den första gången den där tanken kom. Att, och det blev då när Trump steg in i första 4 år som president. Och det här, jag måste berätta en grej som kanske folk inte kanske förstår hur det ändrar över natten. Vi gick och la oss, vi ville inte se på det mer för det var så för nära, det var cutthroat och vi var nej, det här kommer till gå åt väggen, det blir inte någonting det här. Och klockan 2 på natten, så det var en fabrik som var kanske 10 kilometer från var vi bodde, men vi hade vatten mellan så man hör ju jättemycket. då när det blev klart att han hade vunnit då, så att de tjutar med sådana här tjutor liksom i den där stora fabriken, och då var vi bara, oj shit, nu har han vunnit. Mm. Så följande dag gick jag ut och gå med hundarna, och så kom min granne som bodde 3-4 hus ner, ett äldre par, kanske de började närma sig 70 då, också ut med sin hund, och båda gick omkring och de hade pistoler som man liksom, de hade nog då loaded pistoler på höften, och jag bara, oh my god, are you packing? Liksom, du är ute och går med hunden i vår fina park där vi bor. Liksom. Ja, för nu är det slut. Vad var det hon sa? Nu är det slut med det här. Att nu är det vi vita som tar. Nu är det en ny, liksom. It's a new era. Nu är det en ny tid. En nästan 70-årsdam som jag trodde var så jättetrevlig. Ja, vi har varit på kaffe och dittan och dattan och ute och går med hunden. Kommer hon mitt i att nu är det okej att ha vapen och nu är det vitas tid, säger hon åt mig. Och då var det liksom, nej, vad är det som händer? Jag måste säga att det där hatet växt upp. Det bubblade upp över natten. Väninnor som jag har haft känt i 25 år, våra barn har växt upp tillsammans. Rakt ut rasistiska. Aldrig skulle jag ha hört att de skulle ha sagt någonting. Och inte har vi nu tänkt på det heller. Det är liksom, är det svårt det är? Menar, här är vi allihopa, här är det bra. Liksom. Nej, de var helt öppet rasistiska och var stolta över det.
0: Det var fruktansvärt.
1: Det var nog det som liksom det var nog det som fick mig att riktigt börja värdera det här, att är det, ska man vara här? Och jag trodde nog aldrig att jag skulle flytta tillbaka till Finland. Inte in a million years, tänkte jag det. Men då 2016 så då det här, då blev det nog klart att sen 2018 då i november. Så det gick ju då nästan 3 år innan, men då flyttade vi tillbaka.
0: Mm.
1: Och då hade jag hittat min andra man. Så han kom med. Det var egentligen han som föreslog det, om vi ska vara riktigt ärlig. För jag jobbade, vi bodde då i Charlotte i North Carolina. Och jag var mäklare för Coldwell Banker. Och det hade börjat riktigt bra. Jag trivdes jättebra. Äntligen trivdes i Charlotte, för det var inte riktigt mitt ställe. Men det hade börjat gå riktigt bra. Och då gick akillesseran av när vi hade så här, en dans. Jag var på en dansklass. Så gick akillesseran av och det här, jag dansade så hårt. Så var jag, hade foten i paket då i 6 veckor. Och då kom jag till Finland 2018 på sommaren. Och var här i 5 veckor. Och sen när jag kom tillbaka så sa min man att hej, ska vi flytta till Finland? Att du är alltid så glad när du var i Finland och du pratar. Men förstås, jag menar, det är ju mitt hem. Så var det, hux flux bestämde vi det bara, att nu sålde vi allting och bilarna. Vi tog nog hit en massa grejer som var helt onödigt. Men sen så, ja, hit kom vi då. I november 2018. Bästa tiden att komma till Finland. Ja, och vi hamnade i Pargas då, eller vi var först i resa hos min syster och hennes man, och så länge vi sökte hus så köpte vi hus i Pargas. Och där trivdes jag jättebra.
0: Mm.
1: Men då blev det skilsmässa. Igen. Ja, så sålde det huset då också. Började också fixa upp det och köpt 5 rapenning och sålde 5 rapenning. Det har lite varit så här min grej nu.
0: Mm. Att,
1: så jag ska försöka känna mig hem här nu på havändan i Reipelt, för liksom, det här huset säljer vi väl inte, det är, hör till flickorna sen. Så det här, ja.
0: Så nu är vi här.
1: Nu är vi här.
0: Och nu ska du få bjuda på mer musik.
1: Oj, jag hade ju som sagt, jag har säkert 48 låtar på den här min låtlista, men jag måste ju, det var bara 3 vi fick ta.
0: Det var bara 3.
1: Ja, men då måste det bli, jag ska försöka ta sådana här som har som varit jätteviktiga och som betyder glädje för mig. Så nu blir det de här 3. Nästa är The Weather Girls, It's Raining Men.
0: Halleluja!
1: Halleluja!

0: Tack till The Weather Girls. Här fortsätter vi i solskenet dock. Och inte så mycket karrar här omkring just nu. Tessa Valla, gäst i Termos idag. Och du har berättat fascinerande saker om livet i Florida bland annat då. Men nu är vi tillbaks i Finland, i Reipelt, i Vörå. Och du har nämnt det flera gånger. Du har varit, eller ska vi säga, du är sjuk i cancer.
1: Ja, jag fick diagnos då i fjol. Äntligen, efter många om och men. Det var lite besvärligt. Det tog 4 månader innan jag fick diagnosen. Ja, follikulär lymfom. Inte tänkte jag nog liksom in my wildest dreams att jag skulle få cancer. Jag har alltid varit väldigt inte hälsosamt. Jag har nog rökt lite emellanåt då man var yngre och sånt här. Men hälsosam sådär överlag och träna och håller på och inte har vi någon cancer i familjen egentligen och så här. Så inte, när det kom sen liksom, tänker man att nej, men inte var det ju menat så här. Jag hade ju planerat något helt annat. Förra sommaren, hela förra året egentligen, det var jättekul att jag öppnade gallerien och allt det här, men vi hann ju bara vara med i 3 månader, så det var ju synd. Men det var bra 3 månader där också. Men den här sjukdomen är nog liksom, för det första, så tack och lov så vet man ju inte hur det är. För kanske man skulle gå och frukta det då ännu mer om man skulle veta hur egentligen det är. Och det märkte jag sen när jag var i det själv. Kom ihåg saker som jag har sagt åt någon annan som har haft en cancerdiagnos. Och så tänkte jag, oh shit, det där var nog inte så där jättekul sagt. Så man säger ju inte någonting för att man vill vara elak eller någonting. Men man peppar på folk och det kanske inte man behöver. Och så säger man saker som bara sen känns väldigt konstigt. Så nu förstod jag det själv när jag var i det. Jag vet inte vad hon håller på med när man kom och skrapplar. Så det var tungt. Det var jättejobbigt. Jag hade jättemassiva cytostatika potions, 6 stycken dropp som jag hade i det, tog 7 timmar. Och det var var tredje vecka och 6 gånger. Och jag var dålig, jag blev jättedålig. Man känner inte igen sig själv. Man ligger där på vässa golvet. Jag berättar precis om det. Jag ligger där på vässa golvet och det kommer ut ur alla ändar och du stiger upp och så ser du någon som stirrar tillbaks på dig och du undrar, vem är det där? Det försvinner någonting från dig. Du hamnar dit på baksidan någonstans, i bakhuvud. Och du liksom försöker hitta dig själv, men allt du känner är bara trötthet och sjukdom och du är grå och du är blek och du har inte hår. Och du förstår inte, du går bara från timme till timme. Inte planerar man någonting, inte kanske man vill ens prata med folk emellanåt, för man vet inte vad man ska säga. Du är ett tillstånd som du har aldrig varit i förstås tidigare. Så under hela det här, och sen när jag började bli bättre då i december, då i fjol, så började jag fundera att det måste ju finnas ett sätt som man kan prata med folk som... Not!
2: Vad är det så tätt?
1: Hon skulle ha mig på radiohorn också. Det måste ju finnas, det finns liksom någon som man kan prata med. Okej, det finns mycket förbund och det finns en podd också. Man kan dittan och dattan och mycket broschyrer och mycket ringtider som man slipper aldrig igenom. Och inte man är sjuk då just när man ska vara en ringtid och man behöver inte prata just då. Så tänkte jag, det måste ju finnas ett sätt att liksom prata med någon som förstår, som vet vad du går igenom. Och det är bara en sån som har gjort det själv. Och alla cancer är så olika, alla människor är så olika. Vi har olika reaktioner till olika mediciner. Det är liksom en helt ny värld för mig förstås. Och ändå lite fascinerad över liksom hur annorlunda det kan vara och hur tyst det är egentligen. Det är cancerevenemang och vi samlar pengar och alla förstår, men ingen vet egentligen. Och vad är det vi behöver då som patienter? Jo, vi uppskattar det jättemycket att folk samlar in grejer, pengar och saker för olika cancer och håller fram det och hur viktigt det är med research och allt det här. Men vad behöver vi som cancerpatient just då när du är mitt i det? Och det är just att du behöver chatta och prata med någon som förstår vad du går igenom. Inte bara en nickadocka som måste vara där med dig som till exempel en partner då, eller som lever med, bor med dig och som är där och jag förstår, men de förstår inte.
0: Nej.
1: Och det är inget fel med det, men Så nu då kom jag fram till att jag har, nu har jag pratat med några förbund, jag väntar fortfarande att höra därifrån, men jag tänkte jag väntar inte mer nu. Så tänker jag, ja, kanske tiden är lite på kort så här. Man ska kanske inte vänta så länge. Jag har alltid varit så här att jag tar tag i saker och så gör det själv. Så nu har jag gjort en app. Och appen heter Butterfly Effect. Alltså Butterfly Effect betyder till exempel då, om en fjäril slår vingarna över öron och så stormar det i Sahara. Alltså små saker, små gester blir stora och viktiga. Så den här chatten, den är ju öppet, man kan ladda ner den på telefonen, det är gratis. Och så kan, när du öppnar upp den så finns det olika chattrum, du kan berätta din story, du kan vara anonym för det första, du behöver inte säga vem du är. Du kan välja 3-4 olika som du, chattrum eller berättelser, eller bara skriva liksom, och då kontakta folk eller kommentera. Jag fann sån otroligt stor hjälp från Reddit som är ett stort sånt här, men jag körde mest på engelska och där behövde jag bara läsa vad andra skrev och då var det liksom, ja men jag har ju också ont i nacken och inte det liksom någon som har, när jag sa det till läkaren så sa de bara att ja men det kan vara så. Men vad då kan vara så? Varför är det så här då? Och då var det någon som hade precis samma sak och då kände jag mig så mycket bättre, nu är inte jag ensam om det här. Och den där, de där stunderna när du är som värst, då när du behöver liksom på något sätt klara dig till följande dag, följande behandling, följande stund i ditt liv, att sen få ett meddelande av någon, så vet du vad, jag vet precis vad du går igenom, att du, sådär gick det för mig och så visade det sig att allt var bra, bla, bla, eller vad som helst liksom. Att du får det där, då kan du liksom bara, åh, jag är inte ensam om det här. Och så får du göra det på ditt eget språk. Mm. Både på svenska, finska eller engelska. Så appen är på 3 språk. Och det är ju bara, det är som att du skulle chatta med din kompis på WhatsApp. Men att du går på den här appen och berättar din story och folk kommenterar. Och får man stöd av varandra. Och vem vet, det kan komma vänskaper från det här. Det kan komma arbets... Vet du, chanser att göra någonting tillsammans. Det kan vara som helst. Mm. Att det här är mitt lilla fjärilslag. Att jag vill liksom få ut den här appen. Och det viktigaste är att den blir delad och den blir synbar. Och alla får den nedladdad som vill. Och sen vi som förhoppningsvis sen blir bättre. Vi blir ju experter på vår egen cancer. På vår egen sjukdom. Vi har ju så mycket att ge. Och många som inte säkert när de äntligen är över det här så vill inte man tänka på det något mer. Och så kanske det går ett tag och sen kanske man följer den här appen i alla fall och så ser man någon som man kommer ihåg hur desperat du var när du låg där. Eller du var vid läkaren eller du fick det här liksom beskedet, det här budet att nu är det så här. Och då hela livet liksom stannar och du måste börja tänka om allting på nytt. Att ha någon som säger hej, jag var där 3 år sedan och nu gör jag så här. Då plötsligt får du ett bevis. Någon som har gått igenom precis vad du har. Inte bara läkaren som säger det och inte bara en broschyr som säger att det kommer nog att bli bra. Men du tror inte det då när du läser det, om du ens kan läsa då, de första tiderna när du får det här beskedet. Men att du har någon som säger att det, jo, jag var där, vi var där, vi har alla varit där. Och se, nu är det så här. Så bara ta kontakt bara när du behöver säga någonting eller prata om någonting eller fråga någonting. Så det är min Butterfly app.
0: Alldeles underbart dessa. Finns den ute redan eller behöver vi vänta ett tag?
1: Jag tänkte att jag skulle lansera den i augusti. Mm. Jag ska prata ännu med några förbund, cancerförbund, olika grenar och se hur vi ska bäst få ut det. För nu, det här tekniska jobbet är gjort nu. Mm. Så det är liksom, nu är det här nästa steget som behöver kanske ännu mer lite finansiering, för det kommer att ta tid. Att man, det är inte bara att skicka ut på en e-post till en avdelning vid något sjukhus, utan man måste vara dit, man måste undervisa, man måste hålla föredrag, man kommer med lite goodie bags så de kommer ihåg dig. Men det kommer att köras lite. Mm. Och, så det här är nu mitt projekt som jag gör då, förutom då alla byars kulturfest förstås. Mm. Och men jag tänkte kanske möjligtvis att jag skulle ha sen ett vernissage på den här serien som jag målar som heter Survivor tillsammans med den här appen.
0: Ja, för konsten Tessa, den är ju en så viktig del av ditt liv också. Nu får du berätta. Du berättar just, du har ju varit med och öppnat galleri här i Vörå. Men när kom konsten till dig?
1: Konsten kom till mig. Jag har alltid varit konstnärlig. Jag har gjort smycken, jag har drejat, aldrig målat, aldrig liksom hållit en pensel och målat. Och det var därför att på fjärde klassen i Lagmansskola i Jakobstad så hade vi teckning. Och på teckningstimmen så skulle man med blyertspenna rita vad som helst. Så jag ritade björkar och en sån här skogsrand då. Och så förde det till läraren och hen sa då att du ska skugga träden. Okej, så gick jag tillbaka till pulpeten och jag skuggade träden och så kom jag tillbaka och så sa, tittade hen på det och sa, men jag sa att du ska skugga träden. Okej, så vet du vad, jag skuggade liksom stammen så det ser runt ut på båda sidorna och skugga träden då på det sättet. Så tredje gången jag får tillbaka så tog hen pennan av mig och ritade skugga på marken av träden från solen. Tyckte de att kom härifrån då. Mm. Jag hade missförstått det där, eller så hade läraren kanske inte förklarat det rätt då, så jag förstod det. Men det som kom sen, var ju det som var liksom det värsta, var ju att kommentaren sen, nå, inte blir du någon artist i alla fall. Eller konstnär i alla fall, eller vad hen sa då. Så jag har egentligen hela mitt liv till och med sagt jätteofta, men jag kan ju inte måla, jag kan ju inte rita, jag kan ju inte dra ett rakt streck heller, hahaha. Jag kan rita hus, jag kan göra arkitektur, jag kan bygga och fixa, men jag kan inte, vet du, jag kan måla med pensel, väggar, men jag kan inte. Så jag har liksom intalat mig själv hela tiden det där. Och två år sedan, i Nykarleby så hade vi sån här, ett möte med en grupp och det är en sån här färgterapi som jag kommer inte ihåg exakt vad det heter nu, men det är mycket såna här små flaskor med olika färger och så ska man se vilken som kallar på dig och så var det, jag är ju blå, grå och svart egentligen, det är liksom de kläderna som jag alltid är, nu är jag också grå och blå. Och det här, så är det en liten orange flaska som skriker åt mig. Och jag bara, jag tycker inte ens om orange liksom. Så tar jag den här flaskan och så fick jag bara rysningar och bara liksom, och wow, jag hade en hel 10 sekunders moment där liksom, jag connectade med den här färgen och ja, då så får jag hem och så följande dag så lyfte jag ut ett så här stort planklig, ett sånt här, vad heter det, så här, vad heter det?
0: Laka eller?
1: Nej, alltså en sån här, nej inte en duk utan en sån här spånskivo typ.
0: Ja, okej.
1: Okay. Stor, 1x1,5 meter som jag hittade. Så hade jag någon färg här så jag bara målade liksom mitt självporträtt. Och det var bara orange och rött och gult och vitt liksom. Och det här, men det såg inte ut som mig utan det var en cirkel, som en sol så här. Och efter den dagen så har jag hållit i penseln tror jag varje dag och målat. Och det här, vad det nu var sen som öppnade sig upp liksom till mitt högre jag som sa att hej, du kan måla, du vill måla. Det är ju inte frågan om liksom att man blir någon expert på någonting och inte egentligen tar ju några kurser eller gått på kurs. Färger har jag gjort, men inte liksom målningskurser för teknik och sånt här. Så det är nog bara, det bara kom liksom ut.
0: Du har dig i dig.
1: Ja, ja. Och det här, så här är vi nu då. Massor med canvas jag köpt och målat och målat och målat. Och då när jag hade upp gallerien så förvånansvärt mycket sålde jag också. Folk är fascinerade av mina kossor som jag målar. Det här med de här koenergin och den här glädjen på våren och allt det här. Jag har målat flygande grisar och abstrakta verk. Och nu är det liksom förstås då min Survivor-serie, så den är ju fjärilar, butterfly effect förstås. Som jag förhoppningsvis försöker få fram hur det känns att ha cancer, att komma ur cancer, liksom hur man ser ut egentligen. Så jag målar liksom en vacker bakgrund och så målar jag en vacker fjäril och så häller jag svart mål över det och så har jag en sån vattenteknik som jag tar bort det mesta. Men att vi är ju en annan version av oss själva sen när vi kommer ur det här. Och många som inte gör det alls. Så det är liksom, och sen förgyller jag stora delar av de här vingarna sen, fast de är lite sotiga och svarta och så här. Att man ska kunna förstå hur det liksom känns att vara bakom. Man står nästan bakom den här sjukdomen och du är här på ytan framför. Och sen när det är liksom klart så, ja, du är back liksom in business, men du är ändå inte samma längre. Så det är nu det som jag försöker måla med de här fjärilarna och hand i hand med Butterfly Effect, så det blev en sån här serie som jag ville måla.
0: Vi ska börja runda av Tessa, men jag fastnar för det där som du sa, att man är en annan version av sig själv. Om du skulle jämföra den här versionen av dig själv med hon som packade trunken och for till Amerika för ganska länge sedan, vem föredrar du då?
1: Hon som for. Alltså, hon har hoppat in med båda fötterna alltid. Liksom, kolla inte om det fanns några stenar. Nej, vi hoppar bara från bryggan och that's it. Liksom, nu kör vi. Jag är väl fortfarande så. Men jag är ju mycket visare. Och nu vet jag ju att det är okej att hoppa in med båda fötterna först. Då visste jag inte. Då får jag bara på instinkt och på driven att göra någonting och hitta på någonting och få någonting spännande. Nu så är det nog kanske sakerna har lite mera purpose. Kanske man tänker att livet också, jag börjar min tredje 30:e del nu i november när jag fyller 60, så tänker jag okej, man planerar kanske lite mer. Men vad ska jag göra nu då med de här värdefulla åren som jag har framför mig? Jag tänker ju att jag kommer ur det här och får rena papper och efter 5 år och allt är bra. Så allt som man gör nu, så det betyder inte mer, men man lägger mer tanke bakom det och verkligen väljer vad man vill göra och gör inte en massa strunt saker och bryr inte sig om vad andra säger och tänker, för det betyder ingenting för mig. Vi gör ju vår egen realitet och vi gör vår egen lycka och vi hittar den ju bara inom oss själva. Att det finns inte liksom, materiella saker har förlorat sitt värde, absolut. Jag tycker nog om fina bilar ännu. Jag menar, det är okej. Man kan ha materiella intressen om man vill ha saker. Men sån här energi som man lägger ner på förhållanden, jobb, saker som inte ger, som sen inte ger någonting tillbaks av värde, så har jag nog valt bort. Och tänker kanske noggrannare med om var jag sätter min energi och vem som får den. För den är värdefull.
0: Tack för att radiolyssnarna fick den här dagen, Tessa Valla. Vilken underbar pratstund. Hör du, i musikväg, vad vill du lämna oss med?
1: Oj, ja. Det var ju den svåra frågan. Sista. Den här sången som var då populär, om den var 85 eller 86, men det var den som jag tog sen tag i mitt liv och hoppade iväg över Atlanten, och då var det Lisa Stansfield som sjöng Been Around the World Tonight. Så vi avslutar med den.
0: Ja, men hör ni gott folk, den får vi spara till efter nyheterna, för vi pratar med Tessa Valla, dagens gäst i Termos. Så vi hann inte med all musik nu, men efter nyheterna då kommer den. Och efter nyheterna då ska vi iväg till Jakobsgatan 39 i Jakobstad, där håller musikcentralen Jeppis på att ta form. Roger är på plats, men nu är klockan 11 och här blir det nyheter.

Nyheter klockan 11 i studion Emil Friman. God förmiddag. En utredning som beställts av Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att det nuvarande hemvårdsstödet slopas. I nuläget kan föräldrar få hemvårdsstöd om de vårdar ett barn under 3 år hemma istället för att använda kommunal småbarnspedagogik. Istället för hemvårdsstöd föreslås att dagföräldrapenningen förlängs med några månader för vardera föräldern. Enligt utredningen används familjeledigheterna fortfarande mycket ojämnt av mammor och pappor. Arbetsgruppen anser att en längre öronmärkt ledighet för pappor skulle främja jämställdheten. Nästan 500 000 arbetsdagar gick förlorade på grund av strejker och andra arbetskonflikter under fjolåret. Det visar nya siffror från Statistikcentralen. Totalt registrerades 91 arbetskonflikter. De flesta handlade om kollektivavtal och över 90% av de förlorade arbetsdagarna fanns inom industrin. Däremot förekom under fjolåret inga politiska strejker, till skillnad från år 2024, då det var den vanligaste orsaken till arbetskonflikter. Och från och med idag försämras anställningstryggheten för en del finländare. En ny lag som gör det möjligt med tidsbundna arbetskontrakt utan någon motivering träder

0: som ung person när man inte riktigt vet eller känner till sina rättigheter.
1: Inte heller Anna Oksanen från Studentkårernas förbund är nöjd med lagändringen.
2: Studerande och nyutexaminerade hör nog till de som ofta påverkas av de här visstidsanställningarna redan. Och sen därför ser vi liksom att den här reformen riskerar att försvåra den här situationen ytterligare och försvårar också studerandes och nyutexaminerades möjligheter att få en stabil start in i arbetslivet.
3: Reporter här, Carmela Valder. Finland är färska världsmästare i ishockey och herrlandslaget anländer hem i charterplan idag. Finland vann finalmatchen mot Schweiz med 1-0 sent igår kväll. Finlands ishockeyförbund ordnar en segerfest in vid Olympiastadion i Helsingfors ikväll med start klockan 18. Evenemanget tar slut klockan 21. Det här var nyheten klockan 11 med Emil Friman.

0: Lisa Stansfield, All Around the World. Det var alltså Tessa Wallas tredje önskelåt i Termos den här veckan. Nu ska det bli mer musik, för vi ska söka oss till musikcentralen Jeppis där Roger har landat.
1: Det har jag, musikcentralen Jeppis här inne vid Jakobsgatan i Skata. Och musikcentralen i Jakobstad, det kan vara lite förvirring här, för det fanns ju en legendarisk musikaffär som hette just musikcentralen, som fanns inne i Citypassagen, men den stängde ju för några år sedan. Men namnet har, jag vet inte, gått till arv, eller han är bara knyckte, Christian Östman.
2: Nå, knyckt har vi väl inte gjort, men
1: det var ledigt.
2: Det visade sig att namnet var helt ledigt, och då var det Christian Krokvik, tror jag, som var den som kanske lite på skämt kläckte den idén en gång, att vad skulle inte kunna heta det. Sen kollade vi upp det lite, och det var ju faktiskt ledigt, och vi hade funderat lite på någonting i stil med musiknavet tidigare, men sen alla var överens om att naturligtvis ska det heta musikcentralen då, när det fanns möjlighet att heta det.
1: Mm. Och ja, Christian, vad är det som heter musikcentralen? Var är vi?
2: Det är en fråga som man får ställa sig varje morgon innan man åker hit. Det är väl egentligen inte alldeles lätt att sammanfatta vad musikcentralen är, men vi har ju en klar vision vad vi försöker bli, och för att göra det kort så är det kanske två delar som det här är. Dels så har vi en sån där hantverkardel, där företagare inom musikbranschen har möjlighet att finnas under samma tak. Och det skapar ju synergier. Nu är det bland annat gitarrverkstäder, blåsinstrumentverkstad. Sen finns en gitarrbutik och en företagare som servar förstärkare och pedalbord. Tillverka pedalbord också.
1: Just det.
2: Så just nu så är det kanske med övervikt mot gitarrsidan, men det har ju inte alls varit avsikten kanske, men framtiden så blir säkert lite bredare på den fronten. Sen har vi den här andra biten då, som är med den här själva musikkulturen med en scen, och vi hoppas,
1: som är här bredvid oss,
2: ja,
1: där vi står.
2: Exakt. Vi hoppas kunna ge speciellt artister som inte får artister och band som inte får spelningar och speltid på befintliga ställen möjlighet att här ta de första kliven, och även etablerade band och artister naturligtvis.
1: Ja.
2: Sen i anslutning till den här verksamheten så blir det ju lite proddrum, alltså ljudisolerade boxar som man kan hyra för kortare eller längre tid, där man kan ändra, öva eller producera musik eller mixa eller vad man önskar göra.
1: Och det är visst en trappa upp det?
2: Det är en trappa upp på vinden. Och i anslutning till det så blir det en inspelningsstudio och ett övningsutrymme. Men som sagt, det är under renoveringen och allt egentligen, så det kommer lite senare. Men nedre våningen börjar bli klar.
1: Jakobstad är ju en musikstad. Här finns högklassig utbildning, och massa band har kommit från Jakobstad och kommer som bäst och kommer att komma. Så sånt här behövs.
2: Absolut. Och det här, det som vi ju lite har konstaterat här i bland oss som är med och driver det här, att det är egentligen en paradox också, att det finns två fina musikutbildningar här i stan. Nivån har höjts rejält på musikutbudet som de här senaste 10-15 åren. Det som är det lite olyckliga så är att många av de här glada amatörbanden och artisterna så kanske inte har det här utrymme mera.
1: Ja.
2: Ribban har höjts rejält, om man säger så, och många höjer den mentalt åt sig själva också, att de tycker att det är inte lika bra som det här som är skolade.
1: Ja.
2: Och då drar man sig kanske för att bjuda ut sig till olika ställen och spela.
1: Precis.
2: Att tröskeln på ett sätt har höjts lite. Det finns många positiva effekter av den här musikutbildningen, men den kanske lilla negativa effekten är just det här då, att tröskeln har blivit eventuellt lite hög, för hög för många. Så det hoppas vi kunna lite råda bota på också med musikcentralen och den här scenen vi har här.
1: Jag tittar här bakom dig, jag ser på ytterdörren. Det är väldigt låg tröskel här, man stopplar inte när man stiger in.
2: Nej, och det är bildligt på det sättet. Ja. Det hoppas vi ska vara vårt visitkort lite också. Att alla möjliga människor som känner någon dragning till musik eller gemenskap överlag, så ska känna sig välkomna hit. Ja. Att här är ett ställe som ska samla alla som dels behöver lite musikgemenskap, men kanske även bara gemenskap överlag.
1: Ja.
2: Och att det är nog i musikens tecken som vi driver det här, men man måste ju inte musicera eller kunna spela någonting för att komma hit. Det är absolut inte tanken.
1: Ja. Nåja, hej, tack ska du ha, Christian Östberg. Jag går vidare här. Här är ett bekant ansikte. Jag var faktiskt hit här någon veckan på konsert. Hejsan, Pekka Jansson igen.
3: Hejsan och välkommen igen.
1: Ja.
3: Vad roligt.
1: Ni blev intervjuade i radion här av Pia. Mm. Bandet du är med i, Hot Club, det är Jakobstad. Ni har gett ut skiva och så har ni ju releasekonserter. Och det var fullsmockat här. Och det är ju inte så jättesvårt att få det fullt, för var det 60 kunder
3: får ni ta in. Ja, det här var fantastiskt roligt att kolla. Och att se att det funkar verkligen som vi har tänkt. För att det här var ju första konserten egentligen som vi har ordnat här. Vi hade några workshops och sånt har vi haft före. Och varje väl mycket folk då också, men att just att konserten funkar så det akustiskt eller som ljudmässigt och på allting, så det var riktigt roligt.
1: Ja. Kanske man inte rullar in Marshall-stackar och har sån super högljudd heavy-konsert, men det är mer så det är intimt.
3: Nu får man ha det också.
1: Man får prov.
3: Ja, nu får man prov. Men nej, nog tanken är just att det ska vara kanske lite mindre konstellationer och det här duos, solo-gigs och sånt så vidare bort. Och det är akustiska instrument som nu folken kommer till vara också. Mm.
1: Christian, berätta här hur den här typen av företagare och verksamhet här finns. Du reparerar ju gitarrer. Du fanns på annan plats förut här i stan, men nu är du här.
3: Ja, jag är här, ja, tack och lov. Jag var ensam i Wärtsilä-fastigheten förr och det här. Nu är jag här med Nordsound, jag och så det här Black och det här Soulman. Så vi är fyra entreprenörer som jobbar här tillsammans och det är ju mer än roligt här.
1: Ja. Ni har bra sällskap av varandra och så blir det ju de berömda synergieffekterna då.
3: Alldeles precis. Och jag menar, så första gången vi träffas, du och jag, då du intervjuade mig, jag var i Vasa på en musikgrej.
1: Just det, var en mässa, ett hotell inrymd.
3: Och där var det då rent tal om att vi ska ha synergieffekter med olika företag. Och då var ju Christian Saulman på samma ställe som jag då.
1: Ja.
3: Och efter det så har vi ju, eller den här idén blev nu inte kläckt då, men att då blev den som, ska vi säga på det sättet, allvarligt började vi tänka på att få ihop alla som har med musik att göra och bygga det här i trakten. Och nu står vi här, tack till dig också.
1: Just det. Ja. Ryms ni alla eller finns det är det folk som skulle vilja komma hit som inte fick plats?
3: Nu finns det säkert någon som är intresserad. Vi har kanske nu det som var mest nödiga att få några nya utrymmen de vara i. Och det här, för tillfället är det fullt, men att det här, alla möjligheter finns till att utveckla. Och det här,
1: mer utrymmen kommer, säger Christian. Ni får ta grannlokalerna.
3: Ja, vi tar grannlokalen i bästa fall. Och det här, så det är inte som stopp på något vis.
1: Bra, och här har vi en Jakobstad-musiker, Daniel Ainasoja. Hej på dig.
4: Hej.
1: Ja. Har du hyrt in dig i någon av de här prodboxarna eller är du gör och hänger bäst?
4: Ja, inte har jag ännu hyrt in mig, men jag måste säga, jag vet inte ens hur långt det är färdiga. Jag har varit här nu som då och det byggs och fixas.
1: Det kom en varning här att det ska sågas lite i övervåningen, att störa i radion. Ni sa att nej, såg och på bara, här måste ju lagas. Trummisen i Dirty Fries som ska jobba här och det ger ut skiva också den här veckan, så de måste nog få laga bra lokal.
4: Ja, jag har förstått så att det är flera band på gång åtminstone som väntar på att...
1: Hör du, Daniel, hur länge har du hållit på med musik?
4: Ja, tidigt 90-någonting med olika band, revyer och sånt. Och för tillfället studerar jag lite musik och på Novia. Det är ju som, då det finns i stan så måste man ju...
1: Men är det här i Jakobstad du har liksom levt och verkat? Ja, nu börjar sågas där upp, hör ni nu. Ja. Inte modern experimentell musik vi hör utan.
4: Ja, nej, Jakobstad Neiden, jag är hem från Essi så.
1: Ja, ja.
4: Men olika band i Kronoby, ja. Jakobstad.
1: Om det ska funnits en musikcentral då du var yngre, säger ja. Vi. Hur skulle det påverka dig?
4: Ja, nej, alltså nu var det ju som när man växte upp i en liten by på landet så det fanns ju så jättemycket att välja på. Att det fanns ju stan någonting, men det som finns idag är ju någonting helt annat.
1: Ja.
4: Så.
1: Ja. Man är inte Acemend någon mer, säger för att smidigt kom över här till en låt vi ska lyssna till.
4: Ja, ja, jag har faktiskt gjort en låt på i mina musikstudier så att och haft en bra producent så vi har gett ut en låt som heter Acemend ja. på dialekt.
1: Ja. Var det liksom naturligt att göra på dialekt? Har du själv tidigare gett ut?
4: Nej, inte gett ut. Jag har experimenterat med dialekt. Ja, och på 90-talet gjorde vi faktiskt en dialektlåt i Essi som heter Vatubeta som ännu florerar fritt okay. på nätet. Ja, så de brukar fråga att det är Kai som har påverkat, men jag brukar säga att Kai var nog i blöjort och vi skrev första dialektlåten.
1: Ja, ja.
4: Ja, nej, men det är jätteintressant att skriva på dialekt. Det blir en annan grej.
1: Ja. Nej men hej, vi tar och lyssnar till den och så ska jag vandra vidare här på musikcentralen sedan.
4: Ja,
1: tack.
4: Tack.

0: Danella aina så jag där Ace, men tillbaks till musikcentralen. Jeppis, hallå igen Roger.
1: Hejsan, hejsan. Och här är jag hoppa in till ett ställe dit. Kanske du borde komma, Pia. Här är en bläckblås serviceverkstad. Anders Sjölin står med någon trumpet här och krafsar smuts ur ventilhålorna. Hej på dig.
2: Hejsan. Jag står här och tvättar en, eller går igenom en trumpet som kom in idag som ska på service. Mm. Man borde ju ha sina instrument på årsservice, men den här är nog vet inte hur många år sedan den här varit på någon service eller urtvättad tidigare. Just. Så den, saker sitter fast och går igenom att alla lödningar är fast och allting är, ingenting läcker och sådär, gör en ny kik.
1: Finns det några årtal på den? Hur gammal är den här? Eller kan du bedöma?
2: Det är nog svårt att säga. Jag tror inte att den här är så jättegammal faktiskt.
1: Nej, men hur länge håller den trumpet om den vårdas ömt?
2: Om den vårdas ömt så håller den ju länge. Mm. Åtminstone 100 år ska den hålla. Men den är ju, metall är ju inte riktigt samma sak som trä. Att trä instrument blir oftast bättre med åren. Men, men det är inte riktigt samma med sån här mässing och så.
1: Ja, Anders, här du på musikcentralen. Trevligt sällskap.
2: Mycket trevligt sällskap. Här har vi varit nu ett, jag har varit här ett år. Jag flyttade in först. Jag hade mest bråttom.
1: Ja.
2: Och sen har de andra flyttat in här lite senare. Mm. Men det är trevligt att ha lite mycket, kanske lite för mycket kaffe och bulla. Så man måste nog lite som skärp sig nu att man som
1: ja, just det. Det är för bra juttosällskap också.
2: Så. Ja, han är oftast det så att han är oftast jag som säger att nu har 12 minuter gått. Mm. Back to business.
1: Men hör du, jag pratar med kunden om det är samma instrument. Ja. Det var en ålänning, så det kommer långt ifrån. Jag menar, hur stor är marknaden för bläckblå service i Finland?
2: Nå, jag har inte riktigt nu som har 100% på koll, men jag har en som hade som berättade till mig och påstod att det finns kring 4 personer i Finland som på någon slags kommersiell nivå servar bläckblåsinstrument. Det finns en som gör det på heltid i Finland.
1: Ja.
2: Och den som är mest norrut förutom jag är i Tammerfors, så det är jag sen då.
1: Du har hela norra, mellersta norra Finland.
2: Ja, exakt. Och vad jag har förstått så är det väl lite så på svenska sidan också. Att Stockholm är högst upp och sen är det som lite tomt där. Sen,
1: wow. Så
2: att, klart, det finns alltid någon som gör, men alltså det, som gör det på en större kommersiell nivå, så det är en annan sak.
1: Ja, ja. Okej, men vet du vad, jag ska låta dig jobba vidare då, för du har som sagt var stort distrikt att serva.
2: Ja, tack. Han kommer att hämta det lite senare idag, så jag har lite bråttom faktiskt.
1: Okej, okay. Hej. Arbetsglädje. Jag ska springa över till gitarrbutiken också. Inte för att köpa något, för jag kan ju inte. Jag spelar bara skivor. Här går vi förbi Pekis verkstad. Och så går jag in här. Nu ska vi se. Ja. Här finns en gitarrer och förstärkare i massor. Och här är han. Rune Pettersson, hej på dig igen.
3: Hej på dig.
1: Här finns vackra gitarrer, jag blir riktigt imponerad. Jag kan inte ta ett enda akkord, men jag har ju lyssnat massa på musik, så jag uppskattar.
3: Ja, jag har en tavla i sig, jag har en hel massa gitarrer till häng.
1: Ja. Hör du har haft gitarraffär i många år, men då har du flyttat hit till musikcentralen.
3: Jo, det var en möjlighet och det här, tack vare Kick, så det här fick jag reda på att det här projektet var på gång och jag hackar på det och som en av många.
1: Ja. Så jag jag spelar inte instrument, men jag förstår att det är hård konkurrens från nätbutikerna, speciellt den där jättestora tyska, så att komma in i en affär och känna på instrumenten och så vidare, det har ju sin charm och sina fördelar. Men
3: det är nog en sak som uppskattas väldigt mycket bland de som både vill spela gitarr och de som spelar gitarr.
1: Ja.
3: Att få känna på och liksom se de här olika differenser som faktiskt nog ändå finns på gitarrerna och det här. Så det är nog omtyckt.
1: Ja. De fysiska musikaffärerna, de har nog sin plats och förhoppningsvis sin framtid.
3: Jo. Ja. Man hör ju om att det stänger och kanske mer i det här större kedjorna av annan orsak, så jag hörde om en Uleåborg också som stängde riktigt nyligen.
1: Ja.
3: Så att är väl det här som nischar sig lite och kanske kör med begagnat och såna här samlarobjekt.
1: Ja, jag menar.
3: Så det har sin plats.
1: En enligt all ska väl ha några tiotal år på nacken för att börja låta bra.
3: Helst, det säger ju nog att ju mer man spelar och ju längre man spelar så blir det bara bättre.
1: Ja, ja. Hej, tack ska du ha för det här.
3: Tack.
1: Pia, vi ska riktigt just runda av här, men jag ska kolla här. Här fanns en flyer för vad som är på gång i slutet av veckan. Ska du, Daniel, berätta här, för det var det som tog upp det. Skatta folk.
4: Ja, jag kan berätta. Ja. Skatta folk är en folkmusik-minifestival kan vi säga som vi har här på lördag 6 juni. Och vi är tre band. Det är en Tidings som spelar lite amerikansk folkmusik. Och så har vi Folkahko, som är mer finsk orienterad, men det är folk och country och rock. Och så till sist Bag of Music, där jag själv är med. Det är lite folk och prog blandning. Mm. Så klockan 18 framåt så håller vi på. Vi har fritt inträde och tänkt ha lite kaffe och... Men hej och nog att det finns den här platsen att ha det på är ju jättekul att vi kan ordna så.
1: Yes.
4: Ja. Ja.
1: Musikcentralen, Rådhusgatan, vad var det för nummer nu igen?
5: 39.
1: No, man ser ju när man kör förbi.
5: Rådhusgatan.
1: Jakobsgatan. Nu börjar helt. Nu slutar vi. Jag är allt för råddu. Tack ska ni ha allihopa.
0: Härligt. Tack för det, Roger. Och hoppas att musikcentralen blir mycket välbesökt. Och det tror jag. Hot Club de Jakobstad ska vi lyssna på fram till nyheterna på lätt svenska. Vem kan segla?

Det här är Yle Nyheter på litsvenska, måndagen den 1 juni. Jag heter Peter Petrelius. God förmiddag. Finland är ny världsmästare i ishockey. Det blev inga mål under den egentliga speltiden. Därför gick matchen till förlängning. Konsta Helenius gjorde sedan matchens enda mål. Schweiz förlorade och fick nöja sig med silver. Norge vann bronsmatchen och fick sin första medalj någonsin i ishockey. Många ville genast fira Finlands guld. Genast efter matchen var tusentals människor ute på stan för att fira. Firandet pågick långt in på natten. Extra många poliser var på plats för att övervaka att allting går lugnt till. Firandet fortsätter idag. I Helsingfors ordnas en fest som alla kan delta i. Festen ordnas vid Olympiastadion. Den börjar klockan 18 och guldlaget kommer att vara på plats från klockan 19.30. Israel fortsätter att strida i grannlandet Libanon. Israel strider mot terrororganisationen Hezbollah för att den har attackerat Israel. Minst 3300 människor i Libanon har dött sedan början av mars. Dessutom har över 1 miljon människor tvingats fly från sina hem på grund av striderna. I USA har 11 människor dött i en kemikalieolycka. Olyckan skedde på en pappersfabrik. En stor behållare med farligt innehåll började läcka. Flera av offren var försvunna och hittades först flera dagar efter olyckan. Den farliga sjukdomen Ebola har fortsatt att spridas. Sjukdomen har spridits i landet Kongo-Kinshasa i Afrika. På några veckor har över 1000 människor fått sjukdomen. Minst 250 människor har dött. Det här var nyheter på lätt svenska.

0: Yle Vega.
1: Och passar väl bättre då än att vi spär på med lite österbottniska nyheter. Hej igen, Markus.
2: Hallå, hallå. Det tycker jag vi ska göra.
1: Mm. Och vi ska börja med att prata om den stora aluminiumfabriken som planeras på gränsen mellan Karleby och Kronoby, som kan då bli en av de största investeringarna i Finland under 2020-talet.
2: Ja, det här visar en utredning nu som Ramboll har gjort, och enligt rapporten så skulle fabriken innebära en investering på 4,7 miljarder euro. Och blir fabriken verklighet, då skulle den sysselsätta cirka 1200 personer som skulle jobba på fabriken. Och räknar man med alla sysselsättningar utöver det och runt omkring det, så räknar man upp till 8500 personer totalt. Men vi får ändå vänta på att vi ska få ett investeringsbeslut. Det kan vi få vänta på till mitten av 2027, alltså mot nästa sommar. Det berättar fabrikens projektbolag Arctials vd Torbjörn Sternsjö.
1: Mm. Och så går vi vidare med fallet om den försvunna familjen Karv från Pedersöre. Polisen tillbakavisar uppgiften om att familjen misstänks vara i Sverige.
2: Ja, det var igår som både finländska och svenska medier rapporterade om att polisen misstänker att den försvunna familjen Karv befinner sig i Sverige. Men de här misstankarna saknar grund enligt polisen. Mikael Appel vid Österbottens polisinrättning säger att polisen inte har någon aning om var familjen finns. De kan vara i Finland, Sverige eller också något tredje land, säger han. Och det var ju så att åttabarnsfamiljen Karv försvann i maj 2024, och föräldrarna Tommy och Carolina Karv är för närvarande efterlysta och häktade i sin frånvaro och misstänkta också för grova brott. Sedan mitten av maj i år så är också barnen efterlysta.
1: Mm. Och det har inte bara spelats hockey i helgen, det har även spelats fotboll, men för de österbottniska lagen har det inte gått riktigt bra.
2: Nej, det vill man glädjas som österbottnisk sportsupporter, så ska man titta mer på hockey, tror jag. I herrarnas fotbollsliga så åkte VPS på förlust mot liganykomlingen TPS på bortaplan i Åbo. Det var på lördagen och spelade där. Vi ska säga ändå att VPS dominerar vad gäller både bollinnehav och skott på mål, men det var ändå hemmalaget som avgjorde i andra halvlek med sitt enda skott under matchen. Så vad som kommer in i mål som räknas.
1: Det brukar vara det, ja.
2: Slutsiffrorna blev då 1-0. Och Åbolaget klättrar därmed förbi VPS i ligatabellen, och VPS ligger nu sexa. Och igår då, sen var det Jaros tur att spela matchen och ställas mot AC Oulu på vårt plan i Uleåborg. Men de lyckades inte bygga vidare på förra veckans seger, utan de fortsatte som de har hållit på tidigare säsongen. Så det blev en förlust igen, nu med 1-2. Och Jaro ligger därmed på 10:e plats.
1: Vi får hoppas att gräset börjar sluta åt andra hållet så småningom. 1 juni har vi idag, och så småningom börjar badsäsongen köra igång, beroende på hur hugad man är. Men det gäller också att ha koll på badvattenkvaliteten.
2: Ja, och som tur har vi ju myndigheter som sköter det. Västkustens miljöenhet börjar hålla koll på det från och med idag. Åtminstone vid de badstränder som är klassade som EU-badstränder. För vid dem så tar de under sommaren nu 4 badvattenprover, och de görs på måndagar under veckorna 23, 26, 29 och 32. Och nu har vi vecka 23, så det betyder att det första provet tas idag. Till exempel vid Karpör i Korsholm, Fagerö i Närpes, Åminne i Malax och Sandbanken i Kristinestad. De här räknas som EU-badstränder. Från de övriga små allmänna stränderna så tas 3 prover under sommaren. Och vid misstanke om problem med badvattenkvaliteten, då görs ju också extra provtagningar. Men officiellt så börjar badsäsongen nu ändå först 15 juni på det här området och fortsätter till sista augusti.
1: Mm, personligen siktar jag in mig mer på det där sista augusti.
2: Ja, det låter mer rimligt, tycker jag också.
1: Tack för det här, Markus.

0: Lisa Nilsson där i armband. Ja, sommarlovet har inlett, så för många är det säkert en alldeles underbar tid det här. Men inte för alla. För den som inte har så värst lyckliga hemförhållanden med till exempel missbrukande föräldrar kan sommaren vara en riktigt tuff tid, då den fasta punkt som skolan kan vara är borta. Malin, hon åkte tidigare i morse iväg till Malax till USM, det vill säga understödsföreningen för svensk missbrukarvård.
1: Vi sitter här inne ännu, än så länge, småningom så är våra ledare här på väg på läger faktiskt, just med barn som, och föräldrar också i FC, hela familjen som kanske är i behov av lite extra stöd. Men vi ska prata om sommarlovet att börja med här nu. Sommarlovet är, som du sa, Anne, en tid många väntar på, har härliga tider framför sig och dagar, men inte för alla. Hur kan det vara då det som allra bäst, eller då det kan vara som allra tuffast? Jag ska prata här med Eva Asplund som är handledare här på USM, och Annette Rönnlund Nygård som är organisationschef här. Ja, hur kan det se ut då det inte är så värst lyckligt med sommarlov?
2: Ja, det kan ju vara att rutiner bryts, så att man inte får fat i skolan. Det är nog många av barnen som vi träffar som kanske inte alls ser fram emot sommarlovet på samma sätt som sina kompisar, då man vet att nu har jag 2,5 månad hemma och är osäkert hur det ska se ut.
1: Hur på vilket sätt kan det se ut då?
3: Jag tänker att skolan är för många barn ur vår målgrupp. Det är en av de få ställen där var de träffar närvarande och så att säga friska vuxna. Och det som skolan kan erbjuda som vardagen inte nödvändigtvis alltid innehåller, om man lever med de här sjukdomarna, så är förutsägbarheten att jag vet precis ungefär vad som ska hända. Och det vi vet idag så är att oberoende av graden av sjukdom så är det här bristen på förutsägbarhet i vardagen någonting som ofta stressar barnen och medför oro och rädsla och känsla av ensamhet. Och det som den här grunden i de här, att leva med de här sjukdomarna, är den här oförutsägbarheten. Men annars sommaren så är ju också det här, många gör roliga saker tillsammans med familjen, man är kanske ut på små resor eller åker till stranden, att just det här finns, utan att jag är mer lämnad åt mig själv, är en stor sak för de här barnen. Men sen har vi också förstås allt det här med mat och sånt som också kan förekomma, att inte finns.
1: Hur hanterar man som barn en sån här osäker och oberäknelig tid som sommaren kan vara då?
2: Men barn är ju nog anpassningsbara också, finner sig oftast i sin situation. Att, vad kan de? De har inte så stora valmöjligheter heller. Och uppfinningsrika tror jag nog de är också för att överleva.
1: Vad kan ni göra? Eller hur kan ni hjälpa barn då som har det lite tuffare under sommaren?
3: Det vi har nu ännu i år, som jag vill slå ett slag för, så är en anonym chatt som faktiskt är öppen 7 dagar i veckan, 8-22. Och vi har också en telefon dit var man kan ringa och fundera på vad som helst egentligen. Det kan vara hur liten sak, eller bara att jag vill prata bort en stund, eller till att berätta hur jag mår. Och sen har vi också våra handledare i jobb som kan träffas för individuella samtal om det behövs, antingen fysiskt eller digitalt, så gäller hela svensk Finland.
1: Är det många som tar kontakt med er då via just chatten till exempel?
2: Nu har vi en del kontakttagningar faktiskt. Lite ojämnt, men jag tror att största orsaken till att inte full rulle så kanske är att man inte vet om att vi finns.
1: Vilken ålderskategoris barn är det som tar kontakt med er själva då, i allmänhet?
3: De som tar kontakt med oss själva, så jag kan nog egentligen vara i alla åldrar.
1: Så fort man kan skriva.
3: Det
1: som ni också ordnar, som jag nu kom vara inne här på redan lite här, så var ju läger. Det är någonting som ni som sagt är på väg på här nu snart. Berätta lite om de här lägren. Vad går det ut på? Vad gör man på ett sånt här läger?
2: Ja, vi har ju haft läger i många år. Startade för 20 år sedan med det första lägret på Pixnekliniken. Och det har vuxit och blivit jättestort. Så numera har vi ju 4-6 läger per år. Och gemensamt för alla läger så är ju att, att samla målgruppen och ha roligt, och att de får göra också det lilla extra varvat både med temagrupper och aktiviteter.
1: Mm. Vad gör ni till exempel nu på det här lägret som ni är på väg på nu? Det här är ju det första lägret nu, och det var lite yngre barn som är med på det här lägret.
3: Mm. Jo, på det här lägret så kommer faktiskt hela familjer. Och det, målsättningen och syftet med det lägret så är att, att tillsammans med oss så ska vi öppna upp och prata om de här sjukdomarna och hur det kan påverka föräldrarna och hur det kan påverka barnen. De får träffa andra som har det som dem, vilket vi har sett är det mest effektiva, både för vuxna och för barn. Och de får förhoppningsvis lära sig mer. Men dessutom då så ska vi leka och pyssla och åka till Power Park idag. Så det är allt både roligt och allvar.
1: Mm. Och det här har ni då lite i olika åldersgrupper. Hur stor medvetenhet har föräldrarna om hur deras tillstånd påverkar då till exempel barnen?
3: Den medvetenheten är inte alltid så stor. Klart att jag förstår att sättet jag mår på eller sättet jag lever mitt liv på så påverkar barnen. Men det här är ju inte fråga om dåliga föräldrar, utan det är fråga om föräldrar som har en sjukdom som påverkar deras föräldraförmåga. Och i den sjukdomen så finns inte alltid det här att se hur andra har det. Och dessutom finns den här inneboende längtan efter att skydda barnen. Och därför pratar man ofta inte om de här sakerna, för att jag tänker att de inte vet. Mm. Men det vi har lärt oss under de här lägren speciellt, men under alla de här åren, så är att barn nästan alltid vet mer än vad jag tror. Mm. Det är otroligt smarta barn, och precis som Eva sa, de är riktiga kämpar och krigare, för att de här barnen hanterar vardagar som många vuxna inte behöver hantera, och de gör det väl, och de gör det med sina föräldrars bästa framför ögonen oftast.
1: Mm. Så båda två har på något sätt varandras bästa för ögonen, men det blir inte så bra?
3: Nej, det gör inte, utan man tänker att jag skyddar nu mina föräldrar, och föräldrarna tänker jag skydda barnen genom att inte säga som det är. Mm. Och då går alla egentligen omkring och mår dåligt i onödan.
1: Mm. Mm. Nu, vad hoppas ni med sådana här läger att ni ska uppnå, eller hur ska det kännas efter att man har varit på ett sådant här läger? Vad hoppas ni?
2: Vi alla ledare som jobbar på lägren, så tror jag nog i nästan alla fallen så har vi samma känsla när vi åker hem, att oj, alltså det här var bästa lägret. Men jag vet inte om vi kan överträffa det i år också. Men framförallt att de får kunskap om vad det handlar om, och att de får träffa andra och se att men jag är ju inte ensam i det här. Och att få ha roligt, få prova på någonting nytt och träffa kompisar. Mm. Skapa kontakter också efter lägren, och det gör de ju. Mm. De skapar sina egna nätverk utanför våran verksamhet, och det är ju jättefint. Mm.
1: Ja, hur viktigt är det att ha ett eget nätverk också utanför er verksamhet, så att säga, att man skulle hitta då kanske vänner i samma situation eller sådär?
3: Ja, det är just som Eva säger, att inte jag är ensam. Och många säger ju det här, att det jag har fått ut av Ninni så att lära mig att det är inte mitt fel. På riktigt, det är inte mitt fel att de här sjukdomarna har drabbat vår familj. Och samhörighet, det vet vi, och det visar forskning, att samhörighet så är någonting som stärker den här målgruppens resiliens. Att jag vet att jag har andra medbröder och systrar. Mm. Så det fungerar stärkande.
1: Mm. Vad skulle ni hoppas sådär mera, om man tänker på längre sikt? Du sa här att chatten är åtminstone med ännu ett år. Mm. Är det liksom så att, ja, vad skulle ni hoppas att hur skulle er verksamhet kunna fortsätta här? Hur ser ni på det? Det är ju mycket nedskärningar på olika håll och pengar som försvinner framförallt från sådana här verksamheter.
3: Vi har många finansiärer för lägerverksamheten, och det är vi ytterst tacksamma för. Så de lägerverksamheten tror jag kommer att fortsätta. Sen det här övriga stödet så är nu då fast i ISTEA-finansieringen, och det vet vi ingenting om. Vi har lämnat in en ny ansökan, och svar kommer i december, så då vet vi om vi får fortsätta. Mm. Men det jag önskar och det jag uppmanar alla vuxna släktingar och grannar och vänner som har oro för ett barn eller ser att det inte är riktigt bra hemma, vi alla kan göra så här, att bjuda på en glass, ta med till stranden, bjud in på en grillkväll då jag ändå ska fixa mat. att det betyder guld för de här barnen att få bli sedda och medtagna till, på någonting roligt. Så det vill jag uppmana inför den här sommaren. Att har jag något sånt här barn som inte har det så bra hemma nära mig, så ens bara i en dag skulle vara guld värt.
1: Och det är inte så svårt.
3: Nej, det är inte.
1: Tack så mycket för att ni var med, Anette Rönnlund Nygård och Eva Asplund.

0: Glenmark Eriksson och Strömstedt stannar världen en stund. Dags för Pia och Roger att tacka för sällskapet idag, måndag. Imorgon är det tisdag, då bland annat med tisdagstipset. Och då är ni med, då kan ni chatta också. Glöm inte bort det. Ha en fin fortsättning på dagen. Kai, Economy Plus, fram till nyheterna.
1: Mr. International!

Klockan slår 12. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. Finland får ett nytt system för varningsmeddelanden i mobiltelefoner före slutet av oktober. Det nya systemet ska göra det möjligt att varna befolkningen snabbare och med mera regional precision vid till exempel nödsituationer. Systemet kompletterar de nuvarande varningskanalerna såsom radio och 112-appen men ersätter dem inte. Finland borde slopa hemvårdsstödet och göra föräldraledigheten längre istället. Det föreslår en grupp forskare i en utredning som Social- och hälsovårdsministeriet har beställt. I nuläget så kan föräldrar få hemvårdsstöd om de vårdar ett barn som är under 3 år gammalt hemma istället för att använda kommunal småbarnspedagogik. Istället för hemvårdsstöd föreslås alltså att föräldrapenningen förlängs med några månader för vardera föräldern. Enligt utredningen så används familjeledigheterna fortfarande mycket ojämnt av mammor och pappor. Arbetsgruppen anser att en längre öronmärkt ledighet för pappor skulle främja jämställdheten. Kedjan Universitetsapoteket undviker miljonböter. Helsingfors förvaltningsdomstol

0: kunduppgifter har överförts till Google och Facebook-företaget Meta. Domstolen anser ändå att universitetsapoteket bröt mot dataskyddsreglerna men upphäver avgiften eftersom den här typen av böter inte kan ges till offentliga institutioner såsom universitetsapoteket. Våren den har varit ovanligt varm i nästan hela landet, rapporterar Meteorologiska institutet. I Kaisaniemi i Helsingfors så var medeltemperaturen under mars till maj den högsta under mäthistorien som sträcker sig över 182 år. Våren har också varit ovanligt torr på många håll, särskilt i södra Finland. Forskarna bedömer att klimatförändringen har gjort en så här varma vår betydligt mer sannolik. Nu är klockan 12:03 och det är dags för slaget som idag frågar om Finland borde skära ner på antalet kommuner.
1: Borde vi dramatiskt minska på antalet kommuner i vårt land? Det tycker åtminstone våra högsta tjänstemän, alltså kanslicheferna på våra ministerier. För några dagar sedan gav de ut en gemensam rapport där de tillsammans kommer med konkreta förslag på hur man kunde få landets ekonomi på fötter. Och där lyfter de fram just det här, alltså att kommunernas antal måste minska. Är det alltså så att kommunsammanslagningar är nödvändiga för att minska statens utgifter, eller är idén om färre kommuner tvärtom någon slags tjatigt missförstånd som dyker upp med jämna mellanrum där man felaktigt tror att kommunsammanslagningar automatiskt innebär effektivitet och stora inbesparingar? Det ska vi prata om i slaget idag. Jag heter Maria Nylund och med mig har jag Lasse Korin som är chefsekonom på Aktia, riksdagsledamoten Johan Kvarnström från Socialdemokraterna och Mikael Grannas som är statsdirektör i Sibbo. Välkomna alla tre.
2: Tack, tackar.
1: Jag tänkte börja med dig, Lasse Korin, för du tänker att en ordentlig minskning av landets kommuner skulle kunna vara en vettig åtgärd. Berätta varför.
3: Ja, det som jag egentligen funderar där mest på är att vi har nu för tillfälle dryga 300 kommuner i Finland. Vi är 5,6 miljoner människor. 10 största kommuner har 2,4 miljoner invånare. Och sen har vi 144 kommuner med under 5000 invånare. Och sen när man nu tänker på det att kommunens uppgifter är ganska lagstadgade, att de erbjuder ganska likadana tjänster åt varandra. Så det, jag skulle tänka mig att det är något var man skulle kunna hitta besparingar som besparingar med minsta möjliga eller minsta möjliga skada mot de här tjänsterna som offentliga sektorn bjuder.
1: Mm. Och där vet vi ju att staten kommer att fortsätta spara 8-11 miljarder, är det tänkt?
3: Jo, staten, för tillfället ser det ut att staten måste spara ungefär 8-11 miljarder. Det är ju sen bundet i hur ekonomin utvecklas. Kanske det är värt och komma ihåg här faktiskt när summan 8-11 miljarder som man tar det i förhållande till ekonomins storlek så talar vi ungefär 4%, 3,5-4% av vår bruttonationalprodukt. Och det är en enormt stor anpassning eller besparing som man är tvungen att göra. Så därför är det också viktigt att man kollar igenom alla möjligheter. Man tittar på statsfinanserna. Det är ungefär 90 miljarder. Ingen enda raden var det praktiskt sett omöjligt att spara något i statens ränteutgifter. Jag tycker att allt annat måste man kolla noga igenom och därför kommer också den här kommunfrågan in.
1: Mm. Du är långt ifrån den enda ekonomen som säger det här. Alltså här i slaget har vi till exempel hört tidigare pensionsbossen Suvianne Siimes säga samma sak. Förrätta riksbankschefen i Sverige, Stefan Ingves, han var också med och menar att antalet kommuner i Finland borde minska med hälften. Och jag talar också kort med Carl Pettersson som är vd på pensionsbolaget Elo. Han håller också med och så vidare och så vidare. Alltså, så du är i gott sällskap. Alltså, vilka goda effekter tror du att man skulle få med färre kommuner?
3: Med tanken, så som jag ser, ungefär samma tanke som man har också i den här SOTE-reformen, att man skapar större helheter för att producera då de här tjänsterna. Och med det ska man kunna få ner förvaltningskostnaderna. Och jag tycker att det handlar ju inte sen heller enbart nu om kostnader och pengar, utan om man tänker på demografiska bilden, så det är också något som är väldigt utmanande, så därför är det viktigt att fundera.
1: Det föds så lite barn.
3: Ja, exakt, det föds så lite barn. Som ett praktiskt exempel, vi talar om något som är försörjningskvot, som är då personer som inte arbetar i förhållande till personer som arbetar. Så till exempel i Finland i snitt så har vi 133 personer som inte arbetar

0: för alla 100 personer som arbetar. Så där,
1: alltså att 100 personer ska försörja 133.
0: Ja, exakt. 100 personer försörjer 133 människor i Finland i snitt. Och, men sen när man tittar på den här indelningen i kommunerna, så jag menar, vi har mycket små kommuner var relationstalet stiger till över 200. Så du har 100 personer som försörjer 200 människor. Och jag tror inte att det är hållbart i långa loppet. Så bara den här demografiska och föråldrade befolkningen sätter ett tryck på att vi måste ändra på den strukturen och ifrågasätta att hur kommunerna producerar sina tjänster och vilka tjänster de producerar. Nu den här kanslichefernas rapport, så det handlar ju inte enbart om kommunantalet. Jag läste det så att det handlar också mer om det här att vad är det för tjänster kommuner och vilka kommuner ska producera tjänsterna överhuvudtaget.
1: Mm. Okej, vad svarar statsdirektör Mikael Grannas från Sibbo? Alltså, du är inte lika säker på att det här är en så jättegod idé. Berätta varför.
2: Det där, jag har ju gått igenom kommunsammanslagning och vet att det inte är ett snabbt sätt åtminstone att spara pengar om det är liksom utgångspunkten. Att om jag tänker på då när det där i Åboland till exempel, det var två kommunsammanslagning, 8 kommuner blev 2. Så jag kommer ihåg när vi tittar på bokslutena det där, av de enskilda kommunerna och sen bokslutet sen efter det i sammanslagningen så var det väl någon 9% dyrare.
1: Mm, det blev dyrare.
2: Den helheten heter kommunsammanslagningen. Så det där, och det kommer ju via löneharmoniseringar och sådana här grunder som är också liksom lastade helheter. Så en snabb väg är det inte.
1: Mm.
2: Men samtidigt så är det nog så att på sikt med produktivitet så kan man nog åstadkomma saker också då med större och bredare axlar. Samma med sockerreformen, att den blev ju väldigt dyr att börja med och inbesparingarna om sådana sker, så de kommer ju först efter 5-10 år.
1: Mm.
2: Att ett snabbt sätt är det inte.
1: Nej,
2: men samtidigt måste jag säga när, ja, att demografin är ju sån i Finland något. Om vi tittar på kommunstorleken så jag tror att medianen ligger någonstans dryga 5000 invånare. Alltså hälften av kommunerna så har under den här medianen, alltså 5000 eller mindre. Och med tanke på liksom åldrande befolkning och motsvarande så det är det inte heller liksom en hållbar helhet. Men jag skulle säga att snabbare sätt tycker jag är liksom att faktiskt fundera på liksom de lagstadgade skyldigheterna.
1: Mm.
2: Där kan man mycket snabbare liksom egentligen gå ner med kostnader och kanske nå det här investeringsmålet.
1: Du menar att man skulle gallra i de lagstadgade skyldigheterna som kommunerna behöver utföra?
2: Precis. Men samtidigt tycker jag nog att på sikt så inte den här kommunstrukturen med 300 kommuner och den här befolkningsutvecklingen heller hållbar på sikt.
1: Mm. Säg ännu helt kort.
2: Det är säkert en kombination av olika faktorer.
1: Ja, säg ännu Mikael Grannas kort. Vilka lagstadgade funktioner skulle du kunna tänka dig att man skulle kunna slopa?
2: Jag kommer ihåg en årskedja när vi senast hade någon så här, vad det finska kallar för normitalakot, så då var det 535 lagstadgade skyldigheter för varje kommun. Och då pratade liksom Helsingfors eller tusenivånens Gustavs. Och det är ju inte vettigt. Mm. Och jag tror att de har ökat till säkert något över 600 efter det.
1: Just det.
2: Så där finns ju en stor liksom genomgång av just normer och lagstadgade kriterier. Alltså jag är själv förespråkare för att staten ska ta målsättningar. Jag ska inte berätta att kommunerna att, men sen kan ni inte använda de här verktygen och sen så måste ni ha så här många personer på jobb liksom gentemot så här många barn eller så här många åldringar. Att det liksom kapar bort liksom möjligheten att använda till exempel teknologi i kommunala utvecklingen.
1: Mm. Okej, idag har Finland alltså 292 kommuner på fastlandet och 16 kommuner på Åland, totalt 308 kommuner. Johan Kvarnström, du är då fullmäktige ordförande i Raseborg, en kommun som har genomgått kommunsammanslagningar ganska nyligen. Men ni har också en ganska svag befolkningsutveckling. Raseborg, Kaskö, Kristinestad, Hange och Kimitojön hör till de här kommunerna i Svenskfinland som man brukar peka på där invånarantalet sjunker stadigt. Alltså vad säger du nu? Behöver vi göra något radikalt med vår kommunkarta? Vad tycker du?
3: Nå, för Raseborgs del så är nog läget ändå ganska stabilt och vi har en positiv nettoinflyttning och det är liksom någonting som vi fokuserar på mera än huruvida befolkningen ökar eller minskar överlag. Vi tycker vi har någonting rätt så länge vi är där. Vi har också en ekonomisk situation nu som är stabil med ett relativt stort kumulativt överskott. Men ja, på tal om det här, Raseborg är ett bra exempel på att kommunfusioner tar tid. Att när Raseborg bildades 2009, så det var inte en helt lätt process, vare sig förvaltningsmässigt, ekonomiskt eller sociokulturellt i början. Det tog sina år, men idag, så här 2026, så är det ju ingen som ens tänker tanken på en återgång eller att det skulle vara bättre, utan tvärtom, det här känns ju betydligt mer hållbart än den tidigare strukturen.
1: Mm. Men spåren finns ju kvar ännu. Jag tänker på den här känsliga frågan om gymnasier till exempel inom Raseborg, att det är ju en sak där de gamla kommunerna fortfarande syns.
3: Det är sant, det är sant, och det kanske blir extra tydligt i så här Raseborg-typ av fall där det finns flera jämnstarka ortscentrum som Kari Säknäs och sen Pojo också, Tenala och Svarto och så vidare. Men överlag det helt, å ena sidan så helt förståeligt att den här kommunstruktursfrågan växer i och med att kraven på kommuner växer och vi har den här demografiska utvecklingen, men sen å andra sidan så har ju trycket på kommunfusioner nog lite minskat i och med social- och hälsovårdsreformen, i och med att så många av kommunernas uppgifter flyttar över till välfärdsområdena och vi är överlag. Vi har också haft en reform av statliga myndigheter och vi har haft den här reformen om arbetskrafts- och näringslivstjänster. Så det har hänt väldigt mycket förvaltningsmässigt på kort tid, och det är ganska många nya bitar som ännu, den här nya strukturen som ännu söker sin form, och det tycker jag vi ännu, så det, på det sättet är det också logiskt att det nu finns en viss arbetsro och att man kanske inte fokuserar allt för mycket på de här strukturerna på kort tid. Och vi hade ju, om jag tar på mig mer den här socialdemokratiska hatten, vi hade nyligen partikongress i Tammerfors och där fattades beslut om politiska programmet, och där öppnar man mera för det här som ett alternativ att se över att olika kommuner skulle kunna ha olika typer av skyldigheter och uppgifter, för att som Mika Grannas var inne på, att det är ju någonting som är ologiskt med att en storstad och en jätteliten kommun har samma skyldigheter och uppgifter idag.
1: Får jag berätta den här korta historien här som jag hörde för någon dag sedan, alltså från en person som jobbar i en väldigt liten kommun med under 2000 invånare. Den här kommunen har då två verksamhetsområden. Det finns en teknisk sida och en utbildningssida. Och sen gick det så här att kommunen missade den som var ansvarig för vattenverket. Och då skulle ledningsgruppen då diskutera vad de skulle ta sig till. Och den här ledningsgruppen består i den här kommunen av tre personer. Kommundirektören och utbildningsdirektören och tekniska chefen. Tekniska chefen sa att inte kan han sköta det här vattenverket. Att han vet ingenting om vattentjänster. Att inte kan han göra det här. Och då sa utbildningsdirektören åt honom att herregud, att jag vet nu ännu mindre, att inte kan nu jag sköta det här vattenverket. Så det blev då så att det var tekniska chefen som fick ta över. Vad tänker du, Mikael Grannas, alltså var går gränsen för en fungerande kommun när det blir så här smått att man måste fundera på om utbildningsdirektören ska sköta vattenverket?
2: Då inte borde det vara på det sättet. Det här kommer igen till den här frågan liksom, att vad är kommunens uppgifter som är lagstadgade? Och vad är frivilliga uppgifter som kommunen kan ta åt sig? Att om vi nu tittar på Europa till exempel, och här kanske går jag lite i Johans riktning också, så finns det väldigt olika lösningar för hur man har byggt upp kommunstruktur. Jag säger inte att de alla är vettiga. Frankrike har väl 36 000 kommuner. Men de är ju huvudsakligen att där finns en borgmästare som sitter liksom i något regionalråd. Och det är ungefär det enda som finns, alltså intressebevakning. Tyskland har inte liknande situation med Kreisstädte och Kreise. Och det är ju liksom ett sätt att se att ska man gå i en så här riktning, vad man konstaterar att det där att allt mer liksom skyldigheter tas över av till exempel en regionstad jämfört med där lokala kommuner, istället för att bygga så här mellanskikt som vi nu gör med TE-områdena och med välfärdsområdena och motsvarande områden som vi bygger upp.
1: Lasse Korin, vad tänker du? Frankrike har 36 000 kommuner, det är ju ganska mycket mer än Finlands 308.
0: Frankrike har annars också ganska mycket, de har större utmaningar med offentliga finanserna än vad vi i Finland har. Så, men det som jag funderar på när jag talar kommuner, att jag tycker att i Sverige, om vi har i Finland, så att genomsnittliga kommuner, eller mediankommuner hade nog varit 5-6 tusen invånare. Jag tycker att Sverige har ungefär dubbelt det. Och sen Danmark införde, de körde också genom en ganska stor kommunreform för dryga 20 år sedan. Men det är intressant att jag måste säga att jag var kanske själv också, jag har lyft fram den här tanken att man ska börja minska på antalet kommuner, men sen när man lite läste in mig, så hade till exempel finska statens ekonomiska forskningscentral VATT, så de hade ju plöjt igenom då den här kommunsammansalgningarna 2009 och kommit till den slutsatsen att det kom ju inga besparingar då. Jag tror att den här forskningen publicerades 2017, så att det där data slutar säkert någonstans vid 2015. De sa inte några snabba besparingar, men det fanns ju då också den här femåriga uppsägningsskydden bland de här arbetstagarna, att du kunde inte göra något, för att lönerna är väl största utgiften för kommunen också, att du kan göra några besparingar av personalen på 5 år, så är det också ganska naturligt att det syns inte sådana stora besparingar. Att ja, på det sättet håller nog med att det här är ju inte något som hämtar snabbt stora besparingar. Så att om man tänker nu på den här skuldbromsen, den här stora anpassningsåtgärden som nästa regering måste göra, så det här är nog inte ett verktyg för det, åtminstone i början. Men visserligen man hoppas att man ska kunna göra besluten i ett så tidigt skede som möjligt och sätta den här ändringen igång, så att den skulle se med tiden löpa framåt.
1: Du tror ändå att på lång sikt så skulle det ändå ge
0: konkreta besparingar? Jag tror nog att på lång sikt så hämtar det nog fördelar, men att det, som sagt, så det tar nog tid.
1: Och hur ser det ut i Raseborg, Johan Kvarnström? Alltså där nu, det ökar. Eller Mikael Grannas här vittna om att när de väståboländska kommunerna gick samman och blev Pargas, så blev det 9% dyrare. Nu har det ju ändå gått ett antal år sedan dess som också Raseborg gick ihop. Alltså har ni sett något spar här?
3: När tiden går så är det ju så många faktorer som påverkar, så det blir svårt att se vad som har påverkat vad. Men som sagt, det känns som en jättefungerande struktur idag, och det är ingen som tänker att det var ett misstag, den här fusionen, eller liksom ett felbeslut på något sätt. Tvärtom så är det nog uppfattningen att oj då, hur skulle en mindre enhet klara.
1: Men borde ni ta steget vidare igen nu då? Ja, gå vidare med, jag vet inte, gå samman med Hangö till exempel, eller någonting annat? Skulle det finnas skäl för det?
3: Ja, det skulle vara väldigt icke-diplomatiskt att den största staden att en stad som är större än sina grannar skulle ta initiativ till en sån sak. Och jag tror att, och min uppfattning är att Hangö och Ingo klarar sig väldigt bra i dagens läge, och att det inte alls är aktuellt, utan att det är nog andra frågor som är mer akuta, som till exempel Hangö efterlyser, och Raseborg också för den delen, nog den här reformen av statsandelssystemet som är särskilt orättvis gentemot mot Hangö som så att säga tvingas betala statsandelar, och det är en sak som enligt senaste utkastet så hade en sån reform gynna även Raseborg, men det är ju sen en helt förståeligt politiskt svårt, eftersom vissa kommuner vinner och vissa förlorar på det, och det går drabbar liksom olika över partigränserna på ett sätt som gör det svårt, men det är ändå en nödvändig reform. Det har också kommunförbundet lyft fram.
1: Ja, på tal om kommunförbundet, du sitter ju också i kommunförbundets styrelse, Johan Kvarnström, och kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen, hon gick nyligen ut och sa ganska överraskande, tyckte jag, att vi har för många kommuner. Alltså att det här glappet, eller vad ska vi säga, gapet mellan de kommuner som har en låg skattesats jämfört med de som har en väldigt hög, blir bara större och större. Det blir ohållbart stor. Tala om det här att det inte föds något barn. Hon sa då hon sa ungefär så här, att små kommuner är verklighetsfrånvända då de envist håller sig fast vid att de ska fortsätta på egen hand. Alltså är det så här nu att vi har små kommuner som helt på något sätt saknar realism? Vad tror ni, Johan Kvarnström?
3: Ja, jag skulle inte uttrycka det riktigt så, och kommunförbundet har ju nu enats om regeringsprogramsmålsättningar, och där fokuserar man mycket mer på att nu, vilket vi var inne på, mer att förnya kommunernas servicestruktur och mer öppnar just för det här för olika uppgifter för olika kommuner, och framförallt betonar att det kanske nu skulle vara skäl att satsa mer på samarbete mellan kommuner och välfärdsområden. Och också förstås önskar kommunförbundet att kommunernas byråkratiska börda skulle minska, och att förstås att om det kommer tilläggsuppgifter så ska de också finansieras, eller finansieringen täckas fullständigt, och det är ju någonting som många regeringar har misskött, och det är inte kritik endast mot vår nuvarande regering, och det är ju viktigt att komma ihåg när vi ska balansera offentliga ekonomin att det gäller inte bara statens ekonomi. Mm. Det är inte en lösning att skyffla över det på kommunerna eller på välfärdsområden, utan vi måste se till helheten där. Men som sagt, kommunförbundet fokuserar numera på samarbeten, och också att det skulle finnas något slags incitament för att samarbeta, och att det inte ska vara någonting som kommuner kan straffas av ekonomiskt i praktiken. Mm. Att det missgynnar dem, som finns vissa sådana fall idag.
1: Mm. Men vad säger Mikael Grannas om den här idén att kommuner skulle få liksom olika uppgifter, eller kanske olika status då? Stora kommuner som kan sköta all service, och sen sådana här små som får titta på, som inte ska sköta allting. Vad tror du om den idén?
2: Jo, alltså jag är nog öppen för den tanken, eftersom de där exemplen som jag gav liksom från Europa.
1: Mm.
2: Så där finns ju liknande modeller i andra länder. Att det där att jag tycker det är orealistiskt att förvänta sig, just i mitt exempel som jag gav tidigare här, att någon Gustavs och Helsingfors har exakt samma skyldigheter som kommuner. Så det är inte bara på en hållbar struktur, men samtidigt om man nu tänker på många små österbottniska kommuner till exempel, så där går det ju väldigt bra. Ekonomiskt klarar de sig. De får ännu liksom anställt personer, demografin är ganska ok. Och sen finns det andra regioner i Finland där, liksom där befolkningen helt enkelt bara för åldrar, så det föds sina barn.
1: Mm. Men hur är det med Sibbo?
2: Det här är ju...
1: Jag tänkte fråga, hur är det med Sibbo? Ni har drygt 22 000 invånare, den sån statistik hittar jag. Ni är granne med stora Helsingfors nu då. Dessutom har ni ett ganska traumatiskt förflutet med er granne då, Helsingfors då tvångs införliva delar av Sibbo för 20 år sedan, 2006 faktiskt, kollar jag upp. Alltså är ni oroade för att Sibbo då skulle bli en sån här som skulle få titta på, medan Helsingfors till exempel skulle vara den som skulle köta all service, och ni skulle bli på något sätt en andra rangens kommun?
2: Jag har själv varit bekymrad över den där saken, eftersom vi ändå hör till Finlands 50 största kommuner, och vi är en tillväxtkommun och livskraftig, och just förra året gick vi över 23 000 invånare, så vi har ju hållit på växt liksom med 1-2% varje år.
1: Mm.
2: Att det är mer det här liksom att jag tror att vi klarar oss, men det där med det finns en massa kommuner som nog inte gör det mer, tyvärr.
1: Var finns de då?
2: De finns på områden var det, liksom, det finns utflyttning, ingen inflyttning, barnfödsling och befolkningen åldras.
1: No, men hur ska man gå tillväga med de här kommunerna? De vill ju inte, de vill också bestämma över sin egen närmiljö och så vidare. Alltså att, och Johan Karlström var inne på det här också, att man inte ska, hur du nu sa, men jag uppfattar att du menar att man inte ska tvinga någon, eller liksom det måste ske frivilligt och så vidare. Och om man inte sen vill, så hur ska man komma till skott sen då? Lasse Korin, hur ska man komma till skott? Eller ja, Mikael ville svara. Jo, varsågod.
2: Men jag tänkte just på det här, liksom, att vilka uppgifter har en kommun? Att det där att måste den köta om den här grundläggande utbildningen, måste den köta om dagvård. Det där, eller komma överens med en grannkommun att de gör en gemensam regionskola till exempel, och några gemensamma dagisar. Eller liksom ge möjlighet till en privat aktör att köta om dagvården och fokusera till exempel då liksom, till exempel på kultur och fritidsfrågor. Som är kanske det som intresserar mest den befolkningsbasis som de för stunden har där.
1: Mm.
3: Ja, Johan, här får jag flika in att en sak som kommunförbundet också kör fram ganska starkt är att lagstiftningen i större utsträckning borde möjliggöra olika typer av försök och experiment, för idag är det ganska stelt hur kommunerna måste göra, för att man ska kunna lite på olika håll pröva olika sätt att ordna service och så skulle och överlag liksom tillåta liksom kreativa lösningar, så skulle man med så här ett öppet sinne kunna göra olika test och sen även om det resultaten är goda implementera dem på olika håll i Finland, för det är överlag ganska viktigt just att vi nu när vi har ekonomiska utmaningar ändå fokuserar på de så att säga riktiga problemen, att Finlands alla är ganska eniga om det, fast vi sen har politiska olika åsikter, att det ändå är demografin och produktiviteten som är de här stora utmaningarna för Finland idag. Och jo, man kan hävda vad gäller demografin att invandringen kan påverkas, men det vet vi ändå att även om vi ska ha ökad invandring så kommer den nog att koncentrera sig till tillväxtregionerna och de här kommunerna som nu lider av avbefolkning finns ju sådär grovt förenklat främst i östra och norra Finland.
1: No, vad skulle du vilja experimentera med helt konkret och kort och konsist? Vad skulle du vilja utföra för experiment?
3: Nej, inte jag. Jag bara nämnde att det är en sak som kommunförbundet lyfter fram och det handlar om det nämns väldigt på ett allmänt plan innovationer och olika sätt att öka effektiviteten i servicen och det som har fått mest uppmärksamhet och också lite kanske blivit lite missförstått gäller saker som kan skötas på distans och det är ju inte meningen att till exempel skolundervisningen ska gå till någon distansundervisning i stil med under pandemin, men att det ändå finns möjligheter också där som kunde utnyttjas bättre som komplement för att alla till exempel alla gymnasier kan inte erbjuda alla kurser och det här görs förstås redan idag, men att det finns vissa begränsningar idag som många kommuner upplever att så att säga är överflödiga och i alla fall borde övervägas att slopas.
1: Lasse Korin.
0: Jag tycker det är intressant den här frågan. Jag håller nog helt med att det är ju svårt att tvinga kommuner att gå ihop. Jag menar, när invånarna i kommun, jag är själv från Björneborg, så när tröskeln går ihop med Rauma för där finns den historiska kampen i ishockey och så vidare. Och jag skämtar nu här lite, men jag förstår att det är för invånarna säkert en väldigt svår grej.
1: Identitetsmässigt.
0: Absolut. Och kanslicheferna, de snackar ju om den här enhetliga kommunmodellen och det handlar ju då om det att ska alla kommuner som diskuteras här, ska alla kommuner bjuda samma tjänster. Det är ju, man skulle också nästan kunna säga att problemet är ju inte antalet kommuner om man kan skilja åt då att du har någon sorts grundkommuner som då står för den här hela tjänstepaletten så att säga. De producerar och bjuder alla tjänster som kommunerna ska bjuda och sen där runt omkring har du kommuner som har mycket mer stramare tjänster det här utbud. Att det skulle ju hjälpa och då skulle man ju själv kunna också lite bestämma att vad är det man producerar och inte producerar inom kommunerna och spara den vägen.
1: Men urholkar man inte på något sätt hela kommunen sen då? Att nu kan du få heta kommun, men att ni gör egentligen ingenting och kommuninvånarna kan inte påverka tjänsterna på något sätt.
0: Nu, det är nog en intressant fråga sen, att vad är en kommun egentligen? Att är det bara en juridisk sammanställning och rita en gräns här på kartan och staten säger att nu ni som bor här på det här området ska producera det här, eller är det mer en identitetsgrej? Jag tror att det är ju en sån sak att sen stora ändringar till början så känns det säkert besvärligt, men det är tiden, sådana identitetsfrågor och sådant. Så de hålls nog, men att med tiden så minskar de också när människor flyttar, det kommer nya människor. Det är kanske någon identifierat sig så hemskt som en Björneborgbo som någon kanske har bott, som någon som har bott där i 50 år till exempel. Kanske en av den teknologin, det var ett intressant experiment, väldigt litet, men Konnevesi hade ju börja med AI och de hade tagit en AI-modell för att behandla sån här understöd för privata vägar. Och AI hade behandlat de här ansökningarna. De påstod att de hade, det som tidigare räckte väl i månader, gick på några dagar och kostnadsbesparingar var i klass med 85%. Det är ett väldigt litet exempel, men jag tycker att det berättar nog sen om den potentialen som finns där.
1: Men Mikael Grannos, vad är idén med en kommun om det blir så att till exempel en liten kommun, nu säger östra Finland, liksom fråntas sin, den ska inte mera anordna någon utbildning och vad heter det, hälsovården har redan flyttat till välfärdsområdet och det finns liksom inte så mycket kvar. Vad är då en kommun?
2: Då blir det egentligen ganska långt så att en identitetsfråga. Och då är vi ganska snabbt inne på det här liksom, att okej, kultur, stimulera föreningsliv, det där, ordna olika fritidsaktiviteter och motsvarande vart det där folk sen går, ifall det är det som enligt demokratiska önskemål befolkningen vill.
1: Men behöver man en kommunförvaltning för det?
2: Det är egentligen en demokratifrågan.
1: Men om det inte finns något tjänster som man demokratiskt kan påverka. Jag menar att skolor brukar ju vara det här liksom allra känsligaste ärende, att man som kommuninvånare vill värna om att min skola, byskolan, ska åtminstone inte dras in. Liksom. Så om det inte finns något av det här, man har tappat liksom påverkningsmöjligheterna, så vad finns kvar av den här kommunala demokratin ännu, Mikael Grannas? Vad tänker du om det?
2: Ja, i det fallet så finns det ju inte egentligen väldigt mycket. Men då är ju frågan just det här liksom, att finns det en, ska vi säga, en byidentitet som man vill värna om, och vad är metoderna att göra den saken? Och till slut så är det ju egentligen så att det är ju enligt vår grundlagsmodell, så är det ju så att kommunen kan ju själv bestämma liksom då att det där, vi har ingen framtid. Och vi ser inte mer än den här vår identitet. Och då liksom ingår förhandlingar med någon grannkommun. Men det där, om de nu tycker att de ser liksom idén med att fortsätta ha identitet bara för att bevaka sina intressen, så det där är två grundlag, så är det möjligt.
1: Vad tänker Johan Kvarnström?
3: Jag är inte så orolig för att en kommuns betydelse skulle försvinna om en del lagstadgade skyldigheter skulle tas bort av de minsta kommunerna på ett vettigt sätt. Som sagt, de är hundratals stycken, de här skyldigheterna idag, och skulle de vara aningen färre för en del kommuner, så tror jag nog att det finns kvar tillräckligt med många och viktiga frågor för att uppbära liksom mera än bara en identitet. Och det är också, jag återgår lite till det som jag sa här i början, att det här ändå trycket på fusionen har faktiskt minskat i och med social- och hälsovårdsreformen, och det är bra att komma ihåg att redan innan social- och hälsovårdsreformen, så då fanns det ju också krav att små kommuner var tvungna att samarbeta helt enligt lagen inom social- och hälsovård. De kunde liksom inte ha ansvar ensamma, för de var för små. Så den här typen av, och inte var det ju någon som då tänkte att de kommunerna liksom inte ska ha varit självständiga på något sätt. Så på motsvarande sätt så går det i ett nytt läge nog att göra, till exempel inom utbildning, tänker jag. Och sen en annan sak som inte vi har varit så mycket inne på, men som är viktigt för många kommuner idag, är nog att den här, som gör den här nya stora helheten med arbetskrafts- och näringslivstjänster, att dagens system som inte tillräckligt väl beaktar konjunkturläget, så borde justeras så att kommunen inte få straffavgifter om man inte lyckas sysselsätta folk av den enkla anledningen att det inte finns lediga arbetstillfällen.
1: Men det var ytterligare en uppgift som man tänker att i den här samma kommunen med under 2000 invånare där de funderar på vem som ska köta vattenverket, att de ska då också köta de här TE-tjänsterna.
3: Där finns det ju krav, att där finns det ju en gräns på 20 000 människor i arbetsför ålder, så man måste per automatik samarbeta där. Man kan få ett undantag för att underskrida den gränsen en aning av språkliga skäl, vilket vi till exempel har här i min region med Raseborg, Hange och Ingo.
1: Raseborgs avgående stadsdirektör Petra Teeman, jag pratade kort med henne här inför den här diskussionen, hon menar att man borde titta på de här mellanmyndigheterna istället, alltså det som nu heter Landskapsförbunden och det som tidigare hette NTM-centralen och regionförvaltningsverken, och som nu då från årsskiftet heter Tillstånds- och tillsynsverket och Livskraftcentralen. Att det görs en massa dubbeljobb i förhållande till kommunerna, att här skulle finnas mycket spar. Vad tror Lasse Corin om att spara här i det här mellanmyndighetsskiktet?
0: No, du låter det minst lovande, men om det finns dubbla uppgifter någonstans, så det är ju dit man ska, man ska hoppa igen. Absolut först bita i där, för att det är ju, när man tänker på den här besparingen, så du ska ju försöka spara där var du orsakar minst skada. Och det, åtminstone vad jag har försökt liksom, också före jag kom hit, jag försökte lite titta på siffror, att hur när vi tänker på besparingar, så mycket bygger jag på det, att hur mycket du har anställda. kommunerna anställer nu i snitt en dryga 200 000 människor i Finland. Och sen om man tänker att hur mycket skulle man kunna bespara, eller med hur mycket färre människor skulle man kunna då upprätthålla kommunen. Men att största delen av människorna, så de arbetar ju just den här tjänsteproduktionen. Att det är ju förvaltningen är, vad jag nu tittar, kanske 10% om. Mm. Och här är det här problemet att jag hittar inte en exakt siffra riktigt. Att hur mycket har vi i förvaltningen? Och det kan då komma också in i de här mellanskikten att vet vi ens på riktigt hur mycket det finns människor? Och har vi en klar bild att var görs dubbelarbete?
1: Mm. Mm. Har Mikael Grannas en klar bild av det här? Var det görs dubbelarbete?
2: Nej. Alltså, på det kommunala så har vi ju funderat på den här saken och det där, och jag ser inte att vi liksom där har dubbelarbete, men jag förstår det här liksom, man ser förvaltning så är det liksom en, till exempel vi har liksom en central förvaltning, men sen finns det en viss förvaltning som också är liksom är sektorbunden, och det här gör det liksom att det är inte så väldigt transparent, för andra kommuner kan sen igen strukturera det på ett helt annat sätt. Men generellt så är jag nog med Petra av samma åsikt. Vi har nu skapat sådana här liksom mellanskikt allt mer. Olika liksom regionala lösningar som de här TE-centralerna och det där och välfärdsområdena och andra sådana här liksom mellanskikt. Vi har andra stadiets regionala arrangörer och så här. Och det gör liksom att det är väldigt det är väldigt svårt att få en helhetsuppfattning om liksom vad alla grejerna är.
1: Mm. Mm.
3: Ja, jag håller med att det nog givetvis behöver granskas kritiskt, men samtidigt är det nog blivit färre myndigheter, så det kommer nog att förhoppningsvis och troligtvis att ge några skalfördelar också, men det är ju överlag hela den där reformen vad gäller statliga myndigheter, så den måste ju utvärderas ordentligt, och klart finns det överlappande strukturer så måste de ju ses över. Men sen på ett allmänt plan är det ändå jätteviktigt att komma ihåg att i dessa tider då ekonomin ska anpassas, så det är ju så, det är lätt både i diskussioner på gator och torg, och det är lätt i politiskt sammanhang att säga att hej, vi sparar i förvaltning, men det gäller alltid att komma ihåg liksom att konkretisera vad det innebär, för ibland kan det också vara till exempel längre tillståndsprocesser, vilket ingen gynnas av, eller sämre lagstiftningsarbete och så vidare. Att det är ofta bra att inte bara pratar allmänt om den där förvaltningen som det skulle vara något ont, utan ibland så har den, eller ofta i regel har den ju en central funktion för att allting ska fungera.
1: Jag kommer ihåg någon reportage med en åländsk kommundirektör också som nog skötte precis allt i den lilla kommunen. Alltså han var också då tjänsteproducent i form av att vara typ vaktmästare för skolan och så vidare.
0: Mm. Jo, alltså, jag håller helt absolut med. Det är ju, förvaltningen är ju det är säkert i tiotals år har man alltid lyft fram att man ska köra ner det onödig förvaltning. Men det är väldigt sällan jag läser i tidningen att man skulle lyfta fram att titta att här har vi två exakt samma uppgifter, att här är den här, man skulle just som det här som Johan här snackade, att man skulle komma med några konkreta idéer, att vad kan man köra ner? Att om jag nu funderar så kanske om vi har färre kommuner så har vi färre kommundirektörer, det skulle ju åtminstone vara något klart och enkelt vad man skulle kunna spara. Men en annan grej som nog när man talar om de här besparingarna och det här är ju det att hur länge de här reformerna tar, men samtidigt som man inte har en klar bild att vad är förvaltningen och vad finns det överlappande arbetsgifter, så man får inte heller den här riktiga bilden att hur mycket ska man kunna spara, för det är också något man funderar att vad är det då att om staten ska spara 8-11 miljarder, så hur mycket ska man kunna eventuellt få från det här? Och det är ju en kritisk fråga, men
1: om vi får
0: otroligt
1: tro,
0: svår fråga.
1: Om vi får tro chefsekonomen på kommunförbundet, så skulle det kunna handla om kanske 100 miljoner euro i sån här ren förvaltningsspar. Lite beroende på hur man räknar så kan man kanske komma upp till 400 miljoner också, men hon menar att realistiskt så är det liksom en mindre summa ändå. Mm. Så i det stora hela kanske vi inte räddar Finland AB genom att kära i förvaltningen i kommunerna.
0: Jag skulle säga att det är en betydlig men inte en avgörande besparing då, om att tala om hundratals miljoner.
1: Mm. Mm. No, men till sist ännu vill jag höra det där, vad tror ni nu, alltså med tanke på att man kommer att vända på varje sten också i framöver för att hitta spara i offentliga utgifter, så det där kommer vi att se en ny sån här paras runda som vi hade för 20 år sedan, där man liksom med käpp och morot tvingar kommunerna att gå ihop. Johan Kvarnström, du representerar Socialdemokraterna, som ni ligger väl till här i de här väljarenkäterna inför riksdagsvalet. Vad kommer det att komma en ny sån här köp- och morotrunda där man tvingar kommuner ihop mer eller mindre frivilligt?
3: Ja, jag tror absolut inte att det blir en sån som var då för ett antal 10, 15, 20 år sedan. Absolut inte någon sådan typ av reformer eller

0: paket att jag tror att det kommer nog eventuellt mer att bli att se över de här, om olika kommuner kan ha olika skyldigheter, uppmuntra till frivilliga fusioner där det är vettigt och den typen av saker och överlag förhoppningsvis en reform av statsandelssystemet.
1: Mm. Vad tror du, Mikael Grannas, kommer vi att se en sån här ny runda där man försöker tvinga fram de här fusionerna?
2: Det är nog en rent politisk fråga. Att det där är jag som tjänsteman så gör sen vad som krävs.
1: Mm. Tycker du att vi borde ha en sån runda?
2: Alltså, om det blir en runda så måste det finnas morötter. Alltså, det har ju varit mer av liksom chattdiskussioner på senaste tiden. Men om vi tänker att vi följer på någon form av demokratiska det där regler så tycker jag att man måste just fokusera på det här uppmuntrande och motivera att om någon håller på att fundera liksom, klarar vi oss eller inte. Och sen finns det en passlig morot så kan det hända att man nappar på det.
1: Mm. Vad tror du, Lasse Korin, kommer det att bli någonting med bara morötter eller behövs det något käpp också?
3: Men den här morotsfrågan, så problemet är det att staten måste spara så mycket så de har inte så mycket att ge morötter. Så om jag skulle måste tippa att hur det ser ut nu fast under nästa regeringsperiod så jag tror att det kommer en arbetsgrupp.
1: Det finns ju redan en parlamentarisk arbetsgrupp.
3: Okay, sen väntar vi på den här rapporten. Jag tror inte att man börjar... Jag tror att den vägen som man väljer är nog den här enhetliga kommunmodellen och fundera på det att måste alla kommuner producera samma tjänster och försöka göra det lättare för mindre kommuner. Den vägen skulle kommunen själv kunna göra den här åtgärden så att man sparar pengar. För att, som sagt, jag tror att nästa regering kommer att ha ganska fullt upp med det här att spara.
1: Mm.
3: Och i och med att, och de måste få ganska snabbt också realiserade besparingar. Så jag tror inte att de sätter så mycket resurser och tid på det här just på grund av att de hinner inte realisera sådana besparingar under nästa regeringsperiod. Så därför blir det mer det här lite kanske någon lagstiftning och arbetsfundera och försöka att kommunerna skulle kunna själv komma till stånd med några besparingar.
1: Okej, och det här fick bli sista ordet i dagens slaget. Jag heter Maria Nylund och med mig hade jag idag Lasse Korin från Aktia, chefsekonom där, Mikael Grannas, statsdirektör från Sibbo, och Johan Kvarnström från Raseborg, representerar Socialdemokraterna. Tusen tack för att ni var med.
0: Tack.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia. 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar. Minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss varför tolken är så pop bland högerpopulistiska politiker idag.
1: Jag kan se att speciellt den europeisk ytterhöger skulle se det. Och det är det här med hur bara geografin funkar i Tolkiens universum. Att fienden kommer så gott som alltid från ost. Då den här påhittade kollektiva fienden.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon eller söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: nyheter med väderrapport när klockan är 13. I studion Emil Friman, god dag. Finland får ett nytt system för varningsmeddelanden i mobiltelefoner före slutet av oktober. Det nya systemet ska göra det möjligt att varna befolkningen snabbare och med mera regional precision vid till exempel nödsituationer. Systemet kompletterar de nuvarande varningskanalerna som radio och 112-appen, men ersätter dem inte. Kedjan Universitetsapoteket undviker miljonböter. Helsingfors förvaltningsdomstol har upphävt den sanktionsavgift på 1,1 miljoner euro som Universitetsapoteket ålades betala på grund av brister i dataskyddet. Enligt dataombudsmannens byrå har apoteket använt spårningsteknologi som har gjort att kunduppgifter har överförts till Google och Facebook-företaget Meta. Domstolen anser att universitetsapoteket bröt mot dataskyddsreglerna men upphäver avgiften eftersom den typen av böter inte kan ges till offentliga institutioner som universitetsapoteket. Och från och med idag försämras anställningstryggheten för en del finländare. En ny lag som gör det möjligt med tidsbundna arbetskontrakt utan någon motivering träder nämligen i kraft. Bland studerande finns oro inför förändringen, det säger ordförande för Hankens studentkår Ellen Lönnqvist.
1: Det här är väldigt, väldigt oroväckande för unga människor. Det slår hårt mot studerande som oftast har sådana här arbetskontrakt. Det försvagar ju såklart deras ställning. Det kan ju sen leda till att man lätt blir liksom utnyttjad som ung person när man inte riktigt vet eller känner till sina rättigheter.
2: Inte heller Anna Oksanen från Studentkårernas förbund är nöjd med lagändringen.
3: Studerande och nyutexaminerade hör nog till de som ofta påverkas av de här visstidsanställningarna redan. Och sen, därför ser vi liksom att den här reformen riskerar att försvåra den här situationen ytterligare och försvårar också studerandes och nyutexaminerades möjligheter att få en stabil start in i arbetslivet.
0: Reporter här, Carmela Walder. Så utrikes. Kina skickar ett medicinskt expertteam till Demokratiska republiken Kongo för att hjälpa till att bekämpa det pågående Ebola-utbrottet. Kina meddelar också att landet ger humanitärt stöd och är berett att fortsätta hjälpa till. Ebola-utbrottet

runda veckoslutet. Det meddelar USAs centralkommando. Attacken utfördes efter att Iran hade skjutit ner en amerikansk drönare över internationellt vatten. Tidigt i morse meddelade Kuwait att man hade öppnat eld mot inkommande drönare och robotar. Samtidigt trappas striderna i Libanon upp när Israel utvidgar sin kontroll över södra Libanon och den iranstödda Hezbollah-milisen för sin del avfyrar raketer mot Israel. Och innan vi går in på väderrapporten så kan jag berätta att de färska ishockeyvärldsmästarna Herr Lejonen anländer hem i charterplan idag. Finlands ishockeyförbund ordnar en segerfest invid Olympiastadion i Helsingfors ikväll med start klockan 18. Evenemanget tar slut klockan 21. Så till väderrapporten och i den ingår varningar. Molnigheten är ganska riklig och i landets mellersta och norra delar regnade lokalt. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och uppehåll. I landets mellersta del regnskurar. Från eftermiddagen lokalt oska. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon 17-21 grader. I norra Karelen något lägre idag. Nattens lägsta 7-12 grader. Mest svag vind. I norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland, molnigt och tidvis regn. I eftermiddag möjligen åska i västra delen av norra Österbotten. Dagens högsta temperatur är idag 7-12 grader. I västra delen av norra Österbotten 12-17 grader. I morgon något varmare. Nattens lägsta temperatur 5-10 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydost. I kväll avtar vinden. I mellersta och norra Lappland mest halvklart till mulet och lokalt något regn. Från ikväll delvis uppklarnande och uppehåll. Dagens högsta temperatur är idag 6-12 grader, imorgon högre. Nattens lägsta 0-+5 grader, på många håll nattfrost. Svag eller måttlig vind omkring sydost, ikväll avtar vinden. Och varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Birkaland, södra Österbotten och Österbotten. Och så vidare rapporten för sjöfarande. Ett högtryck befinner sig över ishavet. Ett lågtrycksdelcentrum rör sig sakta österut över landets mellersta delar. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken och Saimen, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. På Saimen vrider vinden mot syd från och med kvällen och mot syd till sydväst från och med efternatten. God sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. På Skärgårdshavet vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund. Från och med natten sydlig vind på båda områdena. God sikt. Ålands hav och Bottenhavet, sydlig vind som tilltar. På Ålands hav först 2-5 meter per sekund och på eftermiddagen 5-9 meter per sekund. På kvällen upp till 11 meter per sekund. Vinden avtar småningom från och med efternatten och är på efternatten 3-6 meter per sekund. På Bottenhavet först sydlig vind 2-5 meter per sekund som från och med kvällen tilltar till 4-8 meter per sekund och i byarna upp till 11 meter per sekund. På Bottenhavet förekommer lokalt dimma på eftermiddagen. På Ålands hav är det god sikt. Kvarken, vind omkring nordost 2-6 meter per sekund, i byarna upp till 8 meter per sekund. Senare under kvällen blir det vind av varierande riktning och från och med efternatten vrider vinden till omkring syd. På kvällen lokalt dimma. Bottenviken, vind omkring nord 4-8 meter per sekund. På kvällen blir det vind av varierande riktning. Från och med natten vind omkring nordost och på förmiddagen vind omkring sydost. Lokalt förekommer regn, men mestadels är sikten god. Så till vädret på kuststationerna. Aspö plus 14 grader, ostlig vind 1 meter per sekund. Där är klart och sikten 33 kilometer. Kotkaranke plus 14, syd-sydväst 2, klart, sikten 37 kilometer. Orrengrund plus 13, ost-sydost 2, klart över 20 km. Emsalö plus 13, ost-sydost 4. Kalbålegrund plus 11, ost 4. Östertåkan plus 11, ost 4. Gråhara plus 10 grader, ostlig vind 4 meter per sekund. Där är mulet och sikten 20 km. Makilo plus 13, ost 5. Bogaskär plus 14, ost-sydost 3, halvmulet, sikten 35 km. Hangetulludden plus 14, ost 4. Russarö plus 12, ost 5. Venö plus 16, sydost 2. Utö plus 13, syd-sydost 3, klart 30 km. Notgrund plus 14, syd 4.
Fagerholm.

plus 13, sydsydost 4. Vilsandi plus 16 grader, nordvästlig vind 4 meter per sekund, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön plus 17, väst-nordväst 3, sikten 30 kilometer. Kumlinge plus 15, sydsydost 3, mulet över 20 kilometer. Nyhamn plus 12, syd 5, nästan klart, sikten 36 kilometer. Märket plus 12 grader, sydsydost 3. Enskär plus 13 grader, sydlig vind 3 meter per sekund, där är klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 13, sydsydväst 7, klart 20 kilometer. Tahkoluoto plus 11, sydsydväst 4, mulet 21 kilometer. Selgrund plus 12, syd 9, mulet 34 kilometer. Bredskäret plus 11, väst 3. Strömmingsbådan plus 10, nordnordost 2. Valsörarna plus 10 grader, nordostlig vind 4 meter per sekund. Kallan plus 8, nord 8. Tankar plus 9, nordnordost 5, mulet 50 kilometer. Ulkokalla plus 10, nord 4. Nahkiainen plus 8. Inga uppgifter om vindriktning, vindstyrkan 5 meter per sekund. Brahestad plus 10, nordväst 4, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 11 grader, nordvästlig vind 4 meter per sekund, sikten 19 kilometer. Marjaniemi plus 9, nordnordväst 4, mulet 12 kilometer. Kemi 1 plus 9, nordnordväst 5, Ajos plus 10, nordlig vind 5 meter per sekund, där mulet sikten 44 kilometer. Så havsvattenståndet idag i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 11 cm, Uleåborg minus 8, Brahestad minus 10, Jakobstad minus 7, Vasa minus 7, Kaske minus 5, Mäntyluoto minus 6, Raumo minus 4, Åbo minus 5, Fögle minus 7, Hange minus 5, Helsingfors minus 6, Borgo minus 6 och Fredrikshamn minus 4 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 0,2 meter. Och till sist också en titt på pollenrapporten. Björken blommar i de norra delarna av landet. Gräs blommar i de södra och mellersta delarna av landet och har börjat blomma i norra Österbotten och Kajanaland. Blomningen väntas komma igång i de södra delarna av Lappland inom en vecka. Tall och gran blommar i de södra och mellersta delarna av landet och södra Lappland. Det är rikligt förekommande barrträdspollenet syns som ett gult skikt på diverse ytor men orsakar allergisymptom endast hos få. Regn minskar pollenmängderna i luften. Och där avslutar vi rapporterna.

0: Rebel, Rebel med David Bowie. Jag heter Joakim Runt och står här iförd lejon, en hockeyskjorta och hjälm och målvaktshandskar och skrinskor. Hela dagen firar vi Finlands guld i VM i hockey på is. Det ska vi återkomma till här under sändningens lopp. Jag är med dig fram till fem. Hanna Norren tittar in här också småningom. Påminner om att du kan höra av dig med fördel gällande egentligen vad som helst. 044 421 48 48 är WhatsApp-numret. Och vill du e-posta så går det utmärkt. vegasnabelamylle.fi. Jag lyfter min blick och hittar mitt i allt Julie Ebbe från kulturredaktionen.
1: Där smög jag in.
0: Smög du in. Du är med här i vanlig ordning. Måndagar så brukar vi kolla vad som är på gång i kulturen.
1: Mm. Och nu ska jag ju, det kanske förargar någon när jag säger att sport ju i allra högsta grad också är kultur och ishockey och sådär. Men jag tänkte att det kanske ändå låter andra prata om det och prata om någonting annat.
0: Det kan du göra med fördel, för vi kommer att prata sport gudig nog idag. Mm-hmm.
1: Sportboll och annan sport.
0: Exakt.
1: Nej, jag tänkte börja i USA och Trump som är ledsen i ögat över två saker.
0: Ja, det tror jag.
1: Det första är ju att USA firar 250 år.
0: Ja, just det.
1: Som självständigt i år. Det här ska förstås nationaldagen närma sig. Det är den 4 juli. Det ordnas alla möjliga evenemang. Och bland annat ordnas det då en sån här stor festival till ära av de 250 åren. Freedom 250 heter det här evenemanget. Och det ordnas av en grupp som heter Great American State Fair. Och det här är en grupp som tillsattes av Trump-administrationen och som också valde dess styrelse. Men som då ändå hävdar sig vara opolitisk, inte bunden till något parti. Nå, i onsdags förra veckan så berättar man vilka artister som är på väg dit. Och det är namn från främst från svunnen tid, kan man kanske säga.
0: Jag kan pausa här, Julia, kort bara. Varenda gång vi har pratat om konserter i Trumps regi. Så det brukar inte vara det A-gänget som listas.
1: Nej, det här är nog liksom, här har man nog spelat på någon slags nostalgi. Här är det exempel sån här som rapparen Young MC som är bäst känd från sin hit Bust a Move från 1989. Mm. Sen har vi både Milli Vanilli och Vanilla Ice på listan över artister som ska uppträda på det här. Eller som skulle uppträda. För nu har under veckoslutet en del av dem backat. Med hänvisning till att de inte visste att de som ordnade det här är liksom knutna till Trump-administrationen. Och de känner sig liksom lurade för det bakom ljuset. De trodde att de deltog i ett opolitiskt evenemang. Men kan inte se det som opolitiskt med tanke på då, hur nära Trump-administrationen de här arrangörerna är. Så då till exempel Young MC och också Morris Day samt The Commodores och Bret Michaels som också är känd som
0: Poison-sångare. Jag förstår ju alla de här männen du listar, men att man vill ha tyska duon Milli Vanilli att fira USAs 250-års födelsedag är intressant. Om säger så,
1: för det. Och det här Milli Vanilli är ett ganska intressant exempel, för de har då inte dragit sig ur. En av de här två frontfigurerna, Fab Morvan, han har sagt att han kommer nog att vara där som planerat. Men det här är ju känt sedan 90-talet att den här frontfigursduon är ju inte de som sjunger på riktigt. Nej. Det här avslöjades redan för 30 år sedan plus. Utan det är då andra sångare, och de sångarna har sagt att de tänker minsann inte. Liksom, deras röster kommer inte att höras på det här evenemanget. Så ja, det kan ju då hända att Milli Vanilli-duon. De ville ju, det var ju det som var orsaken till att hela det här avslöjades, att de ville börja sjunga själva.
0: Ja.
1: Och då sa deras producent att det går inte för sig, och så avslöja producenten då det här. Och de blev ju av med Grammys och sånt som de hade vunnit då, för att de hade dragit publiken vid näsan, upplevde man, när de inte hade avslöjat, att de egentligen bara stod där och dansade och mima.
0: En av dem tog ju livet av sig sen också i allt detta. Det finns kanske kvar till och med på arenan en utmärkt dokumentär om Milli Vanilli, om man vill kolla. Men jaha, så alltså den där fake Milli Vanilli kan tänka sig att uppträda, men riktiga bakgrunds Milli Vanilli säger att inte en chans.
1: Inte en chans, säger de. Och flera andra har då också dragit sig ur. Trump har reagerat på det här, och han har skrivit på Truth Social att det här är de tredje klassens artister ändå, och jag kommer dit själv.
0: Alltså vänta nu, de har bjudit in dem, men ja. Sen säger man, nej men det här är ändå tredje klassen.
1: Ja. Alltså att han är ju inte så glad och de här artisternas vägarna. Han tycker att det här är tramsigt, och sen säger han att han kanske ordnar ett eget evenemang där han pratar. Han är ändå liksom the main attraction hela världen. Ja. Så att det kan hända att det blir nu det här då istället. Övriga artister har inte uttalat sig så mycket där. Till exempel Flo Rida och Vanilla Ice då fortfarande på agendan.
0: Kid Rock brukar ofta ringas av Trump när alltså det riktigt kniper och ingen annan vill ställa upp. Så Kid Rock kommer antagligen att dyka upp på den där.
1: Det är inte helt omöjligt. Än så länge är han inte där.
0: Nej, just,
1: det kan ju hända att om en vecka eller två så sitter vi här i studion och rapporterar.
0: Och då måste man ju säga alltså, att om man tänker vilken oerhörd musik vilket oerhört musikland USA är och vad allt som kunde uppträda, så är det ju jättetrist för dem att de ska måste fira sina 250 år som nation med en sån ledning att ingen artist vill alltså vara med och uppträda. Tråkigt.
1: Det är lite tråkigt. I samma anda, en annan sak som har gjort Donald Trump ganska upprörd här över helgen, så det är att han inte får döpa om Kennedy Center till Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performative Arts, alltså den här stora konsertsalen.
0: Ja, just det. Jaha, han fick nej på det.
1: Han hade ju redan bytt namn och namnet var upp på väggen och allt så här. Och det har ju vållat stora liksom utmaningar, för det är ju också en massa artister då som har dragit tillbaka sina framträdanden från den här salen och liksom vägra helt enkelt gå med på det här. Nu har en domare i Washington tagit ställning till det här och sagt att du har 2 veckor på dig att plocka ner det där namnet eftersom det här är beslut som måste gå via kongressen och presidenten kan inte själv bestämma att döpa om namnet på det här Kennedy Center. Det här har ju fått Donald Trump igen då att reagera och på Truth Social skriver han att den här domaren Christopher Cooper borde skämmas och att det aldrig har funnits en president i USA som behandlats så orättvist av domstolarna som han då. Så att nu får vi se. Han säger att han tänker samarbeta med kongressen för att då få bukt med den här krisande situationen som han kallar den. Men 2 veckor tidsfrist har han då alltså nu. Och det var ju också lite olyckligt, för det här hängde ju också ihop med de här 250 års firandet att han bytte namn på det här och ska bygga den här triumfbågen och sådana saker.
0: Det var det
1: också, projekt som han har på gång. Och samtidigt så det där stoppades också den planerade renoveringen av Kennedy Center som det där Trump hade drivit av den här samma domaren.
0: Många motgångar i Amerika för tillfället. Julia stannar kvar här. Vi ska fortsätta prata aktuella kulturangelägenheter. Här är Tingset tillsammans med Peter Marklund.

0: Låten heter Show Me Your Heart. Peter Marklund, inte säger jag Peter. Jag vet att hon heter Petra Marklund, men jag tror att jag borde introducera henne som Peter och ava henne som Peter. Petra Marklund tillsammans med Tingsek. Julian Ebbe är med här från kultur. Nej, Julian Ebbe är med här från kulturredaktionen. Vi pratar om aktuella kultur. Ska vi nu kalla det nyheter eller företeelser?
1: Marilyn Monroe har födelsedag idag.
0: Jaha.
1: 100 år sedan hennes födelse.
0: Vadå, så att hon föddes samtidigt som Jutta Siliakus?
1: Hon föddes den 1 juni 1926.
0: Intressant.
1: Mm. Och dog ju i en mycket ung ålder, tragiskt 36 år gammal, 1962. Men i år är det då alltså 100 år sedan hennes födelse, och det firas och har firats på många olika sätt. Jag vet inte hur den relation du har till Marilyn Monroe.
0: Alltså väldigt liten, jag vet ju vem hon är, och sen har jag sitt svartvita filmer där.
1: Jo, och så har man sitt bilder på henne där kjolen flyger.
0: Ja, precis.
1: Och happy birthday, Mr.
0: Ja.
1: President. Men hon är ju lite en sån där som, fast man inte liksom jätteinsatt, så har ju, åtminstone för mig är det så där att hon finns liksom där på något sätt i ens, i liksom den här kulturen med stort K,
0: ja,
1: liksom som en sån här gestalt som flyger omkring där, och som också förstås har påverkat en stor del av den amerikanska förstås kulturen, men också vad ska man säga, hela västvärldens kulturella utveckling.
0: Absolut.
1: Liksom, jag undrar, gjort ett stort avtryck.
0: Verkligen, men jag undrar hur stort det avtryck är liksom bland kidsen idag. Alltså, jag har ingen aning till exempel om min 16-åriga son skulle veta vem Marilyn Monroe är.
1: Det är mycket möjligt, men sen tänker jag också att kan man verkligen undvika i denna dag, denna digitala era, att liksom stöta på till exempel de här bilderna. Och de hade ju varit här för några år sedan när Kim Kardashian hade på sig den här Happy Birthday Mr. President-klänningen, och enligt då en del källor förstörde den för att hon då var större än Marilyn Monroe, så att sömmarna liksom så där töjdes.
0: Alltså hon hade den riktiga?
1: Hon hade den riktiga,
0: jo,
1: på sig, okay, på röda mattan,
0: ja,
1: på Met-galan.
0: Okay. Ja, okay,
1: för några år sedan, och det blev ju stor skandal förstås.
0: Mm.
1: Men den klänningen ägs av Ripley's Believe It or Not, som har det här tv-programmet som handlar om extrema saker.
0: Ja, så de har köpt klänningen.
1: De köpte klänningen för ett antal år sedan, och de äger den. Och det föddes förstås en stor diskussion om det här, liksom att hur ska vi på något sätt bevara de här, sådana här liksom stora kulturellt viktiga föremål, och vem ska äga dem, och vem ska liksom köta om dem, och ska liksom sådana här privata aktörer som Ripley's ha dem, eller borde de till exempel vara något museum då som äger dem och förvaltar dem,
0: ja,
1: så att inte just sånt här händer där de hyrs ut då, liksom, till den som har mest pengar.
0: Ja.
1: Så att på det sättet kanske Marilyn Monroe har kommit in i vardagen för också yngre generationer i och med det här.
0: Mycket möjligt.
1: Sedan så här under veckoslutet i Kalifornien så hade slagits världsrekord i Marilyn Monroe lookalike. Så jag har sett lite videoklipp och det var ljuvligt. Kvinnor och män och alla möjliga som har den här blonda peruken och just den här halterneck-vita klänningen, den här,
0: ja,
1: när hon står ovanför en sån här luftelement och,
0: ja,
1: kjolen flyger.
0: Ja.
1: Så var de klädda, och det slogs världsrekord då för att fira 100-års födelsedagen. Över 1000 stycken Marilyns hade samlats i Palm Springs i Kalifornien, och hade slagit det tidigare världsrekordet som var 254 personer som sattes i Australien år 2020. Det kan,
0: alltså,
1: hända
0: man fyrdubblade rekordet.
1: Fyrdubblade helt enkelt rekordet.
0: Ja.
1: Med allra flest Marilyn Monroe. Så det såg härligt ut.
0: Ja, och det talar ju mot det jag talar om. Alltså, att liksom, intresse har aldrig varit större att typ klä ut sig till Marilyn Monroe.
1: Nej,
0: ja,
1: helt klart det. Inte.
0: Mm.
1: Det firas också i andra delar av världen, till exempel i London på National Portrait Gallery så öppnar en utställning med fotografier av Marilyn Monroe. Det öppnar den 4 juni och öppet till 6 september. Om man råkar ha vägarna förbi London nu i sommar så kan jag tipsa om det. Sen firas det också här i Finland faktiskt, råkar jag hitta i Forssa.
0: Jo, förstås.
1: På Villa Fors. Där är det Marilyn Monroe-veckan hela den här veckan med
0: i
1: olika...
0: I Forssa.
1: Där är alla möjliga programpunkter, och det är lite musik och konserter. De lagar Marilyns favoritmat. Det blir lite utställning och lite fakta och konst som då relaterar till Marilyn Monroe. Mm. Och sen kan man då klä ut sig i tema. Det är lite kanske 50-tals eller gamla bilar och sånt här, frisyrerna och så vidare. Så att om man är riktig Marilyn Monroe-fantast så är det kanske Forssa man ska bege sig till den här veckan, pågår alltså hela den här veckan fram till den 7 juni.
0: Okej, har vi månaden alltså finländsk Marilyn Monroe, alltså en sån motsvarighet som skulle ha varit en stor, säkert har vi det, men jag kommer inte på någon namn nu. Vad heter hon den? Pirkko Mannola?
1: Kanske.
0: Kanske hon bara någon sorts Marilyn Monroe vi nå skede på.
1: Kanske.
0: 50-60-tal.
1: Det kan vi sitta och fundera på. Sen kan jag också tipsa, på Arenan finns en dokumentär, Marilyn Monroe, en ikon blir till, som faktiskt kom här i april, som man kan se ända fram till november 27, som man har gått om tid på sig.
0: Mot Forsa alltså, Julie Ebbe där med lite kulturnytt.

0: Voices 8 har på några decennier utvecklats till en av världens främsta vokalgrupper. Ensemblen sjunger allehanda verk, renässansmusik, tysk manskörsromantik, dagens trendande körtonsättare liksom jazz och filmmusik. Hör den klassiska konserten på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.
1: Monica Mac med 80s i Ylevega eftermiddag. Denna måndag, Hanna Norena och Joakim runt i studion. Här är Red Hot Chili Peppers och en låt som heter Warped!

0: Vi har förkovrat oss i kulturella nyheter. Nu ska vi förkovra oss i vetenskapliga diton. Joakim Lax fortsätter.
1: Vi ska börja med att ta det lite piano. I mer än ett sekel har pianister och musiklärare diskuterat huruvida en pianists anslag på tangenterna faktiskt kan ändra tonfärgen eller klangen på en pianonot. Och nu säger forskarna att svaret är ja. Med hjälp av ett sensorsystem som spårade pianotangenternas rörelser med 1000 bilder per sekund upptäckte forskare att elitpianister subtilt manipulerar tangenterna på ett sätt som lyssnarna verkligen kan höra. Skeptikerna har hävdat att när en pianohammare träffar en sträng så bestäms den resulterande tonen nästan helt av själva instrumentet. Men nu har då en stor vetenskaplig studie gett några av de tydligaste bevisen hittills för att pianister verkligen kan forma ett pianos klangfärg enbart genom anslag. 20 internationellt hyllade pianister ombads att spela toner samtidigt som de avsiktligt producerade kontrasterande tonala kvaliteter, inklusive ljusa kontra mörka och lätta kontra tunga ljud. Forskare som använde ultrasnabba sensorer för att avslöja de här dolda rörelserna bakom uttrycksfyllt pianospel publicerade resultaten i Proceedings of the National Academy of Sciences. Och allt tyder på att de subtila rörelserna hos en pianists fingrar och händer påverkar hur lyssnare uppfattar egenskaper som styrka, tyngd och klarhet i noter. Medan musiker ofta beskriver toner som varma, mörka, eller lätta, eller tunga, eller ljusa, då trodde många forskare att dessa skillnader mestadels var psykologiska eller orsakades av förändringar i volym och timing snarare än själva beröringen. Den här nya forskningen så utmanade antagandet och resultaten visade att lyssnare konsekvent kände igen de avsedda klangfärgerna. Det här gällde även för personer som

utan musikalisk utbildning. Professionella pianister i lyssningstesterna var särskilt känsliga för skillnaderna. Forskarna upptäckte att endast en handfull extremt precisa rörelsefunktioner var starkt kopplade till förändringar i upplevd klangfärg. Och de här inkluderade små variationer i acceleration, timing och synkronisering mellan händerna. Enligt forskarna betyder det här att konstnärskapet bakom pianoljud inte bara är metaforiskt eller subjektivt på något sätt. Det är grundat i mätbara fysiska handlingar. På det här viset så bidrar arbetet till att föra en långvarig konstnärlig intuition in i vetenskapens sfär. Resultaten stöder vad många pianister har trott i årtionden, samtidigt som det erbjuder en tydligare förståelse hur skicklig rörelse skapar emotionella och estetiska upplevelser i musik. Ny forskning visar att jordens klimat kan svänga vilt på förvånansvärt korta tidsperioder, även under heta, isfria växthusperioder. Forskarna har länge vetat att klimatet kan förändras abrupt. Under den senaste istiden steg temperaturen på Grönland med upp till 16 grader Celsius på bara några decennier. I åratal så trodde man dock att de här snabba klimatförändringarna huvudsakligen var kopplade till tillväxten och kollapsen av stora inlandsisar. Det här väckte frågan om hur liknande snabba förändringar kunde ske under växthusperioder i jordens historia när inlandsisar knappt existerade. Ett internationellt forskarteam från Kina, Belgien och Österrike har nu hittat bevis för att långsamma förändringar i jordens omloppsbana kan ha utlöst abrupta klimatfluktuationer även under isfria växthusklimat. Genom att analysera sedimentkärnor från Kinas Songliao-bassäng som avsattes för cirka 83 miljoner år sedan under den sena kritaperioden så upptäckte forskarna upprepade fuktiga och torra klimatcyklar. De här förändringarna inträffade med en regelbunden rytm på ungefär 4000-5000 år. Förändringarna orsakades av jordens axelsvängning, kallad axiell precession, som tar cirka 26 000 år för en fullständig cykel. När den här vinglingen interagerar med gradvisa förändringar i jordens elliptiska bana så skapar den två stora klimatiska precessionscyklar på cirka 19 000 respektive 23 000 år, vilka påverkar hur solljuset fördelas mellan norra och södra halvklotet. Forskarna fann också att de här 5000-åriga cyklarna kunde utlösa ännu snabbare klimatsvängningar på mellan 1008 och 4000 år genom icke-linjära klimatinteraktioner. Resultaten publicerade i Nature Communications visar att jordens klimat under sen kritaperiod var långt ifrån stabil, utan skiftade upprepade gånger mellan våtare och torrare förhållanden. Forskare har genetiskt analyserat nästan 500 katttumörer från hela världen. Allt möjligt tittar man på. Forskningen avslöjar slående likheter mellan cancer hos katter, hundar och människor, inklusive gemensamma cancerdrivande gener kopplade till aggressiva bröstcancerformer. Forskare säger att kattcancergenetik inte längre är ett mysterium efter att ha slutfört en av de största studierna som någonsin genomförts på tumörer hos huskatter. Forskningen som publicerades i Science är den första storskaliga ansträngningen att genetiskt profilera cancer hos katter. Forskarna tror att resultaten kan förbättra förståelsen av cancer hos både djur och människor, samtidigt som de skapar en värdefull öppen resurs för framtida studier av kattcancer. Cancer är en av de främsta orsakerna till sjukdom och död hos katter, men forskarna har historiskt sett vetat väldigt lite om de genetiska förändringarna som driver de här sjukdomarna. Även om resultaten endast observerades i vävnadsprover så säger forskarna att upptäckten kan peka mot nya behandlingsformer för bröstcancer hos både djur och människor. Det fungerar åt bägge hållen och kunskapsutbyte mellan veterinär och medicinska forskare, det ökar hela tiden. Och det är ju bra för oss. Katta påstås ha nio liv, vi har bara ett.

0: Kulturpodden den här veckan frågar vi oss varför tolken är så pop bland högerpopulistiska politiker idag.
1: Jag kan se att speciellt den europeisk ytterhöger skulle se det. Och det är det här med hur bara geografin funkar i Tolkiens universum. Att fienden kommer så gott som alltid från ost. Då den här påhittade med ens kollektiva fienden.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon eller söndag kväll eller när det passar dig på arenan.
2: Knals Barkley med Crazy. Det här är Walter Nilsson.

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlig då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

Trevlig måndag på dig, kul att ha dig med. Du ska få en liten men snärtig nyhetsuppdatering efter Billy Joel. Som jag sa, det är fritt fram och höra av sig gällande i princip vad som helst hit i Ylevega eftermiddag. Vegasnabela.yle.fi. Signaturen ishockeyfan gjorde det till exempel och skriver kort och gott: hipp hipp hurra för Finland som blev världsmästare äntligen. Och då handlar det förstås om hockey på is. Om du vill skriva in och gratulera Lejonen, gör det, vet jag. Vegasnabela.yle.fi. Här är Billy Joel. Med en av de låtar som han själv ogillar mest. Han tyckte att den hade en ussel sångmelodi. Och då är det han själv som har skrivit den. We didn't start the fire.

Klockan är 14 och här är nyheterna med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Under helgen har Frankrike bordat en misstänkt rysk oljetanker. Tanken bordades på söndagsmorgonen på internationellt vatten med hjälp av Storbritannien och andra partners. Det här meddelar Frankrikes president Emmanuel Macron. Enligt franska myndigheter så var tanken på väg från Murmansk i nordvästra Ryssland när den beslagtogs. Det här är det senaste fartygsbeslaget med målet att kämpa den ryska skuggflottan, alltså fartyg som bryter mot sanktioner riktade mot Ryssland. Kina skickar ett medicinskt expertteam till den demokratiska republiken Kongo. Det här för att hjälpa till med det pågående Ebola-utbrottet. Kina meddelade också att landet ger humanitärt stöd till Kongo och är berett att fortsätta hjälpa till. Ebola-utbrottet upptäcktes i mitten av maj. Enligt Afrikas smittskyddsmyndighet har epidemin hittills lett till omkring 250 dödsfall. Här hemma gick nästan en halv miljon arbetsdagar förlorade på grund av strejker och andra arbetskonflikter under fjolåret. Det här visar siffror från Statistikcentralen. Totalt registrerades 91 olika arbetskonflikter. De flesta handlade om kollektivavtal och över 90% av de förlorade arbetsdagarna fanns inom industrin. Däremot förekom under fjolåret inga politiska strejker, till skillnad från år 2024, då det här var den vanligaste orsaken till arbetskonflikter. I Sverige där uppmanas föräldrar nu att lägga undan sina mobiltelefoner medan de umgås med sina barn. Det är landets folkhälsomyndighet som publicerar nya riktlinjer idag. Föräldrar rekommenderas också att införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, exempelvis vid matbordet eller i sovrummet. Bakgrunden är forskning som visar att föräldrarnas skärmanvändning kan påverka samspelet med barn negativt. I kriget mellan USA och Iran så har USA bombat iranska radarstationer och drönarkontrollstationer under veckoslutet. Det här meddelar USAs centralkommando. Attackerna utfördes efter att Iran hade skjutit ner en amerikansk drönare över internationellt vatten. Tidigt i morse så meddelade Kuwait att man har öppnat eld mot inkommande drönare och robotar. Samtidigt trappas striderna i Libanon upp när Israel utvidgar sin kontroll över södra Libanon och den iranstödda Hezbollah-milisen för sin del avfyrar raketer mot Israel.

0: And you can't get you out of my head med Minogue, Kylie. Finns en dokumentär om henne på en av de stora strömningstjänsterna. Mm. Så du kan kolla in om du är intresserad. Trevlig måndag eftermiddag. Jag heter Jokimi Runt och har med mig Hanna Norren. Det här är Yle Vega eftermiddag.
1: Mm.
0: Hanna, du är uttalad hockeyfan.
1: Ja.
0: Har du sovit en minut?
1: Ja, jag sov 5,5 timme.
0: Du sov 5,5 timme? Efter VM-guldet. Såg du matchen?
1: Ja, såg du matchen? Alltså, finns det någon som inte har sett den här matchen?
0: Jag.
1: Såg du inte matchen?
0: Nej, men jag såg målet sen idag. Sparar okay. Jag vet du. Ja, flera minuter tid.
1: Men det där är lite samma sak som att man, vet du, jag har ju till exempel också tittat på The Bold and the Beautiful, Kaunito Rocket. Ja. Jag tittar på det i ungefär 35 år. Nu har jag slutat, jag har inte tittat på några år nu.
0: Varför slutar du?
1: Jag hann inte. Jag hann inte. Sen trillade jag av. Och det där är lite samma som att säga att ja, man tittar en gång i veckan och så hänger man med vad som händer. Men det är ju inte det som är såpoperans charm. Mm. Och lika lite är det ju hockeyns charm, det här med att man vet hur det går.
0: Mm.
1: Det är ju spänningen och det här att det var som så olidligt spännande att man vet du måste sitta och hålla i sig i soffan fast det inte finns någonting som man kan göra.
0: Mm.
1: För att hjälpa eller skälpa något lag. Alltså jag tycker det som är kul med det här hockey-VM så var ju det förstås. Jag tycker nästan det var allra roligast. Det roligaste var det att Finland vann.
0: Mm.
1: Det som var näst roligast var det att Norge kom på en tredje plats och fick ett brons.
0: Och de brukar inte göra det alltså?
1: Alltså deras bästa placering var en fjärde plats från 1951 före det här.
0: Okej, intressant.
1: Och det här tycker jag är kul. Ja. Liksom, det händer saker, att det är stora känslor. Jag tror att det är därför som man tycker om att titta på hockey kanske just tillsammans med andra människor. Att man får dela en känsla. Jag menar, de sa just det, jag tror det var min son som sa igår att Antti Pennanen, alltså Lejonens tränare,

0: Den huvudtränare, han ler lite efter att de hade vunnit världsmästerskapet.
1: Ja.
0: Vet du, att man är som så stoneface och man är så in i sig själv på något vis. Att det är först då man vinner just ett hockey-VM eller någonting så här som man kan ge efter för känslan. Och jag tror att det är det som är idén och det är det som förenar.
1: Ja. Jag funderar på det alltså nu idag när jag har kollat nyheter och klipp från igår då det firades efter då att vi hade fått det guldet. Och vi vet ju det att finländare, vi är ju jättehandikappade i och med att vi kan inte uttrycka känslor.
0: Mm.
1: Alltså vi ser likadana ut när någon säger åt oss att du har vunnit en miljon eller du har obotlig cancer. Munnen är ett streck.
0: Det är sådär, så då.
1: Nu är det så här då. Ja. Men intressant är att vi har ett sätt att uttrycka glädje och det är att klättra på saker.
0: Ja.
1: Och det syns ju jättebra till exempel nu ser, alltså då när Torille och så får man till den här Havis Amanda-statyn i centrum av Helsingfors. Den är ju intäkt nu för tiden med fanerskivor så att den inte ska skada. Eftersom vad gör finländare när vi ska uttrycka glädje? Vi har klättrat på den där statyn så man måste täcka in den. Nu såg man klipp från igår då när eftersom det finns en glad finländare där som behöver uttrycka känslan av glädje, det är någon som klättrar på fanerskivorna.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, och sen vidare andra bilder visar hur folk har klättrat upp på spårvagnshållplatskurarnas tak.
0: Ja.
1: Och så sitter de där. Varför sitter de där? Jo, därför för de är jätteglada och de har inga instrument att uttrycka känslor för än att fysiskt klättra upp på någonting.
0: Ja.
1: Sen såg man bilder på vid Salutorg i Helsingfors och det går liksom där i vägar, alltså gator och sådär. Det finns en stor sån här järnkonstruktion som går över alla körfilarna. Den är kanske 10 meter hög. Uppe på den så finns då vägskyltar. Åk till vänster om du vill åka till Olympiaterminalen. Åk rakt om du vill åka till centrum och Mannahemvägen och sådär. På den sitter finländare. Varför sitter de där? Jo, det är för att de känner en känsla som de inte vet vad det är. Den är glädje.
0: Ja.
1: Och så har de börjat klättra. Det är ganska fascinerande. Ja.
0: Och hur
1: där
0: får man ner alla de fulla finländarna då från de här trafikmärkena och allt det här?
1: Jag läste en intervju med polisen som sa att det var inga problem. Polisen gick bara och sa, kom nu. Och så klättrar alla snällt ner.
0: Ja,
1: så
0: det är ju också någonting som vi gör. Vi är jättebra att följa regler. Och sen, vi kanske bryter dem någon då vi vinner hockey med. Men annars så följer vi ju regler.
1: Ja. Och alla hade snällt klättrat ner sen när myndigheten kom. Ja. Sen ska vi säga att lejonen kommer att komma här nu. Alltså 3 kommer de till Finland. Sen ska de träffa presidenten för han ska naturligtvis fotas med dem. Sen där, vad såg jag nu? 6-tiden någon gång. Nej, 16.30 öppnas.
0: 16.30 öppnas portarna till det här området. Alltså du känner ju till det vid Olympiastadion.
1: Precis, vi fortsätter i Helsingfors. Så där kommer det ordnas Kekkerit. Och nu vet vi att där kommer Kärja uppträda. Där kommer Linda och Peter vara. Hallå Helsinki, IVG, Raptori kommer att vara där. Nelly Matula.
0: Jag undrar, jag har för mig att Maikkaren som ju alltså har köpt rättigheterna nu då, till Lejonens andel i VM, att de kommer att streama det här på något sätt.
1: Just
0: men jag sa att de har inte ännu röjt i tv-tablån, så jag vet inte. Men andra sidan ser man ju inte Maikkaren på tv något mer.
1: Men det var ju något sånt också.
0: Det var något sånt också, men åtminstone borde man kunna se det streamat. Jag är lite osäker på det där. Vi får återkomma till det där senare.
1: Nu
0: men i alla
1: ser
0: fall...
1: jag, hör du, arenan kommer att visa det här.
0: Okay.
1: Direkt arenan plus Old School TV kanal 1 klockan 15.00.
0: Okay.
1: Sen kulminerar det hela i att Lejonen kommer upp på scenen klockan 19.30.
0: Just det,
1: om de är i gårskick.
0: Nej, det är inte så stor skillnad. De har ju alla på sig solglasögon då för att inte de unga fansen ska se hur i fyllan de
1: är. Nej, det är ju lite det. Ja.
0: Men det kan man väl nästan kanske unna dem. Det var roligt i morse. Jag så att Suomi Pop som jag också har varit i Radio Suomi Pop som har varit involverade i Hockeylejonen. Så att de ringde in då Lejonen till den här sändningen i morse.
1: Aha, okay.
0: Och då var det, så sa de så här, att kuka sieltä soittelo? Och så var det så här, täältä soittaa Suomen Lejonat Alexander Barkov.
1: Sen
0: de var alltså att fira med i norrmännens matsal. Att norrmännen och finländarna fira tillsammans. Det tycker jag låter jättekul.
1: Hej, hörde, du har pratat med en som vet allt om gårdagens match.
0: Ja, jag tog kontakt med Mattias Simonsen som har varit Ylesportens man på plats i Zürich och i Schweiz för att följa med det här. Och vi ska få höra hans analys av inte bara då Lejonens världsmästerskapsseger utan också det här underverket som stavas Norge.
1: Lisa Miskovski, gitarren och jag.

0: Oj, hoho, vilken hockeyhelg det har varit, alltså helt otroligt spännande, och det hela kulminerar ju förstås igår i att Norge tog ett historiskt brons och Finland vann världsmästerskapen i herrarnas ishockey. Och mannen på plats från Ylesporten heter Mattias Simonsen. En otroligt spännande och jämn final mot Schweiz igår. Vågar du tro på Lejonen förrän det blev sen avgjort?
1: Ja, det skulle jag nog säga. Jag hade nog en känsla från första början att i och med att Schweiz har den historien som de har i VM-finaler, att man visste att de hade förlorat två på raken och dessutom gått de här två finalerna som de hade alltså spelat före matchen igår utan att göra ett enda mål. Så då kändes det som att när det nu sen kombinerades med den där hetska stämningen där inne i hallen, och trots att de ju var väldigt positiva, de här fansen, de stödde ju det schweiziska landslaget. Det var inte som att de började bua dem genast när de spelade lite dåligt, utan det var verkligen ett stöd. Men samtidigt var den där pressen nog så himla stor att jag på något sätt lite misstänkte att det kan bli för mycket för det där schweiziska landslaget. Jag måste säga, jag ska erkänna att i den andra perioden när Schweiz faktiskt tog över matchen helt och hållet, för den första perioden var ju Finland väldigt mycket bättre, men sen när Schweiz tog över i den andra perioden, så då hann jag nog bli lite, ska vi säga, orolig för Lejonen del, att det kanske inte riktigt skulle gå vägen, men chiefik, ja, de fixade det nog till slut ändå, och nu känns det ju på något sätt så himla logiskt att just med Alexander Barkov som lagkapten så fanns det ändå det där lugnet hela tiden, att man har den här lagkaptenen som har lett ett lag till Stanley Cup-titlar två år på raken, att han nu också kommer att se till att Lejonen tror på sig själva hela tiden.
0: Igår blev det ju då så att matchen gick till förlängning. Det var 0-0 efter tre perioder och spelade 60 minuter. Och sen så var det blott 20 år gamla Konsta Helenius som lyckades få in det avgörande målet. Och jag tippar att Konsta Helenius agent har ganska många meddelanden på sin telefonsvarare och i sin inbox just nu. För att det här är ju säkert den nya stora stjärnan. Hade du en känsla av att han skulle avgöra? För han har ju nog utmärkt sig här under turneringen.
1: Ja, det har han. Och framförallt så har han ju nog, eller jag tycker att det här var liksom nu det här beviset, tror jag, för den stora finländska publiken, att han faktiskt har tagit jättestora kliv framåt. För många minns säkert att han var med i VM-truppen redan för två år sedan, hade gjort en väldigt bra säsong i Jukurit då, var ett sånt här ett ungt, hett löfte. Och på något sätt kanske lite överraskande till och med att han fick en plats i den där truppen då, för att han var på något sätt lite valpig av sig till sitt spelsätt. Och då med Jukka Jalonen som förbundskapten då, så visste man nog att han kräver nog att de här spelarna faktiskt förbinder sig till att spela defensivt också. Vilket sen Konsta Helenius inte gjorde i den VM-turneringen. Att han klarade inte av att spela tillräckligt bra defensivt. Han blev bänkad, petad från den spelande uppsättningen. Och nu liksom jämföras med det, så är det ju liksom som natt och dag. Att dels det att han är mycket mer ansvarstagande, men också det att han på något sätt fortfarande har den här kaxiga självsäkerheten. Vilket jag tycker att är, ska vi säga, det är en grogrund för att han kan bli en riktigt, riktigt bra ishockeyspelare faktiskt för Finland i framtiden också.
0: Blott 20 år gammal som sagt, och lite av en sån här nykomling nu då på hockeystjärnehimlen. Vad behöver vi veta om Konsta Helenius? Varifrån har han kommit och var är han nu? Och hur ser hans karriär ut så här långt?
1: Nu ska jag säga att han på något sätt ändå har varit ett sånt här ganska stort löfte från första början. I dagens, om vi backar så bandet så pass mycket, att när man snackar om ishockeylöften idag, så snackar man ju ganska ofta att är det här någon som kan bli en kärna i NHL? Och för att bli en kärna i NHL så brukar det nästan krävas nu för tiden dels det att du är jättebra på att åka skrinsko, men också det att du är liksom fysisk stor och kanske lite tuff och kan hävda dig själv på nordamerikansk is, där det ändå oftast krävs det att du spelar lite fysiskt. Det som jag på något sätt liksom känner för honom, att den där liksom farhågan för honom fanns just kanske det att det där fysiska elementet inte nödvändigtvis fanns i hans spel, och då måste man kompensera det för det på något sätt om man vill slå igenom i NHL. Och det var Konsta Helenius då bevisligen, som vi såg bevis på, framförallt i de här två avgörande målen som han gjorde i semifinalen för det första, och sen i finalen också, där den här skrinskoåkningen har han nog verkligen bemästrat. Han klarar av att skapa utrymme för sig själv och sen är tillräckligt skicklig för att ta vara på de här chanserna som han skapar för sig själv också. För det är ju inte bara här i det här VM som han har utmärkt sig, tycker jag, för att i NHL han fick spela fyra slutspelsmatcher i Buffalo Sabres gjorde 2 mål i dem. Så Buffalo Sabres-fansen är nog väldigt ivriga på honom nu.
0: Mm. Kommer han att fortsätta där nu då nästa år, eller vet vi något om det?
1: Han har kontrakt, ja, och det har funnits vissa rykten om att Helenius skulle kunna vara en spelare som Jarmo Kekäläinen, som är klubbchef i Buffalo Sabres, att han skulle kunna använda Konsta Helenius som en pjäs i någon sorts spelaraffär. Men det här är bara rykten. Det finns inte något konkret bakom de här rykten överhuvudtaget, utan det är bara sånt som man sådär tänker sig, att om man nu talar om spelare som Buffalo Sabres har, som de eventuellt skulle kunna göra sig av med, så är Konsta Helenius en av dem. Men nu, speciellt efter det här, dels då för det första igen, segermålet mot Kanada i semifinalen och seger guldmålet i finalen, så är det nog många Sabres-fans som tycker att nej, den här killen ska vi behålla. Vi kan sälja någon annan om det behövs.
0: Mm. Lejonen som sagt världsmästare 2026, men lika glad nästan så blev jag ju också för att Norge lyckades ta en bronsmedalj. Om jag förstod det här kommentatorerna rätt, så har Norge senast blivit på 4:e plats år 1951, så det här var liksom historiskt.
1: Ja, 100%, och just igen... Det är kanske lite tråkigt att hela tiden dra paralleller till tidigare år, då det har funnits en annan uppstickare. Men för att jämföra med hur det var för Danmark i fjol, så då var det ju så att Danmark vann över Kanada i kvartsfinalen, och så tänkte man att okej, men de kommer de ju nog att kunna skrälla också till och med i bronsmatchen, men det klarar de inte av att göra. För att sen när man kommer så långt så brukar det ändå vara att de där lagen som är kvar ändå så pass mycket bättre att det inte riktigt finns den där kapaciteten att skrälla en gång till. Så jag blev personligen nog väldigt överraskad av att Norge klarar av att göra det mot Kanada, och framförallt det att de nollade dem så länge som de gjorde. Att Kanada kom ju i kapp först under de sista sekunderna under den där matchen, vilket var helt otroligt. Och där sen igen, när Kanada hämtade upp 0-2 till 2-2 med 7 sekunder kvar, så tror jag nog att 99% av alla, till och med norrmännen som tittar på den matchen, tänkte att nu är
2: Och där bröts tekniken tydligen. Mitt samtal är Mattias Simonsen, alltså från Sporten, pratar med Hanna Norrena. Försökte prata med Norrena om hockeyguldet av igår.
0: Jag vet inte riktigt vart den försvann där. Nej. Slutet av den där grejen. Men vi ska ta en liten repris på det här lite senare. Men det var jag ville ännu säga, som Mattias sa här på slutet, så var ju det att han tyckte att det var väldigt roligt att se hur Lejonen mår nu. Att det var liksom en sund trupp och det var en lugn trupp. Och just speciellt då Alexander Barkov och hans liksom... inverkan på det här laget, tyckte han var väldigt viktigt. Och sen så han också hyllade den här hockey- och läktarkulturen och fansen i Schweiz. Han sa att han hoppas också att i framtiden att man försöker ordna det här hockey-VM i centrala Europa, där var det finns en sån här fankultur, där fansen faktiskt liksom sjunger och har sig på läktarna och så där, köper biljetter och sånt. Så.
2: Just det.
0: Så det var det också som han efterlyste. Och nästa år så är det ju då i Tyskland, och sen har jag för mig att det också ska komma hit i Finland igen. Var det nu här 2029 kanske?
2: Aha, alltså vi får inte VM nu för i och med att vi vann det.
0: Nej, det är inte som Eurovisionen. Visste du förresten att Konsta Helenius, som då var den stora hjälten igår, han är född 9 dagar före Lordi vann Eurovisionen 2006.
2: Okej, nu.
0: Nu känner man sig gammal.
2: Ja, och plus att saker och ting börjar falla på plats nu.
0: Ja.
2: När du sa det där.
0: Ja.
2: Här är Blur med Girls and Boys.

0: Your Love Amazes Me. Nu ska du få följa med norrut till Torne älv. Och då ska vi dit, alltså precis där mellan Sverige och Finland. Du ska få följa med till Kukkolaforsen som finns 15 kilometer norr om Haparanda, Torneo. Kukkolaforsen är 3,5 kilometer lång och den har en fallhöjd på ungefär 14 meter. Och där hittar vi Peter Falund som blickar ut över älvens vilda och sköna brusande.
1: Ja, det är mäktigt och man blir nästan förtrollad när man kommer hit som Vasabo till Kukkolaforsen. Här där jag står nu så är det ungefär 200 meter över till Finland och vi står då på svenska sidan. Det är enormt drag, stora krafter i rörelse här i forsen som börjar där uppe en halv kilometer ditåt och så pågår den ganska långt dit, någon kilometer neråt också mot Botniska viken, havet. Johanna Spolander, blir du någonsin trött på det här ljudet?
2: Nej, faktiskt inte. Och vi hör ju inte det på samma sätt som våra gäster gör. Men det finns ju alltid där i bakgrunden. Och det är en fantastiskt trygg sång. Det blir som så här när man ska sova eller när man det här bruset konstanta gör att man slappnar av.
1: Jag har ju det framför mig, jag ska övernatta två nätter så jag kommer ju att märka hur det påverkar.
2: Precis, och jag rekommenderar att man sover med balkongdörren öppen så man verkligen får in lite frisk luft och samtidigt det här fantastiska ljudet av forsen. Då sover man som en babys.
1: Och så lägger man två täcken ovanpå sig.
2: Ja, precis.
1: Familjen Spolander, var det så att ni har hållit på här er släkt i närmare 200 år?
2: Ja, det stämmer. Familjen Spolander kommer ursprungligen från Spöland i Västerbotten. Och då min fars far, femte generationen, Nils August Spolander, han kom hit till Kukkolaforsen och han började jobba i kvarnen som han senare köpte och drev. Så vi har två vattendrivna kvarnar här som är då från 1850-talet. Och de har varit i professionell bruk till 60-talet, men nu är det då museiföremål. Men där jobbade han, min anfader.
1: Och sen småningom så då började ni ta tag i vad man kan göra här vid forsen. Hur fick det sin början?
2: Vår familj och de många Kukkolaborna här har ju alltid varit verksamma kring Kukkolaforsen, även om man haft sidoarbeten. Min farfar var ju bonde och min pappa också jobbade som mjölkbonde och hade eget gård med djur. Men samtidigt har de ju varit engagerade i fisket. Min farfar var förman för fisket och min pappa har jobbat kring aktiviteter och arrangemang kring Kukkolaforsen. Alla bybor har varit engagerade kring och familjen Spolander förstås då på olika sätt.
1: Jag ska prata om fisket, själva hantverket med din man om en stund, men vad är det som sätter de här enorma krafterna i rörelse? Alltså hur bildades den här Kukkolaforsen?
2: Ja, då måste vi gå tillbaka till istiden. Och Sverige och Finland också, men den här delen av världen var ju del av den stora istiden. Så vi var begravda av 10 kilometer is under lång, många tusen år. Och när den här inlandsisen, när det smälte och började dra sig uppåt så blev ju allt det här sjö. Så att just vi här i södra Tornedalen, vi har ju fantastiskt bördiga marker, vi har jättefina bondemarker. Och till skillnad man tänker Norrland, norra Sverige, så tänker man ofta på höga berg. Men här finns det inte höga berg utan det är ett väldigt platt område där allting är gammal sjöbotten. Och det gör ju att det är ett fantastiskt bondesamhälle och odlingsklimat. När inlandsisen drog sig vidare, då började landet höjas. Så vi har ju landhöjning kvar här och det är fortfarande så är det 9 mm per år landet höjs.
1: Mm. Nästan en centimeter.
2: Nästan en centimeter. Så att vi märker inte av det så mycket här, men i kustbandet i Haparanda, Torneå, där ser man ju tydligt att det som var två öar för 20 år sedan faktiskt då med landhöjningen har vuxit upp och kanske vuxit ihop och blivit en ö. Så man ser det tydligt, landhöjningen i kustbandet. Men här märker vi inte av det på samma sätt. Men forsens i den skapelse som är nu är ungefär 2000 år. Och vi har ju gjort utgrävningar i våran halstringsboda och vi har funnit rester av fiskmåltider sedan 1400-talet. Så att det här fisket, att man har fiskat och samlats i halstringsbodan för att tillreda sin fångade fisk, det har pågått ända sedan 1400-talet. Och på 1500-talet så var det en känd biskop, Olaus Magnus, som han är känd för att ha gjort den här Carta Marina bland annat. Och han har skrivit då i sina, där om det här fisket i Kukkola. Så att det är nedtecknat då sedan 1500-talet.
1: Och nu bevarar ni det här då?
2: Nu bevarar vi det här. Och man ser inte det så tydligt nu på älven, men det är alltså 13 meters fallhöjd på 3 kilometer. Så att det är ju ett litet fall även om man, när man står på stranden upplever vi inte. Men ovanför här då så är det 1,7 kilometer bred älv. Sen smalnar det av och blir 200 meter.
1: Där vi står nu då.
2: Där vi står nu. Mm. Så det är i kombination med allt vattnet från 1,7 kilometer pressas ihop till 200 meter. Plus fallet på 13 meter gör att det blir en ordentlig fart på vattnet. En skjuts.
1: Ja, verkligen. Går det att, finns det någon, så att säga, vetenskap om hur stor kraften är här?
2: Jag kan inte ge kraft sådär, men jag vet... Vi har ju en vattenmätare i nästa fors, Matkakoski, så vi mäter ju vattennivån och man kan se tydligt då hur vattnet sjunker och stiger och nu är det ju då på stigande och det är helt normalt för vårfloden. Nu är det kring just under 2000 kubikmeter per sekund som passerar och när det är ett högvatten så kan det vara upp till 3000 kubikmeter per sekund. 2023 så hade vi ju en översvämning, då var det ju enorma mängder vatten, då var det 4000 kubikmeter per sekund och då blev det ju översvämningar, så vi hade jättemycket problem i museet och kvarnarna och hela den biten. Och sen gick vattnet in här precis bredvid restaurangen så gick vattnet upp och blev en extra fåra.
1: Hur högt gick det?
2: Det gick inte. Nej, man, hit mitt halva gräsmattan här. Nu ser man ju inte hur det. Men det kanske var, vad ska man säga, att det är 5 meter kvar till restaurangen. Så att restaurangen var aldrig hotad men våra stugor och bastu så låg terrasserna i vatten. Och det var ju en riktig katastrofår med översvämningen där.
1: Naturens krafter.
2: Det är naturens krafter.
0: Johanna Spolander där om Kukkolaforsen. Vi ska fortsätta prata med henne, eller Peter Falun ska fortsätta prata med henne efter Carita Holmström. Med lite 70-tals gospel. River.

0: Umeälven är ju helt outbyggd. Det är ju en av våra fyra nationalälvar i Sverige. Och just då med Torneälv som vi delar med finska sidan är ju skyddad för att inte exploateras.
1: Och den mynnar ju ut då i Bottenhavet.
0: Ja.
1: Och var börjar den exakt?
0: Torneträsk ligger ju då i Kiruna kommun nära fjällen. Och där pratar vi då riktiga fjäll. Mm. Så att du har höga fjäll runt det, Abisko, Björkliden och Riksgränsen där. Och den Torneträsk då som... Så att men sen det är egentligen fem älvar som går ihop nere här med Torneälv. Så vi har Måneåälv, Könkemöälv, Laineåälv, Torneälven. Så att alla de här älvarna går ihop och kommer ner då. Så att det är som fjällälvar, alla de andra älvar. Så det kommer smält vatten från alla håll och kanter.
1: Och längden på Torneälv är väl säkert 400 kilometer då?
0: Ja, ännu längre. Upp till Kilpisjärvi är det 55 mil, eller 550 kilometer. Och det är laxen är ju så fantastisk. Vi ska prata sik och lax, men siken vandrar ju upp för älven och den vandrar ungefär 50-70 kilometer. Medan då laxen kan ju vandra faktiskt 55 mil. Så den är ju helt otrolig otroligt att hitta upp för älven.
1: Mm. Men Johanna, idag då, hur intressant är det här för turisterna? Är det många som hittar hit?
0: Det är många som hittar hit och vi har två helt olika säsonger. Vintertiden så har vi ju utländska gäster nästan bara. Och de vill ha snö och kallt och norrsken. Och det får gärna vara snöstorm och minus 30 grader. Då tycker de att det är jättespännande.
1: Då är det som det ska vara.
0: Då är det som det ska vara. Och de har sådana vinteraktiviteter med hundspann och snöskoter och isfiske och snöskovandring. Och de njuter för fullt av sina aktiviteter här. På sommaren så är det ju då mer en turistanläggning när vi har turister från hela världen. Men främst från Sverige, Finland och Norge. Och vi har ju nu tillsammans med finska sidan gjort en ansökan till UNESCO om att det här hovfisket ska bli ett immateriellt världsarv. Och det är vi så fantastiskt glada och stolta. Och vi har lämnat in den här ansökan till UNESCO i mars 2025. Och nu kommer vi få svaret sent 2027. Så det är väldigt, väldigt långa handläggningstider. Men en sak som det har gjort är ju att vi har fått ett uppsving i samarbetet med finska sidan. När vi då tillsammans har tagit fram den här ansökan. Och tillsammans gjort att vad är det som är unikt? Vad är det som är värt att bevara? Vilken del av kulturen... Och vi har också ett jättefint samarbete med finska och svenska sidan när vi bygger ut de här patorna eller tar in patorna, att man hjälper varandra.
1: Ja, nu idag när jag kommer hit så, ja, det är ju maj ännu. Jag känner mig ganska ensam i början, men sen har det dykt upp en hel del klienter eller kunder redan medan jag väntar på dig.
0: Precis, vi har en skolklass från Finland som ska bo två nätter, som ska upptäcka sakerna runt omkring vi kan erbjuda här i södra Tornedalen. Och sen hade jag några tyska gäster som kom både på motorcykel och bil, som inte hade bokat någonting utan som spontant besökte oss. Sen har vi också lite arbetare som jobbar, som kommer och bor en vecka och jobbar då med olika saker. Och sen... En journalist från Yle.
1: Som har hittat hit.
0: Ja.
1: Hur fullt är det sen då under högsäsong då? Är det bara vimlade av? Hur många brukar det vara för sommar?
0: Vi har ju totalt 100 bäddar ungefär. Plus 80 campingplatser. Så att det brukar ju vara då kring 200-300 personer som rör sig på området som sover över. Mm. Sen väljer ju inte alla att komma in till oss, utan man har med sig kanske en grill och husbilarna och husvagnarna. Men väldigt många kommer naturligtvis in och äter sik. För det är ju det de flesta känner till, att här ska man äta sik.
1: Ja. Får man stå här och hova in då, fisken?
0: Hovningen ägs ju av en fiskeförening då. Och vi har ju auktionerat in en plats som vi hyr ut till våra turister. Och då kan man prova på, man köper en timme. Och då har man en guide med sig och man får låna hov. Och naturligtvis får du behålla den fisken du får. Men som allt fiske, det här är det, när man står på stranden och tittar när man hovar sik, så ser det ju väldigt lätt ut. För de kan få både en och två och ibland tre sikar i hoven samtidigt. Men som med allt fiske så måste man ha fingertoppskänsla. Du ser inte fisken, du ser inte botten. Du ska kunna ha hoven och hitta rytmen i vattnet. Det är väldigt så här meditativt egentligen, för att du måste hitta rytmen i vattnet. Om du försöker forcera eller liksom gå för långsamt, då missar du fisken.
2: Det krävs två att dansa tango.
0: Det krävs två att dansa tango.
1: Jag förstår precis hur du menar.
0: Ja.
1: Ja, så vad är det bästa för dig med att få leva och verka här?
0: Det är ju naturligtvis väldigt många saker, men en sak är ju just att möta alla glada, fantastiska gäster vi har här. Man kommer hit och det är många som berättar, ser du hur fint ni har det? Och jag säger, jo, jag ser faktiskt, för att alla gästerna berättar till dig, åh, det är så vackert och det är så gott och det är så trevligt och det är så bra stämning och det är så mysigt och servitriserna är så trevliga och maten är så god. Och i och med att man får den feedbacken hela tiden av gästerna, så mår man ju fantastiskt bra.
3: Johannas Polander där, hennes familj har verkat vid Kukkolaforsen i 6 generationer. Och Kukkolaforsen ligger alltså ungefär 10 kilometer norr om tvillingstenarna Torne och Haparanda. Peter Falund hälsar på där. Vi ska återkomma till Kukkolaforsen här längs med veckan. Vi ska prata lite mer om det där hovfiskande som nämndes där.

Hov med å alltså. Inte hov. Kungligt. Fiskande åt kungen. Hanna Norrena och Joakim Brunt önskar dig en väldigt trevlig måndag. Du har valt Yle Vega. Det är bra det. Nyheter på kommande småningom. Och vi ska också uppmärksamma hockeyguldet här längs med eftermiddagen. Nick Kershaw från mitten av 80-talet. Won't let the sun go down on me.

0: Släpp allt vad du har för händerna, lämna din man och lyssna på senaste politiken. Jenna, vad tar du upp i det?
1: Oppositionen har ju varit ledsna för att den politiska diskussionen på sistone mest har handlat om kepsar och salmer. Och vi kan inte hjälpa det, vi kommer följa i samma fotspår.
0: Sofia.
2: Kepskarnevalen börjar ju alltså på de grönas partimöte i Åbo där jag har varit.
0: Carmelo.
3: Nå, sossan hade fortfarande ingen keps, men det är en tidsfråga.
0: Jenna MT, Sofia Kajander, Karamera Valder och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken eller i Yle Vega lördag klockan 3.

0: Nu är klockan 3 och det är nyhetsdags. Drönarlarmet i Nyland den 15 maj orsakades av ett misstag på ukrainskt håll. Det här skriver Helsingin Sanomat. Enligt tidningens källor så hade Ukraina under natten skickat Finland en varning om drönare som av misstag var på väg mot vårt land och drönarna var försedda med sprängladdningar. Helsingin Sanomat säger inget närmare om vilka källorna till de här uppgifterna är och varken Finlands eller Ukrainas ledning har kommenterat frågan för tidningen. Efter larmet den 15 maj sa man från Försvarsmakten till YLE att det hängde samman med ett stort drönarangrepp mot, som Ukraina gjort mot Ryssland. Försvaret har ändå inte uppgett varifrån man hade fått uppgiften om att drönare kunde förirra sig in också över Finland. Och det har heller inte kommit närmare information om hotbilden. I Ungern ska grundlagen skrivas om så att det ska bli möjligt att avsätta presidenten. Det här har premiärminister Peter Mojor sagt idag. Mojor tillträdde som premiärminister den 9 maj och ett av hans tydligaste mål är nu att få bort sådana personer som blev tillsatta på under den tidigare ledaren Viktor Orbán. En av dem är president Tomasz Sujok. Sujok hade fått en tidsfrist för att avgå självmant. Den löpte ut igår. Och nu så uppger Mojor att hans parti tillsammans ska inleda nödvändiga procedurer för att avsätta Sujok. Det beräknas där runt en månad. Socialkonservativa tillsammans fick 2/3 majoritet i valet i april. Finland borde slopa hemvårdsstödet och göra föräldraledigheten längre istället. Det här föreslår en grupp forskare i en utredning som Social- och hälsovårdsministeriet har beställt. Istället för hemvårdsstöd så tycker forskarna att föräldradagpenningen kunde förlängas med några månader för vardera föräldern. Utredningen visar att familjeledigheterna fortfarande används mycket ojämnt av mammor och pappor. Och arbetsgruppen anser att en längre öronmärkt ledighet för papporna skulle vara bra för jämställdheten. Och idag så har Folkpensionsanstaltens generaldirektör Lasse Lehtonen återvänt till arbetet efter en längre tids sjukledighet. Lasse Lehtonen som är 64 år blev akut sjuk på flygplatsen i Bryssel och det senaste halvåret har han varit sjukskriven. Själv så har Lehtonen berättat att det handlade om förhöjt tryck i hjärnan. Jag heter Mikael Schulman, nyheter blir det igen klockan 16.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Warren G med Regulate. Klockan är 6:07, 6:07, Joakim, minuter över tre. Oj, oj, oj, mina barn skulle höra mig nu så skulle de skämmas som de aldrig har gjort förr.
1: De skulle tänka att oj, så mamma är modern.
0: Nej, det där är ju jätte 2025.
1: Ja, det, ja,
0: det,
1: så, ja,
0: det kan man ju inte, det kan man inte säga.
1: Ja, vi har ju bytt år, det är sant.
0: Ja, snart byter vi igen. Så går åren och kommer aldrig mer, Joakim.
1: Det är just så här. Mm. Carpe diem, som det står på min rygg, tatuerat. Han är åren och Joakim runt, älskar det en trevlig eftermiddag. Två undersökningar lyfts upp i finländsk press idag. Dels så har förbundet Finlands handel presenterar en jätteundersökning. Man har kollat med 7000 finländare var de köper sina kläder. Mm-hmm. Så har man gjort en topplista. Topp tre. Tredje plats City Market. Andra plats Tokmanni. Första plats Prisma. Och först blev jag lite förvånad, alltså för att det handlar om att köpa kläder. Mm. Men sen å andra sidan, alltså det är ju ganska givet. Alltså så här, de här ställena finns ju överallt.
0: Mm. Sen och de har allt i princip.
1: Och de har allting. Och en chefsekonom från Finlands handel som då har analyserat de här resultaten och tittat på dem så konstaterar att jämfört med till exempel svenskarna eller tyskarna så vill finländare mest ha bekväma, praktiska kläder. Mm. Det vill säga, vi funderar inte så mycket på utseende. Och det kan man kanske känna igen på ett sätt.
0: Då man går ut på gatan, ja.
1: Ja. Det här med att se flamboyant och vild ut. Det inkluderar mig själv. Jag menar inte att jag skulle gå omkring och se flamboyant och vild ut.
0: Nej.
1: 94% av de som svarar berättar att de handlar i butikerna. Och det här tycker jag var ganska mycket.
0: 95%?
1: 94%. Ja. Ja, och 69% svarar att de också handlar via nätet.
0: Ja.
1: Och när det gäller då klädhandel på nätet i Finland så

0: Vad är det Zalando som gäller, visar den här undersökningen. Intressant var att män över 55 i Finland köper sina kläder helst på Temu.
1: Mm.
0: Och en annan trend som kommer fram i den här Finlands... Vad suckar
1: nej,
0: du där?
1: Nej, jag har så mycket att säga om det, men säg färdigt du bara så jag kan jag bara, säga sen.
0: Jag skulle bara säga att en annan trend som Finlands handel märker när de har frågat 7000 finländare är att finländska män är allt mer märkesmedvetna när de köper sina kläder. Mm. Medan finländska kvinnor mest går efter vad som är förmånligt.
1: Just det. Så männen köper då sina Tommy Hilfiger från Temu.
0: Ja, så det är antagligen en asiatisk piratkopia.
1: Ja.
0: Medan kvinnorna vill att det ska vara förmånligt.
1: Ja. Ja.
0: Många tankar, sa du.
1: Ja, ja, alltså jag tycker att det där är egentligen... Jag tycker att det är bra att vi är så ärliga här i Finland. Att vi låtsas inte heller att vi har beställt någonting från en italiensk butik.
0: Nej, just det.
1: Utan jag har köpt mig kläder på Prisma och City Market och Tokmanni faktiskt också. Jag köpte en helt ljuvlig sån här, vad heter det, paljettkjol där förra året, just på rea. För att det var förmånligt. Jag skulle kanske inte betala jättemycket för den.
0: Mm.
1: Men jag tyckte det var lite kul. Jag tyckte det var också lite kul. Men när jag fördrev tiden och tänkte jag gå till Tokmanni och titta för oss här och så gick därifrån med en paljettkjol.
0: Ja,
1: sen folk köper ju också, jag hör ofta bekanta som säger att har du köpt något av de här träningskläderna på Lidl, kan man ju tvätta 100 gånger utan att det blir, och det blir det reklam det här, men liksom att man köper också kläder i mat, alltså i matbutiken, för det är där som man är mest, och det måste jag säga också, jag är lite förvånad över det där att man inte beställer på nätet. Det som jag tycker att det är tråkigast, jag tycker om liksom kläder som har lite färg och kanske någonting kul på sig.
0: Ja.
1: Att vet du, sådana tråkbutiker som någon lager 157 där det är bara liksom olika pasteller och beige. Så det tråkar ut mig. Jag liksom somnar igen när jag kommer in dit. Men vi har ju inga sådana kläder i butik här i Finland.
0: Nej, det finns inte.
1: Det finns inte något liksom, någonting cool här i klädväg. Att det, därför är jag förvånad över att så många ändå köper sina kläder i butiken. Förstår du? Jag vill också prova gärna mina kläder så jag vet om de passar.
0: Mm.
1: För att i en butik så kan jag vara en storlek M och i nästa så går inte XXL på mig. Mm. Så det är jättesvårt att veta.
0: Mm.
1: Jag tycker att vi är lite trista kanske då det kommer till mode här i Finland och hur vi klär oss. För att jag tycker man klär sig snyggt fast det är bekvämt. Jag vill inte heller gå i för spända byxor eller höga klackar eller någonting. Så man blir så på dåligt humör av det.
0: Ja, det blir man faktiskt. Och det har jag lärt mig också. Det är A och O att se till att det sitter bra.
1: Men hör du, vet du vad?
0: No.
1: Jag tänkte på det här med medelålders män som beställer sin, vet du, Chanel från Temu.
0: Temu, ja.
1: Och sen så går det, alltså vad är det med vuxna män och liksom, det finns två plagg som jag bara som ger mig utslag.
0: Ja.
1: En är den här liksom lätta värderade jackan som alla har. Ofta en mörkblå.
0: Lätt värderad jacka.
1: Du vet,
0: jag vet vad du menar. Ja, just
1: ofta
0: det,
1: en blå jacka, ganska tajt. Som
0: en jacka som fungerar vår, sommar och höst.
1: Och därför går finska män omkring med den åren runt, mer eller mindre. Och sen, och sen de här byxorna, du vet inte jag, du bor ju i Helsingfors där man kanske är lite mer hipp och cool och sådär.
0: Ja.
1: Jag ska inte säga det, Vasa är en väldigt välklädd stad, måste jag säga. Men alltså de här byxorna som är liksom färgade, det är som så här vildmarksbyxor. Som är blockfärgade, att de, liksom, de är röda eller gröna eller någonting gula. Och sen har de sådana här svarta block på sig. De heter någonting som jag inte vet.
0: Jag tror jag vet vad du menar. Ja.
1: Alla karrar i Österbotten går har ett par sådana byxor och de går omkring i dem konstant. Alltså, det är ingen skillnad att ska du liksom på bankett eller ska du till kärren så har du på dig de här samma byxorna.
0: Men det är väl att man har sänkt ambitionen och man tänker just att jag vill vara bekväm och praktisk.
1: Ja.
0: Jag vill vara rustad för om jag måste gå ner på knä och resa ett tält när som helst.
1: Ja. Men jag tror liksom att det här är en fråga om inställning, det här med vad man klär på sig. Alltså jag tänkte så här att om jag någon gång blir den där som går i mjukisbyxor till butiken.
0: Man ska passa sig jäkligt noga för det.
1: Ja, men det är liksom en gräns.
0: Ja, så är det.
1: Den är svår.
0: Ja.
1: Liksom att då man har gått över den så då, det är sen då... Så, jag vet inte vad som händer sen. Jag vet inte om jag vågar ta reda på heller.
0: Nej, det ska du inte göra. Och jag tror att det är livsviktigt. Alltså dels för en själv och dels för omgivningen. För att vi lever ju alltså i ett samhälle med sociala regler och idéer. Och de finns där av en orsak. Och jag tänker att när man går ut genom dörren så är man ute bland folk. Det betyder att man är inte i sin egen soffa längre. Alltså måste man göra sig, klä sig och vara så att man kan vara bland folk och att folk kan ha det trevligt och sådant. Så lite får man bjuda till, så är
1: ja,
0: det bara.
1: Alltså. Ja. Men alltså inget fel i det här är att jag tycker inte heller att man ska vara sådär att ja, vi finländare, vi är så juntiga att vi bara handlar på Prisma och Tokmanni. Mm-hmm. De har ju också förstått det, de som har de här butiken, att där finns det otroligt mycket kunder och kunder som till exempel jag som ska gå och handla och säga att åh, här var ju en blus på rea, den är kiva och så slänger man den i korgen, att de vet ju det, att det är väldigt lätt att vet du, pigga upp sitt tråkiga medelsvenssonliv med just en glittrig kjol från Tokmanni.
0: Ja, absolut. Och där handlar alltså merparten av finländarna. Ta lite musik så skulle vi kunna ta en annan undersökning som gäller oss finlandssvenskar.
1: Mm.

0: Sara Larsson, Midnight Sun. Du sa Joakim att du hade några andra undersökningar också på lager.
1: Ja, det här är en undersökning som Hufvudstadsbladet har tittat på idag. Jag vet att vi har talat om den också tidigare. Åbo Akademi har kollat på 3500 finlandssvenska personer gällande vem som är mest dejtbar. Det vill säga hur denna människor intresserar finlandssvenskar när det kommer till att dejta. Och i korthet så konstateras att populärast på den finlandssvenska datingmarknaden är människor som röstar på SFP.
0: Jaha, ja.
1: De här ses som så att säga politiskt neutrala människor.
0: Och potentiellt rika.
1: Potentiellt rika. Mm. Och så här, och som finlandssvenskar tydligen enligt den här undersökningen vill dejta. Men jag börjar genast fundera på det där med att dejta en SFP-era. Därför för att få fram en åsikt av Svenska Folkpartiet, det brukar vara ganska svårt. Därför för att SFP är ju med var som helst det finns en regering, bara man får vara med. Och jag börjar fundera på, vet du, en sån där möjlig dialog, hur det skulle gå till när vi tänker att Anita ska gå på dejt med SFP-Kurt.
0: Mm.
1: Och hon frågar, Kurt, skulle du vilja gå på bio? Nej, men absolut, Anita. Vad vill du titta på? Nej, men vad vill du titta på, SFP-Kurt?
0: Mm.
1: Ingen skillnad, du får bestämma.
0: Ja, ja.
1: Nej, men säger du Kurt nu?
0: Nej, det här tar jag inte ställning till vill, under den här regeringsperioden.
1: Precis. Jag vill se den film du vill se, Anita. Men SFP-Kurt, du måste ju ha en egen vilja. Mm. Jag tycker alla filmer är bra och ska respekteras. Jo, men SFP-Kurt, vilken film vill du se? Jag vill ingenting. Vad vill du, Anita?
0: Mm, mm.
1: Det jag du vill, det vill jag. Vet du, så här?
0: Ja, hemskt.
1: Jag tror det skulle kunna vara ganska tungt, ja. I den här undersökningen är tydligen sannfinländarna och kristdemokrater minst attraktiva när det gäller den finlandssvenska datingmarknaden. Vilket man ju kan fundera på vad det kan bero på. Men SFP är alltså populärast.

0: Ett band som man faktiskt kan höra nu för tiden också, trots att den här låten börjar ha ganska så många år på nacken. Garbage, Only Happy When It Rains.
1: Har någon i din närkrets fått diagnosen ADHD eller ADD och du vet inte riktigt hur du ska bemöta eller umgås med henne? Det kan vara en kollega, ett syskonbarn, en vän eller har du kanske själv fått diagnosen? På onsdag pratar vi i programmet Lite klokare om att ha ADD eller ADHD som vuxen. Skriv in dina tips eller frågor till liteklokare@yle.fi. Så hörs vi på onsdag kväll 17:30.
2: Yle Vega.

0: Ny musik av finlandssvenskare drama Gone heter den. Och nu ska vi ta tag i ett ord som åtminstone för mig är lite sådär höllt i dunkel. Jag vet inte, vad säger du om jag säger intersexvariation? Intersexvariation. Hur många klockor ringer i ditt huvud? Ja, det här är i alla fall en könsminoritet som man inte hör allt för mycket om allt för ofta. Och just därför så ska vi lära oss lite mera om det här. Katarina Salo ska få berätta mera.
1: När Föreningen för intersexpersoners mänskliga rättigheter startades sa styrelsen skämtsamt att när lagen äntligen förbjuder ingrepp på barn som föds så att de inte direkt går att kategoriseras som flickor eller pojkar, så avslutar man helt enkelt föreningen. Då är jobbet gjort. Ingen lagförändring finns idag i sikte. Jag träffar ISIOs ordförande Kaisli Syrjänen vid en fotbollsplan i norra Helsingfors. Hen berättar att man nu ändå bestämt sig för att delta i en fotbollsturnering som årligen ordnas under Helsingfors Pridevecka, även om målet man satt upp inte är nått. Vi låter hen berätta.
2: ISIO on intersukupuolisten ihmisoikeudet ry, ja me on perustettu se 2019 sen takia, että tarvittiin järjestö Suomeen, joka ajaa intersukupuolisten ihmisten oikeuksia. Ja nimenomaan sitä, että Suomeen saataisiin laki, joka suojelee intersukupuolisia lapsia. Sitä ei ole tapahtunut.
1: Föreningen ISIO grundades för att det behövs någon i Finland som driver intersexpersoners rättigheter. Och speciellt frågan om att få en lag som skyddar barn med en intersexvariation. Det här har inte hänt, säger Kaisli Syrjänen. Men vad då intersexvariation? Vad handlar det här egentligen om?
2: Det tarkoittaa kehon variaatioita sukupuolipiirteissä, eli kromosomeissa, hormonitoiminnassa ja sukuelimissä. Se voidaan todeta heti syntymän hetkellä, tai sitten se voidaan todeta myöhemmin varhaislapsuudessa tai murrosiässä, tai sitten vasta esimerkiksi lapsettomuushoidoissa tai muussa tilanteessa aikuisena.
1: Det betyder att det finns variationer i kroppens könsattribut, alltså i kromosomer, hormonfunktion och eller i könsdelarna. Sånt kan konstateras direkt vid födseln eller under den tidiga barndomen. Det kan också vara i tonåren som det kommer fram eller vid en eventuell barnlöshetsvård, säger Kaisli Syrjänen. Det finns alltså flera olika situationer där liknande kan upptäckas, vilket betyder att det är svårt att säga exakt hur många personer med en intersexvariation som egentligen finns. Man räknar med att ungefär 250-850 barn med intersexvariation föds varje år i Finland. På en avbytarbänk vid fotbollsplanen sitter Ruska. Hen är en av den beräknade knappt 2% av befolkningen som har en intersexvariation. Ruskas variation upptäcktes när hen föddes, men själv fick hen inte veta om det förrän i 20-årsåldern.
3: Mä sain tietää sen, että mä oon intersukupuolinen muistaakseni 21-vuotiaana, mutta toki näitä intersukupuolisuuteen liittyviä tiloja, mitä mulla on, niin oli hoidettu jo ihan vauvasta saakka, mutta sanan intersukupuolisuus kuuli ensimmäisen kerran 21-vuotiaana.
1: Jag hörde ordet interkönad för första gången när jag var 21, men inom vården började man behandla mig redan som baby. Jag tror att intersexvariationer är så medikaliserade att medicinen bara pratar om diagnoser. Genom det här språket har intersexvariationer blivit en paraplyterm som läkarvetenskapen inte riktigt har tagit till sig, tror Ruska. På 1950-talet började en tanke florera. En tanke om att man kan forma kroppen och därigenom bestämma en persons kön. Det här handlade specifikt om barn med olika kroppsliga och hormonella variationer. Barn som man inte riktigt visste om de var tjejer eller killar. Då börjar man skära i dem och modifiera dem.
3: Mut on asetettu sellaiseen tosi vahvaan binääriseen muottiin lääketieteen osalta. Ja mua on hoidettu sellaisilla tavoilla, joita mä en olisi halunnut, että mua hoidetaan. Ilman, että mulle annettiin millään tavalla ymmärtää, että se hoito ei ole välttämätöntä ja pakollista tai että sillä olisi vaihtoehtoja. Mä en itse asiassa rehellisesti sanottuna tiedä kaikkea, koska musta on tehty tosi huonot potilaskirjaukset, kun mä oon ollut lapsi, ja osa mun potilaskirjauksista on kadonnut. Joten mä oon...
1: Vuoden har gjort saker som jag inte har velat att de skulle göra. Och utan att jag har fått veta att behandlingarna inte varit nödvändiga eller obligatoriska. Inte visste jag heller att det skulle ha funnits alternativ. Jag vet ärligt talat inte allt man gjort mot mig inom vården. För journalföringen har varit undermålig och en del av journalerna har försvunnit, säger Ruska. Hen har fått förlita sig på sina föräldrars minnen från hennes barndom och det hen själv vagt kommer ihåg. Det som ändå stannat kvar är en känsla av att behandlingarna varit obehagliga och traumatiska. Både Ruska och Kaisli Syrjänen väntar otåligt på en lag som tar barns självbestämmande rätt i beaktande. Det kommer ändå att ta tid, för den nuvarande regeringen har inte skrivit in något sånt i regeringsprogrammet, vilket betyder att ministerierna inte har drivit frågan. Men den här efterlängtade lagen, hur ska den egentligen se ut? Vad är det som föreningen ISIO vill att ska förändras?
2: Siinä laissa tulisi olla se selkeästi, että sellaisia toimenpiteitä ei saa sukuelinten alueella tehdä, jotka ei ole terveydelle välttämättömiä. Ja sitten, jos niitä joudutaan tekemään terveydelle välttämättömistä syistä, niin niissä pitää olla tarkat perustelut ja tarkka dokumentointi, jotta niitä voidaan myöhemmin...
1: Det måste komma fram klart och tydligt att man inte får göra ingrepp i genitalområde om det inte är absolut nödvändigt för personens hälsa. Och om det måste göras ingrepp ska det finnas klara grunder och dokumentering så att det kan följas upp. Det här ska också trygga vuxna personer med intersexvariationer så det kan kräva rättigheter om det gjorts onödiga ingrepp. Lagen bör också omfatta ett krav på att personalen utbildas och att besluten alltid fattas i multiprofessionella grupper, säger Kaisli Syrjänen. Att kräva rättigheter i efterhand kan till exempel betyda att få ersättning för onödiga behandlingar.
4: Toivoisit sä korvausta?
3: Sellaisessa maailmassa, jossa se olisi mahdollista, niin kun ottaen huomioon just sen, että esimerkiksi mun potilaskirjaukset on vajaita, niin kyllä toivoisin.
1: I en värld där det vore möjligt, och med mina ofullständiga patientjournaler i åtanke, så jo, jag skulle gärna vilja ha en ersättning. Säger Ruska.

0: Veronica Maggio med Tillfälligheter hör du här i Ulvega, och vi ska fortsätta att lära oss nya saker. Just så hörde vi ju om intersexvariation och vad det riktigt är för någonting, och inte ska vi göra det något lättare för oss heller. Det är ju trots allt måndag och vi ska liksom känna att vi lever, och därför så ska vi gå vidare till nästa ämne som är kubaner i exil, alltså exilkubaner. Och jag vet att det här är ju nu liksom en term som kanske behöver förklaras lite närmare, men med oss för att göra det här så har vi Svenska Yles USA-korrespondent Josefin Flemming. Hör du har varit på en trip till Miami där det finns många exilkubaner. Varför ville du åka dit, och vad är det som riktigt händer där?
1: Det stämmer, ja. Jag åkte helt enkelt till Miami för att där finns en jättestor koncentration av just exilkubaner. Och på senare tid har frågan om ifall Kuba är nästa på Donald Trumps lista väckts allt fler gånger. Så jag tänkte helt enkelt att jag åker dit och hör människor som är hemma från Kuba, som har kontakt med människor på ön, och frågar hur de ser på det här, och kanske också så här hur de ser på framtiden. Hoppas de att den kubanska regimen ska falla? Skulle de åka tillbaka, och vad är läget med det helt enkelt?
0: Donald Trump är ju bra på att röra om i alla möjliga soppar, inte bara sina egna utan också andra. Så det har varit tal om Grönland, det har varit tal om Venezuela, och sen har det också varit ganska mycket snack om Kuba och eventuellt då någon typ av regimskifte. Varför händer det här just nu, och varför vaknar ett hopp om regimskifte nu? Jag menar, det är ändå 60 år efter revolutionen, att det nu mitt i allt börjar hända.
1: Precis. Den största orsaken här är nog president Donald Trump, just för att exilkubanerna ser vad han har gjort i Venezuela till exempel och i Iran, och att han har fattat beslut som de upplever att tidigare presidenter inte har vågat fatta. Det senaste försök eller diskussionen om en eventuell intervention på Kuba var under JFK, John F. Kennedy, och det är ju ett bra tag sen, det var på 60-talet, och den här grisbuktsinvasionen som helt enkelt gick ut på att CIA här i USA tränade exilkubaner som skulle kunna landstiga på Kuba och störta Castro-regimen. Det gick inte alls som USA hade hoppats på då. Efter det har man helt enkelt valt att inte gå in militärt, men istället har man då haft en väldigt effektiv och aktiv sanktionslista mot Kuba, och de här sanktionerna har man nu utökat under de senaste månaderna. Framförallt har man trappat upp den, men det handlar alltså om en oljeblockad som mot ön helt enkelt, som gör att olja inte kan levereras fram, vilket har lett till exempel elavbrott på Kuba och ett ganska besvärligt humanitärt läge.
2: Det har talats om att Kuba och Kubas ledning och regim skulle säcka ihop redan i sommar. Vad bygger det på, Josefin?
1: Ja, Trump och hans administration hoppas på att man ska kunna öka trycket på Kuba och Kubas regim så mycket att den liksom kollapsar inifrån, att man inte ska vara tvungen att på något sätt ingripa militärt. Vi såg ju med Iran också att det är en stor risk helt enkelt att inleda operationer, framförallt om man inte har en plan för hur de ska avslutas. Men i varje fall så hoppas man då på att trycket ska vara så högt att det finns sprickor inom regimen, och att någon där kanske ska tänka att okej, att det kanske är i Kubas intresse att förhandla med USA och att helt enkelt åsidosätta den här gamla regimen och ta över och inleda på något sätt ett nytt tidevarv för Kuba. Men problemet med Kuba är enligt en professor som jag pratade med, eller tidigare nu med pensionerad professor Andy Gomez som jag pratade med i Miami, är att Kuba styrs av militären. Det är väldigt svårt också att veta liksom hur snacket går där inne. Han sa att han tror att det finns en chans att det finns några generaler till exempel som tycker att okej, läget på ön är verkligen krasst, för att det har varit krasst redan innan USA har ökat trycket mot Kuba, och det är inte endast på grund av USA utan också på grund av att Kuba är, har ett auktoritärt styre som har sett till att helt enkelt roffa åt sig det de själva behöver och kanske inte prioritera civilbefolkningen. Det här var någonting som många exilkubaner lyfte fram. De är förstås väldigt pro-Trump och väldigt pro-republikanerna och dessutom så tenderar diasporan ofta att ha mer radikala åsikter än personer på själva ön. Men det här är alltså det som USA också skulle hoppas på, alltså att det skulle rasa samman, men vi får se.
0: Mm.

0: No, det finns en man som är den sista av Castro-regimen, Raúl Castro, snart 95 år. Hur mycket makt har han fortfarande?
1: No, enligt den här experten Andy Gomez som jag träffade och intervjuade så är egentligen det han som bestämmer på Kuba. Fast Kuba då har en president i Miguel Díaz-Canel, så har Raúl Castro fortfarande ett jättestort inflytande. Det har varit mycket tal om att till exempel hans barnbarn som också heter Raúl Castro, men som då kallas för Raulito, att det är han som deltar i möten och att det är han som kommer att ta över. Och det här menar den här professorn då att det att inte alls stämmer, utan att Raulito bara då är brevduvan för sin farfar bakom kulisserna. Och det som var lite intressant här för ett par veckor sedan var att USA valde att väcka åtal mot just Raúl Castro. Det handlade om att han i egenskap av försvarsminister ska ha gett ord eller gav order om att skjuta ner ett humanitärt plan utanför Kuba för länge sedan. Och nu vill man helt enkelt då inleda en rättsprocess här. Det här låter ju lite liknande som i fallet med Venezuela, där man helt enkelt då åkte in och nappa Nicolas Maduro och sen nu har ställt honom inför rätta här i USA. Men frågan är om de på riktigt tänker sig att man åker in och hämtar honom. Jag tror att det här nu främst är symboliskt, och det här var också kanske tänkt att på något sätt öka hoppet och på något sätt bland exilkubanerna som ju hoppas på en amerikansk intervention av något slag. Men det som var intressant här också var att Andy Gomez berättat att om det här skulle ha hänt för årtionden sen, så skulle det ha lett till folkfest på gatorna i Miami. Och det gjorde det inte nu. Och det handlar helt enkelt om att den här kubanska diasporan är ju, den är väldigt stor. Det är ungefär, nu måste jag faktiskt lunta här. Ett ögonblick.
2: Kan inte du det utan till, Josefin?
1: Nej, det här är siffror och jag går inte alltid så bra ihop. Men alltså, det finns alltså 1,8 miljoner personer med kubanska rötter i Florida, så det är en ganska stor diaspora. Det är typ 7,7% av delstatens invånare har rötter på Kuba. Men det handlar ju också om att Castro-revolutionen skedde för snart 60 år sedan, omkring 60 år sedan. Och de här yngre kubanerna känner inte lika starkt för det här längre som de som faktiskt själva har flytt. Jag träffade en man till exempel som flydde revolutionen med båt tillsammans med sin familj. Och han kände ju förstås väldigt starkt för på något sätt, eller han var väldigt för att USA skulle ingripa och sa att det här landet har gett mig så mycket och att jag har ett jättestort förtroende för att Trump ska göra det. Så det är jätteintressant att se också i Florida och i USA överlag hur olika åsikter det finns också inom den här diasporan.
2: USA-korrespondent Josefin Flemming är med oss om det här att exilkubanerna önskar att Kubas regim ska störtas av då USA. Men en fråga där, Josefin, alltså, vi har varit inne på det att landet Kuba har styrts i 60 år av främst kanske Castro-klanen. Du sa själv att militären styr mycket i Kuba. Vad är det USA ska störta på Kuba då? Och hur skulle ett sådant här regimskift, alltså vad skulle kunna komma efter det då?
1: No, det är väl det som just är frågan, att det kommer med en enorm risk ifall Trump väljer att på något sätt störta regimen där, eller det beror väl lite på hur man gör det, för man kan ju förstås gå in och nappa en ledare, eller ska man inleda någon slags militär operation, men problemet som vi har sett med Trump är just det att han helt enkelt inte har tålamod att alltid vänta ut det, utan det ska komma så här snabba lösningar. Och när det handlar om så här komplicerade frågor så finns det ju sällan så hemskt snabba och lätta lösningar här. Men det är just det som är frågan, att ifall man går in eller ifall man störtar regimen och inte har en plan, så leder det ju till kaos. Och då ska man komma ihåg att Kuba ligger ju alldeles intill USA. Det är bara 145 kilometer mellan Kuba och fastlands-USA, eller ja, egentligen är det ju öar i och med Key West som då är den närmaste punkten. Men i varje fall, så det betyder att om man väljer att störta regimen utan en plan så kommer det att skapa kaos, och det här kaoset kommer att finnas alldeles på USAs bakgård. Och det tror jag också att man är väldigt medveten om här när man då går igenom de olika alternativen, för att helt enkelt det här skulle få humanitära följder. Det som också är intressant här är att det här är kanske inte så jättemycket president Donald Trumps projekt som det kanske låter ibland, utan mannen bakom, eller den här arkitekten bakom USAs Kuba-politik, anses i allmänhet vara USAs utrikesminister Marco Rubio, som kanske själv också har presidentambitioner i framtiden. Han har alltså rötter på Kuba, hans föräldrar kommer från Kuba, och han har varit en slags Kuba-hök redan länge och tala om hur man borde få bort den kubanska regimen och på vilka sätt man skulle kunna göra det. Och det som experter menar att är bra med det här är att han ju då förstår maktförhållanden på Kuba. Han förstår de här spelarna och också de risker det kommer med. Dessutom talar han ju spanska, så han har på något sätt en väldigt bra kontaktyta i den riktningen. Men med det sagt så går det ändå inte att bara gå in där utan en plan, just eftersom att det ligger så nära USA, och USA har ju under Trump argumenterat för att Kuba är ett nationellt säkerhetshot mot landet, vilket man också till exempel gjorde med Venezuela.
0: Mm. Säger Josefin Flemming på plats nu i Washington DC, men var alltså i Miami i Little Havana här för några dagar sedan. Man kan läsa mer om det här på svenska.yle.fi, och nyhetspodden kommer också att göra en liten djupdykning i hela härvan kring Kuba och USA. Nu fortsätter vi mot nyheterna 4, och det gör vi med Scorpions.

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlig då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ. Men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

Macka Macka Phone, Bombfunk MCs med Freestyler hör du här i Ylvega. Klockan blir 4 och det är dags för nyheter, och efter nyheterna så fortsätter Ylvega eftermiddag med Joakim och Hanna.

0: Sinimusta liike har lanserat sitt valprogram och det innehåller som väntat flera radikala inslag. I USA där kan gruvdrift ersätta nationallandskap då Trump öppnar för försäljning av federal mark. Guldlejonen har landat i Helsingfors. I kväll väntar segerfest framför Olympiastadion. Och den festen den sker i ganska svalt väder. Klockan är 16. Här är nyheterna med sport och väder. I studion Andrea Wiklund. God eftermiddag. Vi inleder ändå med att konstatera att finländska ungdomar de har stark motivation för sommarjobb, men många låter bli att söka arbete på grund av att arbetsannonserna har oklara arbetsuppgifter eller saknar löneinformation. Det här visar en undersökning som föreningen Finländskt arbete har låtit göra. Mikaela Stellvagen är HR-direktör på Hanken och säger att det här kan bero på att företagen är rädda för att utesluta toppkandidater.
1: Till exempel att man inte vill utesluta sökanden som man tänker att kanske en för snäv lönegaffel eventuellt skulle utesluta. Då kanske man inte som arbetsgivare riktigt vet vad man är ute efter. Det kan ju hända att rollen kan vara sån att man har den liksom öppen för olika nivåer så att säga. Men kanske om det gäller sommarjobb så tror jag inte att det är så relevant orsak. Sen kan det bero också på om interna löneöppenheten inte ännu fungerar så bra, om det inom organisationen är väldigt stora löneskillnader och då vill man undvika att öppna den i rekryteringsannonser.
0: Förändringar ändå på gång inom det här. I framtiden ska arbetsannonsen specificera både rollen och lönen. Tanken var att EUs lönetransparensdirektiv skulle ha trätt i kraft i början av juni, men arbetet försenas och det skjuts upp åtminstone till hösten. Sen ska vi ta oss an Sinimusta liike, alltså på svenska ungefär den blåsvarta rörelsen, som hade ett valmöte i Helsingfors i lördags. Där greps 5 personer efter slagsmål mellan anhängare och motdemonstranter. Under valmötet så lanserades också deras valprogram som vår politikreporter Carmela Valder har djupdykt i. Carmela, Sinimusta liike, de är alltså en öppet rasistisk och fascistisk rörelse. Hur syns det här i deras valprogram?
2: No, det syns redan om man tittar på valprogrammets rubrik. Sloganen lyder valkoisen työmiehen asialla, alltså ungefär för den vita arbetarens bästa. Och i valprogrammet står till exempel att rörelsen är ett nationalradikalt alternativ för finländare. Den här rörelsen kritiserar mångkulturalitet, bygger på ideologin ett land, ett folk och tanken i Finland talar vi finska. Och rörelsen stödjer till exempel den här tanken att knyta finskt medborgarskap till födelseort. Och den här rörelsen föreslår också ett så radikalt alternativ som att barn med invandrarbakgrund ska gå i sina egna skolor för att finska barn, som det heter, förtjänar att lära sig i fred. Rörelsen stöder också tanken att sända tillbaka invandrare, alltså sån här så kallad återflyttning.
0: Mm. Och hur stort stöd kan man då förvänta sig att de här får?
2: Det frågar jag mig också. Och för att få svar på den här frågan så ringde jag forskare Tommi Kotonen från Jyväskylä universitet. Han har skrivit om Sinimusta liike och granskat deras valprogram inför valet 2023. Och så här svarar han.
3: Ei heillä nyt ainakaan tällä hetkisessä yhteiskunta- ja ilmapiirissä näyttäisi vielä mitään erikoisia niin kuin läpimurron mahdollisuuksia kuitenkaan olevan. Että jopa siihen niin kuin liikehdintään, mitä nyt Suomessa liittyy maahanmuuton vastustamiseen tai jonkun tiettyjen väestöryhmien maahanmuuton vastustamiseen, niin

0: räknar med att det blir ungefär lika många röster den här gången.
1: Och Sinimo Stalike, de har ju tidigare förbjudits från att få vara registrerade som ett politiskt parti. Kan det bli så att de förbjuds igen?
0: Nu, det här frågar jag också, men han sa att det är ju klart att det är möjligt, men Högsta förvaltningsdomstolen har granskat det här partiet redan en gång, så han sa att det nog är ganska osannolikt att domstolen tar upp den här frågan en gång till om det nu inte finns några klara orsaker till varför, och de har då strykit de här enstaka formuleringarna som domstolen ville att de skulle stryka från sitt partiprogram så knappast. Men sen så är det här ju ett litet parti och det kan hända att de inte klarar röstmarginalen och på det viset ändå faller ur partiregistret.
1: Tackar Mela Valder för den här analysen. Vi går vidare med drönarlarm. Drönarlarmet i Nyland den 15 maj det orsakades av ett misstag på ukrainskt håll. Det skriver tidningen Helsingin Sanomat. Enligt tidningen så hade Ukraina skickat Finland en varning om drönare som av misstag var på väg mot vårt land. Varken Finlands eller Ukrainas ledning kommenterar den här frågan för tidningen och tidningen uppger inte heller någon närmare information om sina källor. Och apropå drönarvarningar så ska Finland få ett nytt varningssystem senast i oktober. Det här meddelar inrikesministeriet. Det nya systemet ska snabbt skicka ut varningar till finländare utan att man behöver ha någon speciell app installerad på sin mobil. Systemet kommer komplettera de nuvarande varningskanalerna såsom radio, tv och 112-appen men ersätter dem inte. Sen språkfrågor. Ett nytt nätverk ska stärka svenskan vid domstolarna. Målet är att utveckla konkreta verktyg för att säkerställa svenskspråkig service genom hela rättskedjan. Nätverket omfattar 18 tvåspråkiga domstolar och Ålands tingsrätt. Och planen är att bland annat få fram förslag och stödmaterial för personalen. Det säger tingsdomare Anette Enbacka vid Österbottens tingsrätt.
2: De långsiktiga planerna så är nu helt enkelt det att vi skulle jobba med att få stödmaterial, att få material för den här verksamheten i vardagen vi har inom de här tvåspråkiga domstolarna. Att speciellt nu med elektroniken som utvecklas hela tiden, att få utveckla de här våra elektroniska arbetssätt och att fundera på det här att vilka frågor så skulle man borde beakta för att få den här svenskspråkiga servicen och verksamheten på ett så bra sätt som möjligt för att få förverkliga den här svenskspråkiga servicen inom våra tvåspråkiga domstolar.
1: Sa alltså tingsdomare Anette Enbacka. Sen ska det handla om en marktvist i Montana i nordvästra USA. Trump-administrationen har öppnat upp för att privatisera delar av den federala marken och öppna den för exempelvis boskap och gruvdrift. Det här är någonting som delstatens invånare starkt motsätter sig. Vår USA-korrespondent Josefin Flemming har besökt en ranch utanför staden Bozeman.
3: Bisonuppfödaren Matt Skagland hoppar ur sin fyrhjuling och pekar på ängen där hans bisonoxar betar.
4: It's greening up. The birds have returned. We've got bison babies. So yeah, I just have a deep, fierce love for this land.
3: Han säger att han älskar sin mark obeskrivligt mycket. Gräset blir grönare för varje dag som går. Fåglarna har återvänt och bisonkalvarna har fötts. Vi befinner oss på Skaglands privata ranch utanför staden Bozeman i Montana. Han är orolig för framtiden eftersom att Trump-administrationen har öppnat för utökad leasing och möjlig försäljning av federal mark till privata aktörer.
4: Not one acre. We will not sell a single acre. We cannot privatize or sell one acre. Can't let a single crack in the dam happen.
3: Skagland motsätter sig en försäljning starkt. Inte en enda hektar får säljas, tycker han, och säger att Montanaborna inte får ge efter. Han är inte ensam om att tycka så. Hela 80% av delstatens invånare motsätter sig att marken säljs. Det handlar alltså om den mark som staten äger. I Montana är det 30% av all mark och den är till för allmänheten. Frågan om marken har seglat upp som den enskilt viktigaste inför mellanårsvalet i november. Och det är en av få frågor där båda partier är rörande överens. Eric Austin, som är professor i statsvetenskap vid Montana State University,

0: beskriver frågan så här.
1: We talk sometimes about the idea of a sort of third rail in American politics, the issues that elected officials can't touch for fear of getting kind of electrocuted. In Montana, I think the public lands are about as close to a third rail kind of issue as you're likely to encounter.
0: Han säger att det finns ett uttryck för den typen av fråga här i USA, third rail issue. Det är en metafor som kommer från tågens strömförande skena. Med andra ord begår man politiskt självmord om man rör vid den. Matt Skagland, som identifierar sig som partipolitiskt obunden, är orolig för vad det kan leda till om den federala marken säljs eller privatiseras.
2: So the concern around private land development is you're fragmenting the landscape and you're fragmenting that habitat.
0: Han säger att marken här utgör det sista fullt intakta ekosystemet i fastlandsdelstaterna och att risken med privat markutveckling är att fragmentera landskapet och förstöra djurens habitat. Josefin Flemmich i Bozeman, Montana.
3: Sent igår kväll blev alltså Finlands lejon världsmästare i ishockey och ett vilt firande följde runt om i landet. Bland annat i Helsingfors så hade tusentals supportrar vallfärdat i Salutorget för att fira Finlands femte VM-guld. Lejontruppens hemflyg eskorterades av Hornetplan och landade på Helsingfors Vanda flygplats för en dryg timme sen. Nu ska laget först tas emot av president Alexander Stubb och firande det fortsätter ikväll när guldlaget ska hyllas på Tallbackafältet framför Olympiastadion. Under festen så uppträder flera artister, bland annat Finlands Eurovisionsrepresentanter Linda Lambenius och Pete Parkkonen. Guldfesten kan följas med direkt på Yle Arenan. Fram till imorgon eftermiddag så är det växande molnighet i hela landet. I norr och i öst kan det regna lokalt och det kan också åska i landets mellersta del, medan det däremot är uppehåll i söder. I natt är det mellan 0 och 12 grader, imorgon mellan 16 och 21 grader, svalast är det i norr. Varning för terrängbrand gäller i väster.

0: kvar.
1: Josefin Sirén, alltid på väg, ny musik av henne, 4:15 är klockan. Hanna och Joakim här, hej.
2: Trevlig eftermiddag. Nu kommer den västnyländska kulturrutan.
1: Okej.
2: Okay. Ja, den kommer.
1: Det har vi allt för sällan.
2: Jag tror det här är första gången vi har den, definitivt inte sista.
1: Ja.
2: Orsaken är att det finns två kulturella nyheter gällande Västnyland som bör tas upp. Första handlar om musik. Country har ju varit en sån här go-to-genre nu i några år. Var det kanske till och med Beyoncé som startade igång den här trenden med hennes, den vad den nu heter. Sen är det väldigt många som lutar sig mot countryn, kanske på grund av de här svåra tiderna vi har just nu. Och precis som allt annat som börjar i USA så kommer det ju närmare och närmare och närmare. I senaste numret av tidningen Västra Nyland så får man läsa att Susanne Sontag öppnar upp om att hon länge har känt inom sig att hon, citat, vill göra en glad låt om min hemkommun Ingo, citat, slut. Och nu är det på gång.
1: Mm-hmm.
2: Den här countrylåten kommer att publiceras här alldeles i dagarna och den kommer att heta Ingo Bo.
1: Mm.
2: Och man får veta mer om den här låten i Västra Nyland-artikeln. Refrängen går ungefär så här, kan man läsa. Hey now, håll i dig ändå. Life is a fiddle, fiddle I-A-O. Och så sjunger hon, I'm a country girl, I'm a Ingobo. Mm. Och så namndroppar hon kända västnylänningar, Ingobo. Så Marcus Grönhopp,
1: ja,
2: rallyförare. Henrik Wikström, SFP-aren.
1: Mm.
2: Och sen får man läsa att också restaurangen i Barsund får ett särskilt omnämnande i countrylåten I'm a country girl, I'm a Ingobo.
1: En shoutout helt enkelt.
2: Just precis, det är en shoutout som man säger. 12 juni kommer, okay, den här countrylåten.
1: Susanne Sontag har väl gjort ganska mycket country tidigare också.
2: Just det, så det är lite mammas gata.
1: Man brukar ofta se henne med en cowboyhatt,
2: ja, ja,
1: checkt på snö.
2: Ja, så hon var före Beyoncé.
1: Mm.
2: Ja, det är bra. Det bör påpekas. Sen skriver Svenska Yle om att vi har möjligen ett nytt Hollywood i vardande. Och det i Finland. Om Västra Nyland får som Västra Nyland vill, planen är att år 2030 så ska Västra Nyland ha synats fler gånger på den vita duken än vad man har gjort hittills. Det handlar alltså om näringslivsnämnden i Västra Nyland,
1: mm,
2: som har beslutat att styra om alla pengar för marknadsföringens specialsatsningar till att bygga upp Raseborg som en attraktiv filminspelningsplats. Alltså man lägger alla pengar, satsar enbart på det här. Man vet att man har bra saker där, man har en levande landsbygd, man har historiska hus, pittoreska byggnader. Det finns ett militärområde i Dragsvik där man kan spela in Rambo-filmer.
1: Mm.
2: Dessutom ligger det ganska nära till Helsingfors Vanda flygfält. Vet du, Martin Scorsese flyger hit och ska regissera och sådär. Och man konstaterar från Raseborgs näringslivsnämnd att det finns ingen bättre marknadsföring än att ha synnats just, vet du, i en stor, fet film.
1: Mm.
2: Och Västra Nyland, man kommer att satsa 20 000 euro i året på det här.
1: Oda.
2: Så det är kanske inte världens största summa, men det är de pengar man har helt enkelt.
1: Jag tycker det är jättebra, för
2: är
1: jag menar, nu har vi ju haft stora stjärnor som har varit här och spelat in.
2: Jo, jo.
1: Så att,
2: och då kan man rulla vidare. Och det slår mig att det finns flera kända filmer som man bra kunde spela in på nytt i Västra Nyland.
1: Mm.
2: Och ha Västra Nyland som fond. Jag tänker inte Beverly Hills Cop utan Basaböle Hills Cop. Jag tänker Fear and Loathing in Lappvik. Jag tänker Midnight, inte in Paris, utan Midnight in Pujo. Sleepless in Snappertuna. Istället för Casablanca, Skräddaböle. Istället för New York, New York, Karis, Karis. Ska jag sluta där?
1: Det räcker bra.
2: Okay,
1: bra idé.

0: I väntar på Susanne Sontags countrylåt, så får vi nöja oss med Ella Langley, Choosing Texas, här i Vega. Och nu så behöver vi skärpa oss lite, för nu ska vi prata om allvarliga grejer och någonting som man kanske inte riktigt vill tänka på, men som man kanske bör tänka på. För nu är det ju så här, kära du, att en dag så ska vi alla dö. Mm. Och då kan man ju fundera då att hur ska det här gå till? Det är säkert något som man funderar på åtminstone ibland. Att man tänker att om jag hamnar i en bilolycka, kommer jag att tänka på livet då? Eller blir det bara svart? Eller vad är det egentligen som händer? Och speciellt om man blir gammal så kanske man har börjat tänka på det här mer. Man tänker kanske också att om jag blir jättesjuk, att ska jag återuppliva, så hur ska man ha? Jag kommer ihåg att min mommo som dog, hon var 94, så hon hade ett sån här ihopvikt rutigt papper som var upphängt med en knappnål ovanför hennes säng, och där stod det med hand med skrivstil vårdtestamentet, och så stod det att önskar ej återupplivning, och det var det liksom vårdtestamentet som hon har. Men det är inte fullt så här enkelt i praktiken, hade vi sig. Och med mig har jag nu Moa Mattfolk som är grävande journalist här på Svenska Yle, och du har tittat närmare på det här med vårdvilja. Om vi börjar där någonstans, vad är det här riktigt för någonting?
1: Ja, det visar sig att det råder liten sån här begreppsförvirring på den här fronten. Det här har väldigt många namn. Vissa talar om vårdvilja, och när man har gjort ett dokument över sin vårdvilja så kallas det då ibland för vårdtestamente. Andra använder livstestamente, och i Sverige talar man om vårddirektiv. Men själva grunden är detsamma oavsett vilket ord vi använder. Vårdvilja, det handlar inte om eutanasi eller aktiv dödshjälp, utan det handlar om att tillåta en naturlig död när personen själv önskar det. Precis som du sa om din mommos lapp.
0: Ja. Precis, just det, att viljan att vill man förlänga livet, eller att vårdpersonalen ska låta bli ifall det är riktigt risigt och skarpt läge.
1: Exakt, och en del människor vill då att man tar till alla medicinska medel som kan komma på fråga för att förlänga deras liv. Andra vill inte att livet förlängs ifall det till exempel är så att man inte längre är kapabel att känna igen sina allra närmaste. Det här är vanligt att man resonerar så. Och att upprätta en vårdvilja, det handlar ju då om att dra det här strecket någonstans.
0: Nu har jag ju själv just sett färdigt den här prisbelönade serien The Pitt, som är en sån här sjukhusserie som väldigt många har tittat på, som har blivit belönt just för att den verkar vara som, de som jobbar inom vården säger att den här är väldigt verklighetstrogen. Och där är det ju väldigt dramatiskt, och läkare är i väldigt skarpa lägen där det då frågar om att ska vi rädda den här människan, och ibland kanske man inte kan göra det, ibland kanske det inte ens någon vits att börja. Ibland har anhöriga en åsikt, och den som är sjuk vill någonting annat. Och det är väl lite där någonstans vi rör oss då det kommer till det här, att vems vilja är det egentligen som ska styra?
1: Absolut, det ingår här, och också till exempel förbud mot återupplivning ingår som en liten del av det här. Men det är betydligt vanligare att det skulle behövas ett dokument om vårdvilja för situationer som inträffar efter att läkarna har sprungit klart, så där som vi ser i sjukhusserien, den action-dramat på tv. För vi kan ta mig som exempel. Om jag får en allvarlig sjukdomsattack imorgon och så kan jag inte längre göra mig själv förstådd, då kommer akutläkare att göra allt de kan för att rädda mig till så god hälsa som möjligt, inklusive återupplivning och intensivvård. Men då om jag inte repar mig utan blir kvar där okontaktbar i flera dagar eller veckor, det är då som man skulle behöva mitt vårdtestamente. Om min prognos är dålig och jag bara ligger där och sen får till exempel en lunginflammation, det är väldigt vanligt, då behandlar läkarna mig med antibiotika och förlänger mitt liv. Fastän jag själv kanske i det skede helst bara hade velat ha smärtlindring och fått dö.
0: Så att det här med att man inte förlänger det, så det kanske är speciellt. För det är svårt, det är det här.
1: Det är när
0: man börjar
1: fråga.
0: Tänka på det. Man tänker så här, men dra ut sladden bara. Vad är det här nu liksom att dra ut på något desto mera? Men hur vanligt är det då att folk har sådana här vårdtestamenten? Jag menar, det är ju lite old school det här med att ha ett rutigt papper uppnålat på sin sovrumsvägg.
1: Ja, det finns garanterat sådana också.
0: Ja.
1: Nu är det så att det saknas statistik på exakt hur många finländare som har upprättat någon form av vårdvilja och till exempel lagt in den i webbtjänsten Mittkanta. De experter som jag har talat med, så de säger att det naturligt nog är populärast bland äldre och i viss mån bland människor som har en konstaterad allvarlig sjukdom. Men vi vet inte hur många personer som har försökt sig på att så här i yngre år, fullt friska, göra upp en sån här allmän vårdvilja som skulle gälla för alla eventualiteter.
0: Mm. Du säger att försöka sig på. Det är lite svårare än att skriva någonting på lappen då, antar jag.
1: Det här det blir riktigt intressant, tyckte alltså jag som har fått rota i det här. För när jag först började granska den här frågan så var det utgående från ett tips som sa att det är vanligt att dokument om vårdvilja inte följs. Och sen att det är minst lika vanligt att äldre som då inte kan använda Mittkanta elektroniskt har någon form av pappersdokument, lappen ovanför sängen. Med en vårdvilja som sen aldrig kanske ens når fram till vårdande läkare. Så jag tänkte att det måste ju gå så att folk hela tiden får så att säga fel vård. Och så talar jag till exempel med forskare Annika Tetrå som doktorerar på det här ämnet vid Åbo Akademi för ett par år sedan. Hon sa att det inte alls så ovanligt att vuxna barn står vid en förälders sjukhussäng och är oense om vilken vård föräldern skulle ha velat ha. Så det här kan handla om oerhört svåra och smärtsamma ämnen och det här hade jag tänkt rota i. Men sen så stötte jag på experten Tuomo Harri och han vände upp och ner på allting som jag hade trott och sa att det är egentligen helt lönlöst med de här dokumenten om allmän vårdvilja. För han sa att det är mer än svårt, det är omöjligt.
0: Men hur kan det vara omöjligt då? Eller, jag menar, om det är väldigt noggrant formulerat, säg då att jag, Hanna, om jag blir en grön sak så vill jag att ni drar ut sladden. Det är väl ganska tydligt och klart?
1: Det är ganska tydligt och klart, men Tuomo Harri, han är alltså specialistläkare i anestesi och intensivvård. Han har jobbat i alla former av akutvård, inklusive ambulans. Han säger att inte ett enda dokument någonsin har fått honom att ändra på sitt beslut som läkare. Vi kan lyssna på hur han förklarar det här.
2: Det är omöjligt att formulera en sån vilja som skulle vara så specifik för att man skulle ha nytta av det när man gör beslut. Och därför kan man även säga att även om människorna har inte gjort vårdvilja och även om vi inte hittar dem alltid i hälsovård, har det inte varit liksom någon större problem. Eftersom ingen har kunnat skriva någonting som skulle betyda någonting.
0: Så alltså vi vanliga gatudallare kan inte skriva på ett sånt sätt att det skulle ha någon betydelse inom medicinsk vård.
1: Nej.
0: Så det är egentligen helt onödigt.
1: Mm. Harri sa att man borde egentligen ta ställning till 1000 olika medicinska scenarier och gå in på vart och ett av dem skilt för sig, helst med en expert. Och det här är ju omöjligt för var och en. Så ja, det är väldigt svårt.
0: Det där känns ju lite, jag menar nu tror jag att ganska många är så här, men vänta pass nu. Hur kan det vara så här, att har jag ingenting att säga till om då?
1: Nog ska vi ha, och vi kanske kommer att få bättre möjlighet att ta ställning. För Tom och Harri har det här skavde honom så mycket. Han tyckte att det är eländigt när han har sett så många fall där speciellt anhöriga har våndats länge efteråt. Att gick det nu rätt till när min anhöriga dog och fick den för mycket eller för lite vård? Så Harri har nu satt ner 5 års arbete för att försöka ta fram en lösning, en tjänst som faktiskt fungerar. Den här tjänsten hittar man på webbplatsen hoitotahto.fi. Den är rätt så långt färdig också på svenska och den lanseras på allvar sen i höst.
0: Och du har varit in där och testat lite nu då?
1: Det har jag.
0: Fast den testversionen är öppen, alltså man kan gå in och testa.
1: Man kan gå in på hoitotahto.fi. Ja. Jag gjorde det, jag var nyfiken, ville veta hur det här fungerar. Kan man inte gå in där själv så kan man ta hjälp av en anhörig och sitta tillsammans och ta ställning till de här frågorna.
0: Ja, kanske det är bra att man pratar igenom det på det sättet också.
1: Mycket bra, det rekommenderas varmt av alla experter som jag har talat med att prata med era anhöriga. Men det funkar som en trappmodell, den ger dig olika scenarier, du ska ta ställning till var och en av dem. det är inte svårt att förstå, men man ställs ändå inför ganska svåra frågor. Och då jag då själv satt där och försökte mig på den här, så upplevde jag att det som tog tid var att tänka efter kring hur jag faktiskt skulle vilja ha det själv. Det går tillbaka till den här frågan att ett hurdant liv skulle jag ännu tycka att det är värt att leva? Och den frågan så upptäckte jag att man ändå inte svarar på så där riktigt i ett nafs. Men man kan göra den här, och den finns där redan nu på hoitotahto.fi.
0: Mm. Vad blev domen då? Är det sladden som dras ur, eller hur blev det? Ja. Eller vad händer då du har liksom gått igenom de här frågorna?
1: Ja, beroende på hur du har svarat så formulerar verktyget sen en text. Den gör arbetet för dig. När du har gjort dina val så kommer det utskrivet en vårdvilja som är skriven så att alla kan förstå det på samma sätt. Och därför skulle den faktiskt också kunna fungera då i praktiken inom vården. Och den här texten, den kan man sedan redigera tills man är nöjd. Och så kan man också välja att ladda upp den till Kanta-systemet där vårdpersonal och läkare sen kan ta del av det.
0: Mm. Låter nog ganska... ganska hurriga det där.
1: In och prova för den som är modig.
0: Ja. Matfolk har vi med oss som har tittat på det här med vård, önskan och vårdtestamenten och allt det här. En form av vård som du också har tittat på är det här med palliativ vård, alltså vård i livets slutskede. Där borde det också satsas mera, eller?
1: Det borde satsas mera på palliativ vård, men när jag... titta på de här frågorna så kom det fram att palliativ vård är kanske det bäst fungerande undantaget i den här krassa verkligheten som Tom och Harry vittnar om här, att de här dokumenten är lönlösa. Men inom palliativ vård så funkar det faktiskt. För dit kommer patienter i livets slutskede, man vet vilken sjukdom de har. Då går det att förhandsplanera vården så att den också inbegriper den här vårdviljan. Man kan reda ut det tillsammans med patienten och få det att fungera precis så som patienten vill.
0: Och då är det kanske lättare att förutse också att om du har den här sjukdomen så kommer du antagligen att dö på det här sättet.
1: Exakt.
0: Och så kan man liksom lindra det då.
1: Precis, just ja. Så. Mm. Och då fick jag intervjua flera personer som jobbar med palliativ vård inom Österbottens välfärdsområde. Och en av dem som jag träffade så var läkare Henrika Brännback. Jag tycker vi kan lyssna lite på vad hon sa.
3: Då jag möter en patient första gången eller de där första gångerna så jobbar vi inom palliativa vården väldigt mycket med att göra upp en vårdplan. Vi pratar om förhandsplanerad vård som inbegriper då också den här vårdviljan, livstestamentet. Men det är förstås också ett mycket bredare koncept också som går väldigt noga in på symptomlindrande mediciner, vårdlinje, vårdbegränsningar. Men den här vårdviljan är en väldigt viktig bit av det. Det är en stor och viktig diskussion som jag för då med en patient när jag träffar hen första gångerna, och gärna så att anhöriga med och kanske någon sjuksköterska som känner patienten.
4: Är vårdvilja eller livstestamentet ett bra redskap för allt det här? Eller vad kan man göra med ett livstestamente?
3: Jag tycker att livstestamentet, till exempel om man tänker på det här med anhörigas ork och sorg, så tycker jag att livstestamentet är ett väldigt bra redskap för att minska bördan. Livstestamentet som då är den här en del av den här vårdplanen, så är ju den tanken där är ju att det ska finnas dokumenterat i en situation där patienten inte själv längre kan ta ställning till sin vård, så ska det finnas då dokumenterat. Och då underlättar det ju väldigt mycket i de lägena då när vi ska prata med anhöriga att det finns svart på vitt. Så här skulle den här patienten ha önskan att vi agerar här.
0: Så sa alltså läkare Henrika Brännback. Man kan läsa mer om det här. Moa, du har skrivit en lång artikel med alla länkar också till de här
1: hoitotahto.fi.
0: Där jag glömde bort det redan, därför är det bra att artikeln finns där. Så där kan man gå in och lyssna och läsa mer om vad de här läkarna säger om det här också. För det är ju ändå någonting som gäller oss alla. Så.
1: Det är just så jag tänkte. Det här berör alla om man vågar tänka på saken.

0: Ja hörni, det är ingen rast och ingen ro den här måndags eftermiddagen. Och från vårdtestamenten och vård i livets slutskede så ska vi fundera på en annan grej. Som, ja, det är inte lika stora frågor på det sättet, men ändå någonting som berör oss alla. För i slaget tidigare idag så pratar man nämligen om huruvida vi dramatiskt borde minska på antalet kommuner i vårt land. För det här tycker åtminstone våra högsta tjänstemän, alltså kanslicheferna på våra ministerier. För några dagar sedan så gav de ut en gemensam rapport där de tillsammans kom med konkreta förslag på hur man skulle kunna få landets skrala ekonomi på fötter. Och i den här rapporten så lyfter de fram att just kommunernas antal måste minskas. Och då kan man ju fråga sig att är det så att kommunsammanslagningar är nödvändiga för att minska statens utgifter? Eller är det tvärtom så att det är en myt att kommunsammanslagningar skulle spara pengar? Ja, det här debatterades i dagens debatt i slaget och där möttes riksdagsledamoten Johan Kvarnström från Socialdemokraterna, Mikael Grannas som är stadsdirektör i Sibbo och Lasse Korin som är chefsekonom på Aktia. Och Lasse Korin hör till de som tycker att vi har för många kommuner.
1: De tycker vi har nu för tillfälle dryga 300 kommuner i Finland. Vi är 5,6 miljoner människor. 10 största kommuner har 2,4 miljoner invånare. Och sen har vi 144 kommuner med under 5 000 invånare. Jag skulle tänka mig att det är något var man skulle kunna hitta besparingar som besparingar med minsta möjliga eller minsta möjliga skada mot de här tjänsterna som offentliga sektorn bjuder.
2: Mm. Och där vet vi ju att staten kommer att fortsätta spara 8-11 miljarder, är det tänkt?
1: Jo, staten, för tillfället ser det ut att staten måste spara ungefär 8-11 miljarder. Det är ju sen bundet till hur ekonomin utvecklas. Så talar vi ungefär 4%, 3,5-4% av vår bruttonationalprodukt. Och det är en enormt stor anpassning eller besparing som man är tvungen att göra. Så därför är det också viktigt att man kollar om alla möjligheter. Man tittar på statsfinanserna. Det är ungefär 90 miljarder. Ingen enda raden var det praktiskt sett omöjligt att spara något i statens ränteutgifter. Jag tycker att allt annat måste man kolla noga igenom. Och därför kommer också den här kommunfrågan in. Mm.
2: Nu är du långt ifrån den enda ekonomen som säger det här. Alltså här i slaget har vi till exempel hört tidigare pensionsbossen Suvianne Siimes säga samma sak. Förrätta riksbankschefen i Sverige, Stefan Ingves, han var också med och menar att antalet kommuner i Finland borde minska med hälften. Och jag talar också kort med Carl Pettersson som är vd på pensionsbolaget Elo, han håller också med och så vidare och så vidare. Alltså, så du är i gott sällskap, alltså, vilka goda effekter tror du att man skulle få med färre kommuner?
1: Men tanken, så som jag ser, ungefär samma tanke som man har också den här SOTE-reformen, att man skapar större helheter för att producera då de här tjänsterna. Och med det ska man kunna få ner förvaltningskostnaderna.
2: Okej, vad svarar statsdirektör Mikael Grannas

0: från Sibbo. Alltså, du är inte lika säker på att det här är en så jättegod idé. Berätta varför.
1: Jag har ju gått igenom kommunsammanslagning. Och det där och vet att det inte är ett snabbt sätt åtminstone att spara pengar om det är liksom utgångspunkten. Att om jag tänker på då när det där i Åboland till exempel, det var två kommunsammanslagning och 8 kommuner blev 2. Så jag kommer ihåg när vi tittar på bokslutena det där, av de enskilda kommunerna och sen bokslutet sen efter det i sammanslagningen så var det väl någon 9% dyrare.
0: Det blev dyrare.
1: Den helheten heter kommunsammanslagningen. Så det där, och det kommer ju via löneharmoniseringar och sådana här grunder som är också liksom lastade helheter. En snabb väg är det inte.
0: Mm.
1: Men samtidigt så är det nog så att på sikt med produktivitet så kan man nog åstadkomma saker också då med större och bredare axlar. Samma med sockerreformen, att den blev ju väldigt dyr att börja med och inbesparingarna. Om sådana sker så de kommer ju först efter 5-10 år.
0: Mm.
1: Att ett snabbt sätt är det inte.
0: Nej,
1: samtidigt måste jag säga när, ja, att demografin är ju sån i Finland nog att om vi tittar på kommunstorleken så jag tror att medianen ligger någonstans dryga 5000 invånare. Alltså hälften av kommunerna så har under den här medianen, alltså 5000 eller mindre. Och med tanke på liksom åldrande folk och motsvarande så det är inte heller liksom en hållbar helhet. Men jag skulle säga att ett snabbare sätt tycker jag är liksom att faktiskt fundera på liksom de lagstadgade skyldigheterna.
0: Mm.
1: Där kan man mycket snabbare liksom egentligen gå ner med kostnader och kanske nå det här investeringsmålet.
0: Säg nu, Mikael Grannas, kort, vilka lagstadgade funktioner skulle du kunna tänka dig att man skulle kunna slopa?
1: Jag kommer ihåg en åtgärd när vi senast hade något så här vad det finska kallar för normitalakot. Så då var det 535 lagstadgade skyldigheter för varje kommun. Och då pratade liksom Helsingfors eller tusenivånens Gustavs. Och det är ju inte vettigt. Och jag tror att de har ökat till säkert något över 600 efter det.
0: Idag har Finland alltså 292 kommuner på fastlandet och 16 kommuner på Åland, totalt 308 kommuner. Johan Kvarnström, du är då fullmäktige ordförande i Raseborg, en kommun som har genomgått kommunsammanslagningar ganska nyligen. Men ni har också en ganska svag befolkningsutveckling. Raseborg, Kaskö, Kristinestad, Hange och Kimitojön hör till de här kommunerna i Svenskfinland som man brukar peka på där invånarantalet sjunker stadigt. Alltså vad säger du nu? Behöver vi göra något radikalt med vår kommunkarta? Vad tycker du?
2: Nå, för Raseborgs del så är nog läget ändå ganska stabilt och vi har en positiv nettoinflyttning och det är liksom någonting som vi fokuserar på mera än huruvida befolkningen ökar eller minskar överlag. Vi tycker vi har någonting rätt så länge vi är där. Vi har också en ekonomisk situation nu som är stabil med ett relativt stort kumulativt överskott. Men ja, på tal om det här, Raseborg är ett bra exempel på att kommunfusioner tar tid. Att när Raseborg bildades 2009 så det var inte en helt lätt process, vare sig förvaltningsmässigt, ekonomiskt eller sociokulturellt i början. Det tog sina år, men idag så är 2026 så är det ju ingen som ens tänker tanken på en återgång eller att det skulle vara bättre, utan tvärtom, det här känns ju betydligt mer hållbart än den tidigare strukturen.
0: Mm. Men spåren finns ju kvar ännu. Jag tänker på den här känsliga frågan om gymnasier till exempel inom Raseborg. Att det är ju en sak där de gamla kommunerna fortfarande syns.
2: Det är sant och det kanske blir extra tydligt i så här Raseborg-typ av fall där det finns flera jämnstarka ortscentrum som Kari Säknäs och sen Pujo också, Tenala och Svarto och så vidare. Men överlag det helt, å ena sidan så helt förståeligt att den här kommunstruktursfrågan växer i och med att kraven på kommuner växer och vi har den här demografiska utvecklingen, men sen å andra sidan så har ju trycket på kommunfusioner nog lite minskat i och med social- och hälsovårdsreformen i och med att så många av kommunernas uppgifter flytta över till välfärdsområdena och vi är överlag. Vi har också haft en reform av statliga myndigheter och vi har haft den här reformen om arbetskrafts- och näringslivstjänster. Så det har hänt väldigt mycket förvaltningsmässigt på kort tid och det är ganska många nya bitar som ännu, den här nya strukturen som ännu söker sin form, och det tycker jag vi ännu, så det, på det sättet är det också logiskt att det nu finns en viss arbetsro och att man kanske inte fokuserar allt för mycket på de här strukturerna på kort tid.
3: Ja, det finns många frågor och kanske inte lika många svar, men en längre diskussion hittar du på arenan, och det är Maria Nylund som leder rådet i dagens diskussion i Slaget.

0: Jakob Hellman, när jag går in någonstans så känner mig utanför, hör det här i Ylvega eftermiddag. Klockan är nu 5 och vi ska ännu ägna en liten stund åt de finska hockeylejonens seger i Zürich i Schweiz. Där de ju slog ut värdnationen igår natt. Och nu så har också de finska hockeylejonen landat på finsk mark. Det här kan man följa med både lite här och där. Ikväll så blir det förstås en större fest för till lejonens ära. Men jag såg här just att de har varit och hälsat på republikens president Alexander Stubb. Och där så sa han bland annat då att ja, det var ju nog meningen att de skulle komma och hälsa på oberoende hur det gick. Och där har de varit nu och lite senare ikväll så får också vi vanliga gatudallare följa med. Men det som är kul med hela det här vinsten så är ju förstås det att det är unga stjärnor som har avgjort. Vi hade i norska Noah Sten som avgjorde för Norges del och sen så har vi 20 år gamla Konsta Helenius som avgjorde matchen igår kväll. Och man kan ju tänka sig att då det sånt här händer så är det också väldigt inspirerande för andra unga lovande hockeyspelare. Och vi fick oss en liten pratstund med en finlandssvensk sådan. William Gammals heter han och är målvakt i Tapparas U20-lag. Och Tappara, ja, de vann ju finska hockeyligan här för inte så länge sedan. Så det här är ju verkligen ett ställe, ett lag som heter Duga. Och William Gammals, han är hemma från Lovisa och tidigare idag så träffar han Nicke Aldén utanför Lovisa ishall där han har övat hela sin barndom för att bli så här pass bra. Och Nicke passar förstås på att fråga honom hur det känns så här dagen efter att Finland har kommit hem ett VM-guld.
1: Nej, det var nog en hurja match igår när man själva såg på hela matchen. Att nu är det ju fint att Finland klarar sig och vinner världsmästerskap. Att helt huippu till var en del av finländska kulturen som bäst. Att inte kan man annan njuta och vara glad för spelaren.
2: Hur känns det för dig som hockeyjunior att se Lejonen vinna VM-guld?
1: No, helt underbart att själva någon gång fått sätta Lejonen-skjortan på, så det är nog en stor ära och jag kan bara liksom tänka hur det känns för dem att säkert helt något som alla av dem har drömt om och något man själva någon gång skulle vilja göra med Finlands landslag.
2: Blir du mer motiverad att kämpa ännu hårdare med att bli en bättre spelare eller hur går liksom tankegången? Vad betyder det för ditt självförtroende?
1: No, säkert delvis jag är mer motiverad att det där. Man kanske själva tänker att det där skulle man kunna vara med om någon dag och det där ser hur det går till, att man kanske lär sig jo lite vad det är fråga om och vad det skulle kunna kräva att man är där någon gång. Att nu lär man sig och se på en annan vinkel nu när man hemifrån tittar på matcher.
2: Hur pass stor dröm är det för dig att någon gång själv spela som första målvakt i finska landslaget?
1: Nu skulle det vara helt underbart att helt något man har drömt om som liten och år efter år blir det bara starkare att man någon gång skulle få den äran att vi har bra målvakter i Finland och det där konkurrensen är hård, men att det skulle nog vara en helt huippujuttu att någon gång få vara första målvakten och ännu att man skulle kunna hjälpa Finland till vinna matcher och någon gång vinna ett världsmästerskap, så det skulle nog vara helt underbart.
0: Inte för helt omöjligt heller, William Gammals målvakt i Tapparas U20-lag. Väldigt lovande spelare som kanske stiger in och drar på sig lejontröjan lite längre fram i karriären.

0: En låt som man förstås förknippar alltid med segrar i hockeysammanhang här i Finland. Och jag kan påminna dig om att på TV så har man rumsterat om lite i tablån där, och på Yles TV1 så kan man följa med en specialsändning som firar just finska lejonen med start klockan 17.10. Den har pågått här under eftermiddagen också, och sen den här officiella festen så kommer sen att sändas på TV5. Med startklockan 17.45, där är sen lejonens officiella guldfest, så du kan gå in och titta där. Nu har klockan blivit 5 här och det är dags för nyheter.
1: Många unga vill ha sommarjobb, men de kan låta bli att söka ifall annonsen saknar uppgifter kring lönen. Sinimusta Liike lanserar sitt valprogram, men kan knappast vänta sig något uppsving i mängden röster. USA, där kan federal mark säljas till privata aktörer trots kraftigt motstånd från invånarna. Vädret, det är växlande och svalt. Klockan är 17, här är nyheterna. I studion Andrea Wiklund, god eftermiddag. Ja, många unga vill jobba under somrarna, men arbetsgivare som är otydliga med lönen eller med arbetsuppgifterna, de riskerar att gå miste om sökande. Det här visar en undersökning som föreningen Finländskt arbete har låtit göra.
2: Finländska ungdomars motivation för sommarjobb är stark. Men om man i arbetsannonsen inte får veta vad lönen är eller om arbetsuppgifterna anses oklara, så låter många unga bli att söka jobbet. Om man ser på ett allmänt plan och inte bara sommarjobb, så kan det bland annat bero på att arbetsgivaren inte vill missa toppkandidater, säger Mikaela Stellwagen, HR-direktör på Hanken.
3: Då kanske man inte som arbetsgivare riktigt vet vad man är ute efter. Sen kan det bero också på om interna löneöppenheten inte ännu fungerar så bra, om det inom organisationen är väldigt stora löneskillnader, och då måste ju kanske organisationen, arbetsgivaren, först se till att lönerna är jämlika inom organisationen innan man så att säga går ut med någon sorts lönegaffel eller startlön.
2: Men förändringar är på gång. I framtiden ska arbetsannonsen specificera rollen och lönen. Tanken var att EUs lönetransparensdirektiv skulle träda i kraft i början av juni. Men arbetet försenades och det skjuts upp åtminstone till hösten. Men när det träder i kraft är det en positiv utveckling för alla parter, enligt Mikaela Stellwagen.
3: Jag anser att det är bra för företagen också, för att det tvingar att också nuvarande lönerna är jämlika. Om de inte har varit det dittills, så åtminstone se till att de nu är, att det är transparent vad man betalar för lön, för vilken position. Och det där, då kan det vara lite skillnader mellan prestation naturligtvis, men på den här, på samma kravnivå är det samma lön. Så att det medför kanske lite mera jobb för sådana organisationer som inte har funderat på det, men i slutändan så borde det ju göra det mycket enklare och tydligare för alla parter.
1: Säger alltså Mikaela Stellwagen, HR-direktör på Hanken, och det var Emil Friman som hade sammanställt inslaget. Det brister i husets brandskyddskonstruktion som kan ha gjort att branden i höghuset i Fiskehamnen i Helsingfors spreds så pass snabbt. Det här framgår av en olycksrapport från Räddningsverket som Yle har tagit del av. Enligt den preliminära rapporten kunde både eld och rök ta sig mellan de olika delarna av byggnaden, eftersom det fanns öppningar eller läckor i konstruktionerna som ska hindra brandspridning. Branden den börjar sannolikt i en gasgrill på en balkong och spreds snabbt. Ingen människa skadades, men över 60 lägenheter blev obeboeliga. Sen ska vi gå vidare till politik. Det öppet rasistiska och fascistiska Sinimusta Liike. De har nyligen lanserat sitt valprogram inför riksdagsvalet nästa år. Valprogrammet kommer med flera radikala förslag, bland annat att barn med invandrarbakgrund ska gå i segregerade skolor och att Finland ska vara enspråkigt finskt. Hur stort stöd kan man då förvänta sig att den här rörelsen kommer att få nästa år? För en timme sen så diskuterade jag det här med vår politikreporter Carmela Valdar. Hon hade ställt frågan till Tommi Kotonen från Jyväskylä universitet som har granskat rörelsens valprogram inför valet 2023.
4: Ei heillä nyt ainakaan tällähetkisessä yhteiskuntailmapiirissä näyttäisi vielä mitään erikoisia niin kuin läpimurron mahdollisuuksia kuitenkaan olevan. Että jopa siihen niin kuin viikehdintään, mitä nyt Suomessa liittyy maahanmuuton vastustamiseen tai jonkun tiettyjen väestöryhmien maahanmuuton vastustamiseen, niin jopa siihen nähden niin kuin he ovat siinäkin porukassa niin kuin radikaaleinta ryhmittymää.
5: De är radikala om man jämför med andra invandrarkritiska grupper, sa han, och han sa att det här partiet nog kommer att förbli marginellt. År 2023 fick de ungefär 2300 röster och han räknar med att det blir ungefär lika många röster den här gången.

0: helt sannolikt att domstolen tar upp den här frågan en gång till om det nu inte finns några klara orsaker till varför. Och de har då strykit de här enstaka formuleringarna som domstolen ville att de skulle stryka från sitt partiprogram så knappast. Men sen så är det här ju ett litet parti och det kan hända att de inte klarar röstmarginalen och på det viset ändå faller ur partiregistret.
1: Sa alltså reporter Carmela Valder. Och en annan högaktuell fråga, Finland kan få ett nytt varningssystem senast i oktober i år. Det här meddelar inrikesministeriet. Det nya systemet ska snabbt skicka ut varningar till finländare utan att man behöver ha någon speciell app installerad på sin mobil. Systemet ska komplettera de nuvarande varningskanalerna såsom radio, tv och 112-appen men kommer inte att ersätta dem. Sen ska vi till Montana i nordvästra USA, för där pågår en konflikt om marken och vem som ska äga den. Det handlar om att Trump-administrationen har öppnat upp för att privatisera delar av den federalt ägda marken och öppna upp den för till exempel boskap och gruvdrift. Det här är något som delstatens invånare starkt motsätter sig. Vår USA-korrespondent Josefin Flemming har besökt en ranch utanför staden Bozeman.
2: Bisonuppfödaren Matt Skoglund hoppar ur sin fyrhjuling och pekar på ängen där hans bisonoxar betar.
3: It's greening up. The birds have returned. We've got bison babies. So yeah, I just have a deep, fierce love for this land.
2: Han säger att han älskar sin mark obeskrivligt mycket. Gräset blir grönare för varje dag som går. Fåglarna har återvänt och bisonkalvarna har fötts. Vi befinner oss på Skaglands privata ranch utanför staden Bozeman i Montana. Han är orolig för framtiden eftersom att Trump-administrationen har öppnat för utökad leasing och möjlig försäljning av federal mark till privata aktörer.
3: Not one acre. We will not sell a single acre. We cannot privatize or sell one acre. Can't let a single crack in the dam happen.
2: Skagland motsätter sig en försäljning starkt. Inte en enda hektar får säljas, tycker han, och säger att Montanaborna inte får ge efter. Han är inte ensam om att tycka så. Hela 80% av delstatens invånare motsätter sig att marken säljs. Det handlar alltså om den mark som staten äger. I Montana är det 30% av all mark och den är till för allmänheten. Frågan om marken har seglat upp som den enskilt viktigaste inför mellanårsvalet i november. Och det är en av få frågor där båda partier är rörande överens. Eric Austin, som är professor i statsvetenskap vid Montana State University, beskriver frågan så här.
4: We talk sometimes about the idea of a sort of third rail in American politics, the issues that elected officials can't touch for fear of getting kind of electrocuted. In Montana, I think the public lands are about as close to a third rail kind of issue as you're likely to encounter.
2: Han säger att det finns ett uttryck för den typen av fråga här i USA, third rail issue. Det är en metafor som kommer från tågens strömförande skena. Med andra ord begår man politiskt självmord om man rör vid den. Matt Skoglund, som identifierar sig som partipolitiskt obunden, är orolig för vad det kan leda till om den federala marken säljs eller privatiseras.
3: So the concern around private land development is you're fragmenting the landscape and you're fragmenting that habitat.
2: Han säger att marken här utgör det sista fullt intakta ekosystemet i fastlandsdelstaterna och att risken med privat markutveckling är att fragmentera landskapet och förstöra djurens habitat. Josefin Flemming i Bozeman, Montana.
1: Enligt väderprognosen är det växlande molnighet i hela landet fram till imorgon eftermiddag. I norr och i öst kan det regna lokalt och det kan också åska i landets mellersta del. Däremot är det uppehåll i söder. I natt är det mellan 0 och 12 grader, imorgon mellan 16 och 21 grader. Varning för terrängbrand gäller i väster. Och nu är det dags för dagens avsnitt av Nyhetspodden som idag handlar om finländarnas försvarsvilja.
5: De senaste åren, och allra senast när drönalarmet gick i Nyland här om veckan, borde nog varje finländare ha förstått att de där orden om att krig aldrig kommer nära oss igen aldrig stämde. Det här uppvaknandet ledde mig till frågan, hur redo är vi finländare att försvara vårt land och våra grannländer.

0: här. Det är ungefär det här som Albert Weckman nyligen har disputerat om vid Åbo Akademi. Och i dagens avsnitt av Nyhetspodden ska jag, Maja Nordman, fråga honom hur vi finländare förhåller oss till att försvara Finland och Europa. Albert Weckman har alltså skrivit sin doktorsavhandling vid Åbo Akademi om det som kallas det psykologiska försvaret. Alltså hur våra attityder, tillit och upplevelser av hot påverkar samhällets motståndskraft i osäkra tider, som man ju nog minst sagt kan kalla det vi lever i just nu. Albert kom med hjälp av enkäter fram till vilka faktorer som har en inverkan på försvarsvilja och attityder till att till exempel skicka militärt bistånd till grannländer. Ett intressant men kanske inte så överraskande fynd är att finländarnas syn på NATO-medlemskap gick från ganska långt negativt till en ganska positiv konsensus väldigt snabbt efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022.
1: Men det handlar egentligen inte bara om NATO-frågan heller, utan kriget förändrar ju hur många finländare, hur vi ser, såg på säkerhet, försvar överlag, det här internationellt samarbete. Så det här påverkar hur många sektorer inom ramen av vår säkerhetsuppfattning. Så att många börjar ju uppleva den här säkerhetspolitiska läget i Europa som någonting som förändrats på mer eller mindre ett permanent sätt. Att det inte var någon fråga om någonting tillfälligt. Och en intressant sak i min forskning är ju faktiskt att den här opinionen förändras väldigt snabbt, vilket visar att människor inte bara passivt egentligen följer händelseutveckling och hur vår politiska ledning ställer sig i frågor, utan faktiskt reagerar på det som händer i omvärlden. Och folkopinionen hade ju nog i den här NATO-frågan en väldigt avgörande roll för vårt beslut att bli NATO-medlemmar överlag.
0: Din forskning har också behandlat försvarsvilja. Hur viktigt är det att ett land har stark försvarsvilja?
1: No, med tanke på den här försvarsviljan är ju särskilt viktig i mindre demokratiska stater som Finland. För att vår försvarsförmåga, vår totalförsvarsförmåga är ju, eller i hög grad så bygger det ju på medborgarnas vilja att bidra till landet ifall landet hotas, det vill säga bidra till försvaret. Sen det här begreppet försvarsvilja, så det kan ju förstås kan ha en bredare betydelse än enbart militärförsvar, för att det rymmer ju också hur vi litar på samhälle, vilken känsla av gemenskap och vilja att faktiskt ta ansvar för vårt gemensamma land. Men försvarsvilja överlag, så den är inte statisk, utan den påverkas ju också av säkerhetsläge.
0: Så det är viktigare för ett litet land som Finland än till exempel en stormakt som USA att folket faktiskt har en vilja att försvara sitt land?
1: Ska vi se överlag, så nu är ju försvarsvilja viktigt, men det här beror lite på kontexten, hur vi ser på saker och ting. För att i en större militär supermakt så har man annan kapacitet, för hela försvaret är uppbyggt potentiellt på ett helt annat sätt. Det finns ett annat svängutrymme, men i Finland så hela vårt totalförsvar baserar sig på egentligen värnplikt och en stor reserv, och om vi inte då har en stark försvarsvilja, så då urholkas ju egentligen hela vårt system. Så att Finland har ju överlag en väldigt hög försvarsvilja jämfört med många andra länder, och det här vet vi nog baserat på forskning över tid och långa tidsserier. Men det här, intressant nog, så hittar vi andra resultat i Finland när det kommer till just vad som förklarar försvarsvilja eller vad som driver försvarsvilja i relation till USA. För att vi ser här i den här forskningen att det är mer komplext fenomen. Det handlar inte bara om patriotism eller nationell tillhörighet etc. För att i min forskning ser jag att människor påverkas väldigt starkt av vad de upplever att de har förlorat. Till exempel då väldigt konkret materiellt vad man har att förlora, det vill säga bostad, sommarstuga, bil etc. Det vill säga vilka materiella tillgångar vi sitter på. Och det vi ser här är det att personer med mer materiellt ägande tenderar faktiskt i högre grad att vara beredda att försvara landet. Och det här är särskilt när säkerhetsläget upplevs som osäkert runt omkring, det vill säga när hotet står vid dörren, det upplevda hotet står vid dörren. Så att resultaten visar ju att både de här personliga intressena, vad vi har, vad man vill försvara, samtidigt så hur det påverkar starkt faktiskt om hur omvärlden och hur människor uppfattar olika hot. Så att det här måste vi, i ljuset av alla dessa säkerhetspolitiska frågor och säkerhetspolitiska attityder, så handlar det ju i grund och botten om att i och med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina så blir de här säkerhetsfrågorna mycket mer konkreta för oss finländare.
0: I Finland har vi alltså en ganska stark försvarsvilja, dels tack vare vår historia, men den växte också starkare när Ryssland invaderade Ukraina 2022. Albert berättar nämligen att försvarsvilja dels påverkas av säkerhetsläget ute i världen. En annan faktor är hur mycket du känner att du har att förlora. Äger du hus, bil, sommarstuga, då finns chansen att din försvarsvilja är större än grannen som hyr sin lägenhet och åker kollektivt.
1: Och för det tredje så är den här identitet och att vi har en känsla av samhörighet med andra länder, med Europa, väldigt viktigt när det kommer till exempel då till den här kristida solidariteten. Så rent konkret, det vill säga människor som faktiskt känner en stark samhörighet med Europa, ser vi mer benägna att faktiskt stödja att vi skickar militärt bistånd till andra NATO-länder om ett annat NATO-land skulle bli anfallet. Och det intressanta, när vi nu tittar och försöker bena ut det här, att vad är det som, vilka faktorer är viktigast, så det intressanta är egentligen att säkerhetspolitiska attityder formas, alltså det blir ett samspel mellan alla de här faktorerna och det är snarare då än endast en förklaring, en enda förklaring. Om vi överlag ser på det här fenomenet, så en annan viktig del som jag vill lyfta upp i min avhandling, så handlar just om den här kopplingen mellan samhörighet och viljan att hjälpa andra NATO-länder vid ett militärt angrepp. Så det här tyder ju på att säkerhetspolitik, det handlar inte bara om de här nationella intressena eller olika typer av militära kalkyler, utan den här identiteten spelar, och tillhörlighet, solidaritet spelar väldigt stark roll. Och ser vi lite framåt, så det här är ju speciellt intressant i dagens säkerhetspolitiska situation, för att NATO i grunden bygger ju på en idé om kollektivt försvar, det vill säga att medlemsländerna, vi tillsammans med andra medlemsländerna är beredda att hjälpa varandra i stunder av kris. Och för att ett sådant system faktiskt ska kunna fungera långsiktigt krävs det här ju, eller det kräver ju att förutom de här formella avtalen vi har mellan stater, så måste ju också medborgarna långsiktigt uppleva att vi har någon form av gemenskap, man vill ta ett ömsesidigt ansvar över de egna nationsgränserna. Så det här kan ju alltså bli en utmaning i framtiden, för att om vi tänker den politiska polariseringen till exempel, om den ökar och de här europeiska samhällena börjar glida isär värderingsmässigt, så om människor då i allt mindre grad känner en samhörighet med andra europeiska länder, NATO-länder, eller vi börjar uppfatta andra medlemsländer som allt för olika kulturellt, politiskt, så det här stödet för kollektivt försvar kan faktiskt försvagas. Och jag är ganska tyvärr övertygad om att det faktiskt försvagas, och det gör det ifall vi glider mer isär värderingsmässigt. Så att den här forskningen antyder på så vis att den här säkerhetspolitik överlag, det handlar inte bara om militär kapacitet, utan den här sociala sammanhållningen och vår förtroende för andra, tilliten, och att vi upplever att det finns något sånt gemensamt vi. Så det här gör ju hela den här frågan, det handlar mer om bara NATO eller försvarspolitik. Det är inte så snävt, för att i förlängningen så betyder det här ju att om våra demokratiska samhällen ska hålla samman, så
2: och människor fortfarande upplever att de delar gemensamma värderingar och ett gemensamt ansvar för Europas säkerhet, så då är det bra. Men börjar vi glida isär och får vi problem på den fronten, så då hotar det här nog också de gemensamma försvarsstrukturerna som vi har byggt upp.
0: Den här samhörigheten får mig att tänka på debatten som väcktes när Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina och det kom flyktingar från Ukraina. Det riktades då en hel del kritik mot finländare och andra europeer som visade mycket mer sympati med ukrainare än till exempel flyktingar från Mellanöstern. Det handlar ju om att vi känner oss mer lika ukrainare. Vi bor på samma kontinent, ganska många av oss är kristna. Vi har både haft Ryssland eller Sovjetunionen som fiende. Albert berättar att preliminära resultat i en annan forskning han håller på med visar att kulturella likheter gör att vi känner mer solidaritet än när ett annat land går igenom svårigheter. Men vi får återkomma till den forskningen när den är klar. Men jag frågade Albert om han ser några risker med politiska rörelser som vill isolera sig eller som till exempel är anti-EU, i och med att samhörighet med andra länder är så viktigt för försvarsviljan.
2: Nog är det om vi ser väldigt rakt på den här frågan, att vad spelar roll när det kommer till just vårt kollektiva försvarets hållbarhet i långsiktigt också, att medborgarna ska uppleva att det här kollektiva försvaret är viktigt och att Finland ska dra sitt strå till stacken. Så då är den här känslan av samhörighet väldigt, väldigt central. Och då det finns partier som är mer protektionistiskt lagda, det vill säga vi vill så att säga köta det egna framom att assistera andra och förskjuta resurser åt annat håll. Så då, det här är alltså en kärnfråga, och jag är nog orolig på den punkten att ju mer, som jag sa tidigare, ju mer vi glider isär politiskt, både inrikes och utrikes, så desto svagare blir nog det här kollektiva försvaret, åtminstone sett ur ett medborgerligt perspektiv. Så, och det här är någonting vi pratar allt för lite om, säkert av den anledningen att vi vill inte skapa onödig splittring. På politisk elitnivå så är vi ju rätt så samstämmiga ännu också, men om vi skulle ta och kombinera en ökad polarisering med radikala partier som vill sköta med landets egna ärenden framom att assistera andra och förskjuta resurser till andra stater. Om vi kombinerar det här med att den nationella ekonomin går dåligt, vi har stor statsskuld, man kanske skär ner i samhällen, så då blir det allt svårare att motivera för medborgarna att varför ska vi skicka att understöda militärt, humanitärt, ekonomiskt andra länder, till exempel Ukraina i det här fallet, det behöver inte alltid vara en NATO-allierad, då vi har större problem, ekonomiska problem i Finland. Så att det är en jättekrånglig fråga, och jag upplever nog, eller jag är rätt så orolig över det här långsiktigt sett. För att vad är inte poängen med kollektivt försvar eller en försvarsmakt, försvarsvilja? Vi kan koppla det här till olika dimensioner. Nu det är att vi faktiskt har långsiktigt ett tillförlitligt system som vi kan räkna med att faktiskt är robust.
0: På den här ekonomiska punkten så kan man ju också gå tillbaka till det som du sa, att människor som känner att de har någonting att förlora så har också en större vilja att försvara sitt land. Och där tänker jag att om människors köpkraft ökar, fler människor har råd att köpa hus och bil och sommarstuga, och när ekonomin går bättre helt enkelt så blir alltså den här försvarsviljan också större.
2: Jo, det här är faktiskt någonting jag brukar ganska ofta nämna, men det passar väldigt, det är väldigt träffsäkert här i den här diskussionen. Alltså det finns en nationalekonomisk teori som kallas för guns versus butter, det vill säga vapen kontra smör. Och hela det här poängen, den handlar alltså i korthet om att vi måste välja i praktiken att vad satsar vi på? Och går ekonomin dåligt i ett land och det knipar i plånboken hos individer, så då är man kanske inte lika benägen eller villig att satsa, bränna en massa pengar på försvar och kollektivt försvar framom att faktiskt se till att, att vår sjukvård fungerar eller att man faktiskt har råd att, att, att det här få mat på bordet. Så att det är ganska, det är förstås, det är mer komplext än så här, men det är en väldigt viktig diskussion att, att föra. Vi har ju sett under flera år nu att stödet för att faktiskt öka de här försvarsanslagen har varit väldigt stark och det har ökat hela tiden. Vår vilja överlag att satsa på försvar har varit väldigt hög, men vi ser att nu börjar det stanna av, och det här tror jag nog att det är också starkt kopplat till den nationella ekonomin. Och jag tror nog, och jag hoppas egentligen att det här blir någon form av fråga i nästa valrörelse, kommande riksdagsval, för att diskuterar vi inte den här frågan nu så kan det komma som en otrevlig överraskning i något skede.
0: Tack för det här, Albert Wäckman.
2: Tack.
0: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Albert Wäckman vid Åbo Akademi. Nyhetspodden finns med nya avsnitt på Yle Arenan varje måndag till torsdag. Om du gillar Nyhetspodden kan du klicka på klockikonen. Då kommer en notifikation till din telefon varje gång det finns ett nytt avsnitt. Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent och Kristoffer Bonn har mixat det här avsnittets ljud.

0: dags att presentera veckans utmanare här i Vega Toppe. Jag heter Jocke Isöki och första utmanaren ut, en debutant. Han har inte varit med i Vega Toppen tidigare. Jag får säga hej och välkommen till Daniel Madsen.
1: Tack så mycket.
0: Roligt att ha med dig, Daniel. Jag fick nys om dig här för, när det började bli några månader sedan, en kollega hade sett dig för typ ett år eller något år sedan på en skön liten jazzklubb i Vasa, och han tyckte att han såg någonting som inte han har sett tidigare och tyckte att det var väldigt, väldigt bra, och du började efteråt få upp ögonen för dig och lyssna på din musik, och nu kan man ju se att Studentbladet bland annat gjort en artikel om dig här, och de kallar dig för Svenskfinlands diskokung, och jag kan nog härifrån Vegas sida också konstatera att jo, det är det vi kallar dig nu. Daniel, eftersom det är första gången med, berätta lite om din musikaliska bakgrund och framförallt det jag är nyfiken på, hur kom diskon in i ditt liv?
1: Det började då för mig som 8-åring på Åbo School of Rock, eller rockskolan som det, mm-hmm. som det heter i Åbo. Och där började jag som sångare i ett band. Och det var väl där runt kring 15 års ålder som det började slå för mig att det är musik man vill hålla på med för resten av livet liksom.
0: Mm.
1: Och då 2019 flyttade jag till Jakobstad för att studera till musiker på yrkeshögskolan Novia. Och blev klar därifrån sen 2023. Och där i mellan så har man hunnit med allt från MGP till värnplikten i Flottans musikkår som sångare och Turku Rock Academy. Och då efter Novia så körde jag lite freelance-grejer och var med också i Emergenza Festival-tävlingen. Mm-hmm. Och råkade då vinna Åbo-finalen och blev topp 3 i Finland. Och varifrån sen diskon kommer in är ju på grund av, eller tack vare min mamma då, som lyssnade på mycket old school funk, disco, mm-hmm. allt från 70-80-talets musik från radion.
0: Okay.
1: Groove FM, radiokanalen.
0: Mm-hmm. Känner till bra, lyssna på
1: den. Ja, bra radiokanal. Mm. Så därifrån kom diskon och funken egentligen. Och så var det en liten paus från det med tonåren, och vi spelade i ett rockband och så, men att den satt sig, och där under Novia-tiden så började man hitta tillbaka till den.
0: Mm. Det är ganska intressant, för att jag satt själv och funderade att när har vi haft alltså en sån här tydlig disco-utmanare. Jag menar, låten som utmanar heter disco i princip. Så att, det är en musikstil som många lyssnar på, det är många som njuter av den, det är lätt att lyssna på det, man tycker om det, det börjar vicka i höfterna då man hör rytmerna. Mm-hmm. Men det är väldigt få sist och slutligen tycker jag idag, i Finland åtminstone, som håller på med det. Eller har du koll på det här? Finns det någon typ av disco-scen? Modern disco-scen i Finland?
1: Det är väldigt få som håller med, liksom håller på med det. Det är inte mycket vi har hört, nej.
0: Mm. Men hur känner du dig själv som ensam disco-kung i Finland? Och hur ser du på diskon? För den disco du spelar, så det är ju klart det att den flörtar förstås med gamla 70-80-talsdisco, men det finns ju väldigt mycket moderna element förstås i den här musiken också, så att man skulle tycka att den flörtar också med en ung lyssnare.
1: Absolut. Vi har haft då, eller då jag skrivit låtarna tillsammans med min producent Alexander Hinsberg, så då tar vi också har stora referenser som Dua Lipa och The Weeknd och Tame Impala till exempel. Det är en bra blandning av inspirationer från 70-80-talet, men sen också de stora artisterna idag.
0: Mm. Vad gör du just nu då? Alltså, jag har förstått att du bor i Sverige. Är det den här musikaliska karriären? Är den på första plats eller är det någonting du gör då du hinner?
1: Den är nog på första plats som jag gör. Jag bor ju i Stockholm just nu.
0: Mm.
1: Och ska nästa höst börja en musikproduktionslinje.
0: Hur ser det ut på spelningsfronten då? Disco, som sagt, min kollega la märke till dig för en tid sedan här i

0: här i Vasa. Hur ser spelplanen ut framöver? Kommer vi att få höra dig i Svensk Finland?
1: Absolut. Jag ska börja boka gigs och börja promota albumet så gott som. Som kommer ut den 12/6.
0: Men det här namnet Daniel Madsen då, är det ditt eget? Jag har förstått att det är ett artistnamn, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Det är, ja, springnamnet är ju Daniel Edberg.
0: Just det.
1: Som artistnamn har jag då, Daniel Madsen.
0: Varifrån kommer Daniel Madsen då?
1: Det kommer från mamma.
0: Ah.
1: Och då med anknytningen till musiken kan man säga.
0: Just det, okej. Okay. Men hej, den här skivan, du nämnde den för en liten stund sedan. 12/6 kommer den ut och en låt därifrån ska vi lyssna på. Det är den som utmanar här, Disco heter den. Men berätta om den här skivan. Finns det någon röd tråd eller är det bara party som gäller och good vibes och bra feelings? Eller finns det någon sån här djupare tanke bakom, någon röd tråd i det här albumet?
1: Ja, det är väl lite gott och blandat. Det handlar ju då om de senaste 3 åren från mitt liv då, med flytten tillbaka till Åbo.
0: Mm.
1: Där man kommer tillbaka till sina rötter då, därav. Det är albumnamnet Roots. Och det handlar då från allt från relationer till att bara vilja dansa som den här låten handlar om. Men också om att släppa taget och komma tillbaka till sina rötter.
0: Skivan som sagt ut, härlig skiva, jag ser fram emot den här den 12 juni och får njuta mer av din musik. Men hur ser du på framtiden? Fråga kanske lite om det där med turnerande och sånt, men vilka planer finns det för 2026 för Daniel Madsens del?
1: Det är att promota albumet för fullt och börja skriva ny musik. Fortsätta köra på.
0: Låter härligt, jag ser att klockan tickar iväg. Vi ska ta och lyssna på Daniel Madsen och låten Disco. Otroligt kul att ha med dig, Daniel. Lite annan typ här på musik på Vägatoppen, och vi ska se hur den fungerar. svenska.yle.fi/Vägatoppen, det är eftersom adressen som man kan använda för att rösta. Daniel, jag får önska dig en riktigt trevlig fortsatt dag och njuta av Disco, och jag hoppas att vi ses på någon scen någonstans.
1: Tack, detsamma.

0: Det är dags för veckans andra utmanare här i Vegatoppen, och det är en man som har varit med här tidigare. Alltid klarar sig bra här. Positiv, glad, trevlig och en riktigt, riktigt intressant personlighet att prata med. Alan Perry, välkommen.
1: Hejsan Jukka, det är roligt att vara tillbaka.
0: Roligt att ha med dig igen. Någonstans så har det blivit, jag vet det kan hända att jag har helt fel, men jag har en sån här känsla här att det är ett säkert sommartecken då man hör att Alan Perry är på väg ut med ny låt. Då kommer det någonting somrigt kan jag tänka mig. Men det är en lite annorlunda typ av låt faktiskt. Senast vi hörde det så var ju Tick Tick Talk, det var lite sådär dansant och lite uptempo och sådär. Men nu är det lite lugnare Alan Perry, eller hur?
1: Lite lugnare och lite mer seriöst också kanske. Jag vet inte, det blev bara som det blev, men jag är mycket nöjd med det här låten. Jag tycker det kan vara min bästa låt.
0: Jag skulle säga det också, det är framförallt det jag tänkte på det jag hörde låten, var det din mångsidighet. Att du är inte bara den här partykillen som det svänger om hela tiden, utan det finns också ett djup och känslor och värme som jag tycker att komma fram i den här låten. Låten som utmanar den här gången heter Simple Choice. Vad kan du berätta om den låten? Vad handlar den om?
1: Well, det handlar om att vi har en simple choice, enkel val. Alltså, vi kan omfamna mänsklighet och människor och hjälpa dem, eller vi gör inte det. Och då går det åt, kan man säga, nej man kan inte säga det
0: åt
1: på radio.
0: Skogen. Åt skogen,
1: det kan skogen man säga. Skogen är det väldigt snäll, just det.
0: Ja. Men var det en helt naturlig process? Jag menar, nu har du ju sysslat med musik mer eller mindre hela ditt liv, men processen då den kom till Simple Choice, för som jag säger, en lugn, mer seriös låt kräver kanske en lite annan approach en snabb rock poplåt.
1: Ja. Två eller tre gånger under mitt låtskrivande har låter kommit nästan hel. Så allt finns.
0: Okay. Refräng.
1: Ja, och en början till en text också. Det hände med Simple Choice. Att jag satt och spelade och det kommer ut bara.
0: Vad tror du det beror på att man som konstnär och kreativ person plötsligt bara ha det där? Vad är det som gör det? För jag tror att skulle man kunna trycka på en knapp och alltid beställa det där, så skulle folk säkert vara väldigt nöjda, de som sysslar med att till exempel skriva musik. Men vad var det, tror du, som fick det?
1: Jag har ingen aning. Man ska må bra, tror jag. Eller kanske inte ens det, för att många bra låter jag skriver när man är deppig.
0: Sant.
1: Om jag skulle kunna sätta dig en flaska och sälja, då skulle jag bli en rik man.
0: Faktiskt, ja. För det är intressant att du säger det med att vara deprimerad också, eller nere. För är inte så, man brukar säga ibland, att för att det ska bli bra musik så krävs det kriser och det krävs någon typ av negativ händelse i livet för att de riktigt vackra tonerna ska komma. Är det så för dig också, eller?
1: Det kan stämma det också faktiskt. Men den här gången med Simple Choice var jag på bra humör.
0: Okay.
1: Jag skrev den, så vi får se vad publiken tycker om det.
0: Det ska bli intressant att se, ja. En lite annan sida. Åtminstone här på Vegatoppen, en annan sida av Alan Perry. Nå, hur ser du då på fortsättningen och framtiden? Det har ju kommit ut nu en hel del singlar. Många av dem har varit med här i Vegatoppen. Hur ser du på framtiden?
1: I oktober så släpper jag mitt album.
0: Okay.
1: Så det är med singlar och med fyra nya låtar också. Och jag planerar på Karelia i Ekenäs en, vad kan man kalla det, release show. Tillsammans med mina duktiga kompisar som spelar gitarr, Ben Gronfeldt, Niklas Rostrom, bland andra. Jag kommer fram med
0: duktiga
1: listor och musikerna senare.
0: Ja, duktiga. Och vad roligt att det händer. Och framförallt så tycker jag det är roligt det här med tanke på att de som nu har hört dig så har hört alltid med jämna mellanrum hade kommit ut en singel. Men nu finns det alltså möjlighet på något vis att få dig i en helhet. Och som du sa, fyra nya låtar. Det är ju otroligt roligt. De här låtarna som man kommer att få höra på den här skivan, känner man igen Alan Perry i de fyra nya låtarna också?
1: Ja, det tror jag. Ännu mer faktiskt. Okay. För att jag känner att jag har växt in i att skriva låtar. Så det är en process som alla har varit med om, som har lyssnat på mina låtar i alla fall, riktigt från första. Så jag tror att de har blivit bättre. Eller jag är mera nöjd med dem.
0: No, efter att den här skivan kommer ut, du sa Karelia, det kommer att bli skivrelease party förstås och hela den biten, men hur ser det ut för resten av svensk Finland? Har du alls planer eller har du ens tid och möjlighet att åka ut på en liten turné för den nya skivans skull?
1: Kanske efter, in på sommaren i alla fall. Oktober är planerat att släppa skivan, så efter det kanske det kan hända, va? Då har jag mer tid också.
0: Det blir spännande att följa med och mycket möjligt kan jag tänka mig att om du uppträder så kommer Simple Choice att vara en av låtarna som vi kanske kommer att få höra då. Det kommer att bli kul att få höra.
1: Det kan vara sista låten till och med.
0: Det kan vara sista. Hoppas inte helt och hållet sista låten, men sådär sista låten i gigget. Hej, Alan Perry, det är alltid lika roligt att prata med dig. Vi ska ta och lyssna på låten Simple Choice. En lite annorlunda sida av Alan Perry som vi vägat upp en lyssnare är vana vid. Jag får önska dig en riktigt skön fortsatt och med spänning ser jag fram emot sen helheten i höst då den kommer ut. Tusen tack Alan Perry för det här.
1: Detsamma Jocke, och ha det så jättebra.

0: Klockan är 6 och ni lyssnar till nyheterna. God måndagskväll. Iran har beslutat att helt blockera Hormuzsundet och att också stoppa all kommunikation med USA. Det här rapporterar den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim nu på eftermiddagen. Det iranska beskedet uppges vara ett svar på att Israel fortsätter med angreppen mot Libanon. Enligt de källor som Tasnim citerar så har Iran och dess allierade beslutat att helt blockera Hormuzsundet. Iran har under de pågående fredssamtalen med USA upprepade gånger krävt att också att en överenskommelse om fred också måste innefatta ett slut på Israels anfall mot Libanon. Och de senaste dagarna så har Israel trappat upp attackerna mot den iranstödda Hezbollah-rörelsen. Och EU-ländernas hälsoministrar ska ha ett extra insatt möte om Ebola-läget. Ministermötet hålls online på fredag. Cypern, som just nu är ordförande i ministerrådet, säger att man kommer att diskutera framtida beredskaps- och samarbetsåtgärder. Bland annat Italiens premiärminister Giorgia Meloni har manat till skärpta inresekontroller med anledning av sjukdomsutbrottet i Kongo-Kinshasa. Hälsoministrarna ska hålla sitt nästa ordinarie möte om 2 veckor i Luxemburg och också då så väntas samtalen gälla Ebola-läget. Här hemma har det kommit nya uppgifter om höghusbranden i fiskehamnen i Helsingfors för en dryg vecka sedan. Det var brister i husets brandskyddskonstruktion som kan ha gjort att branden spred så snabbt. Det framgår av en olycksrapport från Räddningsverket som Yre har tagit del av. Enligt den preliminära rapporten så kunde både eld och rök spridas eftersom det fanns öppningar eller läckor i konstruktionerna som skulle hindra brandspridning. Sannolikt vållades branden av en gasolgrill på en balkong. Ingen människa skadades, men över 60 lägenheter blev obeboeliga. Och i Helsingfors som inleds i dessa minuter folkfesten för att fira herrlandslaget i ishockey och deras VM-guld. Festen ordnas utanför Olympiastadion och på Tallbackafältet och pågår till 9 ikväll. Bland annat Kärje, JVG och Hallå Helsinki ska uppträda och Guldlejonen själva väntas komma in på estraden vid 7:30. I finalmatchen i hockey-VM sett igår kväll slog Finland Schweiz med 1-0. Laget anlände från Zürich till Helsingfors med flyg strax före 3 i eftermiddag och fick sen genast åka till Tallinn där president Alexander Stubb ordnade en välkomstfest. Jag heter Mikael Schulman och nyheter blir det igen 7:00.
1: Sommar betyder sol, semester, simning, myggor och en sommarplåga. Det vill säga en hitlåt vanligtvis inom populärmusiken som åtnjuter stor popularitet under sommaren. Vanligtvis handlar det om lättsam pop, disco eller schlager. En sommarplåga är ofta en låt med somriga rytmer och medryckande melodi som uppnår stor popularitet och hörs överallt under sommaren. Så till den milda grad att den uppfattas som en plåga när sommaren väl är slut. Inom musikbranschen skiljer man vanligen på en sommarhit och en sommarplåga. Där en sommarhit kan vara förhållandevis populär under flera år. Medan en sommarplåga är populär just under den sommaren för att sen försvinna ur rampljuset. Bland annat det här kan man läsa om man söker på orden musik och sommar på nätet. Då dyker bland annat termen sommarplåga upp ganska så snabbt. Och somrig musik är precis vad det ska handla om i det här avsnittet av Musikpodden. Men inte om sommarplågor. Det ska vi bespara er. Utan istället ska det bli högklassig musik som på något sätt för tankarna till sommar och semester. Och vi som ska göra det är jag själv, Mårten Svartström, och musikerna Mauri Kuokkanen och Filemon von Numers. Hej på er!
2: Hej!
3: Hej!
1: Ja, sommarplågor. De har väl alla hört talas om. Men som sagt, det ska vi inte prata om här idag. Det ska bli annan bra, somrig musik. Och nu måste jag ju fråga så här inledningsvis att är musiken ni lyssnar på sommaren, är den annorlunda än den som ni lyssnar på hösten eller på vintern? Vad säger Filemon?
3: Det är en bra fråga. Ja, nu tycker jag att den är mer livlig, kanske. Har ett högre tempo. Nu har jag vissa skivor som jag kommer tillbaka till så här säsongsvis.
1: På sommaren.
3: Och vintern också har sina egna skivor.
1: Mm. Hur är det med Mauri?
2: No, det finns ju de där vissa låtarna kanske just som du inte ska spela här. Som man vill kanske höra just då på sommaren, just på någon party, någon sommarparty, så ska det vara de vissa bisina, vissa
1: låtarna. Ja, det är ju på det sättet att det kanske inte passar in just på vintern. Om man själv har en stark koppling till någon musik som man har hört på sommaren. Så då vill man ju höra den kanske då. Ja, det är solo.
2: Att, ja, det skapar en viss stämning och en viss gemenskap där just i den stunden. Men jo. Jo, nu har jag annorlunda kanske lite musik, vad som man hittar också där på landet.

0: kanske har då i stan.
1: Vinylskivor.
0: Ja, eller till och med äldre. Ja, stenkakor, ja.
1: Okej. Okay. Ja. Nå, vanligtvis brukar jag ju inleda i musikpodden med att spela upp någonting. Men nu tänkte jag faktiskt ge över åt dig, Mauri. Aha. För att, och vi tänkte då inleda med klassisk musik. Eftersom ja. Du hade valt här ett ganska så här kort och lite ganska sött musikstycke som, ja. Du, som handlar om regn, eller va?
0: Ja, ja, ja precis. Eller? Som man vet ju så sommaren är kort och det mesta regnar bort.
1: Oj, där kom en plaga.
0: Ja, nej, jag ska inte gå in på den. Men det där, egentligen så ska jag gå mera, jag hade tänkt hur det inverkar på ens musik, var man är och var man vistas och då var man har firat sina somrar. I det här fallet så då tänkte jag spela en kort låt. Det är då en sång av, eller en komposition av Jean Sibelius som anses då som hans första komposition. Enligt Erik Tavastjärna så skulle den vara komponerad ungefär kring 1875, men det finns nog nyare undersökning som hävdar att det skulle vara lite senare, kanske 1880 eller däremellan. Mm. Men det intressanta med det här är det att just då, det talas ofta som att Sibelius, jo, han det där under skolferierna så delar han sin tid mellan Lovisa och sen då senare i Korpo. Men det som det kanske mindre känt är att eftersom just i Lovisa och Korpo där finns ju fina Sibelius sådana här musikfestivaler på somrarna. Men han också, här igen hänvisar jag till Erik Tavastjärnas bok, den fina Sibelius sexdelade den här om hans liv, så det där att han också vistades i olika egendomar i Tavastehus-trakten. Och här står nu inte så där hemskt noga, men så står här Annila som ägdes av mormoderns systrar. Och sen senare av Kalalahti och Kantala. Och jag blev lite intresserad för det här Annila, det är exakt där var jag också nu för tiden spenderar väldigt mycket, mycket tid. Eller vad jag firar somrar.
1: Okej.
0: Okay. För att min, det är min svärfars ställe och han de evakuerar sig då under kriget just till den här Annila gården. Och sen så köpte de en del av den här Annila gård.
1: Okej. Okay. Så syns det att Sibelius har varit där på något sätt?
0: Nej, det är hemskt lite. Det är just att de har inte tagit så mycket. Så det här stället, alltså det här, alla de här Annila, Kalalahti, Kantala, de är i Sääksmäki. Sääksmäki som är en
1: där kring Tavastehus.
0: Där kring Tavastehus, det är mellan liksom Tavastehus och Tammerfors. Det var bara intressant att få en sån här insyn också till det där, till Janne. Att kanske just då när han då komponerade det här, så han har strävat omkring det här, där i skogarna och det där i Tavastehuslands
1: och var det så trakta. Där
0: i... Och var ju precis, alltså det är precis, vi kör varje gång när vi åker till landet dit så åker vi igenom den här Anila-gården och den här kohagen måste vi faktiskt öppna och stänga på vägen dit till det egna det där stället. Så det var ganska intressant tycker jag. Och åtminstone för min del, inte vet jag kanske. Shit, vad så intressant för er. Ni sitter här och tittar. Men att det där, och sen att,
1: så man antar att han där då har kanske komponerat ett av sina första.
0: Ja, eller att om man nu ser då att enligt de här årtalen så alltså där på Annila så firar han semestrar just mellan 1873 och 1880.
1: Okej.
0: Så det skulle kunna, det kan ju hända att han har sen skrivit ner det här någonstans där i Tavastehus där hemma. Men att men han garanterat blivit inspirerad av att vara där på landet. Och han skrev här, Jean Sibelius, jag har jagat mycket i Sääksmäki, så jag känner nog Tavastelands skogar och natur.
1: Okej.
0: Ja, men det här var alltså nu en ganska lång inledning till det här lilla korta stycket. Min inledning tog 10 gånger så långt som det här korta stycket som är alltså med pizzicato och det heter vattendroppar och det passar ju bra för att sommaren, som vi vet, så kan det regna.

0: Vattendroppar där av Jean Sibelius. Och det var Jaakko Kuusisto på violin och Taneli Turunen på cello.
1: Ja.
0: Och det här var då ett stycke som man tror att Sibelius komponerade antingen 1875, då skulle han ha varit 9 eller 10 år gammal.
2: Ungefär, jag är 9-10.
0: Ja. Eller så 1881. Man tror att han var lite äldre, väl 15 år gammal.
2: Precis, 15. Ja, och det är nog mer kanske troligt att han har kunnat skriva ner det på noter och så här bättre. Och dessutom hans bror Christian så spelar ju cello. Och om det skulle ha varit 1875 så skulle han vara i 5 år. Jag vet inte, det var ju en lätt stämma det här. Ja. Men att kanske för en 5-årig cellist så skulle det till och med ha varit lite. Så kanske
0: men han var i tonåren.
2: Han var ungefär så där mellan. Ja. Men där just då när han... När han firar semestern i Sääksmäki.
0: Och faktum är att när man hör, när jag såg den här titeln Vattendroppar så tänkte jag att okej, det är liksom ett sommarregn kanske. Och sånt. Men det här låter nog kanske inte mer så mycket som regn som det låter faktiskt som droppar.
2: Det droppar, jag tänker just att man sitter där på glasverandan och det är lite... kommer vattendroppar där mot glasverandan. Det är ju också ett ganska inspirerande ställe att sitta på somrarna.
0: Jag läste någonstans också att det här... att folk som har analyserat det här stycket också menar att herren kunde man höra hans stil och hans genialitet. Sibelius liksom, att han hade talang då liksom.
2: Han hade.
0: Ja. Jo. Men om vi går vidare till lite mera klassisk sommarmusik, Mauri.
2: Ja.
0: Så du hade ett annat stycke här som är lite annorlunda.
2: Precis, och det har att göra nu med det här då, vad som vi lyssnar på där och kanske just då på midsommarafton så vevar man igång.
0: Är det här någonting som du har där i din samling där på landet?
2: Ja, det finns. Det är min ja.
0: Och brukar du sätta på det här?
2: Jag sätter på den här, ja såklart.
0: Är det en stenkaka?
2: Det är en stenkaka. Och det låter jättemäktigt där att spela den där bland strandstenarna. Det är mycket stenigt och det finns en anekdot där var just Jean Sibelius satt på de där strandstenarna och plockade där på sin fjol och spelade där. Så det där, men där spelar jag den här väldigt, väldigt bekanta som passar bra till här till midsommar.
0: Som heter Sommarnatt.
2: Som heter Sommarnatt och midsommarnätter.
0: Så är det här nu något nostalgiskt för dig när man lyssnar på det här?
2: Ja, nu är det ganska mäktigt också. Det är ju ganska fint och dessutom hur det låter genom den där gramofonskivan dit ut mot sjön. Jag vet nu inte vad... Jag tror att grannarna också. Nu tror jag att det finns inte så mycket grannar så där helt nära. Men nu hörs ju väldigt bra över sjön om det är speciellt inte.
0: Och din familj accepterar att du alltid sätter på det?
2: Ja. Alla andra också som är där så tycker jag att det är ju...
0: Okej. Men ja, bra. Nu har vi högt uppskruvade förväntningar här på Jussi Björling och Sommarnatt. Och här kommer ju faktiskt lite knaster i det här. Man hör lite så där, som det skulle låta gammalt. Så att, nu kan ni föreställa er när Mauri står på midsommarkvällen där och blickar ut över... Ja.
2: Och vevar igång.

0: En serenad där vid namn Sommarnatt, och det var ju förstås Johan, Jonathan, Jussi Björling som sjöng den här. Det här är ju faktiskt en, ett musikstycke som är danskt. Det är komponerat av en dansk kompositör vid namn Mogens Schrader.
1: Ja.
0: Och text av Dagmar Schrader. Men den här svenska texten här är av Gösta Stevens, som är en pseudonym för Gustav Nilsson.
1: Ja, han har bytt väl på något sätt, har någon
0: ja.
1: Artistnamn.
0: Så här är det här är ett musikstycke som Mauri sätter på där på ja. Lande.
1: Passar den ganska bra.
0: Ja, och säga Filemon.
2: Det är jättefint, jag ser det rakt framför mig.
1: Ja, danskarna, nu är de bra. De har gjort en fin tang också, Jalousi. Mm. Den är dansk. Mm. Jakob Garde.
2: Den är dansk.
1: Den är dansk. Just det, precis. Nej, det ska jag.
0: Är det mest sån här musik, Mauri, som du sätter på den du
1: ja,
0: är där?
1: Ja, kanske.
0: Så klassisk
1: opera. Klassisk och Olavi Virta.
0: Just så.
1: Olavi Virta.
0: Så djupa mansröster då liksom.
1: Ja, eller att det är norala också.
0: Nu, just det. Alltså,
1: ja.
0: Hur är det om någon annan i familjen får välja? Vad sätter de då på?
1: Nu kan det vara lite mer kanske.
0: Kommer det sommarplågor då?
1: Nej, nu kan det vara sånt också. Det beror på lite hur mycket ungdom finns på plats.
0: Just det.
1: Och det är riktigt skojigt också. Jag tillåter nog allt. Mm. Jag är inte ensam där.
0: Mauri lyssnar på det här när sommaren kör igång. Och Filemon har lite mera, förstås, lite mera jazzstuk, eller va? Mm-hmm. Och nu, faktiskt, det här är ett stycke med... Ja, jag börjar tro att det här måste vara en av dina favorit, eller din favoritmusiker faktiskt, eller va?
2: Han har varit ganska återkommande här i musikpodden.
0: Ja, någon som har influerat dig då tydligen mm-hmm. starkt. Pat Metheny.
2: Ja.
1: Oj.
2: Ja. No, ja, det här är Pat Metheny. Pat Metheny Group med Lyle Mays och Mark Egan och Dan Gottlieb. Och orsaken till varför det här är en sån här sommarlåt för mig var att när jag var 18-19 så studerade jag i Sverige, i Göteborg. Och för att transportera min bas så brukar jag köra mellan Göteborg och Stockholm och sen ta färjan över så här.
0: Din kontrabas.
2: Min kontrabas som är ganska stor.
1: Mm.
2: Så här, och då var det en gång så körde jag upp och hade då packat med en CD.
0: Oj då.
2: Och det var just den här.
0: Okej. Okay. Men var det med flit eller var det av misstag?
2: Nej, det var nog bara misstag.
0: Okej.
2: Okay. Misstag. Jag kan nu tillägga att så här en ung frilansande jazzbasist kanske inte har en Tesla där man kan koppla alla MP3-system, utan det är då CD-spelaren du har. Och det är ungefär 500 kilometer mellan Göteborg och Stockholm.
0: Okej, så du lyssnar ganska mycket på den?
2: Och den här skivan är så här 45 minuter, så jag kan räkna ut så här att det gick på loop ett tag. Mm. Så jag har bara jättebra minne det här från att köra just den här terminen tag i slut, man är på väg hem och lyssnar den här då. Så här om igen.
0: Ja. Så det är lite så där road trip
2: ja.
0: Musik också.
2: Det var lite road trip över det här. Och sen jag tänkte fråga Mark också, att tycker du att vissa tonarter är mer somriga än andra?
1: Oj, så här jag har ju inte något absolut så absolut. Ja, men nu är det säkert så att någon D-dur och så här så känns mera kanske somrigt.
2: Ja. Ja.
0: Vad går den
2: om
0: här
2: jag minns rätt så är det här E-dur.
0: E-dur.
1: Just det.
2: För att det är gitarr, och det tycker jag också passar bra.
1: Ja, precis. Ja. E-dur är lite samma på gitarr och bas som D-dur för violin och violin. Ja.
2: Alltså sådana här just då liksom ja. Mycket öppna strängar ja,
1: exakt. Ja.
2: Och en ristig savella. Ja, alltså en upphöjning av kors.
1: Ja, precis. Ja.
2: Tycker jag har ett ljusare och somrigare klang.
1: Ja,
2: sen när jag lyssnar tillbaka på den här var jag sådär, okej, här är någon sån här faktor också. Men vi kan ta och lyssna.
0: Ja, det här är alltså en låt som heter San Lorenzo. Och den är ju 10 minuter lång. Men vi lyssnar här på några minuter av början och föreställer oss
1: några kilometer.
0: Som kör.
1: Ja, några kilometer hinner vi med här.
0: Sommar och man kör i en bil på väg
1: sommarlovet börjar.
0: Yes.

0: amerikanska jazzgitarristen och kompositören Pat Metheny där och hans group från en låt som heter San Lorenzo från gruppens självbetitlade debutalbum från år 1978. Och man kan ju föreställa sig här att man ser Filemon som sitter. Jag inbillar mig att det var också en cabriolet du satt i.
1: Okay.
0: Det blåser lite sådär i håret när du kör.
1: Basen sticker ut sådär.
0: Ja, kontrabasen är på baksidan.
1: Men alltså, ja, med ett smile.
0: Men alltså, nu är det här ju ganska somrigt.
2: Nej, nu är det ju det. Nu är det
1: ju det.
2: En orsak varför jag kommer ihåg just den här resan så bra var det att sen när jag hade kommit fram då till Värtahamnen. Ej min imaginära cabriolet som kanske i verkligheten var en gammal Toyota Avensis. Så det kom en sån här två väktare då med sån här knarkhund.
1: Nå ja, där ser man jazz-tobak.
2: De gick förbi alla bilar så här när den kom till min bil. Så gick den här hunden blev helt galen. Så han började hoppa och skälla och gläfsa.
1: Ja.
2: Och de kom och med sådär att vad har du där? Och det var liksom basen det var intresserad av speciellt.
1: Aha. Okej. Okay.
2: Så här, de var så här att kan du ta ut den här instrumentet, sällan kanske de kallade det. Jag hade bilen fullpackad med en massa andra saker.
1: Så
2: jag var så här att nej men att då måste jag ju ta ut allting. Att, ja, att är... behöver vi nu göra det där säkert. Och då spände de blicken i mig och var så här att
1: det var bäst att du var vänligen och stig ut.
2: Men det visade sig sen att den här hunden var ännu så här i sitt träningskedje, det var en valp. Och tydligen i det här skedet så hade de inte lärt sig riktigt vad man ska söka efter. Så de har haft två saker. Att den här hunden reagerade då på heroin och på koppar.
0: Koppar?
2: Och jag råkar ha kopparbeklädda strängar på basen.
1: Ja,
2: så det var den här. Så tittade de nu på basen lite och tackade. Jag fick åka iväg.
0: De trodde inte att du hade gömt inne i basen.
2: Det var ju säkert det.
1: Det är ju lagom suspekt med en jazzbasist.
0: Men hur får du annars den här kontrabasen att rymmas med allt annat där? Måste du viker säkert ner de här baksätet.
2: Man viker faktiskt man viker ner ett framsäte.
0: Aha,
2: och sen tar man fram liksom förarsätet och sen sätter man det från vänster bakdörr.
0: Just då.
2: Så här. Om man är ensam i bilen går det helt bra. Sen när man har en stackars trummis där bak så då är det lite synd om honom eller henne. Men att
0: just så.
2: Det går nog.
0: Men i alla fall, den här musiken lyssnar du stup i kvarten på när du körde 500 kilometer för att få fira semester. Nå, då är jag nyfiken på att veta var den här andra amerikanska jazzgitarristen vi ska lyssna på, var han kommer in i bilden när det gäller sommar och semester, Filemon.
2: Det här är Kurt Rosenwinkels Summer Song från albumet Kaipi. Och jag var faktiskt med, Kurt var i Finland för 2 år sedan kanske, så spelade vi med Omo.
0: Okay.
2: Jag var med i bandet och fick spela en konsert med honom. Vilket var roligt, det var just den här skivans musik, så han spelade det här live.
0: Den här låten?
2: Live på Savajo, hela skivan.
0: Okej.
2: Okay. Som det är från. Men det där, jag vet inte om du tittar på albumet, på pärmen, men det är så här jättesomrigt, blommor och allt möjligt. Hela albumet har en ganska så här lättsam och somrig.
0: Fick ni helst uppträda också på sommaren med det här?
2: Det här var nog i mars, kanske nästa gång.
0: För den heter ju Summer Song, men den har kanske en koppling ändå till sommaren på något sätt.
2: Det antar jag att Kurt's idé var.
0: Just det.
2: Jag gick in och försökte läsa texten. Jag förstod nog inget.
0: Intressant att du säger, för att faktiskt när jag tog ner den här låten för att vi skulle då spela den här idag, så tittade jag också på den där texten och lyssnade.
2: Ja.
0: Och jag blev lika konfunderad som du kanske då. Jag förstod inte riktigt vad det var frågan om. Men
2: inte förstod jag heller.
0: Men han sjunger väl till någon kvinna, förstod jag.
2: Ja.
1: Okej, jag tar förklara det.
0: Ja. Vi kan ju lyssna här på en bit av den här låten. Den är också ganska lång, närmare 6 minuter. Vi lyssnar på några minuter här i början, så får ni höra att han sjunger till en Jane.

0: And beat that of Summer Song av Kurt Rosenwinkel, den amerikanska jazzmusikern alltså, från ett album som heter Kaipi från år 2017. Och om jag inte har missförstått saken så, åtminstone på den här inspelningen, du har Filemon spelat med honom live.
1: Tufft.
0: Då fick du spela bas. Spelade du kontrabas eller elbas?
2: Jag har faktiskt elbas på den här skivan, eftersom skivan är gjord med elbas.
0: Just det. Han har elbas. Om jag inte har missförstått mig, så spelar han själv här både gitarr, bas och trummor.
2: Den här piano, okay. Mycket skickligt, ja.
0: Ja.
2: Ja. Det, alltså, han är känd som en ganska så här hardcore jazzgitarrist. Mm. Men den här skivan är sen något helt annat.
3: Det här var ju
2: annat.
3: Jätteskönt. Och, ja. Var inte alls, man blev inte alls stressad här överhuvudtaget. Tvärtom.
2: Blir du annars alltid stressad?
3: Ja, och du har, om du har så hardcore jazz så tänker jag någonting som händer. Inte kanske jag blir stressad av det hela. Men det var jätteskönt.
0: För mig, om jag skulle höra det här utan att veta vem det är, så inte skulle jag komma direkt att tänka på jazz. Men jag säger det här. Lite så här pop. Pjats kanske, liksom mera.
3: Ja,
0: eller, och lite Lusa Soul-aktigt.
3: Fast den här lite drömstämningen där. Och,
0: ja.
3: Skönt.
0: Ny bekantskap för mig.
3: För mig också, helt en ny bekantskap.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nå, vi kommer tillbaka hit. Hemlandet, Mauri.
3: Och helt till samma knuta nästan här nu, då till det tavastländska insjölandskaperna.
0: Men vi fortsätter alltså med jazzmusik.
3: No, vi
0: men ja. Här är en tolkning, jazz-tolkning på en väldigt bekant sommarlåt.
3: Ja, som är kanske oftast också en sån här allsång. Det där, en favorit, allsångfavorit. Så den här texten är skriven så att det där av Topelius då.
0: Den är baserad på en dikt.
3: Ja, den dikt, den här dikten skrev han åtminstone vad han själv har signerat på den Aminofska gården i Frantsila.
0: Okej.
3: Okay. Och det är just där vad de här händelserna händer, där vad vi hör Roine och olika de här sjöarna som man det där hör. Och det där, och sen Gabriel Linsen så skrev ju sen
0: musiken.
3: Några, kanske 10 år senare. Ungefär, men det är ju väldigt populär.
0: Det här är också en låt som kallas Jag gungar i högsta grenen, men den heter ju inte
3: en
0: så.
3: En sommardag i Kangasala, det är Kangasala som vi.
0: Och det här är ju som du sa, det är en sån här typisk allsång det som många sjunger och gungar till när de sjunger tillsammans den på
3: och också på finska, så den är väldigt populär på finska.
0: Men här är då faktiskt en ganska färsk version. Den här är från 2023 och det är borgobördige Emilie Adolfsson som på piano.
3: Ja.
0: Och åländska jazzsångerskan Johanna Grysner som gör en jazzversion på en sommardag i Kangasala.

0: En väldigt bekant låt där, ja. I en helt annan tappning än vi är vana att höra den. De flesta kanske hör En sommardag i Kangasala, även kallad Jag gungar i högsta grenen, så där i allsångs.
1: Och lite långsammare.
0: Ja, och här var det så där uppjatsat, ja. Och lite folkligt också, med ja, den här violinen som kom med där. Ja. Mm. Det var alltså Emilia Adolfsson på piano och Johanna Grysner som sjöng. Och det här finns på ett album som heter Över bygden som kom 2023. Och som Mauri den konstaterar här så. Det är ju en dikt, den här texten av Zacharias Topelius, skriven år 1853.
1: Ja.
0: Och sen musik av Gabriel Lindsén år 1864.
1: Mm.
0: Och det här är ju faktiskt, i sin finska översättning så är den här låten har ju utsetts till Birkalands landskapssång år 1995. Så att det är ni. Mm. Tack Mauri för den. Vi har fått ta del av lite somrig musik av både Filemon och Mauri. Och den här gången så tänkte jag faktiskt önska alla en riktigt glad sommar med att avsluta. Jag brukar ju vanligtvis börja, men nu tänker jag avsluta med en låt.
1: Blir det Hangevassen?
0: Det skulle kunna bli, ja, men det blir inte nu.
2: Nej, det blir inte. Okay.
0: Utan det blir något helt annat.
1: Okay.
0: För att jag satt länge och funderade på att vad ska jag ta upp som jag förknippar starkt med sommaren. Och det här kan nu bli en sån här lite längre anekdot här, men det var på det sättet nämligen att när jag jobbade här på Yle så kom det en kollega som kom en dag bara och kastade en skiva, eller inte kasta, han gav en skiva åt mig, en CD-skiva.
1: Ja.
0: Och sa att här, varsågod, ta och lyssna på det här. Och så tittade jag på det och så sa jag, men vad är det här? Alltså? Varifrån har du fått det här? Så han, men lyssna och se vad du tycker. Och det visar sig att det är alltså ett finskt band, ett inhemskt band, mm-hmm. som kallar sig Wolf Larsen. Har ni hört talas om dem?
1: Jag kanske hört.
2: Det låter
1: på något sätt bekant.
0: Ja. De existerade 1996 till 2001 och gav ut två skivor. Och den här ena skivan, som det här var den andra, deras andra studioalbum som jag fick, som heter Totarti. Jag vet inte vad det betyder, men det var någon sån här bild, så det såg ut som ett så här grekiskt hav och vet du, en båt på en strand och så vidare.
1: Ja.
0: Men jag, utan några fördomar, så tog jag den här skivan och började lyssna på den. Och på något sätt, jag vet inte vad som hände, men den kom med mig också sen när jag reste till Irland. Och jag började lyssna mycket på den här när jag skulle ta det lugnt på sommaren. Okay. Och den blev på något sätt mitt, den där sommarens soundtrack helt enkelt. Mm. Och även efter det så har jag lyssnat på den. Och det stod ingenting om vem det här Wolf Larsen är.
1: Ja.
0: Det stod bara att den är inbandad i Seawolf Studios på Sveaborg.
2: Ja.
1: Precis.
0: Känner ni till?
1: Jag har varit där.
0: Men det stod inte vad de här musikerna eller vem de var alls. Utan, så att det blir liksom lite, nu först idag, inför det här, så vill jag ta reda på. Och det visar sig att Wolf Larsen bestod av sångaren och låtskrivaren Hannu Leidén, som var tidigare med i Havana Black, kommer ni ihåg.
1: Ja.
0: Och sen rockmusikern, låtskrivaren och producenten Teijo Tikkanen och multiinstrumentalisten Matti Kervinen. Känner ni till det här?
1: Bekant namn.
0: I alla fall, den här skivan så blev liksom mitt sommarens soundtrack det året.
1: Var det så du lyssnade på den alltid liksom, när du var ensam eller spelade du upp det för dina irländska
0: vänner? Nej, det här var nog så här för mig själv.
1: Just det.
0: Jag satt mig
1: och nu delar du av någon sån här?
0: Kanske vet du, hällde upp ett glas rödvin och så kom den här på. Så var det så här varmt att sitta ut på, vet du, i en solstol eller någonting. Och så satt jag på det här. Så att, föreställ er det.
1: Okay.
0: Och därför är det så bra också när den här första, det här öppningsspåret på den här skivan, så den inleds också med lite så här vattenvågor och sånt.
1: Jag tänkte inleds att du plupp! Ja, men okej.
0: Okay.
1: Ja, vatten är ju ett element nog säkert som de flesta.
0: Så vi ska lyssna på låten Eigen Blue med Wolf Larsen. Och med det här så säger jag glad sommar Mauri, glad sommar Filemon.
1: Glad sommar Martin, glad sommar Filemon. Hej.
0: Ja, ni ska ha det riktigt skönt och så.
1: Tack, hörs
0: vi. Mitt namn är Martin Svartström och ni har lyssnat på Musikpodden. Vi hörs.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss varför tolken är så pop bland högerpopulistiska politiker idag.
1: Jag kan se att speciellt den europeisk ytterhöger skulle se det. Och det är det här med hur bara geografin funkar i Tolkiens universum. Att fienden kommer så gott som alltid från ost. Mm. Då den här påhittade med ens kollektiva fienden.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon eller söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Nu är klockan 7 och här är nyhetsöversikten med Mikael Schulman i studion. God måndagskväll. Iran har beslutat att stoppa all kommunikation med USA. Det här rapporterar den iranska nyhetsbyrån Tasnim som står det iranska revolutionsgardet nära. Irans besked uppges vara ett svar på Israels fortsatta angrepp mot Libanon. Under förhandlingarna med USA har ett återkommande krav från iransk håll varit att en fredsuppgörelse också måste innefatta ett slut på Israels angrepp i Libanon. Enligt Tasnim så har Iran och dess allierade också beslutat att helt blockera Hormuzsundet och det här beskedet har fått oljepriset att stiga kraftigt. Drönarlarmet i Nyland den 15 maj vållades av ett misstag på ukrainskt håll, skriver Helsingin Sanomat. Tidningens källor säger att Ukraina hade skickat Finland en varning om drönare som av misstag var på väg mot vårt land och drönarna var försedda med sprängladdningar. Helsingin Sanomat vill inte säga någonting närmare om vilka källorna till uppgiften är och varken Finlands eller Ukrainas ledning har kommenterat uppgifterna för tidningen. Finländska ungdomar har ånyo visat stort intresse för sommarjobb, men många har avstått från att söka jobb eftersom arbetsannonsen har oklara arbetsuppgifter eller löneinformationen saknas. Det här framgår av en undersökning gjord av föreningen Finländskt arbete. Mikaela Stellwagen är HR-direktör på Hanken och hon säger att det här kan bero på att företagen är rädda för att utesluta toppkandidater.
1: Till exempel att man inte vill utesluta sökanden som man tänker att kanske en för snäv lönegaffel eventuellt skulle utesluta. Då kanske man inte som arbetsgivare riktigt vet vad man är ute efter. Det kan ju hända att rollen kan vara sån att man har den liksom öppen för olika nivåer så att säga. Men kanske om det gäller sommarjobb så tror jag inte att det är så relevant orsak. Sen kan det bero också på om interna löneöppenheten inte ännu fungerar så bra, om det inom organisationen är väldigt stora löneskillnader och då vill man undvika att öppna den i rekryteringsannonser.
0: Så alltså Mikaela Stellwagen. I framtiden ska det i annonserna stå klart vad jobbet går ut på och vad lönen är. Och tanken var att EUs lönetransparensdirektiv skulle träda i kraft nu i juni. Men det arbetet försenats och skjuts upp åtminstone till hösten. Och politik, det öppet rasistiska och fascistiska partiet Sinimusta Liike har nyligen lanserat sitt valprogram inför nästa års riksdagsval. Bland förslagen där kan nämnas att barn med invandrarbakgrund ska gå i segregerade skolor och Finland ska vara enspråkigt finskt. Forskaren Tommy Kotonen från Jyväskylä universitet har granskat hur blåsvarta rörelsens valprogram inför förra valet 2023.
2: Jopa siihen liikehdintään, mitä nyt Suomessa liittyy maahanmuuton vastustamiseen tai jonkun tiettyjen väestöryhmien maahanmuuton vastustamiseen, niin jopa siihen nähden, niin kun he ovat siinäkin porukassa radikaaleinta ryhmittymää.
3: De är radikala om man jämför med andra invandrarkritiska grupper, sa han, och han sa att det här partiet nog kommer att förbli marginellt. År 2023 fick de ungefär 2300 röster och han räknar med att det blir ungefär lika många röster den här gången.
4: Och Sinimusta Liike, de har ju tidigare förbjudits från att få vara registrerade som ett politiskt parti. Kan det bli så att de förbjuds igen?
3: Det här frågar jag också, men han sa att det är ju klart att det är möjligt, men högsta förvaltningsdomstolen har granskat det här partiet redan en gång, så han sa att det nog är ganska osannolikt att domstolen tar upp den här frågan en gång till om det nu inte finns några klara orsaker till varför, och de har då strykit de här enstaka formuleringarna som domstolen ville att de skulle stryka från sitt partiprogram så knappast. Men sen så är det här ju ett litet parti och det kan hända att de inte klarar röstmarginalen och på det viset ändå faller ur partiregistret.
0: Vi hörde Carmela Valder här och Andrea Wiklund. Och i Helsingfors så pågår nu folkfesten för att fira herrlandslaget i ishockey och deras VM-guld. Festen ordnas på Tallbackafältet och utanför Olympiastadion. Bland annat Kärje, JVG och Hallå Helsinki uppträder. Och på vid halv åtta tiden så kommer också guldlejonen scenen. I finalmatchen i hockey-VM i Zürich sent igår kväll slog Finland värdnationen Schweiz med 1-0. Väderrapporten med varningar. Det är ganska riklig molnighet i landets mellersta och norra delar, regnar det lokalt. Utsikterna till imorgon kväll i södra och mellersta delen av landet, svag vind, växlande molnighet med en del regn eller roskskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 7 och 12 grader och morgondagens högsta 17 till 22 grader. Norra Österbotten och Kajanaland får svag vind, molnigt med en del regn, både andra regnskurar och även och kanske oska. I natt är det som svalast mellan 5 och 10 och imorgon som högst 12 till 17 grader. Lappland får svag vind, halklart till mulet och regn. Från i natt delvis uppklarnande och uppehåll. I natt är det mellan 0 plus 5 grader och på många håll nattfrost. Imorgon mellan 10 och 15 grader.

Dygnsprognosen går till den 6 juni. Vädret är de närmaste dagarna tämligen molnigt och ostadigt. Nästan varje dag kan det väntas regn, oftast i form av skurar. Åskbyar är också möjliga. Men framåt slutet av perioden blir det klarare på många håll. I huvudsak så är vinden svag eller måttlig. Och det blir varmare. I början av veckan kan det dagtid vara mellan 10 och 20, från och med onsdag mellan 15 och 25 grader. Om nätterna är det från 5 till 15 grader. Alldeles i periodens början kan det i norr bli nattfrost. Sjörapporten. Ett lågtrycksdelcentrum rör sig sakta över Finland österut. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken. Finna vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen är vinden sydvästlig och sikten är god. Norra Östersjön vindar varierande riktning mellan 2-6 meter i sekunden. Från och med natt, sydlig till sydvästlig vind, god sikt. Ålands hav, sydlig vind som avtar småningom. Först 7-11 från och med efternatten 4-8 meter i sekunden, god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind mellan 2-6 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet, sydlig vind mellan 6-11 meter i sekunden, på kvällen dimma på sina håll. Och Kvarken, vinden kring sydost som vrider till syd upp till 8 meter per sekund. Imorgon eftermiddag dimma. Bottenviken får vind av varierande riktning upp till 8 meter i sekunden. Från och med efternatten är vinden omkring ostlig regn, men en del regn kan det bli, men annars är sikten god. Och Saimen, sydlig till sydvästlig vind, 1-5 meter per sekund. På eftermiddagen är vinden västlig till nordvästlig och sikten är god. Sen från tisdag kväll till onsdag kväll, då får Finska viken, norra Östersjön, Skärgårdshavet, Kvarken och Bottenviken mest sannolikt svag vind. Och på Ålandshav och Bottenhavet blåser vind omkring syd under 10 meter i sekunden. Vädret på kuststationerna klockan 18 i kväll. Aspö plus 14 grader, syd-sydostlig vind 3 meter i sekunden. Klart väder, sikten 34 kilometer. Gotkarankö plus 15 grader, syd-sydväst 2, klart väder och sikten 33 kilometer. Orrengrund plus 13 grader, syd 2, klart, sikten över 20 kilometer. Emsolö plus 13, ost-sydost 3. Kalbodagrund plus 11 grader, ostlig vind 5 meter i sekunden. Gråhara plus 12 grader, ost 5, klart väder och sikten 20 kilometer. Makelo plus 12, ostsydost 6. Bogaskär plus 13 grader, sydostlig vind 3 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 43 kilometer. Hangetullöden plus 13 grader, ostsydostlig vind 4 meter i sekunden. Rössare plus 12, ostsydost 4. Väne plus 14 grader och syd-sydvästlig vind 2 meter i sekunden. Och Utö plus 14 grader, syd-sydvästlig vind 3 meter i sekunden. Vädret var nästan klart, sikten 28 kilometer. Nordgrund plus 17, väst-sydväst 4. Fagerholm plus 16 grader, syd-sydväst och 4 meter i sekunden. Wilson till plus 15, nord-nordväst 4 meter i sekunden. Och sikten var 50 kilometer. Goska Sander plus 16 grader, ostlig vind 2 meter per sekund. Sikten var 48 kilometer. Kumlinge plus 17, syd-sydväst 4, vädret klart. Sikten var 20 kilometer. Nyhamn plus 13 grader, sydlig vind 6 meter i sekunden. Klart väder och sikten 40 kilometer. Märket plus 12, syd-sydost 11. Enskär plus 16 grader, syd-sydväst 6 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 15 grader, syd-sydvästlig vind och 6 meter i sekunden. Klart väder och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 11, syd-sydväst 4 och klart, sikten 41 kilometer. Sälgrund plus 10, syd 5 och sikten 20 kilometer. Bredskäret plus 9, sydväst 8. Strömmingsbåran plus 7 grader, syd-sydväst 6. Valsörarna plus 11, syd 3. Kallan plus 9 grader, nord-nordost 5 meter i sekunden. Tankar plus 9 grader och nord-nordostlig vind 4 meter i sekunden. Dimma och sikten 49 kilometer. Ulkokalla plus 9 grader och nordlig vind 6 meter i sekunden. Nahkjärden plus 8 grader, nord 4. Brahestad plus 10 grader, nord 3. Halvmuret väder och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 11 grader, väst-nordväst 4 och sikten över 20 kilometer.
Marianne med plus 10.

0: 10 grader väst-nordväst, 2 meter i sekunden, mulet väder och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 9 grader väst 5 och Ajos plus 12 västlig vind 3 meter i sekunden. Duggregn, sikten var 50 kilometer. Havsvattenståndet mätte i Kemi minus 11 centimeter, Ureåborg och Brahestad minus 12, Jakobstad minus 7, Vasa minus 2, Kaske minus 4, Mäntiluoto minus 7 centimeter, Rauma minus 5, Åbo minus 6, Fögle minus 7, Hangö Helsingfors minus 5, Vårgå minus 4, Sankt Fredrikshamn minus 1 centimeter. Våghöjden på norra Östersjön 0,2 meter. Pollenrapporten visar att björken blommar i norra Finland och gräsens blomning har börjat ända upp till höjd med norra Österbotten. Det väntas inom en vecka komma igång också i södra Lappland. Tall och gran blommar ända upp till södra Lappland och pollen från barrträden syns som ett gult skikt på olika ytor, men det är bara få som får allergisymptom av dem. Och regn så minskar pollenmängderna i luften. Avslutningsvis så säger jag berätta försvaret att kustflottan imorgon skjuter med fartygsartilleri vid Öre. Skjutande börjar, alltså den 2 juni börjar 8 på morgonen och pågår till 8 på kvällen. Och det farliga området högra gräns sträcker sig till 29 kilometer eller 16 nautiska mil på linjen Snolde-Bengtskär. Och den vänstra gränsen till 26 kilometer eller 14 nautiska mil på linjen Vänö-Festorna. Fler meddelanden från försvaret kan hittas på Försvarsmaktens webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.
1: Yle Vega.
2: Först och främst ska vi slå fast att oändligheten inte bara är någonting jättemycket. Den är inte en miljard fantastiljoner. Den är inte världens största tal. Oändligheten är någonting helt annat. Den är frånvaron av ett sista tal. Kvanthopp om oändligheten. På lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

För drygt ett år sedan satt vi vid min pappas dödsbädd. Det känns så skönt att jag kan säga vi. Att det fanns och att det ännu finns ett vi. Vi turades om och vi satt tillsammans. Det hade gått så väldigt fort. Bara några veckor från diagnos till palliativ vård. Vi hade ändå fått tid att förbereda oss. Vi hade hunnit tala, känna och ta avsked. Sjukhusprästen i mig betraktade oss utifrån, registrerade, förstod och agerade. Men dottern i mig var lika handfallen, chockad och ledsen som vem som helst. Det går tydligen att vara både och. Jag hade fått ha en frisk och närvarande pappa i över 50 år. Ändå kan man aldrig vara helt beredd. Du lyssnar på kvällsandakt med mig, Katarina Edsnäs från Åland. Jag minns bara glimtar. Mamma ringer mitt i natten. Jag åker iväg till min arbetsplats, använder mitt nyckelkort. Men nu är jag för första gången anhörig, sörjande. Jag gråter. Mina underbara kollegor, nattsköterskorna på palliativa avdelningen, hjälper oss att klä av honom. Och sätta på honom hans vanliga kläder. Fliströjan och Franciskuskorset av trä. De öppnar fönstret och tänder elljuset. Vi stannar några timmar till gryningen. Jag ringer och väcker barnen. Jag minns inte, men jag tror jag får och hämta upp dem alla. Vi gråter, men vi skrattar också. För oss är det inte så konstigt att man också kan skratta.

Vad gör man sen? Jag minns att jag tänkte, vanligt är bäst. Hallen hemma hos mig är full av skor och ytterkläder. Vi är inte hungriga, men de små barnen behöver äta. De behöver också sen sovplats och de behöver få leka. Vi turas om att bryta ihop och att vara närvarande. En märklig men vacker dynamik. Vanligt är bäst. Och barnen, de välsignade ungarna, hjälper oss med det. Våra heliga texter bär viktig kunskap att förmedla. Aldrig har jag förstått Petrus lika bra som nu. I min sorg speglad i hans sorg. Vi står med Petrus och hans vänner. Vi är förvirrade, rädda, oroliga. Hur ska det bli? Vad ska vi nu ta oss för? Petrus bestämmer sig för att göra det han vet att han kan. Det finns för det mesta en Petrus, någon som tar beslutet. Han bestämmer sig för att göra det han höll på med innan. Petrus vill återvända till något tryggt och vant. Till båtarna, näten, fiskandet, vardagen. Och vi andra följer med. Det känns skönt med vardag efter allt som hänt. Vi skjuter ut båtarna och hoppar i. Träbåten knarrar i dyningarna och vi fiskar hela natten. Det blåser lätt. I vinden känns doften från timjan som växer på sluttningarna ner mot sjön och röken från herdarnas lägereldar. Vi hör hundar skälla på avstånd. Månen blänker i vattnet. Kroppen utför de vanliga rörelserna. Vi kastar ut näten och drar in. Kastar ut och drar in. Det verkar i ryggar och händer. Och det är ett skitgöra när det inte kommer någon fisk. Men det är bättre än att vara sömnlös och sysslolös. Timme efter timme sliter vi, men ingen fisk, ingen alls. Vi ser på varandra, utbyter blickar. Vad är det här? Kan vi inte ens fiska längre? Gryningen kommer med fågelsång och i det dunkla morgonljuset ser vi en skepnad på stranden. Han pekar och säger något. Vi styr båtarna mot stranden och han frågar om vi inte har fått något och säger att vi ska försöka kasta ut på andra sidan båten. Plötsligt bubblar havet av sprattlande fiskar och näten är så tunga så vi inte orkar lyfta dem över sudden. Petrus ropar till, kastar sig ur båten och vadar i land. Det är ju han, mästaren. Han har tänt en eld i strandstenarna. Kom och ät, säger han åt oss. Få ord ger oss mer tröst än just det. Kom och ät, maten är klar. Vi är hungriga och trötta efter den långa natten. Vi slår oss ner runt honom, delar måltiden. Gläds över fångsten vi snart ska ta hand om. Det kanske kommer att lösa sig ändå, det här med livet, vardagen och framtiden. Det är faktiskt vi, du och jag, som är uppståndelsens vittnen. Också alla vi som är tilltufsade av livet. Vi som tvivlar, är förvirrade och oroliga för vår framtid. Då som nu, genom tid och rum, har Gud slungat undan gravstenen och låtit uppståndelsens ljus och kraft välsigna oss. Vi kommer tomhänta till Gud. Han fyller våra nät och våra hjärtan. Det finns ett hjälplöshetens evangelium där det eviga kan bryta in. Var inte rädd. Var inte rädd. Må Gud den heliga välsigna och bevara dig i skaparens, befriarens och livgivarens namn. Amen.

0: Du lyssnar på De sju dödssyndarna med prästen Jimmy Österbacka och redaktören Hanna Klingenberg. Behöver vi varnas för dödssynderna idag, och i så fall varför? Högmod, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri, vällust.
1: Idag tänkte jag börja med att läsa en liten text. Den lyder så här. Din barm är som två killingar, tvillingar av en gasell som betar bland liljor. Det här är ju någonting som kanske Björn Ranelid hade kunnat skriva, men du vet varifrån det kommer.
2: Det här kommer från Bibeln, och det här är Salomos höga visa, sångarnas sång.
1: I höga visan,
2: ja.
1: 4-5 har jag skrivit upp.
2: Precis.
1: Du kanske kunde dra utan till. Men idag ska vi alltså prata om vällust.
2: Mm.
1: Och nu sitter vi här igen med ett ganska gammaldags ord.
2: Ja, vad betyder vällust egentligen?
1: Precis, exakt. Att är det bara det sexuella vi ska prata om här idag? Eller står vällust också för någonting annat?
2: Mm.
1: Och i så fall vad?
2: Precis.
1: Ska jag säga? Eller ska vi hålla oss till det sexuella?
2: Det är ju det som kommer. Vi pratade ju förra gången om frosseri.
1: Mm.
2: Och där konstaterar vi ju att fast man kan frossa på många sätt så kommer ändå maten där i fokus. Och lite på liknande sätt kan man väl tänka kring vällust. Alltså det här handlar om en överdriven strävan efter njutning, främst det sexuella, luxuria. Men när till exempel Evagrios pratar om det här så pratar han om otuktens demon, porneia på grekiska. Och där finns det också sådana här sexuella konnotationer.
1: Man kan gissa vilket ord som har härstammat.
2: Ja, precis.
1: Eller som har kommit från.
2: Ja, exakt. Yes.
1: Det ordet. Mm, jag ska läsa ett annat stycke ur höga visan innan vi drar igång på riktigt så här.
2: Mm.
1: Må dina bröst vara som druvklasar, din andedräkt som doften av äpplen och din mun så som ljuvaste vin. Ja, ett vin som lätt glider ner i min vän och fuktar det slumrande släppar.
2: Från höga visan.
1: Igen.
2: Det finns ännu saftigare grejer, men vi kan ju inte ta det på radio, va?
1: Ja.
2: Det, man kan ju säga där också, det som är intressant med höga visan är att den hade ju i tiden 30 års åldersgräns.
1: Ja, det var faktiskt en sak som jag funderade på här.
2: Mm.
1: Att är det här någonting som är barnförbjudet? Är det här avsnittet barnförbjudet?
2: Kanske måste man vara 30 år för att lyssna på det.
1: Okej, okay, 30. Inte ens
2: Adel. Nej, men, okay. det hör ihop då. Liksom, alltså, höga visan är ju egentligen en bröllopssång i dramatisk form som finns i Bibeln.
1: Mm.
2: Och det är väldigt intressant för det handlar ju om två älskande. Och en sorts dialog och längtan. Och samtidigt så har man ju i den här bröllopssången som handlar väldigt mycket om sex har man hittat djupare innebörder, alltså i allegorisk bibelläsning så har man ju hittat hur det här liksom en allegori, det handlar om relationen mellan Gud och människan, eller Gud och folket, Guds folk eller Kristus, den enskilde kristne. Det här är ju den mest lästa, mest kommenterade bibelboken i den kristna mystiken.
1: Mm. Jag har förstått att den har betytt mycket för dig också, den här boken.
2: Ja, jag har läst den en del och läst kommentarer till den och levt med den. Ja, det stämmer.
1: När man tänker att vällust är en dödssynd så kan man ju säga att det syns ju åtminstone i höga visan. Så varför räknas den då som en dödssynd?
2: Ja, men där igen, vad lägger vi in i det här med vällust och otukt och sånt? Att, anledningen till varför man kanske vill ha den här åldersgränsen handlar väl om att jag tror man tänker sig att man behöver ha en viss typ av mognad för att inte missförstå texten, vad den pekar efter. Om man lite förenklar nu då, så skulle man kunna säga att det finns ett sorts återkommande mönster i kristen mystik, där vi går liksom från det bokstavliga till det andliga. Vi går liksom från det kroppsliga till liksom det oändliga på något sätt. Vi börjar liksom i bokstaven då. Och här är det viktigt liksom för att det inte ska bli För att det ska bli en ren kärlek, en ren åtrå, så ska man ta bokstaven på allvar, kroppen på allvar. Men det stannar inte där. Utan det som man vill åt egentligen, söker gemenskap med, är personen. En kommentar som kommenterar Höga visen läste jag, det är inom ramen för en sån kärlek som också erotiken och kroppen har sin plats. Alltså på samma sätt som bokstaven gestaltar och samtidigt skyddar en djupare innebörd när det gäller bibelläsningen överlag, som kyrkofäderna förstår den, så gestaltar och skyddar också den kroppsliga kärleken en djupare gemenskap. Och när den inte får göra det här då, så blir det enbart kötslig lusta. Mm. Eller som bara den typen av vällust.
1: Det du sa om att Höga visan handlar om bara två personer, är det så genom hela boken?
2: Det är ju en kör som figurerar där också i kedja. Det är lite olika. Men
1: de är väl inte erotiska?
2: Det finns ju liksom i... Ja, det är ju lite hur man vill tolka det de säger och sånt. Men det är ju en brud och en brudgum som är i centrum hela tiden.
1: Men då började jag fundera att kan vällust vara en dödssynd då också inom äktenskapet?
2: Ja, alltså det kan ju bli så om... Om vi kommer tillbaka till det här med personen, och det ska vi väl säga alltså, nu när vi pratar om sexualitet och kärlek överlag, så tror jag det är liksom viktigt att komma ihåg att det här är alltid svårt. Det är inte enkelt, det är alltid arbete. Det här med sexualitet och kärlek är ju väldigt komplext, väldigt långt ifrån svartvitt. Det kan bli en djup källa till både glädje och till sorg. Och att bara helt enkelt lära sig att leva med sin sexualitet är ju ett arbete. För att det är en så pass avgörande del i en människas liv. Och ett förslag på det här ursprunget i ordet sex som jag har läst är också det här latinets secare, som betyder att såga. Alltså sexualitet då är meningen någonting som skiljer man från kvinna, vanligt kvinnor från varandra. Liksom att man är som kapat av då och längtar liksom som efter varandra, och det på något sätt implicerar också att sex och kärlek är alltid någon typ form av lidande och längtan. Mm. Det finns liksom någonting förbundet med det här, och det som jag tycker är intressant, att en kyrkofader som till exempel Gregorius av Nyssa, som ju faktiskt var gift, så han sa så här att han rekommenderar inte äktenskapet för de svaga, just med tanke på den sorg som kan medfölja också när man kan förlora sin partner. Att den som du omfamnar är också den som du kommer att sörja. Och jag tänker liksom...
1: Alltså tipsar han då om att de människorna ska överhuvudtaget inte blanda sig med kärlek överhuvudtaget?
2: Ja.
1: För de kommer att bli så sårade, ja, att de, ja, förkrossas.
2: Alltså det här är kraftiga grejer.
1: Ja.
2: Och jag tror liksom hela tiden när vi pratar om såna här saker som sexualitet och kärlek och sådana saker, det är som känsliga saker. Och det kommer tillbaka till då liksom när det gäller otukt och sånt, att det finns en risk att vi glömmer personen bakom. För om jag förstår Evagrios rätt då, så det som otuktens demon gör är att den egentligen hatar människan, hatar personen, objektifierar människan, vet du.
1: Mm.
2: Att det blir som
1: lite samma som i frosseri.
2: Ja, men på något sätt så där, att det här blir liksom bara, det blir inte en person mer, utan bara en sorts objekt för min egen njutning.
1: Mm.
2: Det blir ingen samtal, ingen dialog, ingen relation. Ett grekiskt ord då för person är prosopon. Så det handlar om ansikte, just att vi blir till i relation med varandra. Och under antiken så använde man också en negerad form av det här samma substantivet, som jag har förstått att man använt till och med som synonymt till slav. A prosopon, alltså bokstavligt en ansiktslös, en identitetslös människa som är gjort till handelsvara, en värdelös egentligen, eller någonting som inte är på det sättet värdefull, i meningen man är utbytbar.
1: Mm.
2: Och då liksom handlar otukten, som jag förstår det, om en typ av sexualitet utan sammanhang, utan respekt och ömsint kärlek, utan utrymme för den andra. Det är alltså någonting som gör människan värdelös. Värdelös i meningen ytlig, lättillgänglig, ombytlig, billig på något sätt. Och det är det som flödar fritt, det är utbytbart, det är kortvarigt. Det betyder egentligen inte någonting.
1: Med andra ord, människohandel. i dagens
2: det, det
1: vårt.
2: Blir ju som, ja. det dras ju dit.
1: Ja.
2: Det finns ju olika grader liksom vart, som vi har pratat om, de här dödssynderna som portalar till vad det öppnar upp inför.
1: Mm.
2: Så då börjar man ju då behandla människor som handelsvaror eller objekt. Nästan som då man börjar prata om människor på samma sätt som bilar eller mobiltelefoner.
1: Ja.
2: Vilken modell tycker du är snyggast eller bäst? Eller liksom så där. Det blir den typen av sätt att förhålla sig till.
1: Ja.
2: Och den synd som man alltså då fördömer är den här oförmågan att se den andres ansikte, se personen. Och det här kanske är det mest, tänker jag, som det tragiska med sexualmoralens upplösning, den här typen av värdelöshet som följer i spåren. Liksom att, för den som känner sig värdelös så har det väldigt svårt att värdesätta andra.
1: Men det kanske är också inom äktenskapet. Det behöver inte.
2: Exakt. Alltså det där, det här, det finns ju, alltså äktenskap kan se väldigt olika ut.
1: Mm.
2: Äktenskap är också på många sätt svårt. Ett arbete. Mm. Ett, kan vara ett lidande på olika sätt. Att det, för man bryr sig. Det här spelar roll. Det går, ja, så djupt in i våra liv.
1: Att jag funderar att finns det en koppling till familjen i den här frågan? Att vällust ska förknippas med kärlek så att folk inte går vilse, så att familjer förstörs?
2: Ja, jag tänker väl så att det där...
1: Det blir ju en slags kontroll från kyrkans sida.
2: Ja, man kan ju se det på det sättet.
1: Som en fördom i alla fall.
2: Alltså man kan ju se det, men det som kyrkan lyfter fram, alltså som var... Som, när vi pratar om de här sakerna, det som kyrkan kanske framförallt kulturellt mest förändra liksom med sin undervisning var ju barnets plats. Vilken betydelse har barnen, alltså då vi pratar om att ha ansvar för sin partner, för den som man är tillsammans med, så tidiga kyrkan förändrar väldigt mycket barnets ställning också, och barnens rätt till liv, till omsorg, till fostran, men också friheten från att själv ingå äktenskap. Och det där är ju en fråga också, att ser vi fortfarande barn som en frukt av vårt djupaste uttryck för gemenskap och den här gemenskapens förpliktigande karaktär? Vilken plats har barnen idag?
1: Det kan de kanske berätta när de har blivit 30 år.
2: Ja, exakt. Ja.
1: En sak som också har förbryllat mig är varför religioner hakar upp sig så otroligt mycket på just sexualitet. Att man är helt fixerad som vid homosexualitet, om det är rätt eller fel. Och det finns hederskulturer, omskärelse, drömmen om 7 oskulder i himlen. Har det här att göra med vällust som en dödssynd? För det handlar ju om att skuldbelägga. Och vad vinner vi på att skuldbelägga varandra i de här sakerna?
2: Mm. Ja, man kommer väl inte ifrån det helt enkelt att sex spelar roll?
1: Nej, alltså det är ju en jättestark kraft.
2: Ja.
1: Men det verkar vara på just sexuella områden som religionerna hakar upp sig som mest. Och ja, det var de största debatterna som pågår.
2: Ja, jag hörde också, det här är länge sedan jag har läst, men jag tror det var i ett hinduistiskt sammanhang, så fanns det också ganska såna här erotiska statyer på en viss nivå in liksom i templet. Så, eller om du kunde passera dem, så då var det som ett tecken på att du är som beredd att mogna liksom från det här bara kötsliga begäret.
1: Mm.
2: Du är som beredd att gå lite längre till att följa liksom den här andliga. Så det är också en sån här typ av check, vet du, liksom, att när du är som redo att mogna så här andligt, liksom, hur man förhåller sig till det här.
1: Så konkreta frestelser.
2: Exakt. Ja, om jag kommer ihåg det är jättelänge sedan, det bara dyker upp nu i huvudet när du pratar om religion så här i allmänhet. Men det kan jag ju på något sätt som kanske relatera då till att just det här vi pratade om innan, att det finns, att sexualiteten och kan förstås som ett tecken som pekar mot någonting djupare. Och det behöver just få förbli ett kraftigt och viktigt tecken, men det är som inte slutmålet. Mm. Lite på samma sätt som då vi pratar om frosseri, att hungern och törsten i sig är ett viktigt tecken på att vi söker oss, sträcker oss efter det som är större än oss själva, Gud. Och där kan liksom, Paulus verkar ju också använda äktenskapet i Efesierbrevet som en bild av Kristus och kyrkan. Mm. Alltså att man kan som synliggöra någonting av liksom kärleken när ett äktenskap liksom funkar väl, eller liksom där man underordnar sig varandra, bryr sig om varandra.
1: Mm.
2: Det blir som ett tecken på någonting.
1: Men hur tycker du att man kan tala om den här dödssynden utan att skuldbelägga? För det finns ju redan så mycket skulder hela det här ämnet.
2: Det var väl därför jag ville säga också där ganska tidigt att det här är alltid svårt och alltid lidande och alltid liksom, vi har olika erfarenheter och sådana saker, så vi ska alltid vara varsamma när vi pratar med varandra om de här sakerna.
1: Precis.
2: Man behöver inte bli tyst om det, men att man ska, ja, vi ska vara försiktiga med varandra också här. Alltså, det finns ju en tid när vi blir medvetna om sexualiteten i våra kroppar, när vi börjar upptäcka som könsskillnader och fundera på sånt, och det slår in liksom sexuella instinkter och kaotiska känslor som kan följa av det här också, och det där, förälskelse är inte lätt, det finns hjärtesorger, och det är inte heller lätt att inleda ett förhållande.
1: Nej, alltså det var ju någon som beskrev en bok att förälskelse är ett sjukdomstillstånd.
2: Just det.
1: Jag tycker det var en ganska bra beskrivning.
2: Ja. Man är inte riktigt nykter.
1: Nej, man är inte riktigt nykter.
2: Ja. Och därför på något sätt så har man ju som i tidigare traditioner varit väldigt medveten om att sexualiteten så kräver disciplin, uppmärksamhet, tålamod, respekt för den andra personen. Men det behöver ju sägas också, när vi pratar om sådana saker som vällust och otukt, alltså när vi läser om det här i Bibeln och när vi läser om det till exempel hos ökenfäderna och antika samhällen och sånt, så är det ju en helt annan värld än den vi lever i idag. Att, det var ju så att före 1800-talet så lär ju en av 100 födslar ha slutat i moderns död. Så sex var ju på ett helt annat sätt på liv och död tidigare, på dödligt allvar. Alltså ingenting som man bara hanterar så här lättvindigt. Och det här bara en sån sak, så innebär ju också att sex förr i världen så sällan, om någonsin, har varit en sak bara mellan två jämlika personer. Och det här behöver man ju ha i beaktande när man läser Bibeln. Och därför behöver man ju se också hur Gud hela tiden står på de sårbara, så de svagas sida. Det finns ju som ett djupt, nästan politiskt motstånd mot olika förtryckande former av sex, där den mest sårbara parten alltid är den som får betala priset. Man behöver komma ihåg att prostitution på den här tiden också var djupt förbundet med dåvarande slavsystem och sådana saker. Så det är liksom det här ansvaret för den andra som här blir en sorts grund för det sexuella beteendet.
1: Men om vi går till idag då, så jag tycker som att leva ut sin lust är ju mer en dygd i vår tid. Att man pratar om sex som någonting hälsosamt och att man gärna ska pröva på allt så länge det finns samtycke. Ser du själv en spricka här mellan en sexbejakande kultur och vällust som en dödssynd?
2: Alltså
1: har vällusten som en dödssynd blivit gammaldags?
2: Alltså, jag tyckte det var ganska bra uttryckt av en, jag tror vi har pratat om henne tidigare i den här podden, Elizabeth Oldfield, som har gjort en sån här insikt att vi kan ju lätt prata idag om restriktiva sexkulturer som förtryckande, men också sex utan ansvar och en djupare gemenskap kan vara en annan form av förtryck. Alltså att om vi längtar efter en verklig gemenskap på djupet, men så får vi lära oss då att det här är inte värt att sträva efter, utan test på och experimentera lite, det är inte så noga. Så det här kan också vara att vi förtrycker en del av vår längtan.

0: att ett problem som ofta kommer upp i olika så här program där man pratar om sex, så är att människor har hämningar. Så ser du på hämningar som någonting negativt, för att om vällust är en dödssynd så borde hämningar egentligen vara någonting bra. Att ha någonting att till och med kanske värna om. Att det säger någonting. Att här går en gräns. Eller ja, jag är inte mogen
1: precis,
0: för det här.
1: Precis. Ja.
0: Jag tycker att den diskursen idag kanske mer som att man ska som pusha sig förbi sina hämningar. Man ska utmana sina hämningar.
1: Ja, precis.
0: Man kan hämningar istället vara någonting, om man talar bibliskt, heligt.
1: Ja, nej men jag tänker väl så liksom att här, om det här är någonting värdefullt, så då vill man ju inte vara vårdslös med det. Alltså nej, om det här är någonting heligt, så då är det liksom värt att skydda. Nu står vi ju liksom inför ännu ett kulturskifte som är på kommande, där det finns mycket reflektion att göra, och det är ju liksom med frågor om artificiell intelligens och hur vi ska tänka om de här sakerna i relation till AI-flickvänner.
0: Ja, men jag tänkte redan om man backar ett steg från AI och att vi är så sociala bakom våra skärmar idag. Så började jag fundera också att en beröring så kan vara någonting som man längtar efter också på ett andligt plan och inte bara på ett kroppsligt. För att när man möter människor socialt via skärmarna så kan man komma varandra ganska nära, men kroppen är inte där. Och då kommer man nära varandra på ett andligt plan eller på ett tekniskt plan. Jag vet inte riktigt hur man ska säga det.
1: En sorts vänskaplig nivå också som är väldigt värdefull.
0: Ja, att kan det finnas någonting positivt med det då? Eller ett tecken på att man också kan längta efter en typ av andlig beröring mer än en kroppslig beröring ibland?
1: Ja, det finns ju de som säger så, att det finns olika typer av kärleksrelationer.
0: I östliga traditioner så finns teorier om någonting som kallas för kundalinikraften, som vilar som en ihoprullad orm längst ner i ryggraden. Och den beskrivs som vår livsenergi, och livsenergin är samma som den sexuella energin och den kreativa energin. Och om man använder den här ormen eller energin på fel sätt, om man väcker den här ormen för tidigt, för den ska upp genom alla chakran och så här, så kan det bli farligt, för att då slösar man sin sexuella energi och samtidigt sin kreativa energi och sin livsenergi. Så finns det liknande idéer bakom vällusten som dödssynd här, att det handlar om energier som vi inte får missbruka?
1: Kanske kan vi relatera det språket lite till de här sakerna som kyrkans fäder verkar säga, att vi ska vara försiktiga med de här sakerna. De är värdefulla. Vad brukar man säga? Värt att vänta.
0: Värt att vänta på.
1: Ja, du hörde.
0: Ja, det växer upp på 90-talet. I Dantes bok, Den gudomliga komedin, som vi har återkommit till flera gånger här i podden, så beskrivs vällust, luxuria, som den överdrivna kärleken till personer. Och de som ägnar sig för mycket åt vällust till livet, så befinner sig i krets 7 uppe på det här berget, det här Skärsältsberget, där de går genom eld på terrassen för att bli renade. Vad tänker du om det här? Tänker du att det är en massa gamla hippies som går där, som har levt ut för mycket på 70-talet?
1: Kanske de är där. Nej, men det, min kanske ganska så här enkla tolkning här då av Dantes beskrivning av den här. Vi är ju som på toppen på Skärsältsberget nu, visst.
0: Ja.
1: Den 7:e terrassen, det är den sista anhalten. Alltså det här handlar ju om det är en sån här typ av kontrapass och det här också, så tror ju jag att det här är en fråga om att lära sig självbehärskning igen och kontroll. Men det är ju intressant, för hon som tar vid sen här när Dante fortsätter sin resa in i himlen är ju hans olyckliga kärlek, Beatrice.
0: Precis. Ja, varför har vi gjort den här podden så här kort? Ja. Vi borde ju egentligen ha ett avsnitt om Beatrice.
1: Det var lite det jag började tänka. Det är ju som intressant det här Beatrice som tar vid där sen och blir hans ledsagare. Hon uppträder ju nästan som en sån här sorts nästan gudomlig Sofia-gestalt. Liksom där i hur den här berättelsen fortsätter efteråt. Kanske det säger också någonting om att han älskar henne som person på något sätt.
0: person.
1: Ja, och inte bara som kropp.
0: Vi har också återkommit till Evagrius i varje avsnitt.
1: Ja.
0: Och hur gick det till när han mötte den onda anden Velust i öknen? Jag har förstått att det fanns vissa snedsteg och att han hamnade i panik.
1: Det var faktiskt i hans tidigare liv. Och det här hände ju innan han begav sig ut i öknen.
0: Aha,
1: och det här, nu är vi alltså i den tidens huvudstad Konstantinopel.
0: Mm.
1: Och då har han ju liksom utmärkt

0: utmärkt sig som en väldigt god uppskattad predikant. Och då börjar han ju liksom röra sig i de finare kretsarna där då. Det händer så att han blir förälskad. Och alldeles rusig av den här förälskelsen så tappar han då sitt omdöme helt. Och det berättas till och med att han säger åt sina vänner så här: lenare än olja är hennes tunga.
1: Det låter som från höga visen.
0: Exakt, det är lite så. Problemet är ju att den här kvinnan tillhör en annan man.
1: Mm.
0: Så det är ju ganska som problematiska saker som är på gång här. Och då händer det att en natt då så vaknar Evagrius upp. Och så blir han alldeles spiknykter och inser att han håller på liksom och går fel väg.
1: Och det som han, homewrecker.
0: Exakt, så han nu liksom nästa dag så lämnar han Konstantinopel och reser iväg.
1: Och så han har karaktär att göra det.
0: Han har ändå, han ska vara att nej, nu liksom går det fel här.
1: Mm.
0: Det var liksom, nu håller han på att bli korrupt.
1: När vi just har pratat mycket om äktenskap och så här, så har vi också tidigare nämnt att många är ensamma idag.
0: Mm.
1: Så vad är värre? Så här lösa sexuella förbindelser eller total ensamhet? För ensamhet är ju ingen dödssynd.
0: Nej. Och det finns ju, det är någon som har sagt det, att man kan leva utan sex men inte utan kärlek. Det behöver, alltså nu tänker jag ju också på då jag har besökt kloster och prata med människor som lever i celibat och sånt. Men de är ju också väldigt medvetna om, som man alltid har varit i kristen tradition, det här är inte allas kallelse.
1: Det här är ju den dödssynden där man helt konkret också kan bli ett offer för någon annans snedvridna vällust.
0: Ja, visst.
1: Som till exempel vid våldtäkter.
0: Mm.
1: Så om man kan bota sin egen synd genom bikt, så hur kan man bota sig själv efter att man har blivit ett offer för något?
0: Ja, kan man bota sig själv? Det är ju frågan. Alltså, ja, Gud kan ju hela. Men det där, jag tänker ju som att här är det ju igen viktigt att man får hjälp av någon som kan erbjuda liksom en trygg plats. Någon som lyssnar där man kan få bearbeta och berätta sin berättelse, vad man har varit med om. Och där man behöver vara ensam med det.
1: Det handlar inte om bikt, utan det handlar mer om
0: kanske själavård och hjälp, det där, på vad man vill kalla det, men att man inte behöver vara ensam med det i alla fall.
1: Motsatsen till dödssynden vällust är då dygden kyskhet.
0: Ja.
1: Också ett lite gammaldags ord.
0: Kyskhet, ja.
1: Mm. Tycker du att kyskhet är ett positivt eller negativt laddat ord?
0: Det är ju väldigt sällan som jag hör folk använda det. Men så som det framställs i den här själavårdslitteraturen och de här sakerna som jag läser, så där är det ju ett positivt begrepp.
1: Mm.
0: 2024 så kom det ut en bok om kyskhet som jag har läst flera gånger.
1: Mm.
0: Och den heter Homo Castus. Och det är Erik Warden som är trappistmunk och katolsk biskop som har skrivit den här. År 2019 så blev han alltså utnämnd av påve Franciscus till biskop av Trondheim i Norge.
1: Mm.
0: Han tidigare har varit i ett kloster i England. Och det här är en väldigt speciell man. Han är väldigt begåvad språkligt och han är väldigt beläst. Han är väldigt som insiktsfull och klok. Och han är inte heller någon sån här livsförnekande, ska man säga, som moralist. Alltså han har varit med och tagit fram ett öl som har blivit jättepopulärt och uppmärksammat så här worldwide och också sånt.
1: Men har du smakat det?
0: Jag har inte smakat det här ölet faktiskt.
1: No.
0: Men jag har däremot hört Erik Warden föreläsa 3 gånger live.
1: Okay.
0: Och det har gjort intryck varje gång på det sättet som hur han är som person och sånt. Och då är det ju intressant att läsa den här boken då. Och det handlar om kyskhet, om den här otidsenliga dygden.
1: Mm.
0: Och då skriver han det väldigt medvetet. Han inleder så här att säga att kyskhet har blivit ett nattståndet ord. Det har kommit att förknippas med attityder och uppförandekod som hör till en svunnen tid. Och så också de avslöjanden som har varit av sexuella övergrepp inom hans kyrkotradition.
1: Precis.
0: Så han tar inte lätt på de här sakerna. Men det som han gör här då är ju att han målar upp liksom en bild av vad det här riktigt handlar om. Och då liksom målar han för oss den här bilden av ett liv som är integrerat, som är på något sätt som helt och som handlar om den här glädjen i Gud och som är ett kontemplativt liv.
1: Mm.
0: Och den här var en väldigt intressant läsning.
1: Vad tänker du själv att kyskhet betyder? Är det bara kopplat till sexualitet eller handlar det också om någonting större?
0: Jag funderar om det kanske handlar om någonting större också.
1: Är det någonting som bara över 30 får prata om?
0: Det är så intressant, för det finns ju som, på tal om den åldersgränsen igen, det verkar ju vara som att i vissa andliga traditioner så tänker man att livet börjar egentligen efter 40.
1: Ja, men, och det är jättespeciellt, för man tänker att vi har pratat mycket om gammaltid.
0: Ja.
1: Man levde inte så länge förr.
0: Nej, precis.
1: Och ändå var det som då, man fick tillåtelse till alla de här sakerna.
0: Precis. Att
1: då kanske man redan var död.
0: Ja, och det verkar vara som att mogenhet överlag, att vara liksom en elder, att vara lite äldre, hade en helt annan status, eller har en annan status i många andra kulturer än i vår.
1: Mm.
0: Vi upphöjer ju det som är ungt och omoget. Att varför finns den här förtroendekrisen och revolten mot de äldre? Det kan ju hända att de faktiskt har insikter och erfarenheter som kan vara värda att lyssna på.
1: Verkligen. Med det här med målgrupper.
0: Nej, men för jag måste, för min egen del, alltså jag har fått otroligt mycket ut av att umgås med människor som är mycket äldre än mig.
1: Mm.
0: Det betyder jättemycket för mig.
1: Ser du någon skillnad då mellan att vara kysk och att vara rädd för närhet? Alltså, hur vet man att kyskheten inte har blivit en flykt från hela livet?
0: Ja, precis.
1: För du sa ju att det här är jättekänsliga saker.
0: Ja, det är ju det. Och jag tycker den här, speciellt Erik Wardens bok, ger väldigt som god reflektion över de här sakerna. Det sätter ju igång liksom ens egen tänkande om det här ämnet och sånt. Han skriver i boken så här, att ett kyskt givande och tagande är också kärnan i fruktbar kärlek. Den kärlek som vill äga är i slutändan alltid farlig, begränsar, kväver och gör olycklig. Gud själv älskade människan med kysk kärlek, lämnade henne fri att till och med begå misstag och sätta sig upp mot honom. Kärlekens logik är alltid den frihetens logik. Och då, utifrån den här friheten, då kan jag älska på ett annat sätt utan baktankar.
1: Mm.
0: Alltså, det handlar inte så mycket om vad jag själv får ut av det, utan att jag vill min omgivning väl.
1: Alltså, om man tänker på ett par, till exempel ett äktenskap, så om de har bestämt sig för att gå så långt som till avhållsamhet, så kan det på något sätt göra att man kommer närmare varandra på ett annat sätt. Eller ingår det här med kyskhet att man, eller avhållsamhet, att man helt isolerar sig från varandra? Eller kan det vara som att man närmar sig varandra på...
0: Jag har läst författare och tänkare som menar utifrån egen erfarenhet och andra, så att det kan gynna äktenskap ibland att ha liksom perioder av avhållsamhet,
1: ja,
0: och så vidare. Just för att växa i det här liksom, i en kysk kärlek gentemot varandra, men att det handlar inte bara om vad man själv ska få ut av saker och ting, utan man lär sig att lyssna på den andra. Men det här hör igen ihop också med hur äktenskap är på många sätt ett arbete och kan vara frustrerande och svårt och sådär.
1: Men jag frågade just på grund av det här, att min tanke att kan kyskhet ha att göra med frihet, när du pratar just om frihet?
0: Ja, exakt. Mm. Jag tänker, eftersom vi är på sista terrassen här nu då, och då vi har pratat om de här dödssynderna och sånt, så kanske det är viktigt att komma ihåg att det avgörande för våra liv är inte alltid varifrån vi kommer, utan vart vi är på väg.
1: Mm.
0: Och där ska jag väl också ta och läsa några lite avslutande ord från Erik Wardens bok om kyskhet, som jag tyckte var väldigt bra. Han skriver så här, och det här handlar om nåden. Han säger att när vi föreställer oss människans liv som omfamnat och inneslutet av barmhärtighet, så kan vi undvika tre fallgropar. Den första är modernitetens optimistiska, progressiva credo, de här refrängarna som vi upprepar och för vidare, om än med allt mindre övertygelse. Och den andra fallgropen vi kan undvika är den pessimistiska, förtvivlade känslan av att när världen är bara kroniskt sjuk och på väg mot självförstörelse. Och den tredje fallgropen, den fatalistiska, cyniskt distanserade hållningen som menar att världen ändå bara styrs av omständigheter bortom vår kontroll. Så varför inte äta, dricka, ligga runt och vara glada och glömma allt annat? Så de menar att ju mer vi är medvetna om att vi är älskade, vi är klädda i barmhärtighet, så desto mer kan vi också komma till ro med oss själva, med våra begär och brister, motsägelser och förhoppningar. Barmhärtigheten, Guds barmhärtighet, ger oss mod att både minnas och se framåt. Den möjliggör förlåtelse, ger oss styrkan att hysa medkänsla och den ger näring åt hoppet.
1: Det var ganska bra slutord. Nu har vi bandat den här serien klar.
0: Mm.
1: Om det inte får bli ett extra avsnitt om Beatrice i något skede då.
0: Precis.
1: Men det här, jag måste ställa en fråga. Nu när vi har pratat om alla dödssynder, så har du tänkt att det är någonting som angår dig som person idag?
0: Jag tänker väl nog också, precis som jag minns inte om jag sa det i första avsnittet, men också nu under den här seriens gång när vi har funderat på de här sakerna, så ser jag nog att det här ändå är högst relevanta saker fortfarande att reflektera kring och sånt. Och också ett område där det finns många som har gått före oss på vägen som vi har att lära av för vår egen reflektion.
1: Och alla de gamla, då har ju haft ganska många gamla referenser om man säger så.
0: Exakt.
1: Men de har ändå gått att anpassa till nutid.
0: Ja, jag har också varit med i sammanhang där jag har diskuterat de här sakerna, till exempel med min läkare och sånt.
1: Ja, precis. Så du sitter vid en läkare och pratar med Vagrius?
0: Det har jag gjort.
1: Okej.
0: Okay. Jo. Bara för att testa lite som grejer att vad är det här för någonting?
1: Precis. Och läkaren fattar säkert exakt vad det är.
0: Mm.
1: Det här, tack till dig Jimmy för att du var med.
0: Tack själv.
1: För alla dina tankar. Och tack till vår ljudtekniker Jesse Björkholm. Göran Björkholm. Och tack till alla er som har lyssnat. Hoppas vi återkommer.
0: Ha det bra.
2: Du har lyssnat på De sju dödssynderna med Jimmy Österbacka och Hanna Klingenberg. Ansvarig producent är jag, Lukas Snellman.

nu är klockan 8 och här är nyheterna. Oljepriset har stigit kraftigt idag efter att Iran meddelade om att fredssamtalen med USA har avbrutits. Ett fat Nordsjöolja kostade vid 6-tiden nu på kvällen drygt $97. Under dagen hade priset gått upp med 7%. Även VTI-oljan gick upp med omkring 7% och kostade vid samma tidpunkt runt $94 fatet. Iran har meddelat att trafiken genom Hormuzsundet nu stoppas helt och det sker i protest mot de fortlöpande brott mot vapenvilan som Israel enligt Teheran gör sig skyldigt till i Libanon. Oljepriset har fluktuerat våldsamt de senaste månaderna på grund av kriget i Mellanöstern innan USA och Israel inledde angreppen mot Iran. Den 28 februari kostade oljan cirka $70 per fat. Frankrike bordade nu i helgen en misstänkt rysk oljetanker. Tanken Tagore stoppades på söndagsmorgonen på Atlanten på internationellt vatten och president Emmanuel Macron säger att Storbritannien och andra allierade länder hjälpte till. Franska myndigheter säger att tanken var på väg från Murmansk i Ryssland när den beslagtogs. Dess destination var Kamerun i Västafrika och fartyget färdades under Kameruns flagg trots att det inte registrerat där. Det här är det senaste beslaget med målet att bekämpa den ryska skuggflottan, alltså sådana fartyg som bryter mot sanktioner riktade mot Ryssland. Inrikes, av alla de ungdomar som genomgår en yrkesutbildning är var tionde i behov av mer stöd för att klara av sin obligatoriska läroplikt. En del ligger så illa till att de inte alls kan delta i undervisningen, visar en utredning utförd av Kommunförbundet. Till cirka 10 000 ungdomar i hela landet berörs av det här, då som de skulle behöva mer stöd under studierna. Exempelvis problem med den psykiska hälsan och svårigheter att klara av vardagliga bestyr innebär utmaningar för studierna. Utvidgad läroplikt infördes i Finland år 2021. Och våren var ovanligt varm i nästan hela Finland, rapporterar Meteorologiska institutet. I Kajsaniemi i Helsingfors var medeltemperaturen under mars till maj 6,9 grader. Och det är den högsta medeltemperaturen under de 182 år som man har utfört mätningar i Kajsaniemi. Våren var också ovanligt torr på många håll, särskilt i södra Finland. Forskarna bedömer att klimatförändringen gör en sån här varma vårar betydligt mer sannolika. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 9.

Teddy Swims var det här med låten Bad Dreams. Då kör vi igång veckans vegokultur som idag kommer att handla om en ganska bred palett av olika grejer. I nästa timme får vi höra om Helsingfors internationella balletttävling och hur de geopolitiska spänningarna syns väldigt tydligt i balettvärlden idag. Vi ska prata om det kosmetiska ingreppet Botox som blivit ett ämne för debatt också på kultursidorna. Men nu, här allra först, så har jag med mig en konstnärlig ledare och en fribrottare här i studion. Vi ska prata om årets Hangö teaterträff.

0: teaterträff som fyller 34 år i år. Och vi ska ta en koll på årets program tillsammans med Martin Paul, en av festivalens konstnärliga ledare. Och så ska vi höra en av dem som uppträder på festivalen, Sann Sjöström, som är fribrottare. Vad gör en fribrottare i det här sammanhanget? Det ska vi ta reda på snart. Välkomna till Väg och kultur, båda två.
1: Tack ska du ha.
0: Martin, vad gör en konstnärlig ledare så här några dagar innan festivalen kör igång?
2: I år gör jag faktiskt mycket mindre än vad jag gjorde förra året, vilket jag berättade för er här tidigare när vi åkte upp med hissen. Mm. Det där, just nu håller vi på den mest resten av festivalteamen som förbereder och gör de sista finesserna på tidtabellen och ser till att vi har allt vi ska ha. Och på måndag så börjar vi packa paketbilarna och lastbilarna och köra ut i hangen.
0: Mm. Du är konstnärlig ledare tillsammans med Emily Siljakus. Betyder det här att den här festivalen och programmet som vi ser där, att är det, kan man säga att det är er konstnärliga vision?
2: Ja, vi har liksom nog gått in för att göra det här jobbet tillsammans, jag och Emily, så vi allt program är liksom sånt som vi tillsammans arbetar fram och kommer fram till genom dialog. Sen har vi lite andra olika arbetsuppgifter som vi delar upp sinsemellan, men själva programmet är på vårt bord. Ja.
0: Mm. Vad skulle du säga, har festivalen någon särskild prägel i år, eller har ni någon sån här, något tema som ni har velat följa?
2: Ja, i år så har vi ett tema eller en rubrik som är konflikt. Och vi har försökt göra lite av ett påstående eller kanske en frågeställning. Vi vill mena att teatern bygger på konflikt. Och sen vill vi samtidigt göra ett kanske lite provokativt påstående eller åtminstone leka med tanken att teatern idag har lite tappat bort sin förmåga att ställa till med konflikt. Och då menar vi kanske inte så där på scen nödvändigtvis liksom rent dramatiskt att det skulle saknas konflikt i berättelserna som berättas.
0: Dramaturgisk konflikt.
2: Ja, precis. Men att teatern som samhälleligt kulturellt fenomen har lite tappat tänderna på något vis och blivit kanske lite tandlöst.
0: Mm.
2: Och så är det då en frågeställning vi vill ge publiken i år, eller någonting, en läsnyckel kanske att ta med sig och bära med genom sin festivalupplevelse, att är det här någonting vi är överens om, har teatern tappa liksom slagkraften, vågar den ta risker, vågar den hitta konflikt och friktionsyta, eller är den mera snäll kanske nu för tiden. Men det är upp till var och en att komma på festival och bestämma själv vad man tycker.
0: Mm. Vad beror den här tandlösheten på, tror du?
2: Nej, jag tror
0: bygger på.
2: Jag tror att under det här senaste året, sen hösten skulle jag våga påstå, hade diskuterats ganska mycket just på teaterfältet. Den här frågan om publiktapp. Och det kom för några månader sedan kom det ut tankesmedjan Magmas, en sån här rapport om liksom teaterfältet i Svenskfinland och hur det ser ut. Och mycket talar vi om publik och att folk inte hittar till teatern. Och jag tror att i dagens värld så, nu utgår jag bara från Svenskfinland och det här sammanhanget. Men jag är rädd att om vi börjar se på teater för mycket som en produkt där vi går liksom enligt en marknadslogik, där vi ser på publiken som en kund som ska köpa en produkt. Det är då som teatern börjar tappa sin slagkraft och kanske blir mer tandlöst. För att konflikt är liksom så svårt att paketera som ett brand eller någonting som går att sälja. Eftersom det lite per definition ska ställa till med problem.

0: Och det skulle jag våga påstå att det är farligt ju mer konsten går in i att försöka vara liksom en försöka vara någonting som går att sälja eller går att köpa istället för en ett kulturellt fenomen som vi delar alla tillsammans.
1: Då blir man ju jättenyfiken på att höra vad det är för verk och föreställningar som festivalen bjuder på i år. Du behöver inte alls dra hela repertoaren, men om du bjuder på ett litet plock, vad är det vi får se under de här dagarna i Hangö?
0: Ja, det där vi med tanke på den här liksom tematiken konflikt, så det finns förstås föreställningar som tar upp den tematiken, kanske som vi kanske här om en stund får höra om, just den här fribrottningen som är ganska så där tydligt konflikt, men vi försöker alltid, eller Hangö har en festivalen har en tradition av att försöka erbjuda ganska brett olika slags föreställningar med influenser från olika liksom, till och med olika konstformer, att där är allt från dans till regelrätt teater eller mera performance-konstaktiga upplevelser och sånt. Och i år har vi allt från någonting jag skulle kalla en monologföreställning som lite flirtar med stand-up och kanske till och med kroki till då ett wrestling-evenemang och en föreställning som sker helt utan skådespelare och tekniker, så det är bara publiken själv som får en låda och så utvecklas föreställningen ur den lådan. Och så har vi också olika teater för, eller liksom upplevelser för olika åldrar och olika målgrupper. Att vi har vi försöker alltid ha ett utarbetat barnprogram eller program för unga och barn som vi också i år har i samarbete med Hangö stads konstkarusell, som är ett sånt här evenemang som sker lite parallellt med festivalen för lokala barn, där de får delta i olika verkstäder och workshops, och då får de också gå på föreställning på vår festival.
1: Mm. Finns det någon bokning som ni är extra glada över att yes, att vi lyckades få den här produktionen till Hangö?
0: jag är extremt glad över alla bokningar. Mm,
1: du älskar alla dina barn lika mycket.
0: Ja, precis. Sen är det som jag är jätteglad över med tanke på alla nedskärningar som nu drabbar hela kulturfältet, är det att vi i år ännu lyckas upprätthålla vår tradition av att ge premiär åt något verk, ett finlandssvenskt verk, vilket blir tyvärr svårare och svårare ju mer vi påverkas av olika nedskärningar. Så i år är det Salla Låper och med arbetsgrupp som har skapat ett verk som heter Sandirella, som är just den här monologföreställningen som jag pratade om. Så det är jag glad att vi ännu kan hålla kvar.
1: Vi ska ta och lyssna på Dolly Parton här emellan, och sen får vi höra hur det går till när brottning blir scenkonst.

0: Dolly Parton är det här, givetvis. Och vi ska fortsätta prata om årets upplaga av Hangö teaterträff. Sanna Sjöström, du är fribrottare.
1: Ja,
0: show wrestler.
1: Show wrestler, ja. Jag har aldrig använt själv fribrottare, för det låter mer sådär officiellt, att om jag ska vara i olympiad eller någonting. Men,
0: ja.
1: Men det som jag gör, så det har inte någonting att göra med, vad heter det, sport.
0: Nej, för det är sant att det här ordet fribrottning, då tänker jag på en sportprestation, en sporttävling, medan show wrestling, då är det ju någonting annat.
1: Just det, och för det vi gör, det är ju liksom show. Det är teater, och det är därför vi är så tacksamma att vi får komma till Hangö i år.
0: Mm.
1: Jag måste kanske berätta lite vad wrestling är.
0: Det får du jättegärna göra.
1: Ja, alltså wrestling är en teaterkonst, och vi har en ring där vi slåss. Vi slåss inte på riktigt, utan vi har liksom i förhand har vi talat med vår motståndare, med domare, med alla människorna som är med liksom i hela den där wrestling matchen, att vad kommer att hända, vad kommer att göras och hur kommer matchen att sluta. I normala wrestlingmatcher så finns det tre typer. En ond typ, en god typ och en domare.
0: Och det här är alltså, kan man säga, det är karaktärer?
1: Det är karaktärer,
0: som roller?
1: vi har alla olika roller. Rollerna kan vara hur överdrivna som helst eller hur liksom normala som helst. Vi har typ, som ett exempel, vi hade en karaktär som är från rymden. Vi har en karaktär som är från Kouvola.
0: Okay.
1: Och där är hans karaktär. Och det är liksom, det kan vara liksom från A till Ö, att det är liksom hur som helst. Men de här karaktärerna då slåss och kämpar för att vinna. Och allt det här händer inom en ring. Och så har vi, vad heter det, en domare där som ser till att reglerna följs. Och onda typer, onda karaktärer, de brukar fuska mera. Medan de där liksom goda typerna, de försöker liksom vara the heroic Superman-typen som är bara där för att vinna, för att de är en god typ och de är bättre tekniskt eller de har mer karisma.
0: Är du ond eller god? Oftast, om du alltid är samma karaktär.
1: Nej, jag har bytt karaktär ganska mycket.
0: Ja.
1: Nu för tillfället är jag en ond typ. Och alla mina karaktärer, man kan tänka sig att alla wrestlingkaraktärer är den personen som är bakom karaktären. Det är liksom S-A-N, det är min karaktär. Det är sann, men liksom överdrivet.
0: Ja, men det finns av dig själv i den här karaktären.
1: Ja, det är den typen som, om jag inte hade något, om det inte finns regler, om det inte finns någon lag eller någonting, så skulle jag vara den karaktären. Och det kan man bara göra i en wrestlingring. Det känns och det är roligt att vara den karaktären, men inom den ringen bara.
0: Ja.
1: Om man gör det ut på gatan, så är det människorna kanske ser på det lite sådär. Vad fan?
0: Men det här är en konstform, som du sa, och det är show, det är teater. Men det är ju också väldigt fysiskt.
1: Det är ju väldigt fysiskt.
0: Också en idrottsprestation. Hur tränar ni inför en show?
1: Ja, när före man slipper ens att bli en wrestler, så måste man träna. Vi har det tar 9 månader för att man blir en wrestler. Och efter de 9 månaderna så kanske man inte ens blir en wrestler, om man är lite liksom, man behöver mer träning eller råd. Att om man inte kan ta emot någonting, som, då ser vi till att hej, du är kanske inte liksom färdig för ringen ännu. För det kan vara farligt. Om du inte är färdig för ringen, så kan det vara farligt för dig själv och för din motståndare. Men ja, vi tränar ganska mycket. Vi har typ 2 gånger i veckan tränings, liksom helt officiella träningar som våra typer drar för oss. Och där tränar vi liksom olika moves. Okej, som ett exempel. Om jag slår en annan wrestler, så det kanske ser ut som jag ska slå honom på riktigt, men det tar inte alls sjukt. Det träffar inte ens. Men vi kan få det att tro att det tar sjukt.
0: Illusionen.
1: Det är vad som är härligt med wrestling, att allt är en illusion.
0: Hur ska man förbereda sig som publik om man aldrig har varit på en show wrestling föreställning förut?
1: Vi faktiskt brukar säga före våra shower att vad det är bra att göra. Vi brukar säga att, vad heter det, om ni ser en typ som är ond eller som brukar göra onda saker eller tycks vara en ond typ. Så det är bara helt bra att boa. Ni ska boa.
0: Alltså ni vill inte att halva publiken är på den ondas sida och halva på den godas?
1: No, du kan boa eller hurra på vem som helst. Det är upp till dig, men det funkar bäst för oss om publiken boar på onda typen och hurra på goda typen. Men vi brukar också säga att du får hurra eller boa på vem du vill. För att det gör det också intressant för oss.
0: Mm.
1: För att vi måste kanske någon gång, det har inte hänt ännu för mig, men det ska vara roligt att om jag, en ond typ, går in i ringen och människor börjar liksom hurra på mig, hur ska jag reagera i min karaktär då?
0: Ja.
1: Eller hur ska min karaktär börja reagera på det?
0: Mm. Har du sett en sån här match någon gång, Martin?
2: Ja, jag har faktiskt varit på en av era matcher.
1: Cool.
2: Jag var på, vad hette den då? Nordic Queens.
1: Just det, ja.
2: Men det var första gången jag har sett faktiskt en match live. Sen har jag sett liksom på alltså inspelningar av,
1: ja,
2: av matcher. Men det är nog en helt annan sak att vara på
1: det,
2: plats.
1: Det är helt annorlunda. Har du jobbat på det?
0: Jag har inte varit. Nej.
1: Kommer du vara på hangen?
0: Jo.
1: Okej.
0: Men det är intressant, för här finns en innehållsvarning för den här föreställningen. Våld, höga ljud, fysisk kontakt, svordomar. Men jag antar att det inte är fysisk kontakt med publiken.
1: Nej, vi brukar också ge varningar ut att hej, om wrestlers kommer ut utanför ringen och slåss, det kan hända också.
0: Ja.
1: Så då är det bra att publiken ger lite rum åt dem för att det kräver en ganska stort arbetsutrymme så att säga.
0: Mm. Hur laddar du upp inför en sån här match, inför en sån här show?
1: Hur jag laddar upp? Det är en bra fråga. Vissa brukar lyssna på musik eller liksom gå och meditera. Jag tycker att leva i nuet. Om jag börjar tänka på för mycket på min match eller på vad kommer att hända, så liksom börjar jag stressa för mycket. Jag börjar liksom bli panikera kanske till och med. Men det genast när min musik far på, så far det någonting i min hjärna som säger att okej, nu ska du på go mode.
0: Mm.
1: Och då byter jag helt genast, vad heter det, min karaktär.
0: Mm.
1: Då är jag inte ännu mer, då är jag inte sann mer, då är jag bara min karaktär som vad det nu är som krävs på den dagen.
0: Martin, hur förbereder du inför öppningen av årets Hangutetaträff?
2: jag är inte riktigt där ännu. Vi åker på måndag och åker vi ut i Hange. Och så är det en hel del som ska ske där på plats. Så jag förbereder mig mest genom att gå igenom alla arbetsuppgifter jag har innan festivalen och försöka landa lite där i Hange innan vi kör igång.
0: Då säger jag tack, Martin Paul och Sann Sjöström. Årets Hange Teaterträff kör alltså igång fredagen den 5 juni och håller på till söndagen den 7 juni. Och Sann, säg ännu när man kan se er show.
1: Lördag klockan 16:15. Du hörde det först här.
0: Fint. Tusen tack.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Och vi ska fortsätta med musik på Jakobstads dialekt. Det här är Daniel Ainas och jag med Ace Mend.

0: Daniel Ainas Oja hörde vi där. Och nu blir det en nyhet från musikbranschvärlden.
1: Warner Music Finland lanserar nu det internationella skivbolaget Atlantic Records på den inhemska marknaden. Atlantic Records har internationellt utvecklat ikoniska artister som Aretha Franklin, Led Zeppelin och Bruno Mars. Den finländska verksamheten inleds nu med en stark startlista inom pop och rap. Bland namnen ser vi bland annat Isaac Elliot, Average Kid Luke och Sunny. Vi har pratat med Freddy Lundén som kommer att leda skivbolaget tillsammans med kollegan Christina Wheeler.
2: Idén och viljan att hämta Atlantic till Finland eller till Norden har funnits jättelänge, säkert 10-15 år. Vi har jobbat på det länge och nu har vi haft, speciellt här i Finland, så har Warner haft sån framgång att vi hade helt enkelt tillräckligt med meriter och siffror på vår sida och det där, vi kunde öppna de här diskussionerna kring att få det här brandet hit. Och att vi får starta med Atlantic i Finland, så det tycker jag också är på något sätt en milstolpe i den finska nöjesbranschen och musikbranschen. Musikbranschen i Finland just nu alltså mår otroligt bra. Och det att inhemska artister kan göra ishallar eller stadikan och sälja dem slut flera kvällar i rad. Och mer artister kommer det som kan göra det.
1: Skivbolaget ska bygga upp starka visuella profiler för moderna rap- och popartister. Även om musiken förblir kärnan i allt krävs ett starkt personligt varumärke för att skapa en lång karriär.
2: På Atlantic så jobbar vi då främst med artister som inom rap-genren och pop, modern pop. Musik är ju alltid det som är liksom i kärnan till allt. Men det finns ju så mycket annat också sen runt det som sen gör att en artist är mer än bara en låt. Utan en artist som har en lång karriär, som kan sälja biljetter, som kan sälja t-shirts och kanske jobba ihop med brand och så vidare. Så det där ändå behövs det mer än bara den där musiken. Där har vi också sen med vårt team på Atlantic så en jättestark inblick i hela den där biten.
1: Lundén betonar också hur de finlandssvenska artisterna och musikskaparna dominerar i musikbranschen i Finland.
2: Vi har enormt kunnande. Alltså enormt kunnande inom svensk Finland. Om man tänker på av de största artisterna, just nu absolut största artisterna i Finland, så är Isaac Elliot, Mirella, Average Kid Luke, alla finlandssvenska.

0: vi har de senaste i Emma-gala som har vunnit årets producent är Kim Mannila och Ville Mannila, de två senaste åren, som är finlandssvenskar. Vi skulle kunna lyfta upp de här mera och lyfta upp hur mycket framgång vi har i svensk Finland och hur liksom unik den här tidsperioden just nu är. Jag vet inte när kommer det att hända igen att det är sån här total finlandssvensk dominans.
1: Även om artistens varumärke är viktigt, poängterar Lundén att artistens välmående alltid måste komma först.
0: Skivbolags roll är ju jätteholistisk och man kan inte bara tänka på låten eller på artisten, utan man måste tänka på personen som är artisten och ork, och att vi ska inte vara där och säga hur någonting ska göras, utan driven och visionen måste komma från artisten och viljan att göra saker och så vidare. Och sen kan vi bara vägleda och föreslå saker och stödja på rätta sätt och öppna dörrar och så vidare. Men allting börjar från den här personen som är artisten.
1: Målet för Atlantic Records är att bygga något som sätter ett permanent avtryck i den finländska musikhistorien och kulturellt för samhället i stort. Det finns även planer på att satsa internationellt.
0: Personligen känner jag att målet med Atlantic är att få någon form av profil och något fotfäste i musikhistorien i Finland, så att man någon gång kommer att kunna se tillbaka på Atlantic och när vi startade och att vi har gjort någonting som har varit betydelsefullt, inte bara för musiken och musikbranschen utan för vårt samhälle som helhet. Till exempel vi jobbar med artister med invandrarbakgrund och där tycker jag att vi har ett enormt ansvar och en jättefin möjlighet att vara med och ändra på Finland, ändra på vårt samhälle. Jag tror att mycket startar från musik, sen går det till idrott och sen går det vidare ut. Och det där jag sätter mycket fokus på det och tycker att det är en av dem, det är någonting som är ännu viktigare än nummer ett på listorna eller streams, att vi kan vara med och göra vårt land till ett ännu bättre land. Vi har ju en internationell struktur både inom Warner och sen specifikt inom Atlantic, och vi kallar det för en ganska platt organisation, så vi kan lätta kontakt med vårt kontor i London eller New York. Vi kan då, vi har ett intressant projekt, så kan vi ta kontakt med Atlantic i något annat land. Så vi har definitivt möjligheter att bygga ut från Finland också. Det är definitivt en intressant grej och någonting som jag tycker att vi just nu i Finland ska våga göra och stå bakom. Att våga visa att världen, att här finns den här kunskapen och här finns sådana här artister som kan tävla med vem som helst ute i världen. Och sen tycker jag att det, när man pratar om internationella karriärer eller att man ska göra något utanför de finska gränserna, så det behöver inte alltid vara att du ska ta över USA, utan det kan också vara att du bygger upp en karriär i Norden. Och här igen, vi har finlandssvenska artister som dominerar i Finland, som har haft svenska som modersmål, så varför inte också jobba i den svenska marknaden eller norska och utnyttja det att vi har svenska.

Sist här hörde vi Mirella. Den här inspelningen gjordes på Svenska dagen 2024 och låten heter Landet ingenstans. Och det var Cornelia Berg som hade intervjuat direktören för Atlantic Records Finland, Freddy Lundén.

0: Nu ska det handla om någonting så spännande som sleta ansikten. Att injicera eller inte injicera botox, det vill säga nervgiftet botulintoxin, för att släta ut rynkorna i ansiktet. Det här har diskuterats vilt i tv-soffor, på kulturspalter, i sociala medier. Botox kopplas samman med jakten på evig ungdom, med kvinnans frihet att göra vad hon vill med sin kropp och sitt ansikte. Och idag så kommer vi också att prata om hur det rynkfria idealet påverkar konsten. Och med mig för att diskutera det här har jag Kia Svetihin och Anna-Sofia Nylund. Hej på er.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Och ni har båda skrivit varsin text nyligen på det här ämnet. Kia med vinkeln den feministiska diskussionen kring botox och Anna-Sofia, du har funderat på det här ur ett konstperspektiv.
1: Yes.
0: Vi kan börja lite hos feminismen. Får en kvinna göra vad hon vill med sitt ansikte?
2: Ja,
3: nej.
0: Kia säger nej.
1: Nå, såklart får man göra precis vad man vill med sitt ansikte.
2: Men man behöver inte kalla det för feminism. Alltså det är kanske det som är min ståndpunkt här. Och det är också det som dels jag pratade om det här i sällskapet, men jag skrev en text om det som faktiskt genererar hel massa kommentarer. Det här är nog någonting som folk vill diskutera. Alltså det var klart att man kan, en kvinna har rätt att göra exakt vad hon vill med sin kropp och sitt ansikte. Men det är ett konsumtionsval om man väljer att ta botox, inte ett feministiskt val.
0: Mm. Och följdfrågan är kanske också då, att är det antifeministiskt att ifrågasätta någon som använder botox?
1: Nej, jag tycker att man måste som skilja på sak och person, för att det är viktigt att vi ska kunna diskutera de här och kritisera skönhetsidealet, det som sen är det som hur en människa ser ut som använder botox. Men sen tycker jag ju inte att man måste göra personangrepp på någon och säga att usch vad du är ful. För det är två helt olika saker, och det här tycker jag också att folk ibland lite blandar ihop.
2: Mm. Mm, jag tycker också alltså att man kan inte, att ifrågasätta botox är inte antifeministiskt. Tvärtom tycker jag att det blir problematiskt när man försvarar skönhetsingrepp med samma feministiska retorik som till exempel används i kampen för aborträtt eller så, mot våldtäkt. Mm. Så det blir för mig jättekonstigt.
0: Hur kan det låta då, det försvaret?
2: Nej, men att man säger att i feminismens namn så ska väl en kvinna få göra vad hon vill med sitt ansikte och sin kropp. Och det tycker jag, att i feminismens namn ska du inte få göra vad du vill. Men du får göra vad du vill, men bara sätt inte feminismen med dit. Att liksom, ingen hotar rätten till dina fillers, men att använda den typen av argument för personlig konsumtion blir missriktat.
0: Du var Anna-Sofia inne på det här att man ska skilja på person och struktur. Och det är det här också ofta som blir lite luddigt, för att det har blivit lite svårt att diskutera liksom struktur på en samhällelig nivå. Att om du kritiserar en kvinna för någonting, så
2: för hennes val.
0: Ja, så då blir det misogyni eller antifeminism per definition. Att vi på något sätt, det här individuella, det här navelskådande gör att det blir svårt att prata struktur.
1: Ja, jag kan hålla med dig om det där, men jag tänker också just därför att den vägen man kan gå är att då kritisera det här skönhetsidealet, för det är ju liksom någonting som står över alla de här individerna. Och vad jag tänker som om det här idealet är ju som ett ideal som får alla till slut se helt likadana ut. Alltså för att just så här plutmunnar och sletpanna, höga kindben, på engelska pratar man om iPhone face, och som också många så här skådespelare nu anklagas. Och då tänker jag ju som att det måste man ju kunna det här kritisera, för att om alla till exempel rynkor försvinner så försvinner också liksom en slags mänsklig karta som man har i ansiktet, som berättar en historia och som berättar vem du är och som är unik för någon. Och det tänker jag också med till exempel tänder, så kan det ju vara någonting som särskiljer människorna från varandra. Och det här tycker jag att vi måste kunna prata om.
2: Jag läste en väldigt intressant artikel som kom den här veckan i Dagens Nyheter, som också handlar om den här alltså problematiken kring att när vi förlamar, alltså botox är ju ett ytterst potent nervgift som förlamar nerverna. Så därför blir det så slätt. Så du är helt förlamad bara i ditt ansikte. Och det gör att förmågan att spegla andras känslor och leva oss in i dem försämras. Och det alltså betyder att till exempel om du har ett barn, Eller en baby. Jag har tänkt väldigt mycket på det, för babyna växer så snabbt. Men botox är det några månader hos dig, så ska du göra en ny botoxinjicering. Men en baby växer väldigt snabbt på några månader, och den här babyn har jag väldigt svårt att se vad mamman. Eller pappan. Det är ju också så att män har börjat botoxa sig. Mm. Botox som blev ett verb i Sverige. Vad heter det? Svenska akademisk ordlista i år. Men det där, alltså att babyn inte känner igen sin mamma och kan inte kommunicera. Alltså barn i den åldern som inte ännu pratar. Så här alltså, nu är man oroliga för att den här botox, får jag kalla det epidemin? Det är mina egna ord här
0: ja,
2: nu.
0: Kies, ordval, ja.
2: Okej, nej, att, det här, att var fjärde kvinna idag mellan 18 och 30 i Sverige vill göra botox. Så det liksom är ju en risk för medmänniskorna. Man kan liksom inte mer se. Mamman kan inte mer uttrycka känslor. Men alltså också mellan vänner i förhållanden så är det inga ansiktsuttryck mera kvar. Och nu är det ju alltså, att tänka på det är lite mindblowing.
0: Mm. Borde man förbjuda småbarnsföräldrar att använda botox?
2: Det är lite en spännande debatt. Marilena Andersson.
0: Men vi hoppar till konstvärlden här en sväng, för att Anna-Sofia, du har skrivit om det här som sagt ur ett konstperspektiv. Hur påverkar vår besatthet av ett slätt ansikte vår syn på skönhet när det kommer till konstvärlden?
1: Mm. Nå, i min text som jag har då skrivit här på Svenska Yle så har jag refererat till en filosof som heter Byung-Chul Han, och han har skrivit en text som heter The Society of the Smooth i en bok som kom ut redan 2015, Saving Beauty. Men där påstår han då att allt idag ska vara polerat och glassigt och perfekt och på samma sätt då fri från negativitet och fritt från friktion. Det ska liksom skapa en estetik som saknar djup. För att det ska vara så här likable, man ska kunna gilla det

0: på Instagram och andra sociala medier. Och andra grejer jag tycker att man kan sätta in under det här är just så här Instagram-vänlig konst som något mycket som har gått på Amos Rex till exempel.
1: Där fick Amos Rex en känga.
0: Ja. Ja, nej, men nej, inte, de har men också fina grejer.
2: Jag vet exakt vad du menar. Ja, alltså. Ja. Det är exakt sådär.
0: Men så enkla liksom likeable art, ja, precis. Och sen också då skimrande sleta ansikten. Alltså det är kommersiell gångbar konst. Så det kan man sätta in dit. Och det här hör också ihop då med saker som är lätta att konsumera och som vi inte behöver konfrontera i oss själva. Alltså igen det här, enkelt att gilla. Det är inte någonting som vi måste ta ställning till och få en obekväm känsla av. Alltså jag tycker då att det här hör ihop jättemycket med regeringens kulturpolitik och den diskussion som nu för som konst i massa kommentarsfält. Varför säljer inte? Konst måste sälja för att vara lönsamt. Jag vill att konst bara ska vara vackert och sånt här. Så ju mer botox också blir normalt så vänjer vi oss med att det är helt normalt, att det är den där estetiken som vi vill ha. Och ju mer vi vänjer oss också vid då att simpel konst, sån här likable art är normalt, så blir det ju svårare för oss också att konfronteras med mer utmanande konst.
2: Jag tänker alltså att jag har ju skrivit den feministiska aspekten i den här diskussionen kring botox. Mm. Så där landar jag igen i det här med alltså, att man kan också se det här ur ett kapitalistiskt perspektiv, eftersom kapitalismen ju uppfinner problemen för att sen kunna sälja produkter för att vi ska kunna bli slätare i ansiktet. Och det där, jag vänder mig faktiskt till ingen mindre än filosofen Jean Baudrillard, för han menar att kroppen har blivit kapitalismens sista utpost, och 2026, när vi nu lever detta år, så det där, det betyder att vi har förlorat liksom förmågan att förändra världen. Det kan vi ju hålla med om. Och det är bara krig och elände. Då vänder vi oss inåt. Det är den sista liksom utposten som vi har kvar. Den enda yta vi fortfarande upplever att vi kan kontrollera. Det är därför vi är så besatta av liksom oss själva, individualism och yta.
3: Men det här är ju samtidigt, så är det här ju ingen ny sak, det här med att en slät hud är någonting eftertraktansvärt. Jo, idag är hudvård en miljardindustri med alla kosmetologer och ingrepp och serum och medel och allt vad det innebär. Men det har ju varit en statusmarkör, ja, egentligen så långt tillbaka man kan gräva i den mänskliga historien. Om vi tar antikens Grekland till exempel, så där signalerar en slät och gärna också ljus hy ett starkt könhetsideal, och det var också en klassmarkör. Om man inte behövde vara ute i solen och arbeta och inte fick rynkor, så hade man högre status. Så här var det också på 1800-talet i och med industrialismen. Och här finns också en evolutionspsykologisk, ett evolutionspsykologiskt perspektiv, nämligen att en slät och ren hy signalerar att man är frisk och fertil, och det är någonting vi dras till. Och också i Asien, därifrån, alltså koreansk hudvård är ju en jättestor grej, och där är just den här porslinshuden, den kopplas samman också med inre renlighet och dygd. Det är väldigt viktigt med att du har den här perfekta hyn, för det påverkar förstås datingmarknaden, men överhuvudtaget en stark statussymbol. Det kan bli för många säkert en teoretisk diskussion, alltså på sociala medier och bland olika influerare och så här, så har det ju diskuterat, ska man göra en skönhetsoperation, ska man göra botox också så här, men det kostar ju också sinnessjukt mycket. Så man kan ju ha en principiell diskussion att är det här någonting jag skulle göra eller inte skulle göra, men det är ju inte alla som har de här 100 000 lapparna att sätta på vare sig botox eller jag vet inte, ett ansiktslyft.
2: Eller alltså, det kan man ju sen också understryka, att alla sådana tweakments, peptider, fillers, botox, bantningssprutorna, det är allt en form av tweakments som egentligen är förbehållen övre medelklassen, för du ska ha råd att betala för dina Ozempic, Wegovy-sprutor eller för dina botox-fillers-behandlingar som du ska göra var tredje månad. Det här är ingenting som du får pengar från staten för att göra. Att det är en viktig sak att tänka på, att det också bara förbehållet en viss del av vårt samhälle.
3: Men är det då bra att vara öppen med med att man har gjort de här ingreppen, alltså vara transparent med det. Det här var ju någonting som Vilda Nikander lyfte när hon blev intervjuad i Hufvudstadsbladet gällande den här slagens ingrepp, att det här är någonting som vi borde prata om, att ha en öppen diskussion om det åldrande ansikte, att hej, ja, jag har en slät panna, ja, men jag har betalat för den.
2: Mm.
0: No, jag tycker ju, som om vi pratar feminism, så tycker jag att det är mer feministiskt att berätta om sina ingrepp och stå för det istället för att försöka dölja dem och låtsas som att det här är min naturliga look. För här pratar vi igen om det här liksom skönhets på något vis idealet. Så då är det ju som ett ideal som man har uppnått genom att göra liksom då ett ingrepp. Så därför tycker jag liksom om transparens. Men...
2: Mm. Ja, och alltså... Influensen Hanna Tikander, hon har också gått ut, hon har gjort alltså ett kirurgiskt ingrepp och förstora sina bröst. Hon gick ut och det där berättade om det, och sociala medier överlag och medier kokade över av så här moraliserande kritik. Jag tycker att den här utbredda öppenheten förändrar kanske vad vi har uppfattat som gåtfullt, just som du säger, att det är helt fint att man går ut och säger, jag måste nog säga så här i ärlighetens namn, så jag ser nog att folk har gjort botox eller inte, för de ser ju likadana ut, alltså deras ansikten blir liksom, de börjar likna varandra helt enkelt. De ser ju inte speciella ut, men man har inte ett unikt utseende. Risken blir när man är så här öppen att det enbart fokuserar på individens val. Att är hon öppen eller inte, eller han då med att man tar de här tweakments eller gör sådana här kirurgiska ingrepp. Men huvudproblemet här tar det kanske bort fokusen från, och det är liksom att ett ingrepp aldrig befriar kvinnor kollektivt. Utan det är liksom egentligen bara en personlig lösning.
0: Precis, ja, du har helt rätt, och jag kan kanske också förtydliga, för jag vet inte om jag tänker som just sådär att det är jätteviktigt att man ska gå ut med det. Jag förstår ju om den här vad heter hon?
2: Hanna Tikander.
0: Tikander till exempel har säkert massa följare på Instagram, och folk märker att mitt i allt hennes bröstväxt, då måste hon kanske göra ett val. Men jag menar bara att man inte kanske ska försöka dölja det. Inte att man måste gå ut, för att också det vad vi har märkt nu på den här senaste tiden, att när den här botoxen också har normaliserats eftersom flera kändisar har gått ut, så väcker det ju också ett större intresse. Och som du sa, så var fjärde kvinna funderar på botox för att det blev så normaliserat. Mm. Så det är ju ganska svårt.
3: Är det patriarkalets fel att vi håller på, eller patriarkatets fel att vi håller på att injicera botox i våra ansikten?
0: Alltså jag faktiskt funderar på det där, och jag tycker att det skylls lite för lätt på patriarkatet faktiskt. För att jag är sådär, och som vi pratar om den manliga blicken, så kanske inte umgås i såna kretsar, men jag har inte ens läst på något kommentarsfält att det är män som tycker att kvinnor ska botoxa sig, utan jag tycker nog att det är liksom ett ideal som skapas någonstans från, och jag vet inte, det är väl kvinnorna, nu har ju männen också en del i det, men jag skulle inte skylla på patriarkatet faktiskt, det är radikal nu.
3: Måste man vara rynkig och skruttig och ful för att vara en bra feminist?
0: No, nej, absolut inte. Alltså, men jag tänker just på det här med fåfänga, så är ju nog alla fåfänga på olika sätt. Alltså till och med en som är rynkig och skruttig och sätter på sig en skjorta på golvet har säkert, vet du, en viss look den vill uppnå.
3: Mm.
0: Kanske då är det mer den här hemlösa looken eller vad det nu är. Men jag menar att just den där kulturella kontexten man befinner sig i, så påverkar ju vilket sätt man då är fåfäng. Och befinner man sig i en värld där alla använder sig av olika skönhetskorrigeringar, så är det ju mer sannolikt att man själv också gör en. Och jag tänker som exempel så där att när jag började här på Yle, så fick jag sådana jättestarkt behov, för att jag inte jobbar på ett kontorsjobb på jättelänge, jag bara frilansar, att använda sig jätteartsiga kläder och bara så att måste klä ut mig eller klä upp mig varenda dag. Medan när jag då umgås med andra konstnärer, så sitter jag bara, vet du, en t-shirt och verkare. Och jag tänker att det här är så här, det är ju också en viss fåfänga och en identitetsmarkör, eller sen vet du att hur man vill se ut om man går på en viss fest eller någonting.
3: Men det där är intressant, för jag tycker att det är så mycket av det feminina och säkert maskulina också, men det är så mycket som är performativt.
0: Mm.
3: Just det där vad vi med smink och kläder så här, att vi, ja, men vi spelar lite teater för varandra. Det är liksom en performance att vara kvinna ibland, kan jag känna.
0: Att vara
3: människa. Ja. Kia, är det icke-feministiskt att vara fåfäng?
2: Nej, men för jag är fåfäng. Jag är jättefåfäng. Jag bryr mig jättemycket om till exempel hur jag klär mig. Mm. Sen så brukar min syster säga att jag klär mig som en teini. Men det är det som är min fåfänga. För att så, jag tänker mer att fåfänga är aldrig helt privat, utan fåfänga är väl kanske det som formas av kultur, klass, kön, blickar, status, begär, omgivning. Hur den omgivningen är du i? Det var kanske därför du liksom klär dig olika sorters omgivning och sällskap. Så ja, jag vet inte. Jag ser att nästan alla människor är väl fåfänga.
0: Ja, men jag skulle ännu vilja, men jag skulle vilja vända på det här om det liksom då är icke-feministiskt att vara fåfäng. För det tycker jag inte, men jag tycker att det kan vara feministiskt att stå emot skönhetsideal, som till exempel botox eller smink för den delen.
3: Där fick vi någonting att tänka på ute i stugorna. Hej, tusen tack Anna-Sofia Nylund och SVT-hin, och era texter finns att läsa på Svenska Yles kultursida. Vi avslutar den här timmen av Vega Kultur med att lyssna på lite Paolo Nutini med Iron Sky. Och nästa timme ska det handla om ballettvärlden och hur dagspolitiken har smugit sig in där.

Dagsnuna är klockan 9 på kvällen. Ryssland avlossade under maj månad rekordmånga drönare mot Ukraina. Det här visar siffror från det ukrainska flygvapnet som nyhetsbyrån AFP har analyserat. Totalt så skickade Ryssland under den gångna månaden 8150 långdistansdrönare mot Ukraina. En ökning med upp till 24% jämfört med april. Och ryssarna avfyrade dessutom över 200 robotar. Ukraina lyckades skjuta ner över 90% av drönarna och robotarna. Ukraina hade utvecklat ett starkt luftförsvar som gör att de flesta drönare förstörs. Men då det gäller att avvärja robotar är Ukraina fortfarande beroende av hjälp från västmakterna. I Ungern ska grundlagen skrivas om så att det ska bli möjligt att avsätta presidenten. Det har Ungerns premiärminister Péter Magyar meddelat idag. Magyar tillträdde som premiärminister den 9 maj och ett av hans tydligaste mål är att nu att få bort sådana personer som tillsattes under den förre ledaren Viktor Orbán. Till dem så hör president Tamás Sulyok. Och Sulyok hade getts en tidsfrist för att avgå självmant, men den löpte ut sent igår. Nu ska Majors parti tillsam inleda nödvändiga procedurer, som det heter, för att avsätta Sulyok, och det beräknas ta runt en månad. Finland borde slopa hemvårdsstödet och göra föräldraledigheten längre istället. Det föreslår en grupp forskare i en utredning som beställts av Social- och hälsovårdsministeriet. I nuläget kan föräldrar få hemvårdsstöd för vård av ett barn under 3 års ålder i hemmet istället för att anlita den kommunala småbarnspedagogiken. Enligt förslaget så kunde föräldradagpenningen förlängas med några månader för vardera föräldern. Fortfarande används familjeledigheterna mycket ojämnt av mammor och pappor, och arbetsgruppen menar att en längre öronmärkt ledighet för pappor vore bra för jämställdheten. Och utanför Norges kust har man hittat ett skeppsvrak lastat med kinesiskt porslin. Fyndet gjordes förra hösten, men myndigheterna har underrättat om det först idag. Vraket ligger på cirka 600 meters djup i Skagerrak och härstammar troligen från mitten av 1700-talet. Det beskrivs som det bäst bevarade i sitt slag i Nordeuropa. Nu så pågår arbetet med att bärga lasten, som i huvudsak består av porslin bland annat från Ming-perioden. Det väntas ge mycket information om till om tiden. Och en av föremålen ska den i sommar ställas ut på Norges sjöfartsmuseum i Oslo. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 10.

Du lyssnar på Vega Kultur. Mitt namn är Johanna Dikert. I den här timmen så får vi höra om framtidsplaner på Vasa teater. Thomas Jansson har träffat teaterchefen Linda Siljakus. Men innan det

0: Nu ska vi prata dans och jag har fått Jenny Jägerhorn med mig här i studion. Jenny, Helsingfors internationella balletttävlingar inleddes i torsdags. Mm. Du bevakar det här, hur spännande är årets tävling jämfört med tidigare år?
1: Nu är det ju alltid superspännande. De här tävlingarna ordnas vart fjärde år, så det är inte så där jätteofta ändå. Jag träffar faktiskt här just flera av de här dansarna som deltar i tävlingen, och nu är det ju alltid liksom ett spänning i luften och så här. Bara en månad senare så ordnas Moskvas internationella balletttävling, och den medför lite politik i spelet. Mm,
0: det här är en tävling som i år starkt återspeglar den aktuella geopolitiken, och det här ska vi återkomma till här snart. Men vi ska också prata om någonting annat vi har fått uppleva i veckan. Nämligen, vi hade vi kan nog säga samtidens superstjärnor inom modern dans, inom samtidsdansen, var på besök.
1: Absolut.
0: La Horde med sitt verk Age of Content besökte Dansens hus i Helsingfors. Och kort, så det här danskollektivet, de kallar den viktigaste

0: institutionen inom modern samtida dans och består av tre personer. Marin Brutti, Jonathan de Brouwer och Arthur Harrell. Och det här är ju trean som också står bakom Rosalias scenshow. Mm. Så därför har man kanske också hört det här namnet. Ja, det här gänget var i Helsingfors med sitt verk, tre slutsålda föreställningar i Helsingfors. Och det här, de säger själva om Age of Content att det här är ett verk om hur den digitala eran omformar vår kroppslighet, våra begär och vårt sätt att relatera till varandra. Jag blev jättenyfiken, jag var och såg den här föreställningen, du har också sett den, Jenny. Det här är den mest omtalade dansgruppen just nu och en väldigt omskriven och hyllad föreställning. Vad hade du för förväntningar när du gick in och såg den här?
1: Nog helt superhöga. Alltså när ett kollektiv har koreograferat för både Rosalía och Madonna. Alltså Madonna har ju satt också ett privat meddelande till dem då, sådär att hello, att vill ni samarbeta?
0: Nu, nyligen.
1: Det var liksom nog tidigare, det var faktiskt före Rosalía här för mig. Och en annan stor, alltså belgiska Angèle, har också samarbetat med dem. De är liksom överallt nu. Så när man har sett det här förstås och det här dominerar hela våra flöden, så nu förväntar man ju sig ett spektakel. Och på många sätt så tycker jag nog att det infriades. Alltså Age of Content lyckas förvandla internet till något fysiskt, eller som är för den delen också. Och föreställningen börjar då med att de här dansarna bär sådana här ljusgröna veloroveraller med Juicy skrivet på rumpan. Du minns de här från Millennie. Mm. Hade du kanske sådana?
0: Nej, det hade jag inte, men jag vet att de har existerat.
1: Ja, så hade de sådana här hudfärgade strumpor över ansiktena också. Det är mycket trendmedvetet. De är könlösa, anonyma avatarer som leker med en radiostyrd bil. Och det är som att titta in i ett tv-spel, eller tv-spel låter hemskt gammaldags. Vad talar man om? Gaming. Mm. Och sen blir det alla sina egna karaktärer som fortsättningsvis är i den här gaming-genren. Helt otroligt jäkla toppidrottare, alltså hur de rör sig, helt galet. Och senare i verket så exploderar alltid ett sånt här aerobiskt fyrverkeri till Philip Glass-musik. Och det där så har de sådana här enorma, gigantiska, stela leenden, lite sådär som, jag kommer tänka på hovnarrar. Och kanske lite anspela på hur vi är på, som är hovnarrar i algoritmen, som desperat ler mot kameran för att få likes. Och sen, jag vet inte, det var liksom för mig en superfysisk upplevelse. Alltså på något brutalt sånt här borrande i hela föreställningen. Och man kände verkligen efteråt den här dova, tunga tomheten efter en doomscrolling som känns i hela kroppen.
0: Mm. Jag tycker att den var ganska ojämn, kände jag själv. Att det fanns stunder, den här sista delen där de också har med olika liksom, så här naiva TikTok-danser som de loopar och det, just med de här leenden, det är som väldigt, väldigt intensivt. Men sen, när de håller på så länge, så från att det blir som glada leenden, så börjar jag läsa in andra saker i de här leenden. Det blir liksom en sån här liksom tvångsmässighet. Men sen just den här inledande biten där de var de här anonyma androgyna som också de hade så ganska klumpigt koreograferade stridsscener. Så i den stunden kände jag att är det här nu en representation av allt det farliga anonyma internet? Att där fanns en sån här där kände jag att de kanske inte helt hade fingret på pulsen i det som hände i mitt huvud, i min tolkning. Att det, när man säger att ett verk ska spegla samtiden och att vi ska se oss själva i spegeln, så där blir det ju, det kan ju bli lite farligt, för förväntningarna är ju att jag ska se någonting som känns väldigt nytt.
1: Ja. Men den här är ju några år gammal, alltså den har visats redan för, jag tror ett par år sedan eller något.
0: 2023 hade den visst premiär. Men Jenny, du som ser mycket samtidsdans, hur skulle du ställa det här verket och det här danskollektivet till annan samtidsdans du ser? Är de här topp?
1: Jag skulle säga så att jag fattar varför Madonna, Angèle och Rosalía alla har velat ha dem. De är liksom supertrendiga, har alla rätt vibes på något sätt och just den här galet höga energinivån. och det som också slog mig att alltså det här är ju Marseille-balletten då. Så jag har för mig att de har alltså kickat ut de här liksom balettdansarna och sen tagit dit sådana här toppidrottare som klarar av liksom väldigt sån här gatudans och liksom trendig dans helt enkelt. Mm. Och på något sätt så det har ju inte någonting med liksom ballett direkt att göra mera. Och jag skulle säga att jag har nog sett ganska mycket sånt här liknande på sistone. Det som också gör dem unika är hur de ser på sig själva. Att brittiska The Guardian skrev att the singular auteur is dead. Alltså idén om att det ensamma geniförklarade manliga koreografmonstret är över. Och La Horde, de har ju alltså la inom parentes för att liksom det är ett hen-kollektiv. Inte göra skillnad på liksom kön. Mm. Så de vägrar också specificera vem i trion som gör vad i intervjuer.
0: Och det här var intressant, för när det var så flera olika delar så ville jag se i efterhand att vem har gjort vilken koreografi. Men det är ett medvetet liksom, val.
1: Mm. Ja, och sen, jag frågade alltså för ett halvår sedan efter en intervju, men de gav nu inte några intervjuer den här gången. Och jag tror att det hade att göra med just det att de är överallt just nu och de måste alltid vara typ alla tre samtidigt, om jag har förstått det rätt. Ja, jag tycker det är spännande det också att man har på det viset ett sånt här kollektiv då.
0: Ja, roligt att vi fick se dem.
1: Verkligen, hoppas det kommer igen.
0: Vi tar och lyssnar på lite nytt av Eva Dahlgren. Och efter det så blir det politik och tävling inom ballettvärlden.

0: Nu ska vi återgå till de internationella balletttävlingarna som alltså pågår i Helsingfors som bäst. Först tror jag vi behöver lite berätta vad det här är för en slags danstävling. Helsingfors internationella balletttävlingen. Hur viktig är just den här tävlingen i den globala dansvärlden?
1: No, det är ju lite det här så att har man vunnit den här tävlingen är man då världens bästa dansare. Så det är svårt att säga. Det finns många sådana stora tävlingar, till exempel Youth American Grand Prix i USA är superstort. Vi besökte den med en kollega i fjol och där är det faktiskt flera hundra deltagande. Helsingfors-tävlingen är också stor och viktig och den har funnits i över 40 år, vilket ändå på något sätt visar på dess betydelse eftersom många andra tävlingar längs med åren har slutat. Så att vinna eller att bara synas i den här tävlingen är nog en enorm språngbräda för en ung dansare. När det gäller liksom, jag menar här kommer många balettchefer då och handplockar de här dansarna till sina kompanier. Så det är viktigt. Och sen i de här tävlingarna så kan man också få ibland stipendier att få komma då igen och studera i en bra skola. Mm.
0: Hur går en danstävling till? Ska alla göra samma koreografier så bra som möjligt? Eller vad är det vi får se? Vad är det som bedöms?
1: Det finns en lista på olika såna här klassiska ballettvariationer som man kan välja mellan. Och så finns det då ett samtida dansnummer som man också då väljer. Någon koreograf som gör någonting för dig. Och den här tävlingen är uppdelad då i tre omgångar och vartefter sen gallras de bästa, alltså de bästa går vidare. Och man börjar då med klassisk ballett och går sen vidare till modern och samtida dans. Och så finns det också en koreografitävling där då koreograferna kan vinna någonting. I finalen så visas båda stilarna och det är en alltså otroligt tuff sån här utslagningsprocess för de 76 dansarna från 14 olika länder som har gallrats vidare.
0: Jag nämnde här att geopolitiken syns i dansvärlden just nu och i de här tävlingarna. Om en månad så ordnas en annan internationell danstävling i Moskva. Vad är relationen mellan Helsingfors-tävlingen och Moskva-tävlingen?
1: No, de har båda funnits nog ganska länge, men då för 4 år sedan så hade ju Rysslands anfallskrig mot Ukraina hade just börjat och då var det nog inte en kotte som, eller det var en utländsk dansare i Moskva då.
0: Men resten var från Ryssland?
1: Ja, och det var en person som redan bodde liksom färdigt i Ryssland. Ingen rysk deltagare i Finland och de får inte komma heller hit nu. Nej. Så de har blivit liksom på något sätt, kanske lite kan man säga, motsatser till varandra. I Helsingfors har vi en öppen internationell jury och en scen som har dominerats främst av, eller nu i alla fall av västerländska framtidshopp, väldigt mycket amerikaner i år, lite mindre asiater än vad det brukar vara. Och Moskva talar då om sin tävling som ballett OS. Men de vägrar sen ge ut, alltså de hävdar att de har deltagare från 30 länder. Men,
0: i år alltså?
1: Ja, i år. Och det är jätteintressant. Där nämns nu USA, Storbritannien och Australien till exempel. Men det finns inte någon ändå officiell namnlista. Och jag bad om en sån, men fick inte något svar överhuvudtaget. Så de kan ju i princip säga lite vad som helst ifall de vill att det ska se ut som att vet du, hela världen vill nu dit. Och så har leds den här juryn också av en känd Putin-vän, Bolshoi-teaterns prima ballerina Svetlana Sakharova som också har suttit i ryska duman. Så på något sätt så känns det lite som en sån här ny järnridå som har dragits genom ballettvärlden nu igen. I och med att lite liksom hur deltagarna från väst vänder sig till Helsingfors och i högre grad då. No, det är svårt att säga att är det sen så att västvärlden undviker. För i princip så har ju inte västvärlden så mycket att göra i Ryssland just nu. Många länder bojkottar ju Ryssland och det är svårt att få visum dit. Däremot har kineserna sen visumfrihet, de får komma direkt till Kina. Mm.
0: När man tänker ballett internationellt så går mina tankar i alla fall just till Bolshoi-teatern som du nämnde. Mm. Och vad har Ryssland idag för status inom den här världen?
1: Traditionellt har ju Ryssland varit den där, liksom, det där stora ballettlandet. jätteviktigt. Alltså på många sätt har det ju utvecklat balletten väldigt mycket. Just den här Anrika Vaganova-skolan som har utvecklat en hel liksom teknik för hur balletten är uppbyggd, hur timmarna har byggts upp och så vidare. Nu är den ju viktig på något sätt tidigare, men just i och med den här världssituationen så är det liksom svårare för oss att följa med på samma sätt som förut. Ryssland har alltid använt ballett som mjuk makt, soft power, för att visa sin kulturella överlägsenhet, och det är liksom viktigt nog fortfarande, och det syns också i att det är Kreml som på något sätt, där är alltså ryska kulturministeriet som styr över den här tävlingen, och genom att locka prispengar på närmare 90 000 euro, alltså det är 4 gånger högre huvudprissumma i Moskva jämfört med Helsingfors, där huvudpriset är 20 000 euro, så försöker man ju kanske då visa att Ryssland, alltså peka på Rysslands storhet och lite också det här att man vill visa att det är fortfarande Ryssland som sätter reglerna för den här konstformen, trots att de är politiskt isolerade på många sätt. Och sen det här med ballett, så alltså ballett är jätteviktigt fortfarande i Ryssland. Jag var i Sankt Petersburg då för kanske 15 år sedan, något sånt. Och det som nu är intressant, att alla är där på Mariinskij teatern, oavsett samhällsstatus och liksom, är du rik eller fattig, så alla är där. Och ballett är superviktigt. Det är som riktigt så här, vad ska man säga? Jag vet inte, vad ska man jämföra med
0: det här? Det är folkligt.
1: Jo, det är folkligt. Ja. Absolut.
0: Ja, och det säger ju jättefint att kulturen har den statusen.
1: Ja.
0: Nå, var i världen skulle du säga att det är allra mest attraktivt att jobba som ballettdansare idag?
1: Det är nog svårt att säga, men jag tippar på att de europeiska länderna har en bra, på något sätt, ett gott rykte därför, för att man fortfarande har ändå någorlunda starka offentliga kulturstöd, även om de ju har skurits ner överallt i Europa nästan. Och ändå så det någorlunda stabila kulturhus jämfört med då till exempel USA, där man är ganska långt beroende av privata donatorer. Som vi var inne på, så var ju Ryssland också ett toppnamn för, men det är svårt nu för utländska dansare att kanske jobba där. Men det är svårt att säga, det är liksom. Jag pratade här med en amerikansk dansare som sa att Moskva, att borde man söka dit också, att hen brydde sig nu inte så hemskt mycket om den här situationen. Att å ena sidan så tänker jag kanske en del att det är kultur, alltså universellt och kultur oavsett var man bor. Men jag vet att Helsingfors är ju nog attraktivt, alltså det finns väldigt många utländska dansare här, alltså Finlands nationalopera och ballett har ett gott rykte, och andelen utländska dansare är väldigt hög numera. Finländarna blir färre än vad det har varit tidigare. Ja, Europa är väl nog ganska attraktivt, skulle jag säga. Och sen Asien, men att asiaterna är kanske de som har nu länge varit också ganska tekniskt liksom på väldigt hög nivå. Och det kommer många hit i Europa just också.
0: Ja. Finns det finländska dansare som vi ska ha ett extra öga på nu under de här tävlingarna?
1: Ja, det finns 8 stycken finländare. Ja, det finns en ung begåvad dansare, Penelope Hockanen, som studerar vid Kungliga Ballettskolan i Sverige. Henne har jag förstått att man ska hålla ögonen på. Vi får se hur det går.
0: Ja, och ögonen på henne och alla de andra dansarna kan man hålla på via arenan, för där kan vi ju se de här både deltävlingarna och sen finalen, inte sant?
1: Ja, en månad framöver, ifall man nu är väldigt har mycket här före sommarlovet börjar och så det där, så kan man titta på dem i efterhand också. Och allt det här kulminerar i den stora prisgalan nästa veckas fredag den 5 juni. Och den kan man se då både på arenan 7:00 eller sen Yle Teema 8:00 på kvällen.
0: Tack Jenny.
1: Tack.

0: Det här var Erik Sjöholm och Emil Nordström med Fri som en fågel. Både Åbo Svenska Teater och Vasa Teater jobbar som bäst med att skriva fram nya strategier för sin verksamhet. I Åbo lär man bli klar till hösten innan man måste lämna teaterhuset som ska renoveras. Men i Vasa ska den nya strategin sannolikt godkännas redan innan semestrarna. Exakt vad det kommer att innehålla vill man ännu inte tala högt om. Men då Thomas Jansson träffade teaterchefen Linda Siljakus för ett samtal om framtiden kunde hon berätta om en dröm hon har. Nämligen att skapa ett residensprogram för fria grupper så att de kunde komma till Vasa för att både bo på teatern och skapa en föreställning i det så kallade magasinet på teaterns gård.
1: Jag vill verkligen jobba för att öppna upp den här institutionen för det fria fältet. Det finns ett skriande behov av förstås arbetstillfällen men också arbetsutrymmen och hela den strukturen som finns i ett teaterhus, alla verkstäder. Allt det här som vi har funderat, hur kan vi på något sätt öka användningsgraden och dela med oss av det vi har under de av dygnets timmar då vi själva är där och jobbar. Och sen har vi på innergården på Vasa Teater ett mycket stor, väldigt gammal lada som kallas magasinet och som redan är, där finns redan en scen. Inne i det här stora, flera hundra år gamla stockhuset så finns det en liten blackbox som är liksom byggd som ett hus inne i huset. Den tar just nu 67 stolar. Och sen har vi ju dessutom på något sätt byggt i det här stora teaterhuset så finns en liten jugendlägenhet som har funnits där och blivit mer och mer inbyggd och huset har vuxit. En lägenhet med två sovrum så de fria grupperna skulle kunna ha residens där. Alltså sova, äta och ha kontor inne i jugendlägenheten och sen skulle det här magasinet bli studion där man får skapa på sina egna premisser. Det skulle vara en dröm.
2: Tidtabellen?
1: Redan i höst så ska jag försöka rekrytera en kurator för den här scenen. Det ska inte vara jag. Det ska vara en representant från det fria fältet som i samarbete med mig. Det är klart att vi måste kunna samarbeta och ha en dialog. Men jag tycker det ska vara någon utifrån som det där är med och kurerar den här. Vi ska ha open calls så småningom för att dela ut slottarna helt enkelt på vem som får göra vad när. Men kuratorn är kanske första steget och det börjar jag med nog genast efter sommaren. Och så hoppas jag att redan nästa spelår kunna börja smått. Det blir säkert första, om vi nu kör igång det tar säkert en termin. Och sen redan på det där våren senast hoppas jag att ha igång det med den första fria gruppen. Ja.
2: Er andel är då, ni har utrymmena. Folk kan bo där gratis och utrymme är gratis. Men allt som övrigt som krävs för den produktionen, så det är extern finansiering.
1: Ja, för det finns ju inte inom våra budgetar att börja ha fyra produktioner till per år. Och personalen räcker ju absolut inte till heller. Så att tanken, och det här är faktiskt en viktig poäng. Dels så vet jag att det finns ju otroligt stor brist på verkstäder, alltså om man inte har en egen scen utan hyr in sig här och där, så var tillverkar man, var skapar man allt det här andra? Så inte bara utrymmen och boplats, sovplatser och sånt, utan också alltså tillgång till våra verkstäder och verktyg.
2: Och det här är personal helt okej med?
1: Det kommer säkert att bli en lång och gropig väg, men det här har vi diskuterat på personalmöte. Det här håller vi på att skriva in i vår kommande strategi. Det här är en av de stora satsningarna och hela idén med det här är ju alltså att jag upplever att arbetstillfällena inom teaterkonsten på Svenska Finland är för orättvist fördelade. Det finns de som gör för mycket och det finns de som inte får chans att göra tillräckligt. Så det där, och här tycker jag att nu det är mitt i att ha tillgång till ett sånt här hus, så ser jag de här möjligheterna. För jag har ändå väldigt lång erfarenhet som frikonstnär. Jag har varit över 25 år frilansare, så att jag vet att till och med även om man får finansiering för att skapa sin egen produktion, till exempel en monolog, så sen står man där och undrar att men vem ska, varifrån kommer ljuset och ljudet och kläderna och allt det andra. Att jag skulle vilja underlätta för det fria fältet.
2: Nu är det ju, jag menar, det finns inga överflöd av fria grupper i Vasa, så där om man jämför med Helsingfors. Att räknar du då med att få gäng från hela svensk Finland som skulle lockas till Vasa, eller tänker du dig ändå att det här är i första hand en österbottnisk satsning?
1: Jag tänker att det här är hela Finlands och internationellt. Vi har satsat mycket nu på samarbete över Kvarken också. Pressen från Sverige är stor. Redan innan jag ens har lanserat den här idén så är det många som undrar att finns det residensmöjligheter i, och finns det möjligheter att komma över som frigrupp och skapa i Vasa. Men också alltså absolut, Vasa är det nya Helsingfors, eller vad säger jag? Nej, men Vasa är en rolig stad, där händer massor. Den är liten och kompakt, men där finns ändå en aktiv publik.
0: Det sa Linda Siljakus, som i veckan intervjuades av Thomas Jansson. Och det var vad vi hade att bjuda på från Väg och kultur den här veckan. Vi slutar med Edward Sharp and the Magnetic Zeros med låten Hope. Ha en fin fortsättning på dagen.

0: Och så har klockan blivit 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion och kväll. Det har kommit motstridiga uppgifter om förhandlingsläget i Mellanöstern. Tidigare idag så hette det att Iran hade beslutat stoppa alla samtal med USA. Beskedet skulle ha varit ett svar på Israels fortsatta angrepp mot Libanon. Men nu säger USAs president Donald Trump på Truth Social att samtalen med Iran fortsätter i rask takt. Och Trump påstår också att han har talat med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som har sagt att Israel inte tänker skicka in trupper i Libanons huvudstad Beirut. I Etiopien har det hållits val idag. Premiärministern Abiy Ahmed, som år 2019 fick Nobels fredspris, väntas vinna stort. Men han har fått allt mer kritik för auktoritärt styre. Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama rapporterade tidigare idag från Etiopien, där ekonomin är den stora valfrågan. Vi beklagar ljudkvaliteten.
1: Det är just nu en tvåsiffrig inflation i landet trots att det går bra ekonomiskt för Etiopien. De har en hög tillväxt här. Men människorna som jag pratar med, de få som vill ställa upp, för många också rädda för att prata med medier, de vittnar om höga priser på mat och bränsle och arbetslöshet. Vi kan ta och lyssna på Tsehai Zewdu som jag träffade tidigare idag utanför vallokalen här.
2: ብዙ ልማት አለ እናንተ ወደፊትም ደግሞ የበለጠ ነገር መንግስታችን እንዲያደርግልን ለዝቅተኛው ማህበረሰብም ዝቅ ብሎ እንዲያይን.
1: Det hon säger här är att regeringen gör något åt den dåliga ekonomin och arbetslösheten, och hon vill se en särskild prioritering på låginkomsttagare. Hon säger själv att hon är arbetslös. Men sen Abiy kom till makten har landet blivit splittrat. Premiärministern har haft svårt att ena Etiopien och de olika etniska grupperna här. Den tidigare fredspristagaren anklagas också för att ha centraliserat makten nära sig. Och det här är ju lett till att olika regioner har känt sig osidosatta. Som det ser ut just nu kommer Abiy Ahmed vinna en majoritet, och hans parti, välståndspartiet EPP, kommer troligen att styra Etiopien i 5 år till.
0: Så Mona Ismail Jama i Addis Abeba, och valresultatet från Etiopien borde komma senare ikväll. Här hemma hade öppet rasistiska och fascistiska Sini Mustahlike lanserat sitt valprogram inför riksdagsvalet nästa år. Där kräver partiet bland annat att barn med invandrarbakgrund ska gå i segregerade skolor. Och Finland ska förstås vara enspråkigt finskt. Tommi Kotonen är forskare vid Jyväskylä universitet, och han granskade Sini Mustahlikes valprogram inför det förra valet 2023.
3: Jopa siihen liikehdintään, mitä nyt Suomessa liittyy maahanmuuton vastustamiseen tai jonkun tiettyjen väestöryhmien maahanmuuton vastustamiseen, niin jopa siihen nähden, niin kun he ovat siinäkin porukassa radikaaleinta ryhmittymää.
4: De är radikala om man jämför med andra invandrarkritiska grupper, sa han, och han sa att det här partiet nog kommer att förbli marginellt. År 2023 fick de ungefär 2300 röster, och han räknar med att det blir ungefär lika många röster den här gången.
5: Och Sini Mustahlike, de har ju tidigare förbjudits från att få vara registrerade som ett politiskt parti. Kan det bli så att de förbjuds igen?
4: Och det här frågar jag också, men han sa att det är ju klart att det är möjligt, men Högsta förvaltningsdomstolen har granskat det här partiet redan en gång, så han sa att det nog är ganska osannolikt att domstolen tar upp den här frågan en gång till, om det nu inte finns några klara orsaker till varför. Och de har då strykit de här enstaka formuleringarna som domstolen ville att de skulle stryka från sitt partiprogram, så knappast. Men sen så är det här ju ett litet parti, och det kan hända att de inte klarar röstmarginalen, och på det viset ändå faller ur partiregistret.
0: Och det var Carmela Valdar och Andrea Wiklund vi hörde här. Restaurang Grön i Helsingfors har fått sin andra Michelin-stjärna. Hittills har Palace också i Helsingfors varit den enda finländska restaurang med 2 stjärnor i Michelins guidebok. Grön erbjuder en meny som växlar enligt säsong och som grundar sig på inhemska och nordiska råvaror. En annan Helsingfors-krog, Boreal, fick nu sin första Michelin-stjärna, och totalt är det nu 8 restauranger i Finland som har fått Michelin-stjärnor. De här nya Michelin-stjärnorna för Nordens del har idag presenterats i Köpenhamn. Och idag så, nu ikväll så hade Helsingfors hållit stor folkfest för att fira herrlandslaget i ishockey och deras VM-guld. Över 70 000 personer samlades till festen vid Olympiastadion och på Tallbackafältet. I finalmatchen i hockey-VM sent igår kväll i Zürich slog Finland världsnationen Schweiz med 1-0. Väderrapporten och varningarna. Det är ganska riklig molnighet till landet mellars och norra delar blir det regn här och var. Till imorgon kväll så får södra och mellars och Finland svag vind och växlande molnighet med en del regn eller roskskurar. Temperaturen är nu i natt som lägst mellan 7 och 12 grader och i morgon på dagen som högst från 15 till 22 grader. Norra Österbotten och Kajanaland får svag vind, molnigt med en del regn. På dagen regnskurar och är kanske också åska. I natt är det som svalast mellan 5 och 10, imorgon på dagen som höppar som högst mellan 12 och 17 grader. Och i Lappland är det svag vind, halvklart i mulet och regn. Från i natt delvis uppklarnande och uppehåll. I natt från 0 till plus 5 grader, på många håll nattfrost. Imorgon mellan 10 och 15 grader. Varningen för terrängbrand gäller i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Päijänne-Tavastland, Birkaland, södra Österbotten och Österbotten. Och imorgon eftermiddag så varnas det för riklig nederbörd i norra Savolax och norra Karelen. Då kan det regna mer än 20 mm i timmen. Femdygnsprognosen fram till den 6 juni visar att det under de närmaste dagarna är ganska molnigt och ostadigt väder. Det kan regna nästan varje dag, mest i form av skurar, och det kan också åska. Framåt periodens slut blir det klarare på många håll. Varmare blir det också. I början av veckan kan det om dagarna vara mellan 10 och 20, från och med onsdag mellan 15 och 25 grader. Om nätterna är det från 5 till 15 grader. Alldeles i periodens början kan det bli nattfrost i norr. Sjörapporten. Ett lågtrycksdelcentrum rör sig sakta över Finland österut. Till imorgon kväll så får Finska viken vind av växlande riktning mellan 2 och 6 meter i sekunden. Från och med förmiddagen är vinden sydvästlig. Sikten är god. Norra Östersjön och Ålands hav. Sydlig till sydvästlig vind. Halt mellan 3 och 9 meter i sekunden. God sikt. Skärgårdshavet. Sydlig vind 2 till 6 meter i sekunden. God sikt. Bottenhavet, sydlig vind 59 meter i sekunden, god sikt. Kvarken, vind omkring sydost som vrider till syd, ända upp till 8 meter per sekund. Imorgon på eftermiddagen dimma. Bottenviken, vind av växlande riktning upp till 8 meter per sekund. Från och med efternatten är vinden omkring ostlig. Det kan regna en del, men mest är sikten god.

mätar i sekunden. Gråhare plus 11, ostsydost 3, klart, och sikten 20 km. Makilo plus 11 grader och ostlig vind 3 meter per sekund. Vågarskär plus 11, ostsydost 2, mulet och sikten 42 km. Hangetullvudden plus 12 grader, sydost 2 meter per sekund. Russare plus 12, sydost 1 meter i sekunden. Väder plus 14 grader, västsydväst 2. Ute plus 13, syd 2 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 32 km. Nordgrund plus 15 grader, västsydväst 4, Fagerholm plus 13, sydsydost 2, Wilson plus 14, nordnordväst 2 och sikten 50 grader, kilometer. Gotska sanden har inte lämnat några uppgifter. Kumlinge plus 15, sydsydvästlig vind 4 meter i sekunden och klart. Sikten är var 20 km. Nyhamn plus 13, syd 6, klart. Sikten 44 km. Märket plus 13 plus 12 grader, sydsydost 10. Enskär plus 13 grader, syd 5, nästan mulet och sikten är var 20 km. Kylmäpihla är plus 14, syd 7, klart. Sikten 20 km. Tahkoluoto plus 13 grader och syd-sydostlig vind 4 meter i sekunden och klart och sikten var 50 km. Sälgrund plus 9 grader, syd-sydostlig vind och 4 meter per sekund. Mulet väder och sikten 45 km. Bredskäret plus 9, syd-sydväst 8, strömmingsbåden plus 7 grader, syd och 6 meter i sekunden. Valsurande plus 8 grader och syd-sydvästlig vind 6 meter i sekunden. Kallan plus 12 grader, nordost och 2 meter per sekund. Tankar plus 9 grader och ost-nordostlig vind 3 meter i sekunden och halvmulet och sikten 47 km. Olkokalla plus 9 grader, nordost 5. Nahkene plus 9, nordost 5. Brahestad plus 11 grader och nordostlig vind 3 meter i sekunden och klart och sikten 20 km. Uleåborg plus 11, nordnordvästlig vind 6 meter i sekunden, sikten över 20 km. Marjanimi plus 10, 5 meter per sekund och svagt regn, sikten över 20 km. Kemi 1 plus 9 grader nordväst och 3 meter i sekunden, Ajos plus 10 grader, västlig vind 4 meter i sekunden, svagt regn och sikten 28 km. Och här slutar rapporten.

0: Vi dricker mindre, vi mördar mer sällan och vi begår färre brott. Men i jakten på trygghet har vi skapat en värld som slipper bort alla ojämnheter. Jag undrar vad som händer med oss när ingen längre vågar vara konstig eller weird. Janne, du har precis sett två utställningar av två konstnärer som båda har passerat en ålder av 80. Mm-hmm. Och det där, vad gör åldern med ens konstnärliga öga förutom att man får sämre syn?
1: Det är en bra fråga. Det var det som jag började fundera på här. När jag såg, det var en scen Picasso och sen Marina Abramovic, men jag ska återkomma mer till det senare. Men vad händer med konstnärer och varför inte vanliga människor så när man kommer upp i dödens väntrum? Det är kanske de som är de här crazy personerna som du efterlyser.
0: Och Peter, du har märkt att antalet fall av gonorré och syfilis i Europa är det högsta på 10 år. Jag frågar inte hur du har märkt det. Nej, men du har väl läst nyheter. Varför ökar könssjukdomarna så explosionsartat i Europa? De unga har ju inte sex mera. Har du ett svar på det? Denna paradox, Dr. Phil.
2: Jag vet inte om jag har något svar, men jag har ett antal teorier kring varför det kan vara på det sättet.
0: Nu tänker jag börja. Det är så att vi har blivit den mest ordentliga generationen i historien. Inga droger, knappt något alkohol eller sex. Vi kommer alltid ihåg cykelhjälmen, vi begår färre brott. Världen har typ aldrig varit säkrare. Men har den någonsin varit tråkigare? Vi befinner oss i en era av estetisk och social blekning. Som att all originalitet håller på att dö ut. Att istället liksom för att våga vara annorlunda så försöker alla se ut helt lika. De använder bland annat botox för att se lika ut. Och sen försöker vi också vara helt som alla andra. Och det här just att vi bråkar mindre, popmusiken har blivit repetitiv och alla kaféer i hela världen ser likadana ut. Det här är alltså inte jag som har hittat på allt det här, utan jag har läst en fascinerande analys av Adam Mastroianni. Det är alltså en amerikansk psykolog och forskare. Jag vet inte om ni känner till honom. Nej. Men hans tes är att vår tids besatthet av trygghet har lett till att samhället genomgår en utrensning av allt som är genuint eget och udda och liksom sticker ut. Och nu vill jag sen säga att han analyserar ju det amerikanska samhället, men här finns ändå en del saker man kan se att, och avspegla sig i det, till exempel i Finland. Men jag tänker börja med att fråga Janne och Peter, är ni weirdos? Eller liksom, ja, vad menar vi ens med weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo och jag skulle nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken, även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
0: Okej, spännande.
2: Det är väl det som är det typiska, vad heter det, definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: jag är en vanlig då.
2: Jag skulle säga 50-50, du kan passera som icke-weird, som helt, vad heter det, normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Okej, men jag skulle ha sagt jag kanske att Peter är en weirdo, men Janne, du, att jag, men ja, det är kanske det att du vill inte vara en weirdo, men du ändå är.
1: Ja, det, jag tror att jag jobbar väldigt hårt hela mitt liv för att försöka passa in. Mm. Och det är inte alltid lätt, men man blir bättre, ja, på det ju äldre man blir, tror jag.
0: Om man ska sätta liksom fingret på, vad är en weirdo? Så nu är det väl någon som har förmågan att förvandla det vardagliga till något extraordinärt, sådär som du, Peter.
2: Jag vet inte varför jag har blivit klassens weirdo helt plötsligt. Jag tycker precis tvärtom.
0: Sällskapets weirdo. Ja. Jag vet inte, alltså, jag fick ett mail av dig.
2: Jag ser mig själv som en sån här, vad heter det, de olika klassernas kabeljont. Jag passar in precis överallt från arbetargolvet till de fina salongerna. Men jag kanske bara inbillar mig, det är kanske det som gör mig till en weirdo, att man inte passar in någonstans alls.
0: Ja.
2: Men det är också så att det är också lite koketterande, är det inte det, att säga så här, jo, jag är en weirdo, jag passar inte in. Så att jag kör med på Jannes grej, att man vill vara precis som alla andra.
0: Ja, om man är en stor konstnär som du, så då är man ju en weirdo. Men jag tänker att konst kan inte finnas utan att man är lite avvikande på något sätt.
1: Men det handlar ju mycket om sån här, vet du, hur, vilka slags samtalsämnen du finner intressanta på en fest till exempel. Vet du, vad ska man prata om? Vet du, folk står och pratar om bostadslån eller sånt där. Det är bara liksom jättetråkigt, men det är det man ska göra på något sätt. Men så kommer du in och ställer någon... någon liksom lite mer pointed fråga om, som berör oss lite mer existentiellt eller något sånt här. Så blir det så här, då är man ju en weirdo. Alltså. Just i den här kontexten av som du beskriver, alltså där vi inte ska sticka ut det där.
0: Ja.
2: Det är också lite konstigt att ni finländare anklagar mig för att vara weirdo. Det är den konstigaste,
0: ja, alltså det kan jag.
2: Konstigaste jävla nationen på hela jorden. Alltså.
0: Kan fan i mig hålla med om. Alltså, när jag liksom tänkte så här, hur ska man förklara vad en weirdo är, så nu är det ju finnen. I varje fall nordisk koncept så är vi ju de konstigaste, men vi är ju finlandssvenska med Janne. Och Janne är så här, jag vet inte, jag ser dig liksom nästan som dansk, eller halvdansk, du har bott så länge i Danmark. Men hörni, alltså faktum är faktiskt det nu att människor idag är mindre konstiga än vi brukar vara. Vi liksom bryr oss mycket om att inte vara udda. Det här låter alltså kanske märkligt, men all tillgänglig data pekar mot en och samma slutsats. Vi befinner oss i en recession, i en lågkonjunktur av bus och jux. Vi lever i en tid där det alldagliga sprider sig som hantaviruset på en kryssningsbåt. Och samtidigt så befinner sig det här genuint personliga, vår inre weirdness, i en sån här historisk svacka. Och dagens tonåringar, men det här vet vi alla, de är mycket, på många sätt mycket mer skötsamma än sina föräldrar och morföräldrar. De har inga sex, de dricker inte. Alltså tonårsgraviditeterna har stört dykt. Unga är flitiga med att använda, alltså, säkerhetsbälte i bilen. Mycket mer än vi någonsin har varit. Jag menar, när jag var liten fanns det inte säkerhetsbälte i baksätet på bilarna. Och statistik visar också att det här gäller USA, att färre unga tar med sig vapen till skolan. Alltså människor har bara slutat begå brott. Men det stannar alltså inte där, och det är väl det här som är lite, inte vet jag, oroväckande då, men vi ska fundera på det, att är det oroväckande? Men alltså det att vi vuxna har också blivit mer följsamma. Och det där, i USA då bland annat, så har brottsligheten halverats sedan 90-talet, och sekter har i princip försvunnit helt. Och inte nog med det finns inte seriemördare mera. Att den här frikiga kultskapande som gav bränslet till seriemördare, som till exempel Charles Manson, och andra sådana här självmordssektar. Det har bara varit en märklig parentes i historien. Sen tog det liksom så här tvärt stopp på 2010-talet. Och liksom helt, om man tar reda på hur kan det bara ha funnits en kort tid mellan 65 och 95 ungefär. Det var då seriemördarna hade sin storhetstid i USA. Nå, det som dödade seriemördaren var den teknologiska och kriminaltekniska revolutionen förstås. Och sen slutade också samhället vara naivt och polisen slutade vara blind. Alltså att jag läste någonstans att föräldrar slutade lämna sina barn oövervakade utomhus. Och då liksom försvann brottsligheten också lite. Man började vara lite mer kanske. Alltså man blev väl det som vi är idag, så superövervakar allt och alla och våra barn. Men nog om de här seriemördarkultsekterna som har avtagit. För att vi har liksom annars också blivit mer slätstrukna. Nu är det spännande att jag har Janne med dig där, för att det visar sig nämligen att vi inte vill flytta hemifrån mera. Alltså, dels vill vi inte byta land, så som du har gjort. Och vi vill inte heller flytta från vår hemkommun eller liksom från vår hemstad, utan vi vill vara stationära. Vi vill vara trygga. Vi vill vara där vi har alla nära. Men det här stämmer ju nu.
1: Ja, där kommer väl den där weirdo-aspekten in då igen. Att, ja. Att vad man tycker är intressant och vad är det här. Vad man, alltså det handlar ju om den här, som du nämnde, tryggheten här. Att kreativitet och allt sånt här. Konformismen har liksom kommit på grund av trygghetsmanin. Just det här med hur man tittar på barn och vad man är rädd för. Men det slår mig när du talar där att är det inte så att normalitet bland yngre människor kanske är någon slags motkultur nu mot den här generationen från 1900-talet som jag då tillhör. Alltså att där
0: blir weird.
1: Att man tycker, ja, no, jag vet inte om det är weird, men man gör liksom så här irrationella saker som att röka och flytta utomlands och sånt här liksom, som inte liksom gagnar direkt det här byggande av kapital och liksom maximerande och optimerande av sin inflytande och sin status på orten eller något sånt här. För det är ju, alltså du flyttar till något nytt ställe så börjar du från noll, och det kan vara ganska jobbigt.
0: Plus alltså att nu är du ju det märkliga, alltså jag har bott väldigt mycket utomlands. Har du, Peter, bott mycket utomlands?
2: Jo visst, bland annat i det konstiga landet Finland.
0: Peter, hur var det att bo i Finland? Eller att flytta hit och liksom bli en vanlig finne?
2: Alltså det var som en slags subversiv kulturchock, för på ytan så var det i stort sett samma sak. Det är samma typ av arkitektur, människorna klär sig ungefär likadant, kollektivtrafiken fungerar, det är starka myndigheter och alltihopa. Och sen när man liksom skrapar lite på ytan så upptäcker man att det här, nej men finländare är någonting helt annat. Det är ett skilt djur från svensken på alla sätt du kan tänka dig. Och det var den resan det var också det som jag tyckte om med Finland. Det var att den här, det ni kallar för weird, det är lite olika definitioner på det som ni har snackat om, men weird är också en form av autenticitet, och jag tror att det är det som också ni pratar om, det här med konsten, att man söker sig till de som är weird för de har en unik syn på världen, på sig själva och på det de skapar. Så att det finns det gott om i Finland. Jag tycker att man kan gå på gatan i Helsingfors, så kan man se en person med cowboyhatt. Och man vet inte, är det här ett alkis eller är det en otroligt excentrisk finlandssvensk miljonär?
1: Eller en hipster.
2: Eller en hipster, ja.
1: Får jag säga en grej, Kia, om dina kulter och sekter som saknar? De finns ju absolut, men de är ju alltså inom teknologin. För det är ju alltså kryptosekterna till exempel, eller det här, de som tror på AI, att AI kommer bli någon slags generell intelligens och liksom, och ja, medveten och vad fan du fantiserar. Så det är liksom, eller just sån här, vet du, vi ska åka till Mars och bygga en koloni, sån här. Det är, liksom, det är samma slags, liksom, samma nivå av idioti som Heaven's Gate på 80-talet eller sånt här, som liksom väntar på en rymdraket bakom en komet eller något sånt här. Men det där, eller nu via internet allt det här, så kan de hitta varann i de här på nätet.
2: Eller jag ska befolka världen med min egen genetiska material.
0: Och på ett sätt är de ju också så här massmördare, de här, som skapar
1: också
0: de här.
1: Den här manosfären som Louis Theroux gjorde en fin dokumentär för nyligen.
2: Jag tror att det här med weird, som du sa, att ungdomar inte är så weird längre. Jag tror att du tänker fel där. Därför att weirdness är ju på något sätt också i, vad heter det, in the eye of the beholder, i betraktarens öga. Jag tycker att ungdomar är ju jättekonstiga. De har sina egna, dels sitt eget lingo, sina egna värderingar, sin egen klädstil. De har det här med look-maxing, värderingar som inte alls överensstämmer med mig. Mm. Så för mig är de obegripliga på många sätt. Och sen kanske jag vice versa då är in a weird stofil i deras ögon. Men...
0: Alltså visst är det ju så att det där weirdness ligger ju i betraktarens ögon. Alltså någonting som Janne kan tycka att det är weird tycker jag inte jag att det är weird, och vice versa. Men om vi tänker på kultur. Kulturen har nämligen stagnerat ändå. Vi tar populärkulturen. Den domineras ju idag av sån här ständiga varumärkesbyggen och uppföljare. Alltså jag menar, det kommer ju bara uppföljare nu för tiden. Det saknas en viss form av kreativitet. Liksom att man gör filmer som förr. Alltså nu, det blir väl en sån här nostalgi för mig också. För jag tänker alltså att problemet här är det att vi tar så mycket kultur av USA, eller amerikanska kulturen fortfarande ändå. Och när den är så slätstruken, så gör det ju att det vi får hit är lika slätstruket. Alltså här, jag tycker att filmer förr var unika idéer, men nu är det då remakes och uppföljare. Ett fåtal stora bolag äger allt. De vågar inte satsa på något nytt och annorlunda. Jag menar, vi läser fortfarande serietidningar om superhjältar som uppfanns när våra föräldrar var unga. Vi köper biljetter till musikalklassiker på Svenska Teatern som har haft premiär för decennier sedan. Folk lyssnar, alltså mitt barn lyssnar på samma musik som jag när jag var liten, när jag var i hans ålder. Och popmusiken idag är väldigt homogen, och de där texterna liksom är bara helt repetitiva. Så här tycker jag. Hur upplever ni, har konsten stagnerat? Eller kulturen?
1: Ska jag säga något om det där? Jag talade om det här i fjol faktiskt. Det är exakt det här problemet med att du har de här intellectual properties som de stora företagen äger, just vad gäller Marvel eller alla de här. Vet du. Disney köpte upp hela Star Wars och sånt här för att de ska kunna göra ändlöst med nya filmer om det här. Nu är det en ny som handlar om, missat dess vem det var, Mandalorian och Grogu.
0: Ja, den är ju helt ny.
1: Och man bara, who the fuck är de här ens? Alltså, jag har ingen aning om vem det är. Liksom. Och så här, men det är ändå liksom, det här bara fortsätter man. Och jag håller absolut med om det där händer. Men jag tror också på att det är det finns en counterkultur mot det här förstås, som vi kanske inte har sett ännu, för att vi har inte tillgång till de kretsarna som de människorna som det är relevant för. Jag tänker på 16-25-åringar som det där säkert har sina egna bättre konserter och egna bättre fester och sånt här liksom på en annan venue.
0: Gillar ni då konst som är så här weirdo, eller gillar ni slätstruken konst?
2: men det är också det där, vad som är slätstruken konst och vad som är, för mycket av konst, även musik och måleri och skulptur, det har blivit mer design än konst. Det är ju inte så att man idag vill göra uppror mot någonting. Det finns liksom ingen, det finns tydligare än någonsin en överhöghet att göra uppror mot, men konsten har riktat sig åt andra håll. Det är mer att man gör dekorationer för sitt nya hem, sin nya bostad och så vidare. Så att där finns det ett tapp. Men det har vi också med tidsandan, att kultur överhuvudtaget har blivit nedvärderat. Mm. Och då följer det också i den statusen från politiskt håll, att man satsar allt mindre pengar på kultursektorn, och då blir också kulturen i sin tur mindre betydelsefull. Det är mer betydelsefullt med tech bros och influencers som har tagit över den här konstnärsrollen. Men det är ingen som sitter idag och lyssnar på, kanske i Finland då, för ni är så jävla weird, sitter och lyssnar på ett långt samtal mellan två författare och tycker det är liksom mumma för själen. Utan folk har igång sina otroligt, egentligen på många sätt, andefattiga poddar. Om det nu är, vad heter han, Perli Rose eller Alex och Sigge eller vad man vad de nu heter. Och det är väl det som har blivit kulturen idag, att det är influencers som har tagit över. Och, då, och som influencer kan man inte vara för weird, eftersom man har det här kommersiella kravet. Man måste dra in stålarna.
0: Exakt.
2: Man måste på något sätt hela tiden försöka flirta med publiken och dra in dem i på något sätt ekonomiskt. Och då förloras den här självständigheten och det som gör att det kanske skaver någonstans. Det som gör ont. Mm. Konst är ju inte alltid underhållande. Konst är ju inte alltid någonting snyggt att se på. Det ska ju vara någonting som skaver och gör ont och får en att ifrågasätta hela ens existens. Om man nu är nostalgiker eller kulturromantiker.
1: Men man behöver inte vara en nostalgiker eller romantiker. Jag tror att det sättet som de här explosiva idéerna tar sig uttryck idag kommer mer liksom inom politisk aktion. Till exempel när man blockerar vägar i centrum eller sånt här, för klimat eller något sånt här. Det här människor verkar leva i en så liksom känsla av akut skit. Alltså dels politiskt, men också dels det här klimatfrågorna så här, som vill också delvis är politiskt. Men alltså, jag tänker mig att den upptar en hel del alltså, av ens helt enkelt tillvaro, alltså ens tid och ens uppmärksamhet, att man är tvungen att hela tiden förhålla sig till de här fucking idioterna som håller på och liksom ödelägger allt, där borde liksom det här konstnärliga uttrycket komma som en motreaktion. Men jag förstår att man tycker att det är så akut att man liksom ger dig inte den här extra tiden att fundera hur ska jag göra det här smart, utan man vill bara liksom slå tillbaka på ett väldigt snabbt sätt och liksom fuck you, vi stänger av, vi kastar en soppburk på Mona Lisa, vi sätter oss ner på gatan och protesterar, vi måste få någonting uppmärksamhet nu. Men medan ändå det finns en hel del konst man kunde göra liksom, som hade mer impact om man tog sig kanske lite tid och fundera på vilka mekanismer det är man ska protestera mot egentligen. Men det känns väldigt akut allting på något sätt.
0: Jag såg någon video, någon gubbe hade sprungit, vet ni när ultramaraton är nu för tiden? Det är ju också jätteweird. Vem springer ultramaratonlopp? Det är superlångt. Så hade sprungit det och var helt så här död när han kom i mål. Då måste typ bära honom över målgränsen. Och då så frågade någon i den här kommentarsfältet att vad är det här för sjuk människa? En vanlig människa skulle inte göra något sånt. Och då hade svarat så här: nej, för vanliga människor sitter hemma och scrollar TikTok-reels. Och det är väl där också jag tänker att man ska våga göra mera, kanske, än vad man vågar idag. Skulle det kanske hjälpa.
2: Men har den här bristen på weirdness, har inte det också någonting att göra med att man hela tiden är online? Eller det finns ju sådana teorier kring varför inte med unga människor går ut och dansar och så, därför att de hela tiden lever i någon slags livestream. Man vet aldrig när någon ta fram en kamera och filma en på dansgolvet. Det är ingen som vågar dansa.
0: Exakt.
2: Som, man vågar inte göra bort sig och dansa fult, för att då kommer det finnas på ens kompisars Instagram nästa omedelbart. Och det betyder också att man hela tiden rör sig fysiskt mot någon slags inbillad mitt, där man inte sticker ut eller på något sätt är märkvärdig, varken i kläder eller hur man uppför sig.
0: Ja.
2: Vad tror du, kommer det finnas, kommer det komma nya Andy McCoys i framtiden? Kommer det komma nya Jussi Leskinen?
0: Nej,
2: kommer det komma nya Vesa Matti Lauri?
0: Alltså finnen är ju, vi har ju redan konstaterat, alltså vi hade ju Nintendo Windows 95 man för något år sedan. Alltså jag menar, titta bara på vår
2: han gjorde det med glimten i ögat. Det fanns en slags
0: ja.
2: Fastish.
0: Ja.
2: Det var inte så att Windows 95-mannen, det är inte så att han har gått i de kläderna i 20 år i Lahtis och sen helt plötsligt blivit upptäckt, utan han gör ju det som en performance. Han är weird, finsk weird som en performance.
0: Det är du, Peter, som måste berätta till oss hur när vi är på riktigt weird. Jag känner att jag är färdig med mitt ämne, och jag tycker att eftersom jag har jagat efter galningar så kan du väl presentera några åt mig, Janne.
1: Ja, jag vet inte, vi ska kalla dem galningar, fast alla konstnärer är väl galningar på ett eller annat sätt, och det kanske krävs att man vågar frigöra sig från det här vad man skulle kunna kalla kapitalismens ok, och det här känslan av att allting är så akut och att man måste liksom optimera sin tillvaro hela tiden för att inte halka bakom och det där och hamna på gatan. Jag blev väldigt imponerad av två fina utställningar som jag såg här nyligen. Som sagt så handlade det om Picassos sena verk, det vill säga efter att han fyllde 80, fram tills han dog som 92-åring då. Och dels Marina Abramovic, performancekonstnären, som det där, som också fyller 80 år. Vad gör då åldern med ens uttryck? En vanlig truism är att medvetenheten om ens egen dödlighet förändrar konstnärens eller människans förhållande till sitt uttryck, men också till sin publik och kanske viktigast till konventioner överlag. Att senast när du inte har någonting att förlora så tillåter dig själv att vara dig själv. Det finns forskning i det här, en hel del faktiskt, om äldre konstnärer, hur de ofta verkar bli mer introverta och mindre bekymrade över förväntningar och publikens reaktioner. Verken blir mer experimentella, kanske till och med eller liksom destillerade in mot någon idé som man upplever att man representerar. Mycket självbiografiskt, men också väldigt repetitivt. Symbolism kommer in och det börjar handla mycket om känslor och särskilt om sex eller erotik. Det där, Picasso, som allting när det gäller konst, så är han den bästa exemplet på allting. Jag menar, killen levde nästan 100 år, gjorde allting. Han var med om hela modernismen, bägge på Belle Epoque, världskrigarna, alla olika stilperioder som han dels var med om att forma också. Och så råkade han fylla 80 just under det här så kallade revolutionsåret i Europa, alltså 1968. Och då tycker man, som 80-åring, tänker jag institutet, okej, nu har jag gjort mitt, men nu kan jag luta mig tillbaka och titta på vad kidsen håller på med. Men istället för att, så att säga, pensionera sig, så sätter Picasso i en helt ny växel och börjar liksom jobba dygnet runt. Han säger, om dagarna målar jag, om nätterna tecknar jag. Och det här, vad han målar och tecknar är i stort sett, inte uteslutande, men i hög grad nakna kvinnor. Explicit sexiga målningar, så explicita som Picassos stil nu tillåter. Men alltså öppet erotiska, medvetet porriga. Han sätter de här kvinnorna i så här komprimerade, komprometterande och betvingade positioner. Som om han begränsar på deras rörlighet inne i själva tavlan av själva ramarna. Och så sitter de alltid så där så du har fittan i fokus, alltså på ett väldigt explicit sätt. Och det här.
0: Förlåt, är det sådär att när man blir äldre så börjar man, alltså man bryr sig skit i konventioner och regler och liksom vad folk ska tycka och tänka, så att man bara gör vad man vill? Eller är det något provokativt i det här? Det
1: fanns fina fotografier från just när han är det där kring hans 80-årsdag, där han står och målar i kalsongerna. Han bryr sig inte som att klä på sig, vet du, fast det kommer en fotograf från det här Le Monde. Och han bara, vet du, det, nothing matters på något sätt.
0: Men alltså, jag vet, alltså, det, jag kan ju inte säga att jag nu är samma som Picasso, men, men nära. Men det där, jag tänker att ju äldre jag blir, desto bättre mår jag, för jag bryr mig mindre om vad folk tycker och tänker om mig.
1: Hmm.
0: Så där måste det finnas något sådana ändå, tänker jag, att när man blir tillräckligt gammal så bara... Pff. Och han är väl lika skicklig ändå fast han är 80.
1: Det är det, så man blir ju tekniskt säkert liksom ganska självsäker. Jag tyckte också att det var otroligt fina de här målningarna hade gjort, just för de var liksom, enligt hans stil, så var så här väldigt fulländade tekniskt sett, väldigt minimalistiska, samtidigt som det är ju väldigt djupa lager i dem och sån här. Men det blir väldigt repetitivt. Alltså det är som att du gör samma sak om och om igen. Och det här är tydligen någonting som händer med det där, med äldre konstnärer. Att man på något sätt fastnar i en sån här loop. Och helt tydligt så fastnar Picasso i den här pussy-loopen. Som det här. Och det här kan man då tolka enligt olika teorier om konfrontation med dödligheten. Eller sån här, en sista desperat självbekräftelse av ens egen vitalitet eller sexuella vitalitet gentemot det här degenererande kroppen, och samtidigt någon slags återgång och förberedelse för att återgå till liksom något slags ursprunglig icke-vara, alltså döden i sig själv, som det där som tvingar fram de här innersta drifterna på något sätt, en sån här rent fysisk betvingande känsla av att man måste leva ut sin kropp så länge man har den, man måste förbruka den på något sätt. Och vad man säger, alltså alla kommer ju ha olika åsikter om det här förstås, så jag menar, det finns de som tycker att sena Picasso är bara shit, alltså så här repetitivt, vulgärt, oelegant, och helt enkelt att han är liksom på dekis, han har liksom tappat förståndet, han har bara tappat det liksom. Men som du säger, Kier, man känner igen det här fenomenet, han upplevt så här äldre människor i ert tillvaro som tappar respekten för samhället, så att säga.
0: Svar ja.
1: Vad med dig, Peter, har du?
2: På något sätt så bryr man sig ju allt mindre.
0: du ser dig själv.
2: Jag ser mig själv i det 80-åriga Picasso.
0: Ja.
2: Det är mycket som blir de här tomma gesterna som man gör på repetitivt. Men jag tror också det finns i det där att man på något sätt försöker slipa sitt hantverk inför sig själv, att man inte har någonting att bevisa, så det blir nästan någon zen eller någon yogaövning eller någonting som kanske inte har så stort värde för någon annan, men för en själv betyder det någonting. Jag tycker att det där är repetitivt, att man fastnar i sina egna schabloner, det som du säger, det finns just många äldre konstnärer och författare också, att man har en viss stil, och till slut så kan man tycka att världen har sprungit ifrån dem. Även om de tycker att de själva är frigjorda och så vidare, så har världen på något sätt gått vidare, och den här jargongen har på något sätt obsolet.
0: Ja, och då kan de ju på något sätt, jag tänker bara att även om man tycker att världen har sprungit ifrån dem, så hoppas jag att de själva har så mycket sinnesnärvaro att de ändå på något sätt skiter i det.
1: Ja, det är medveten grej. Och det är det definitivt med den här andra konstnären som jag tänkte nämna här, alltså Marina Abramović, som ni säkert känner som den här stora performance-talangen från Serbien, men alltså jobbar närmast i USA. Så här.
0: Som bland annat satt ju, alltså kan du säga någon av hennes kändaste konstnär?
1: No, The Artist is Present var en sån här klassiker där hon bara satt och liksom människor fick komma och stirra in i hennes ögon på MoMA, vet du, hur länge som helst.
2: Var inte hon också som gjorde en installation på sitt eget sovrum? Eller?
1: Ja, alltså hon har varit oerhört produktiv.
2: Ja.
1: Med också med så här politiska grejer, just det där, säkert på 90-talet under det här Milosevic-tid och sen här, och hela den här Titos förtryckarapparat och allt det här som, men det där, just nu hon, jag sa en intervju med henne, hon fyllde alltså 80 år, och så frågade jag, vad du, tänker du på döden? Så nej, inte överhuvudtaget, alltså, jag kommer att leva säkert 30 år till.
0: Nice.
1: Att det där, hon ser fram emot att leva till 110, hennes mamma blev 103,
0: då blir hon säkert,
1: alltså inte alls omöjligt. Nej. Och det är ju en intressant observation liksom också, det här hur mycket för länge vi lever. Det var något som var producent Sebastian påpekade för mig att när han läste mitt manus idag, kanske man borde förhålla sig till den här frågan utifrån det faktum att människor lever 40 år för länge. i gemen.
0: Ja, för att, alltså, ja.
1: När man har spelat ut sin biologiska roll så att säga och satt barnen till världen och sådär, så, där, så behövs man ju inte nödvändigtvis på samma sätt mera.
0: Nej.
1: Och sådär. Men för, bara någonting om Abramovic, alltså, för att hon har verkligen gått ännu längre nu alltså, i sin sena produktion, om man säger så. Det där, hon har ju aldrig varit rädd för att visa upp sin kropp eller något sånt här, utan tvärtom. Också ännu som 80-åring så ser hon ju alltså alldeles magnifik ut. Och det går, finns en fin utställningshall här i Köpenhamn som heter Cisternerna, som är så här underjordisk vattenreservoar som, jag vet inte hur jäkla stor den är, men det fortsätter 100 meter under jorden. Och så här. Fuktiga, kalla betongväggar där nere. Så där har de satt upp 7 så stora screens med 7 olika filmer som handlar om när hon dör på olika sätt. Aha. The 7 Deaths of Marina Abramovic heter det. Och det där, det, den är definitivt värd att se. Men den som riktigt på något sätt kristalliserar den här poängen jag försökt göra i en annan utställning av henne som just nu går i Berlin på Gropius Bau, den går hela sommaren så man kan få dit och se på den, och heter Balkan Erotic Epic, där hon undersöker traditionella balkanska fertilitetsriter, och de här tycker jag man känner igen från Norden också, alltså det handlar om folk som trycker sina kön i odlingsmarken och kvinnor som står ut liksom och masserar sina bröst ute på fälten och sprider mjölk över grödorna och det där, eller att man skrämmer bort odjur eller oväder genom att visa vulvan mot skogen eller molnen och sånt här. Och det här har hon fått då performanceartister att göra på den här utställningen. Så det är mycket film också, men det är också en live-grej där. Och i den här BBC-intervjun som jag såg här nyligen, som var inför den här Gropius Bau-vernissagen, sa hon att efter 60 års arbete har hon nu liksom lyckats formulera en tes för sin konst, och det är att man inte ska skämmas. Att skammen är onödig. Det här är något hon vill dela med sig till alla. Och det här...
2: Men det är lite på gott och ont med det här med 80-åringar som inte skäms för sig längre. Ni har ju Jörn Donner på hemmaplan. Men ni har ju också 80-åringar som vägrar sluta fast alla andra önskar så. Hett till exempel Woody Allen, som bara fortsätter att producera film fast han är jättekritiserad och högst kontroversiell. Men det blir ju så. Man kanske också får en position, en statusposition och ekonomiska tillgångar som man kan fortsätta fast ingen vill se ens filmen längre.
0: Men det som jag tycker är spännande här nu, du sa fittan i fokus när det gällde Picasso och tydligen lite så också när det gäller Abramovic. Alltså varför är det så pussy positionering?
1: Absolut, men det är väl symbolen för erotik och sexualitet. Det finns filosofen Georges Bataille som har formulerat det så här: erotiken är bekräftelsen av livet in till döden. Och det är liksom, det är livskraften det handlar om helt enkelt. Gör det inte? Och den är väl på något sätt koncentrerad där kring benen på kvinnorna.
0: Mm-hmm.
2: Symbol. Men det kanske är populär psykologisk tolkning. Det kan också vara så att det är därifrån man föds. Och även kanske sen begravs, som man säger så.
1: Mm. Nej, men alltså, all den här symbolismen är ju relevant i det här fallet. Det som jag började fundera på när du nämnde de här unga människorna också, Kia, det här som Abramovic gör till exempel, eller om vi ser på den sena Picasso, är inte det här något som endast kan göras, åtminstone trovärdigt, av en, ska jag säga, en senior, en äldre person? Alltså, tänk dig en ung konstnär idag försöker göra något seriöst kring sex. Är det ens möjligt? Jag har liksom inte tillräckligt bra koll för att klara det, men jag tycker att det är inte ett ämne som jag har stött på någon av de här vårutställningarna för när man har gått på vare sig här eller i Helsingfors eller i Stockholm eller Helsingborg eller var jag tittar på de här skolorna.

0: skolornas slututställningar, så ingenting handlar om sex.
1: Förutom då, nej, det är inte helt samma, men du vet att det har varit en sån liten debatt i Sverige kring Håkan Hellström och Robin, att de är så översexualiserande i det, allt de gör, och att det liksom skylls på att de är så gamla. Alltså ja, det stämmer ju nu med det du
0: där
1: säger.
0: Du.
1: Ja, där säger ja. De är ju liksom ändå inte, Robin ska säga lika gammal som jag, alltså var man lite på 40, men jag tänker ändå att där finns någonting, för det här har ju liksom varit ramaskri, om jag nu har förstått den här kulturdebatten rätt i ditt hemland, Peter, men alltså att man har varit sura på hur äckliga de är. Och nologa.
2: Fast jag vet inte om det stämmer överhuvudtaget, men vad de tjafsar om i alla fall, att man tycker att unga reagerar på den här öppet visande sexualitet. Speciellt det här med att man visar att man är kåt och säger att man är kåt på något sätt. Och det upplevs som lite tack och stötande.
0: Spännande saker. Så i summering, död och sex, fokus på självet på något sätt. Men också det här att kan vi lära oss någonting av det här som Abramovich säger. Att liksom ge upp era hang-ups och tvångstankar och våga låta din egen personlighet komma igenom.
1: Ja, nu jag hoppas
0: så,
1: att,
0: ett gott råd.
1: Jag hoppas att vi kan lära oss det, för att det här är ju det jag efterlyser, att sluta hänga upp dig på olika små petitesser och detaljer och vara dig själv då kanske. Eller så här, embrace din inre weirdness. Men det är kanske svårt att säga till Marina Abramovic. Tycker jag faktiskt. Hon är nog riktigt konstig. Tack för det, och då får vi rakt in. Jag tycker att det var bra det här med sex och ålder. För nu ska du berätta till oss, Peter, varför finns det så mycket könssjukdomar i Europa idag?
2: Ja, det är lite konstigt att jag tar upp det här ämnet eftersom jag själv är otroligt pryd.
1: Ja.
2: Jag gillar till exempel inte att gå i bastu med främmande människor och så vidare. Och jag skulle aldrig snacka om mitt sexliv med någon sådär. På så sätt är jag ju väldigt konservativ. Men det här med könssjukdomar då, det är ju inte så roligt att få. Och det är inte så roligt heller att man pratar om det med människor. Har ni testat det för någon könssjukdom?
1: Det här för en fråga?
2: Ja, precis.
1: Det måste man väl vara ärlig och säga, det är väl klart att jag har.
2: Är det så klart? Jag vet inte.
1: Mm.
2: Men
0: det finns väl tillfällen när man är tvungen att göra det. Alltså till exempel när man får barn. Alltså, eller inte så?
1: Inte vet.
0: Att man måste kolla att man har något genetiskt. Alltså, inte.
2: Nej, inte direkt. Kvinnan kanske gör det för att kvinnan kanske gör det i större utsträckning för att kolla om det, hon har gonorré eller syfilis eller något sånt. Jag vet inte om mannen måste könskåda sig. Men det, visst, det är lite kutym att man gör det om man går in i en längre förhållande, att man går
1: könskåda sig. Alltså, i Helsingfors så finns det ett ställe som, nu ska jag bara säga det på finska, men jag är så dålig på finska, men som heter väl könssjukdoms sjukhuset. Nej, men
2: sukupuoli.
1: Säg du, Janne, kanske finska bättre med. Sukupuolitautien.
0: Jag tror att det ligger där ute i Mailands.
1: Ja, sukupuolitautien.
0: Sukupuolitautiklinika.
1: Ja, och sen, jag kommer ihåg, det här är nog en tid sen när jag var lite yngre. Men så har jag varit där, och sen när man suttit där i det där väntrummet, bara varit så här, oh my god, hoppas att man inte känner, liksom träffar på någon.
2: Jo, precis. Jag skulle precis säga det. Att minns ni skammen? Alltså, om jag får gissa så skulle jag tro att mottagningen för sexuell hälsa har det tystaste väntrummet någonsin. Man sitter ju bara där och stirrar ner i golvet och vill absolut inte möta.
1: Men hur är det? Man sitter inte och pratar högt i telefonen liksom, eller ringer samtal så att man får en uppmärksamhet på sig.
2: Nej, man vågar inte ens gissa varför den som sitter bredvid en är där, för vilket besvär.
1: Nej.
2: Men i alla fall, jag ska säga så här att könssjukdomarna ökar nu i Europa. Så om ni planerar att ligga runt på er tågluff i sommar så kanske ni bör tänka om eller åtminstone skydda er. Smittskyddsmyndigheten ECDC rapporterar att bakteriella sexuellt överförbara könssjukdomar då är på uppgång. Och då är det gonorré och syfilis som har nått rekordhöga nivåer. Under 2024 rapporteras runt 106 000 fall av gonorré. Och det är en ökning då med 300% jämfört med dryga 10 år sedan tillbaka. Och syfilis har mer än fördubblats till 46 000 fall i Europa. Och det är 30 länder som har bidragit med den här undersökningen. Och värst drabbade är fortfarande då män som har sex med män. Men en sån sjukdom som syfilis som tidigare har varit väldigt ovanlig har då även börjat öka bland heterosexuella och särskilt bland kvinnor i fertil ålder.
1: Alltså syfilis, för mig är syfilis en sjukdom från början av 1900-talet. Jag trodde att den var utrotad.
2: Ja, man tänker att den skulle vara det, men den finns kvar och lever då.
1: Och mår gott.
2: Vad heter det? Ja, men man förknippar det med vad heter de här typerna? Lautrec, vad heter han? Den här franska bordeller och så vidare, där det spreds. Men jag ska återkomma till det, men jag tänker också att det är en följd av att de här syfilisfallen ökar bland kvinnor, det är också då att medfödd syfilis har tredubblats. Och det är alltså när mamman har bär på syfilis. Syfilis kan ju vara så att den är lite tricky, att den går in i en latent fas, men att föder man barn då så kan barnet få den här sjukdomen, och den bryter inte ut, den syns inte, utan den kommer 20-30 år senare då, när hjärnan sakta förstörs. Och det finns ju till exempel, Ibsen har ju skrivit om det i Dubbelgångare, faderns synder som återkommer då.
1: Och alltså, jag vill säga att Agneta Rahikainen har skrivit en bok om syfilis som kom för några år sedan och som också liksom handlar om det här. Alltså, det är väl helt, alltså, relativt vanligt. Jag vet människor som, alltså, som det ryktade som så här, alltså, hans mamma hade syfilis och han har liksom därför han har också fått något. Jag vet inte, alltså, det här är liksom sådant som när jag var liten talades det om.
2: Jo, det tisslas och tasslas kring det här. Men i Finland då så har gonorré slagit nya rekord. För gonorré är också som man tänker på sin förälders generation. Om ni tänker på den svenska sällskapsresan där man hade den här t-shirten där det står att 107 svenskar får gonorré ikväll. Och det är också man trott att det är stort sett utrotat. Men den har ju tagit nya vändningar där, eftersom de har blivit fått väldigt många varianter som är antibiotikaresistenta och väldigt svåra att bli av med om man får ett svårt fall av gonorré. Yeah. Så det ökar i Finland, men klamydia och HIV till exempel minskar. Och om man ska jämföra Finland med andra länder, ser ju ändå ganska få fall i jämförelse.
1: Jag läste någonstans ändå att Spanien har mest av alla länder i Europa, och det är för att det är ett populärt resmål för svenskar. Nej, jag skojar, men alltså att Spanien, Frankrike, Italien, Kroatien, här har vi de där värsta gonorréhärdarna i Europa.
2: Jo.
1: Det låter som vi ska vara liksom tillbaka till digerdöden.
2: Ja, eller på något sätt de här horhusen.
1: Ja.
2: Där det frodades, eller man tänker sig att det frodades. Man har faktiskt skämtat om att det frodades. Och man kan fråga sig då varför det är så svårt att snacka om könssjukdomar. Det har ju varit en lång, lång rörelse från 30-talet med folkupplysning och folkbildning kring det här. Och det har ju alltid förknippats med en slags lösaktigt beteende, olika tabun. Och man kan tänka sig att det är det kristna arvet då, där sex är något syndigt och moraliskt förkastligt. Åtminstone när det sker utanför äktenskapet. Men också det här med att könsorganen är de som drabbas. Det kliar, det svider, det finns flytningar, det blöder, det har vårtor. Och det är ju ingenting man vill vare sig skylta med eller prata om.
0: I Finland fanns det den här Suosikki-tidningen, som var den här musiktidningen, där det också fanns en sån här frågedoktorn, som säkert var en av de bästa kanaler som någonsin Finland har haft för att sprida någon slags medvetenhet om de här problemen. Men jag försöker minnas hur det var på den där tiden. Det som allting överskuggades av då när jag var ung, för jag är ju ganska gammal nu, så var ju AIDS, eller HIV, som var liksom relativt nytt ännu liksom på 80-talet. Alltså när var det breakout, 82 eller något sånt här? Som Rock Hudson var det första offret liksom, som man gjorde en grej av.
2: Så
0: det
2: var liksom
0: den här skräcken för atombomber och AIDS och kärnkraftsexplosioner är ju liksom det enda jag minns från min barndom, basically. Mm. Eller från det där, ända fram tills man blir äldre tonåring och sådär. Alltså, de måste ha lyckats ganska bra med någon slags kondomkampanjer, för att det var helt självklart. För att, jag menar, den där hotet från AIDS och HIV var så liksom överhängande.
1: Alltså AIDS kallas ju för iso paha i Finland, alltså det stora farliga. Mm-hmm. Alltså så här, hej, har du testat det för isopaha?
0: Okej.
1: Okej, det var nytt för er.
0: Mm. Det är nytt för mig.
1: Jag är lite yngre, jag tänker att det här är säkert några olika generationer nu.
2: Nej, men det är som Janne säger, det har ju präglat åtminstone vår generation syn på sex och på att ha oskyddat samlag och så vidare. Så att det var ju någonting man var orolig för som ung.
1: Och det var ju liksom inte så här, ingen brydde sig om man har graviditet. Man var livrädd för att få AIDS.
2: Jo, precis, men AIDS eller HIV-epidemin var ju inte den första. Utan redan på 1500-talet till exempel, då kom ju syfilis. Nu minns jag inte, jag borde ha googlat det här, men är det inte så att syfilisen kom från Latinamerika med conquistadorerna, att det inte är en europeisk sjukdom? Jag kan ha fel om det här, eller om det var gonorrén, skitsamma, glöm bort det. Men det var på 1500-talet i alla fall det började spridas i Europa, och man ville gärna skylla den på sina grannar. Så Italien kallades det för den franska sjukan, och i Frankrike kallades det för den italienska sjukan, och ryssarna skyllde på polackerna och turkarna på kristna europeer. Jag tror också i Sverige vi kallar dem för franska sjukan. De har alla sina smeknamn. Gonorré brukar kallas för drypan, klamydia tror jag är klådan. Mm.
1: Ja, så som Trump kallar liksom covid för Kina-sjukan.
2: Kina-sjukan. Ja.
0: Men du har rätt, Peter. Det var Columbus som tog syfilis till Europa.
1: Alltså jävla Columbus också.
2: Ja.
1: Måste han komma hit med syfilis?
2: Men precis. Och när syfilis då först spreds, så spreds den ju bland överklassen, för de som reste och kom i kontakt med den här nya sjukdomen. Och då blev det ju liksom på något sätt en statussymbol att ha det här. Och syfilis kan ju få att näsor och sånt ramlar av, och då blev de här proteserna högsta mode. Och sen på 1800-talet så började man försöka kontrollera sexualiteten, och man försökte göra hälsokontroller på prostituerade kvinnor. De undersöktes. Män som köpte sex däremot, de behövde inte undergå någonting där, utan det var kvinnorna som fick bära både skulden och sjukdomen. Och även in på 1900-talet så var tystnaden kring könssjukdomar rådande. Och många människor dog eller blev sterila därför att man vågade inte ens söka hjälp. Det var så tabubelagt. Och när penicillin slog igenom då efter andra världskriget, så trodde man att nu är allting slut, för nu har vi en botemedel för det mesta. Men så var det ju inte, för det kom ju sen då AIDS-epidemin på 1980-talet. Och den är ju mycket äldre än så, men den bröt ut då på 1980-talet. Att vi har det här med att könssjukdomar då idag ökar ju ingenting konstigt. Det har ju gått i vågor genom historien, men det märkliga är att det ökar samtidigt som folk har mindre sex, då särskilt yngre generationer som Gen Z. Och det är inte bara jag som säger det, utan det är flera internationella studier som visar på att unga har mindre sex än vad man hade på 70-80-talet. Barnafödandet också på nedgång världen över. Så det här med sex har blivit laddat igen. Det finns en slags ny puritanism kring det här. Och teorierna varför det har blivit så, det är ju till exempel att, som vi var inne på tidigare, om att unga är mindre riskbenägna, ägnar sig åt mindre tokigheter idag, till exempel som att dricka alkohol. Man är inte heller ute och träffa folk, spontanmöten på krogen och så, utan man ägnar sig mer tid åt sina mobiltelefoner och datorer. Och det måste ju säga vara det bästa preventivmedlet. Finns det någon större ick eller turn-off än att ha gaming som sitt största intresse? Men det här med att det ökar samtidigt som det är få som har sex, det måste betyda då att det är färre personer som är sexuellt aktiva. Du har också sett med de här app- och dating- kulturen har förändrats, att det är färre aktiva då som har fler partner och fler ytliga partner, tillfälliga partner.
1: Alltså så dating-appen ökar de här könssjukdomarna därför att man har enbart bara sex med det.
2: Vad säger du? Man kanske väljer att ha ett liv där man inte har en fast relation, utan det är så lätt att hooka upp. Men själva dejtandet blir som en livsstil. Man tycker om att ha många partner, man får fler intryck, det är en slags spänning i tillvaro. Man kanske har väldigt komplicerade konstellationer, pansexualitet eller polyamorösa förhållanden där man har vissa regler som man samtidigt tar in nya. Så den biten, så det blir som att några få som är intresserade av det här eller har bättre utseende och är duktiga på de här apparna, då får ha mer sex. Och det är också bland den här klicken som könssjukdomar då sprids. Så finns det den här asexuella, inte ofrivilligt asexuella eller sexlösa grupperna av befolkningen då som hamnar utanför och då också får mindre könssjukdomar. Men det är ju status att ha mycket sex, åtminstone om man tillhör manosfären, så länge man har sex på sina egna manliga villkor.
1: Och i manosfären har de ju också en sån här regel att mannen får ha hur många som helst och kvinnan får bara ha en.
2: Ja, precis. Det är jättekonstigt eftersom de också är så otroligt islamofoba i den här sfären, att man anammar det här att man ska få ha många fruar. Och de fruarna i sin tur får ju inte ha andra män.
1: Nej, men de får nog alla könssjukdomar.
2: Ja, man kan tänka sig det. Jag vet inte. De kanske också är helt besatta med att testa sig hela tiden. Men min tanke här är ju då att för att bevisa att man, precis som det här med att vara mode på 1500-1600-talet med de här näsproteserna för att visa status, att man hade den här fina sjukdomen syfilis. Det här förändrades ju sen när man förstod att det här var en vidrig sjukdom och man dog långsamt. Va? Men att det kanske kommer en ny sån våg här då, att just gonorrén är någonting man vill skryta om. Att man är, oj, nu rinner det någon flytning här från min snopp igen.
1: Peter, sluta.
2: Nej. Ja, det kliar det här.
1: Liksom. Nej, det blev inte mera exempel nu.
2: Okay.
1: Eller hade du något till?
2: Ja, det här såret som hade läkare i ljumsken.
1: Ja, alltså man blir, är det, ja.
2: Ja, det, att man liksom sitter på middagsbjudningar och vill ingående berätta om hur det kryper löss i pubisåren. Men, eller så är det så att det blir tvärtom då, att det blir ännu mer tabu med de här könssjukdomarna eftersom det är så få som får dem. Eller den gruppen av befolkningen är få och det blir så att den också förknippas med lösaktighet, den här konservativa andan då.
0: De nya spetälskan.
2: Ja, precis. Ja. Jag ska avsluta. Jag kan avsluta. Jag tänkte att jag ska hålla det kort eftersom ni var lite längre. Ska vi avsluta med ett quiz sexuella överfall? Eftersom ni hatar att höra de här symptomen så tänker jag att jag rabblar upp några symptom och så får ni gissa vilken könssjukdom det är.
1: Okej, cool.
2: Kan vi testa den finska sexualundervisningen då? Ja, nummer ett då. Du märker oftast ingenting alls. Kanske lite sveda när du kissar.
1: Klamydia.
2: Ja, det är bra. Det brukar också kallas, du är ju proffs på det här, kanske inte proffs. Får vara med. Ja, men det brukar också kallas för den tysta könssjukdomen eller någonting så.
1: Men klamydia är ju på nedgång.
2: Den är på nedgång i Sverige och i Finland, men inte i Europa, va? Mm.
1: Eller hur spanjorerna.
2: Ja. Men det är också det att eftersom det är 70-80% som inte har några symptom, man kan ändå bli steril, det är det som är faran. Så smittar man vidare utan att man vet om det. Det här är då könssjukdom nummer två. Det ger ofta en kraftig, gulaktig eller grönaktig varliknande flytning och uttalad sveda vid urinering blir allt mer svårbehandlad.
0: Ingen aning.
1: Gonorré.
2: Ja.
1: Alltså kolla det här, sex och Kia. Hej, det här är Kia Spetil från sex och sånt.
2: Okej, nummer tre då. Du upptäcker små prickar på könsorganet. I Sverige har vi infört ett vaccinprogram för barn mot det här.
0: HPV?
2: Ja, det stämmer. Vad heter det då?
0: Ingen aning.
1: Papillomavirus.
2: Ja, kondylom är ett fint namn och könsvårta. Könsvårta.
0: Alla de här sjukdomarna har så vidriga namn. Alltså.
2: Nej, jag tycker tvärtom, de är vackra namn. Man kan tänka sig att man döper sin dotter till lilla klamydia. Eller
1: könsvårta.
2: Ja, här är min son kondylom.
1: Okej. Okay. Ja.
2: Och nummer fyra då. Du har smärtsamma sår på könsorganet med kraftiga svullna lymfkörtlar i ljumsken. Den här är svår.
1: Det här är svår. Mm. Det här var inte några av de där vanliga som jag bara kan säga, hitta på. Jag har ingen aning.
0: Nej.
2: Det finns mest i tropiska länder.
0: Är det monkeypox?
2: Nästa. Det är chanker. Som kanske inte har hört talas om.
1: Nej, jag har aldrig hört talas
2: om. Också botas med, vad heter det, penicillin. Okej, nummer fem då, slitsta då. Smärtsamma blåsor och sår på könsorganen i munnen som sedan skorpar och läker kan återkomma upprepade gånger, ibland utlöst av stress.
1: Harpes.
0: Den vet jag.
2: Ja.
1: Yeah. Yes. Jag är så tävlingsinriktad att du har med det här könssjukdomsquizet så ska jag vinna.
2: Ja, och du vann nog. Jag är lite
1: förlåt,
2: orolig.
1: Janne. Jag vann.
2: Lite orolig för Jannes kunskaper kring könssjukdomar.
1: Jag kunde så mycket om könssjukdomar.
0: Det finns, det är verkligen inte, alltså, sjukdomar överlag och allt sånt här. Det, jag försöker hålla mig borta från att ens tänka på sånt. Ja. Så.
1: Mm. Och det är bra man håller sig borta från att få dem. Jag måste säga att jag blev

0: etapp här.
1: No, men tydligen eftersom jag är också så tävlingsinriktad och vill vinna. Det där, jag säger tusen tack till dig Peter Alfakir för att jag fick lära mig nu så mycket om alla de här könssjukdomarna.
2: Ja, tack själv.
1: Och tack Janne Strang för att jag fick lära mig också om, ja inte könssjukdomar,
0: att sluta skämmas.
1: Att sluta skämmas. Mm. Och tack till mig då som har berättat om att vi inte mera är weirdos. Jag heter Kies Vetihin och det här sällskapet. Vi säger hej då.
3: Moi moi.
4: Thanks for checking out our YouTube channel.
5: För ungefär 10 år sedan led jag av ett shoppingmissbruk. Kanske inte den typen man ser i reality-program dock. Jag blev liksom inte bankrutt och jag blev inte någon slags hoarder. Men det var likväl ett missbruk. Lite kontext. Jag hade precis fått min första riktiga lön. Och istället för att leva på studentminimum där varje krona skulle vändas på och budgeteras, så hade jag plötsligt lite extra pengar som skräpade. Pengar som jag kunde dumspendera. Och det var då jag upptäckte sajter som till exempel eBay. Det här var ju då 2011-2012, innan Wish, Fyndiq och AliExpress var en grej. Och då brukade den typen av prylar och mojänger, sånt som idag kallas Kina-paket, mest sälja via auktionssajter fast till liksom fast pris. Pris som en, liksom en vanlig webbutik. Det var billigt också. Och fraktfritt. Och på den tiden var det inte lika vanligt att saker fastnade i tullen. Jag insåg snabbt hur lätt det var att köpa saker med bara ett klick. Buy now. Och sen 3 veckor senare hade man ett dammigt bubbelplastpaket i brevlådan. Och så mycket fullständig skit jag köpte. 10 stycken tumringar som gick att använda som en kapsylöppnare, men som gav mig utslag på handen efter 10 minuter. Äggkokare för mikron som fick äggen att explodera. Billiga eyeliners som fick ögonen att svida, eller varför inte ett 100-pack markeringspennor för 10 kronor, som alla var helt uttorkade när de kom fram. Men det handlade ju inte om vad jag köpte, så mycket som att det handlade om själva handlandet. Det tillfredsställde någonting inom mig. Och jag cringear intensivt varje gång jag tänker tillbaka på allt dumt jag köpte. Inte bara för att det var ett slöseri med pengar, men för att jag nu också insett vilken negativ inverkan den här typen av shopping har på klimatet. För diskussionen kring shopping och klimatet är ju fortfarande ganska färsk. Och framförallt rätt komplicerad. Något som vi kommer gå in på i avsnittet idag. Du lyssnar på Algoritmen. Jag heter Melody Lovelin och idag ska vi prata om internetshopping. Hur e-handeln påverkar oss och vad man egentligen menar när man pratar om etisk konsumtion. 2021 e-handlade svenskar för ungefär 146 miljarder kronor enligt informationssajten handelsfakta.se. Och enligt Svenskar och Internets rapport från 2021 brukar 35% av de som e-handlar köpa saker direkt på rekommendation av en influencer. Och när Ungdomsbarometern tittade på ung konsumtion 2019 fann de att unga mellan 15 och 24 gjorde en mycket tydligare koppling mellan sin identitet och sina köpvanor. Och 66% av personerna de frågade tyckte att de hade inflytande över sina familjers köpvanor. Helt enkelt. E-handeln är enorm och unga personer står för en stor andel av både shoppingvanorna och klimatmedvetenheten inom e-handeln. Med mig i studion idag, eller ja, inte i studion, jag är hemma på grund av sjukdom och spelar in via videochatt. Men personen i fråga är i studion och hon är en influencer som för några år sedan började se över sina köpvanor, men också sitt inflytande som influencer ur ett klimatperspektiv. Välkommen Maria Soxbo, journalist, författare och en av grundarna av det ideella nätverket Klimatklubben.
6: Tack!
5: Klimatklubben, kan du berätta lite mer om det? Vad var du i livet när det här sattes igång?
6: Jag var i Sverige och det var sommaren 2018, den här jättevarma sommaren när det var skogsbränder och det var kruttorrt och lite nödslakt här och var och sådär. Och jag var på Gotland där vi ofta tillbringar somrarna och det var inte ett grönt strå på hela ön. Det brann inte tack och lov, men det var vansinnigt varmt och torrt. Och jag minns att jag tänkte att det här är nog en försmak av vad som komma skall om vi inte börjar agera. Så att när jag kom hem till stan så pratade jag med 2 vänner, Emma Sund och Johanna Leyman, som då hette Johanna Nilsson. Och vi tog en lunch och pratade om att vi hade exakt samma känsla under semestern, att det här är ju någonting som inte stämmer. Eller jag tror vi

0: alla tre kände att vi ju faktiskt hade någon form av plattformar. Alla vi tre bloggar, vi instagrammar och sådär. Och att vi borde göra mer. Och det ledde till att vi startade Klimatklubben. Det här var ju liksom sommaren då inte ens den svenska brandkåren räckte till, utan det kom liksom vattenbombningsplan från Italien och brandmän från Polen. Och man började inse att så här, ja, men det här är verkligen på allvar nu. Ja, men typ skarpt läge kan man väl säga. Att det verkligen kändes att ja, men det är på riktigt nu. Jag måste göra mer än jag gör idag, för annars kan jag inte riktigt liksom... Jag kan inte försvara hur jag har agerat om jag inte gör mer än jag gjorde då. Så.
1: Hade du några reflektioner över hur du själv hade liksom jobbat som en internetpersona tidigare?
0: Ja.
1: Apropå klimat och sådär.
0: Ja, men jag har ju en bakgrund. Jag har jobbat på livsstilsmagasin. Jag har jobbat på framförallt modemagasin. Så jag har en och annan trendrapport på mitt samvete. Och jag har definitivt tipsat om grejer att köpa. Jag har konsumerat och rest långt över vad som är rimligt, förstår jag ju idag. Och det var väl också en del av liksom mina kanaler way back. Att jag drev en inredningsblogg, och även om den inte var liksom kom och köp hela tiden, utan handlade ganska mycket om inspiration och sådär, så är det klart att jag tipsade om saker att köpa. Är det vettigt att folk köper saker beroende på vad jag tycker att de ska köpa, eller vad jag säger man borde köpa? Där kom väl också någon sån här insikt att så här, men jag är en del av problemet. Så här kan vi ju inte ha det. Det skavet vill man inte gå runt med i huvudet. Så jag bara bestämde mig för att nej, men från och med nu så ska jag inte tipsa om saker att köpa. Från och med nu så ska jag inte samarbeta, göra bloggsamarbeten som handlar om att liksom uppmana till konsumtion av nyproducerade grejer, och skrev en hållbarhetspolicy liksom för min blogg, som jag tänker att den ska styra vilka företag jag jobbar med och på vilket sätt jag gör saker.
1: Men jag tänker också på alltså Klimatklubben, vad var er liksom målsättning? Vad var i en liksom utopisk värld, vad hade ni uppnått med den?
0: Målsättningen är att vi inte ska behövas, har vi alltid sagt. Men den kom faktiskt, den föddes på sätt och vis i ett kommentarsfält också. För i min kollega Emma Sunds blogg så var det en läsare som skrev i en kommentar på ett blogginlägg att jag känner mig så ensam, för ingen i min familj och ingen av mina nära vänner bryr sig om klimatet, medan jag sitter här med världens klimatångest. Och jag känner mig ensam liksom. Det borde finnas en klubb för sådana som oss som inte är omgivna av ett nätverk som redan är inne i de här tankarna liksom. Och det blev då Klimatklubben. Att det ska vara ett ställe där man fattar att man är inte ensam om det här, utan det finns väldigt många som både är oroade och som strävar för att förändra saker. Och då ska man liksom kunna känna en trygghet i det. Så det är ju liksom, ja, det föddes liksom ur ett kommentarsfält kan man säga.
1: Vad har du märkt hittills? Nu har det gått ett tag sen ni satte igång. Vad har du märkt att ni liksom, vad har ni haft för inflytande eller effekter liksom?
0: Det är lite svårmätbart, men ända sen vi började som ett Instagramkonto 8 oktober 2018, och nästa morgon hade vi 1000 följare. Så att vi har ju ständigt liksom varit digitala i att det är där vi samlar människor, och sen kan det liksom sen knoppa av sig i att folk lär känna varann, startar en lokal klimatklubb eller startar något annat liksom på sin ort och sådär. Så att det är väl liksom en höjd engagemangsgrad kan man väl säga hos människor. Och sen försöker vi ju ständigt att putta upp klimatet högre upp på agendan genom att ja, men göra intervjuer i media eller träffa politiker eller sådär. Så att vi vill på något vis att klimatet får inte hela tiden överskuggas av till exempel en pandemi, utan vi är där och hela tiden påminner om att ja, men vi måste ha två tankar i huvudet samtidigt. Liksom.
1: Känner du personligen att din klimatångest har ökat eller minskat sedan du satte igång med Klimatklubben?
0: Ja, men minskat i och med att jag känner att jag gör något. Jag tycker ju på något vis att det alltid är det bästa sättet att hantera en kris, oavsett vilken kris. Ju mer klimatångest jag får för att det kommer en ny rapport eller någonting, desto mer tid lägger jag på engagemanget, för då mår jag bättre. Och det gör ju förhoppningsvis nytta också, så det är ju liksom win-win i det. Vi skrev ju en bok ett år efter att klimatklubben började, som heter Gör skillnad från klimatångest till handlingskraft. Och den titeln är liksom så här undertiteln på allt vi gör egentligen, att man ska ta ångesten och så här konvertera den till någon form av drivkraft och få saker gjorda.
1: Idag pratar vi om vad ett klick har för effekter när man internetshoppar. Jag drog ju lite siffror tidigare i avsnittet kring e-handeln och unga. Och några som absolut ingår i den statistiken är veckans panel. Alicia, Olle, Victoria och Menekşe. Som går loss om sina shoppingtoppar och dalar i en värld där allt går att betala lite senare.
2: Alltså jag gillar inte att så här gå till fysiska butiker. Jag gillar typ att gå så här online. Ja. Oj, vad snygg den här var. Så om den inte passar får man skicka tillbaka den. Det känns typ mer. Även om det tar längre tid. För det är så här. Och då ska jag ta mig dit. Så ska jag testa det här. Och så här. Passar de inte? Frågar de här som jobbar där. Nej, de var för liten typ. Eller så här. Så att, och det är mycket typ mer comforting. Man kan sitta så här i typ sin soffa. Eller ligga i sin säng och så här bläddra. Och så här. Ja, men jag lägger den här. Så lägger jag in den här i min varukorg. Och så beställer jag den här. Olle heter jag och jag är 16 år.
3: Jag heter Victoria och jag är 18 år.
4: Jag heter Alicia och jag är 18 år.
5: Jag heter Menekşe och jag är 18 år.
6: Alltså det som är farligt med liksom... Nu jag kan använda fakturor och sådär när jag är 18. Och det är inte bra, för att vet du, då kan man ju bara beställa saker utan att betala. Och då liksom, om man vill ha kvar dem, de som man betalar. Men liksom, typ saker som jag köper från Shein till exempel, bara bygger på och bygger på. Och det blir väldigt stora summor som jag inte kan betala egentligen. Och då hamnar ju man ju i skuld. Och det är en farlig trap. Inte längre, men jag hade typ väldigt många som jag behövde betala av. Och då kunde jag inte liksom köpa någonting annat eller typ gå ut och äta och sånt där. Alltså jag skulle skämmas att säga till mina föräldrar att jag ligger i skuld. Alltså, för typ så 100 kronor. Och jag kan inte betala av det. Så alltså, det är ju mitt egna fel. Så jag ser det med mitt eget ansvar att betala av det.
7: Alltså jag hade ju sagt till mig själv att så här, du ska aldrig... använda sådana här 30 dagar efter betalning. Men tyvärr så har jag hamnat i den trappen. Jag har inte beställt jättemycket, men jag fattar hur lockande det är.
5: Alltså, jag har aldrig använt typ så här betala 30 dagar senare. Jag är mer som köper jätteimpulsivt. Och typ, alltså jag känner mig jätteguilty efteråt. Och jag är bara så här, oh my god. Alltså, behövde jag verkligen köpa det där? Alltså, häromdagen, jag betalade typ... 600 kronor för en serum. För, bara för att jag tyckte den såg bra och alltså, trovärdig. Typ, wow, det här kommer fixa min hy. Alltså, wow.
2: Det är som att det är på låtsas. För jag kan tänka så här, det verkar sjukt. Det är så här, klick, klick, klick. Och sen så kommer det hem till mig om typ 3 dagar.
6: Ja, att det känns på låtsas gör det verkligen mycket mer lockande. För när jag alltså, köpte de här små sakerna. Alltså jag köpte ju bara dem för jag kunde. Plus för att det var 30 dagar alltså, efter betalning också. Men liksom... Jag beställde så många saker i så många omgångar att när det kom hem till mig så fattade jag inte vad jag hade beställt. Jag bara, när beställde jag det här? Och så jag bara, ah just det, nu måste jag betala av det. Men nej, nu skickar jag tillbaka det. Det känns ju inte lika riktigt som när man går in i en butik och liksom får kvitto och får ner en påse och liksom sådär.
1: Igenkänningen är stor. Det är intressant också hur e-handeln och techbranschen omfamnar varandra så mycket de senaste åren. E-handeln är ju som gjord för att få folk att handla mer och oftare. Och både sajterna, apparna, returpolicies och betalningsmetoderna känns som att de underlättar det här lite grann. Eller hur tänker du, Maria?
0: Ja, men jag håller helt med. Det är ju verkligen upplagt för att vi ska köpa nu utan att tänka efter. Köpa ofta, det vill säga fri frakt och fria returer. Vi kan liksom ångra oss och göra det på nytt igen när som helst. Och köpa mycket. Alltså även det, fri frakt och fria returer, innebär ju att vi kan köpa samma tröja i 8 färger och se vilken vi är snyggast i när de kommer hem, och så måste 7 returneras. Så att det blir ju väldigt, väldigt mycket frakter hit och dit. Och det är ju just det här med att också skjuta upp betalningar. Att man kanske handlar mer än man faktiskt hade tänkt från början. För att det är så lätt att liksom skjuta på vad det faktiskt kostade sen.
1: Ja, det är ju intressant också att Kronofogden har ju gjort flera rapporter som tittar på just det här med att så här, unga vuxna har ju sämre ekonomi än det övriga samhället i genomsnitt, men samtidigt så riktar sig typ otroligt mycket konsumtionshets just mot dem. Vilket såklart, alltså det skapar ju risker, och att skuldsätta sig tidigt i livet till skillnad från liksom senare i livet kan ju skapa, alltså det kan ju påverka saker som är som kan vara mycket, mycket svårare att fixa senare. Typ kreditvärdighet och möjlighet att köpa ett hem. Och, men framförallt så känns det, typ, det känns nästan baserat på det vi har pratat om också, ganska manipulativt.
0: Verkligen. Och det gör det ju också. Alltså, jag har ju sett exempel på när kollektioner som man vet kommer att skapa ett stort intresse hos unga för att det är kopplade till en känd person eller liknande. Och så är det kanske begränsad upplaga, vilket gör att man måste vara snabb om man vill haffa någonting innan det tar slut. Och så släpps det precis innan studiebidraget eller lönen kommer. Vilket innebär att du kanske måste ta det på avbetalning för att du har helt enkelt inte pengarna där och då. Och då blir det ju att man hamnar i den här fällan och då kanske man också hinner lite glömma bort vad det kostade så man hinner göra fler köp. Och när det väl är dags att betala, ja men då kanske det är ett sms-lån som ligger nära till hands för att lösa det liksom. Och så blir det bara en ond spiral. Så att det är väldigt manipulativt, jag håller med om det.
1: En av Sveriges största YouTubers, Therese Lindgren, kom nu i våras med ett beslut om att hon, apropå det här med konsumtion och influencers och sådär, hon har bestämt sig för att sluta förespråka fast fashion i sina kanaler. Och vi ska faktiskt höra lite från Therese senare. Vår producent Matilda Berggren fick tillfälle att snacka lite med henne. Men innan vi gör det så tänkte jag kolla med dig, Maria. Det begrepp som fast fashion hör man ju väldigt mycket nu för tiden, men liksom, vad betyder det egentligen och liksom, hur har det med klimatet att göra?
0: Ja, men fast fashion kan man väl säga är den typen av mode som lågpriskedjorna framförallt håller på med. Och det bygger ju väldigt mycket på en affärsmodell där det handlar om att sälja ganska stora volymer, eller väldigt stora volymer av plagg, och att sälja plagg med ganska kort livslängd, rent trendmässigt. Så att det släpps väldigt, väldigt många kollektioner varje år. Det är inte längre bara höstmode och vårmode, utan det är kanske släpp varje vecka med nya plagg för att man ständigt ska få en anledning att gå in i butiken och kanske hitta någonting, och det är så pass billigt att du kanske faktiskt har råd, även om du shoppade förra veckan också. Och klimatproblemet i det är ju framförallt att 80% av utsläppen som kläder genererar kommer från produktionen. Det vill säga, ju mer nytt vi producerar, desto mer utsläpp blir det. En väldigt stor del av utsläppen ligger just i att vi gör nya kläder. Och eftersom fast fashion handlar om att göra så jättemycket kläder, så blir det väldigt, väldigt stora utsläpp. Sen finns det ju mer problem också, att de som gör kläderna kanske har för dåligt betalt. Det släpps ut väldigt mycket kemikalier i naturen och sådär. Men framförallt skulle jag säga att det är volymerna som är det stora klimatproblemet.
1: Ja, och Therese Lindgren bestämde sig då för att sluta marknadsföra fast fashion och fast fashion varumärken. Jag tänker att vi lyssnar på Matildas intervju med henne nu.
8: Går man in på sociala medier idag så är det nästan alltid någon som försöker sälja på en grejer. Det kan handla om skräddarsydda reklamannonser eller betalda samarbeten med influencers. Therese Lindgren är en av Sveriges största influencers. I år bestämde hon sig för att kolla lite extra på företagen hon samarbetar med. Och nu har hon helt slutat göra reklam för så kallad fast fashion.
9: Det här är jättestort för mig, men jag har ju slutat jobba med fast fashion. Alltså jag har slutat marknadsföra företag som ägnar sig åt fast fashion efter att jag blivit inspirerad av er.
8: Tillsammans med en hållbarhetskonsult har Therese tagit fram en lista på kriterier för de modeföretag som vill samarbeta med henne framöver.
10: Bland annat så är det kriterier som rör att man behöver som företag ha koll på hur mycket utsläpp som man har, alltså koldioxidutsläpp, och också att man har en plan för hur man vill minska sina utsläpp med tiden. Ett annat krav som jag också har är att jag önskar att företagen som jag jobbar med har en plan för hur de ska göra för att tillverka färre plagg. Och det där vet jag att det är många som har funderat på och frågat också, men det finns väl inget företag som har som mål att producera färre plagg. Det går ju emot affärsverksamheten. Men det finns flera stycken företag som jobbar på det här sättet, att istället för att tillverka kläder på löpande band så vill man sälja samma plagg fler gånger, eller till exempel börja sälja second hand också.
8: Alltså du säger att du blev inspirerad av dina följare. Kan du berätta på vilket sätt? Hur blev du det?
10: Många av de som följer mig är otroligt insiktsfulla och väldigt medvetna och pålästa. Så att jag har ju fått väldigt mycket mejl och kommentarer från de följarna med länkar till vart jag kan läsa mer och lära mig mer om de här frågorna. Det är framförallt tack vare deras ihärdiga mejl som jag tog det här beslutet.
8: Det är ett väldigt stort beslut av dig som en av Sveriges största influencers att fatta. Liksom. Kan man ens upprätthålla det personliga varumärket som influencer utan att konsumera eller uppmuntra till konsumtion?
10: Ja, ja. Verkligen. Dels så finns det ju mycket företag som tillhandahåller tjänster ifall man vill hålla sig helt borta från fysiska produkter som man kan jobba med. Men sen är det också fler och fler företag som jobbar mer och mer cirkulärt och som jobbar mer och mer med sin hållbarhet. Och det är tvärt emot vad jag trodde, så har jag fått mer samarbetsförfrågningar nu efter det här beslutet än vad jag hade innan. Dels tror jag att det beror på att det finns många modeföretag som ser sig manade att vara det första företaget som jag jobbar med. Men också andra företag som tycker att jag passar deras profil bättre nu när jag har det här hållbarhetstänket, som hellre vill associeras med mig idag än tidigare.
8: Tror du att influencers som länge varit en så stor del av konsumtionskulturen på nätet också kan stoppa den? I så fall hur?
10: Jag vet inte ifall jag håller med om att influencers varit en stor del av konsumtionskulturen. Jag ser att influencers har ett helt annat värde och att vi gör mycket mer än att bidra till konsumtion. Men jag förstår, vi gör ju samarbeten och reklam för företag, så det är en del utav vårt yrke. Precis som att det är en del utav tv-kanalers affärsmodell att de visar reklam och att tidningar har reklam. Men absolut så tror jag att influencers har jättestor chans att påverka. Det finns en jättefin möjlighet där.
8: Men tror du att folk vill det? Alltså det är ju jättemånga som faktiskt alltså tjänar pengar på att uppmuntra till konsumtion, om vi ska vara helt ärliga.
10: Ja, och jag tror inte att man uppmuntrar till, eller att man tjänar mindre på bättre konsumtion. Jag ser som att det finns en väldigt stor möjlighet att påverka, inte bara påverka sig själv och sina egna arbetsvillkor, utan framförallt påverka sina följare, men också en hel bransch. Ju fler influencers som vi är som ställer krav gentemot olika branscher, desto större chans är det ju att vi faktiskt kan påverka.
8: Vad skulle du ge för tips och råd till en ung person? Hur kan man tänka om man vill online-shoppa mer klimatsmart?
10: Framför allt så handlar det om att shoppa mindre och att använda de produkterna som man redan har. Man kan också försöka shoppa lite smartare, till exempel köpa när man väl behöver köpa kläder till exempel. Att inte köpa kläder som är så trendiga som man inte kommer vilja använda om 3 veckor. Utan att använda eller köpa saker som man använder under lång tid tills de går sönder. Och när de går sönder faktiskt laga dem istället för att slänga dem. Så att det är mitt första, att verkligen shoppa mindre. Det andra som jag brukar tänka på är att ju längre ifrån dig själv du köper någonting. Alltså köper du någonting från en webbshop som är på andra sidan jorden, i Asien eller Australien, så är det en väldigt lång transportsträcka. Och transport påverkar ju klimatet väldigt mycket. Det vet vi ju liksom, att shoppa mer lokalt är väl bättre.
1: Idag pratar vi om internetshopping, klimatet och personligt ansvar. Jag är i studion, eller jag är inte riktigt i studion, jag är på Zoom, på länk, tillsammans med Maria Soxbo som är i studion. Journalist, författare, en av grundarna bakom Klimatklubben. Maria, när vi pratar om unga, e-handel och konsumtion, särskilt i förhållande till klimatet, vilket alltså, enligt undersökningar och common sense är mer aktuellt för unga, så känns det automatiskt som att det ligger väldigt mycket ansvar på dem att hela tiden ta rätt beslut. Hur liksom proportionerligt är det? Eller liksom, är det liksom rimligt att det ska vara så? Eller har jag fel?
0: Nej, men jag håller ju med. Det är ju, någonstans ska vi ju tänka vem som har försatt oss i den här klimatsituationen. Och det är ju definitivt inte dagens unga, utan det är ju den vuxna generationen idag och någon generation bakåt. Det är ju ganska kort tid, så det är ju inte jättemånga liksom generationer som har varit inblandade i det här, men vi kan ju definitivt varken förvänta oss att dagens unga ska lösa det här eller att de ska ta allt ansvar för det här, utan det är ju vår uppgift som vuxna, helt klart. Sen, jag som förälder har ju ett ansvar däremot att se till att mina barn kan leva hållbart, att de kan konsten, för att någonstans så ska vi ju ändå få plats inom en ganska snäv utsläppsbudget i framtiden 1 ton per person och år. Och just nu ligger svenskarna på 9 ton. Så min uppgift som förälder är ju att faktiskt lära mina barn att handla begagnat så att det blir naturligt för dem. Att kanske inte lära dem att liksom äta jättemycket kött och så vidare. Så att de kan. Så att de slipper ställa om till skillnad från oss vuxna som måste lära oss nya vanor.
1: Det kan vara bra att komma ihåg som en ung person att det ansvaret som vi pratar om handlar egentligen mer om, som du säger, det handlar mer om typ alltså system och vanor snarare än att det handlar om att man liksom personligen ska gå ut och kämpa ett krig. Men en person som har tänkt mycket på det här är ju en actual filosof som vår reporter Sofia Pappa har fått prata med. Hon har ringt upp Ida Hallgren som är filosof, psykolog och forskare inom området moralfilosofi.
11: När jag skulle flytta förra året så drabbades jag av extrem klimatångest. Jag hade bott i andra hand i ett par år och ägde inte en enda möbel. Så jag behövde hitta inredning och jag ville absolut inte köpa något nytt när det redan finns så mycket att köpa second hand. Samtidigt var det så himla krångligt att köpa allt begagnat på olika sociala medier. Det var krångliga säljare som man skulle hitta tid att möta upp och som ofta bodde långt bort och det var trots allt pandemi och jag hade ingen bil. Så till slut så blev det ändå nyproducerat från nätet med bekväm hemleverans, även om det kändes helt fel.
12: Det behöver ju inte ens sägas längre att det ska vara liksom något fint med nytt, utan att det är ju liksom så hårt ipräntat i oss.
11: Jag ringer upp psykologen och filosofen Ida Hallgren.
12: Men det kanske börjar bli lite ångestväckande dubbla budskap kring att nej men vänta nu, det gamla kanske är mer unikt. Det kanske finns en massa värden i saker som har överlevt flera generationer liksom.
11: Jag vill prata med Ida om hur jag skulle ha tänkt för att inte få så mycket ångest över min flytt. För man måste ju kunna få flytta och köpa nya saker. Eller?
12: Om vi är ute efter att få svar på frågan, är det okej att, eller till exempel är det okej att köpa nya saker då? Det går inte att vara konsekvent liksom. Att leva ett liv i dagens samhälle gör att vi är med och bidrar till liksom ett samhälle som inte är hållbart som det ser ut idag liksom. Det går inte att vara ren på något sätt och det vore vansinne att försöka tro att man är det. Om du tittar på där vi började, ångest kring att ha flyttat. Börja i ångesten och ta den på allvar, tänker jag. Men att den ändå där och då säger någonting om dina värderingar och om att okej, nu kommer saker i kläm här. Och sen, vad kan jag göra av det här framåt? Som du ju i mycket har gjort i och med att vi sitter här och pratar vidare och att du fångar upp det. Du har inte bara släppt det och nu ska jag försöka bli av med min ångest och inte tänka mer på det, utan du har tagit det på allvar. Och tar det på allvar tillsammans med andra och försöker se att okej, det här är väl ändå ett gemensamt problem vi har.
13: Just det, för jag är ju inte ensam med det här förmodligen.
12: Nej, exakt.
11: 8 av 10 unga idag känner klimatångest enligt en stor internationell studie som gjordes 2021 av 6 olika universitet. Men den ångesten är ju relativt ny om vi tittar ur ett historiskt perspektiv. Ida berättar för mig om reklambranschens framväxt på tidiga 1900-talet och hur saker och ting såg väldigt annorlunda ut då.
12: Factory made var en sån liksom tidig reklamslogan. Det här är liksom, kom direkt från fabriken, det är inte din gammelmormors eller något gammalt skräp liksom. Utan du är en av de som har råd att köpa nytt.
11: Dagens slogan skulle kanske snarare vara not factory made. För det har ju blivit allt viktigare att göra hållbara köp, därav klimatångesten. Men min ångest grundar sig nog inte bara i mitt klimatengagemang. Den är också delvis självisk. Jag känner att mina köp avslöjar något om vem jag är som person. Eller vill vara.
12: Så har det ju blivit också. Många som har tänkt och skrivit om och hur vi själva har blivit produkter också. Man ska skaffa sig ett varumärke. Man ska bli någon som liksom kan köpas och säljas. Att vi kallar, vilket är ganska hemskt om man analyserar det, men vad är man om man är singel? Jo, man är ute på marknaden. Liksom, att vi är varor i andras ögon som kan köpas och säljas på något sätt. Och är det då tillräckligt bra liksom, för att leva upp till att det har kommersialiserats hur vi ser på varandra. Och hur blir man då ett varumärke och någon? Jo, genom att då ha vissa symbolprodukter, eller vad visar man upp liksom, vad associeras med ens eget varumärke?
11: Att existera på sociala medier idag är att ständigt lockas in i det egna varumärket och att köpa sig dit. Min Instagram är fylld av reklamannonser från olika klädbutiker och så fort jag loggar in i appen så slutar det nästan alltid med att jag klickat mig vidare till en snygg tröja som jag inte ens visste att jag ville ha. Det känns som att vi lever i ett samhälle som nästintill kräver att vi följer med i alla nya trender. Annars riskerar vi att hamna utanför.
12: Det är å andra sidan också en trend att våga stå emot. Att våga liksom vara den som tar upp frågan, tänker jag. Liksom. Mod är ju ändå något som har överlevt olika trender och som vi ändå liksom respekterar och ser upp till hos andra.
11: Ja, vem vill inte vara den där som vågar gå mot strömmen? Men är det inte lättare att vara klimatkämpe när man är äldre, tänker jag? Typ 30 plus och har en stabil ekonomi och råd att köpa mer miljövänliga grejer.
12: Jag undrar hur mycket det verkligen är ekonomi som har med sakerna att göra. För ofta är det ju liksom billigare att köpa vad det gäller just liksom kläder och prylar och saker till en lägenhet, så är det ju ofta billigare med köpa på Blocket eller second hand. Återigen, din flyttare, jag tänker det mera är tid. Och då kanske det är mera, ja, ibland en klassfråga förstås, vilka är det som liksom har tid att sitta ner och leta reda på liksom de sakerna man verkligen ville ha som var second hand eller som kan ta det lite lugnt i all stress för att hinna liksom tänka efter och hinna fatta val på ett sätt som känns som att, ja, men det är ju faktiskt så här jag vill göra. Att det är mera liksom tid och stress som kanske sätter ramar kring och passar in, som du säger, och sådär. Det tycker jag liksom märks hur det har blivit värre och värre, och det märker man ju kring stressproblematik hos unga också. Allting ska maxas hela tiden, dygnet runt liksom.
11: Ida säger att vi lever i ett lyckomaximeringssamhälle där vi ständigt försöker hitta nästa må bra upplevelse genom att köpa mer och mer grejer.
12: Men att det vi missar att prata om och tänka kring och engagera oss i är saker som ger mening. Jag tror att väldigt många, inte minst unga, lider en brist på mening. Vad är meningsfullt förutom att du ska må bra just nu? Liksom? Vad är meningsfullt? Och har man inte det, ja, men då är det något som skaver, något som fattas hela tiden.
1: Ofta när vi pratar om just det här med klimatet, Maria, så hör man ju att det är bäst att handla begagnat. Och det var det vi hörde tidigare i samtalet som vår reporter Sofia Pappa hade med Ida Hallgren, som är filosof. Och jag älskar ju second hand själv, men jag är också väldigt medveten om att, i alla fall bara för min del, liksom, så är det så här, det är väldigt svårt att hitta rätt grej. Och jag tror att handlar man på second hand så är det väldigt svårt, tror jag, överhuvudtaget att hitta saker om man inte är en liksom normativ, om man inte har en normativ kropp och har en normativ funktion, och det är liksom inte, storleksmässigt är det inte jättetillgängligt. Och dessutom så har det ju liksom blivit lite av typ en statusgrej, känns det som, att det är vintage och därför blir det dyrare. Det som är typ mer hållbart och typ som inte är typ gamla H&M eller Shein eller Lindex grejer blir automatiskt lite dyrare och svårare att få tag i. Vad är egentligen alternativet då? Ska vi ändra hur second hand funkar för att det ska vara liksom gångbart, eller finns det någon annan lösning?
0: Alltså jag tror det handlar jättemycket om normer. Normen idag är att köpa nytt. Är man en, som jag var förut, en ny konsument som ska lära om? Det tar ju lite tid att hitta var man hittar den typen. Då är jag ändå ganska privilegierad på så vis att jag har en ganska normativ kropp, som du säger, att det kan vara en svårighet att hitta storlekar. Jag hoppas ju att det här programmet handlar ju om internetshopping, och jag hoppas verkligen att det är det vi kommer att se utvecklas mer och mer nu. För internet har ju ändå gjort det möjligt att för mer nischad second hand att faktiskt hitta sina kunder. Det har ju varit svårt när second hand bara är en butik. Då måste liksom man ha en tillräckligt stor kundkrets ändå för att det ska gå runt. Men en internetshop kan ju faktiskt ha målgruppen större personer som vill handla second hand över hela landet. Och då kanske det ändå går ihop. Så att det har ju gjort det lättare i alla fall. Sen är det ju som du säger att liksom, det är precis som i nyköpsbutiker också. Utbudet är mindre om du inte ser ut som normen, tyvärr. Så jag hoppas ju att det någonstans förändras med tiden ändå.
1: det är en ganska uttröttande process att shoppa, även om det kan ge en kickar och sådär. Så det kräver ganska mycket tid att hitta det man vill ha. Och ibland är det ju väldigt lätt att typ bara rage-quitta och säga nej, men nu tar jag bara det som är lättast och mest lättillgängligt. Men jag tror att det kanske hjälper om man vet exakt vad är skillnaden. Så här, hur mycket skillnad gör det att handla second hand jämfört med att köpa nytt?
0: Alltså det gör faktiskt större skillnad än man kanske tror. Det finns en svensk studie som visar till exempel att en nyproducerad jacka släpper ut lika mycket som 394 second hand jackor. Så du kan alltså köpa 394 jackor innan du ens har kommit upp i samma utsläpp som en enda ny. Och det är en gigantisk skillnad. Det är absurt. Ingen behöver 394 jackor liksom. Så redan där går man plus. Så jag tänker att det, dels om man vet det, om man vet hur stor skillnad det gör, så kanske man åtminstone kan tänka varannan begagnad, för det kommer att göra skillnad. Sen tänker jag också att man ska ha i bakhuvudet att vi behöver liksom inte fem personer som lever perfekt, utan vi behöver miljoner människor som gör bättre val kontinuerligt liksom, och ständigt försöker tänka lite till. Så att man ska inte se det som ett misslyckande om man till exempel då inte hittar ett plagg i sin storlek och måste köpa nytt. Det är liksom ansträngningen som ändå betyder något. Och nästa gång man behöver något så ska man titta igen på begagnatmarknaden först och hoppas att man hittar något.
1: Jag tror att det absolut viktigaste när vi pratar om såna här saker är ju också att komma ihåg att det, precis som vi har pratat tidigare med fakturor och de här fakturabolagen och influencers och det klimatet som finns för marknadsföring och sådär, så är det ju, jag tror medvetenheten om att de här systemen existerar för att få en att handla mer, det hjälper i alla fall mig att komma ihåg att, alltså det hjälper mig att liksom kicka mig ur det här ruset som man får av att shoppa. Och jag tror det verkligen kan vara ett första steg. I sin helhet så har vi ju pratat väldigt mycket om processen till att ta rätt beslut kring sin internetshopping idag. Men om du skulle ge tre tips, Maria, till någon som liksom vill försöka ta, alltså, mer informerade men också mer hållbara beslut när det kommer till sin shopping, vad skulle du tipsa om då?
0: Då skulle jag säga ett, andra hand i första hand, det vill säga begagnat. Helt enkelt för att då behöver man inte lassa på. Det är det som är det fiffiga med second hand. Det är alltid bättre att köpa begagnat liksom. Nummer två skulle jag säga, handla inte mer än du behöver. Det vill säga, läs på om måtten, ställ frågor till företaget om det är liksom, om du är osäker på vilken storlek som passar och sådär. Istället för att beställa en av varje storlek och returnera. Och det tredje är, ta hand om dina kläder. Se till att de håller länge så att du inte behöver ersätta dem hela tiden.
1: Det kan vara bra att friska upp syslöjtsminnet helt enkelt.
0: Ja, exakt.
1: Tidigare hörde vi Algoritmens panel med Olle, Alicia, Victoria och Menekşe. Och Menekşe, hon har faktiskt skickat med en fråga till dig, Maria.
5: Mm. Hur länge har vi på oss att agera? Är det för sent eller har vi fortfarande tid på oss?
0: Man brukar ju säga att vi har mindre än 8 år på oss att vända det här. Vi har ju Parismålen som ska vara uppnådda till 2030 och det är mindre än 8 år bort. Och det som ställer till är väl framförallt att ju längre vi väntar, desto brantare måste utsläppskurvorna gå neråt. Det blir svårare helt enkelt. Det är som allt annat, skjuter man upp det för länge så blir det liksom ett berg att ta tag i sen. Så att vi har väldigt, väldigt ont om tid på oss, men det är inte kört. Det är forskarna också eniga om. Så det ska man ju ha i bakhuvudet, att det är inte som att vi ska ge upp, utan vi ska ju faktiskt tänka att det här går att fixa. Men vi måste börja typ igår. Vi måste börja direkt och agera, och då betyder ju väldigt mycket ansvar ligger ju på politiken och på näringslivet framförallt. Men vi är ju också konsumenter och väljare, inte alla unga, men många unga är ju också väljare. Och det innebär ju att vi kan påverka hur politiken och näringslivet agerar. Sen är vi ändå väldigt många miljarder människor här på planeten också. Och därför betyder det ju någonting vad vi som individer gör. Så att allt vi gör är ju bra.
1: Maria Saxbo, tack så jättemycket för att du var med i Algoritmen den här veckan.
0: Ja, men tack snälla för att jag fick komma.
1: Du har lyssnat på Algoritmen. Producent är Matilda Berggren. Reporter är Sofia Pappa. Exekutiv producent är Frida Fernqvist. Och programledare är jag, Melody Lovelin. Algoritmen är ett samarbete mellan Utbildningsradion och produktionsbolaget Soundtelling.

0: motorsportaren Kim Björklund från Vasa sysslar med drift.
1: Man kan väl säga att det är som konståkning med bil. Alla driftingchaufförer så är lite sådär artistiska av sig. Man ser ju ofta bilarna väldigt speciellt ut. Man har alltid ganska vild grafik. Det finns ju mycket personer som vill visa upp och showa loss. Men jag är nog mera för det där supertekniska. Att själva körningen så ska vara perfekt.
0: Kim Björklund i Sportliv, nu på Arena.
2: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
3: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
4: Because if we're not at the table, we're on the menu.
5: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
2: Jag och mina kollegor på Nyhetsbonden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.